tín hữu trong việc kiên trì sống lòng tin Kitô. Sự dấn thân quảng đại ban đầu phải rộng mở con tim cho thái độ tin tưởng đợi chờ phần thưởng lớn lao. Khung cảnh khuyến dụ này đưa ra viễn tượng đúng đắn, giúp tín hữu nhớ lại sự khốn khổ phải chịu vì lòng tin và kiên trung đợi chờ ngày Chúa quang lâm. Đó là nội dung đơn vị văn chương cuối cùng của văn bản. Phần này lấy lại giọng văn khích lệ của phần nhất với hai từ chìa khóa kiên nhẫn và ngày Chúa đến. Lời khuyến khích tín hữu kiên nhẫn đã được chuẩn bị trong đơn vị đi trước đề cập tới các khổ đau phải chịu. Giờ đây sự kiên nhẫn đó được cụ thể hóa bằng việc thực thi ý muốn của Thiên Chúa, qua đó tín hữu kéo dài trong cuộc sống của mình hy lễ của Đức Giêsu, đấng đã đến để thực thi ý muốn của Thiên Chúa cho tới độ tận hiến chính mình. Lý do thiêng liêng của lòng kiên trì dựa trên lời hứa của Thiên Chúa. Trong từ vựng Do Thái, nó đồng nghĩa với ơn cứu độ Thiên Chúa ban vì lòng trung tín của người. Lòng trung thành ấy của Thiên Chúa được tái xác nhận bởi hai văn bản cựu ước mà soạn giả nhập làm một và đọc lại ý nghĩa dưới ánh sáng của lòng tin Kitô. Biến cố Chúa sắp đến là ngày quang lâm của Đức Giêsu Parousia, và lòng tin của người công chính là sự trung thành của Kitô hữu đợi chờ ngày đó. Văn bản sách ngôn sứ Habacuc chương 2 câu 3 đến 4 được trích theo bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 với một vài sửa đổi cho rõ nghĩa và thích hợp với đề tài lòng tin và sự kiên trì Kitô. Văn bản này quen thuộc trong truyền thống Phaolô và được dùng để yểm trợ cho nguyên lý của sự công chính hóa nhờ lòng tin. Lời chú giải ngắn gọn do soạn giả thêm vào cuối câu trích không chỉ xác định bối cảnh khuyến dụ mà còn tóm tắt nội dung của nó bằng cách áp dụng hai khía cạnh đối chọi nhau là trung thành, bỏ cuộc vào tình trạng sống của Kitô hữu. Trong cùng một câu, soạn giả cũng tóm gọn đề tài của toàn văn bản khuyến dụ. Việc không dấn thân dẫn đưa tín hữu tới chỗ bị hư hoại, không thể nào sửa chữa được. Trái lại, lòng trung thành kiên trì sẽ khiến cho họ chiếm hữu được phần thưởng hay ơn cứu độ đời đời. Bản chất của việc không dấn thân hay thái độ đào ngũ lòng tin này phải được xác định dựa trên bối cảnh của lời khuyến dụ dài này và các văn bản khác trong thư gửi tín hữu Do Thái. Nhưng có lẽ cần phải phân biệt sự chối bỏ lòng tin apostasia khiến cho tín hữu rơi vào tình trạng tự đặt mình ngoài giao ước mới, không thể nào trở lại đằng sau được nữa, với tình trạng của cộng đoàn mà soạn giả cảnh cáo để đừng bị rơi vào nguy cơ đó. Chắc hẳn đây là một thái độ sống lòng tin lơ là, ươn lười nào đó. Thói quen xấu bỏ không tham dự các buổi hội họp để cử hành các lễ nghi phụng tự hay nghe giảng dạy giáo lý. Đó là nguy cơ khiến cho tín hữu không được hưởng lời hứa của Thiên Chúa, đánh mất đi phần thưởng Thiên Chúa hứa ban vì thiếu kiên trì. Văn bản khuyến dụ này giúp chúng ta hiểu quan niệm của soạn giả đối với kinh nghiệm lòng tin Kitô. Ông không trình bày tỉ mỉ giáo thuyết liên quan tới vai trò và quy chế tư tế của Đức Giêsu Kitô để thỏa mãn các tò mò thần học hay tìm các ngông cuồng giáo thuyết, mà để đáp ứng nhu cầu trao ban cho cuộc sống thường ngày của tín hữu một nền tảng nghiêm chỉnh và một dấn thân lâu bền trong việc sống lòng tin cụ thể. Sự dấn thân đó không được rơi vào chủ trương vụ luân lý hay tiện lợi thực tế rẻ tiền, bởi vì việc dấn thân sống lòng tin Kitô đích thực khiến cho tín hữu phải trả bằng giá mắc mỏ, đến chỗ mất cả công ăn việc làm và quyền lợi xã hội, và nhiều khi thiệt mạng nữa. Mặc dầu vậy, viễn tượng trước mắt là viễn tượng của một cuộc sống được nâng đỡ bởi lòng tươi vui tin tưởng vào tương lai, từ đó không chỉ phát xuất ra ơn cứu độ vô danh, mà là sự gặp gỡ với Đức Kitô, đấng đã khai mở con đường mới sinh động, dẫn đưa tín hữu tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các lý do khiến cho Cộng đoàn Kitô hữu phải sống tin tưởng và hy vọng trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, theo sau phần chính giữa của thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng trình bày giáo thuyết về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô là một văn bản dài gồm các lời khuyến dụ nồng cháy. Đó là các chương 11 câu 1 đến chương 12 câu 13. Phần khuyến dụ này miêu tả ba chiều kích của cuộc sống Kitô và nhấn mạnh trên lòng tin kiên trì cần thiết cho cộng đoàn có quá khứ đáng ca ngợi, nhưng đang có các triệu chứng mất tin tưởng và mệt mỏi nào đó. Đề tài này cũng là dịp để soạn giả tìm tòi và trình bày các lý lẽ, giúp tín hữu nuôi dưỡng lựa chọn lòng tin và nâng đỡ sự dấn thân kiên trì của họ. Chương 11 mở đầu với một loại định nghĩa, hay đúng hơn với việc trình bày một chương trình sống lòng tin. Tiếp theo đó là hai bức tranh lớn trình bày rộng rãi gương sống lòng tin của các bậc cha ông họ xưa kia. Bức tranh thứ nhất duyệt xét cuộc sống của những người công chính đã sống tương quan sinh động với Thiên Chúa dựa trên lòng tin rộng mở cho tương lai của ơn cứu độ, từ Abel cho tới Môsê. Bức tranh thứ hai liệt kê các chiến thắng và các thử thách lòng tin của các vị anh hùng và các vị tử đạo cho tới thềm của thời đại cứu thế hiện nay. Đó là nội dung của chương 11, câu 1 đến 40. Việc đọc lại các trang kinh thánh lấy hứng từ thể văn của các bài giảng trong môi trường Do Thái Hy Lạp, đặt để kinh nghiệm lòng tin vào trong một lịch sử, nơi lời hứa cứu độ của Thiên Chúa chín mùi bảo đảm cho ơn cứu độ, thành thánh Jerusalem và sự phục sinh trong tương lai. Hình ảnh giúp diễn tả thiên anh hùng ca của lòng tin trong Kinh Thánh là hình ảnh của một con đường hay một lộ trình dài, dẫn đầu bởi Đức Kitô, đấng được gọi là vị khai sáng và toàn thiện hóa lòng tin Kitô. Văn bản khuyến dụ tiếp tục một cách rất tự nhiên bằng cách chuyển sang phần khuyến khích Kitô hữu kiên trì trong các gian lao thử thách và hướng mắt nhìn lên Đức Giêsu là đấng đã đương đầu với sự hổ nhục của thập giá để tiến tới vinh quang. Trong giọng văn đối thoại thẳng thắn với các tín hữu, soạn giả bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu tìm cách trợ giúp họ hiểu ý nghĩa của các khổ đau khốn khó họ đang phải chịu hiện nay. Theo lược đồ thần học khôn ngoan, các khổ đau khốn khó có thể có mục đích sư phạm. Thiên Chúa tôi luyện lòng tin của tín hữu. Khi đương đầu với chúng trong lòng tin kiên trì là tín hữu minh chứng tình yêu trung thành của họ đối với Thiên Chúa. Chương 11 thư gửi tín hữu Do Thái tập trung vào việc minh giải lòng tin Kitô. Từ lòng tin pistis trong tiếng Hy Lạp không chỉ được lập đi lập lại trong mấy câu dẫn nhập giới thiệu đề tài, mà còn được lập đi lập lại trong toàn văn bản, tổng cộng 24 lần tất cả, trong khi nó chỉ được dùng có 8 lần trong tất cả các chương khác của bài giảng thuyết. Mặc dù định nghĩa mở đầu thoạt tiên cho chúng ta cảm tưởng đây là văn bản trình bày giáo thuyết, nhưng thật ra hướng đi của diễn văn có chủ đích khuyến dụ. Có thể nói rằng soạn giả cho chúng ta một loại toát yếu hay đọc lại lịch sử kinh thánh để chứng minh cho thấy sự hữu hiệu và sức mạnh của lòng tin. Nhưng lòng tin đó không được vén mở qua các sự kiện hay giai thoại khuyến khích vô danh, mà trong sự lựa chọn và thái độ sống kiên trì, can đảm, anh hùng của các tín hữu cha ông họ xưa kia, nghĩa là các nhân vật mà họ quen biết và sùng mộ. Các bức tranh trình bày nhân vật kinh thánh gương mẫu này chắc chắn đã lấy nguồn cảm hứng từ các mô thức văn chương quen thuộc trong các tác phẩm khôn ngoan và lịch sử. Nhưng nét độc đáo của chương 11 thư gửi tín hữu Do Thái là góc cạnh chính xác của gương sống lòng tin, khiến cho soạn giả lựa chọn các nhân vật kinh thánh và xác định chiều kích thiêng liêng của các gương mặt đó. Điểm trao ban giọng điệu khuyến dụ cho chương này là lời ca tụng lòng kiên trì hướng dẫn các nhân vật lớn của quá khứ, hướng tới các thực tại tương lai mà họ không trông thấy được, nhưng vẫn đợi chờ trong niềm hy vọng nơi lòng trung thành của Thiên Chúa. Đề tài này đã được báo trước trong các câu cuối cùng của văn bản chương 10, câu 36 đến 39. Chính vì thế nên ngay cả khi có học giả cho rằng chương 11 là một văn bản độc lập có từ trước, nó đã được soạn lại hoàn toàn và lồng khung vào trong toàn diễn văn của thư gửi tín hữu Do Thái. Kết cấu văn chương và đề tài của chương 11 cũng biện minh cho tính chất độc đáo của nó.
cộng thêm với tính chất đồng nhất với đề tài chính của bài thuyết giảng, cũng như các bận tâm nòng cốt của nó. Thể văn của đoạn duyệt xét lịch sử có thể gợi ý cho chúng ta nhớ tới kiểu sắp xếp hay phân chia chất liệu lịch sử theo các chu kỳ lịch sử. Các tổ phụ trước thời Abraham, Abraham, Moses và lịch sử kế tiếp. Chắc chắn soạn giả cố ý ngắt quãng trong phần chính bằng cách dùng một kỹ thuật văn chương gọi là kiểu nói gián tiếp để kết thúc phần đầu của diễn văn đi từ Abel cho tới khi dân Do Thái bước vào đất Canaan. Rồi bước sang một trình bày khác về lịch sử kinh thánh với thể văn và các nhấn mạnh trên chiều kích thiêng liêng khác. Như thế chương 11 gồm hai đơn vị văn chương lớn, chương 11 câu 1 đến 31 và chương 11 câu 32 đến 40. Tuy nhiên không được đánh mất đi sự hiệp nhất tổng quát trong cấu trúc mà soạn giả cố ý nhấn mạnh trong hai câu cuối cùng của văn bản, khi ông đưa ra kết luận tổng quát cho toàn chương. Phần thứ nhất của văn bản được dẫn nhịp bởi việc lặp đi lặp lại từ nhờ lòng tin và tập trung vào hai gương mặt lớn là tổ phụ Abraham và ông Môsê. Văn bản đi trước và đi sau giữ nhiệm vụ chuẩn bị hay bổ túc cho các đường nét tinh thần được trình bày ở đây. Vấn nạn hay đề tài thứ nhất cần giải quyết đó là ý nghĩa của lòng tin. Lòng tin là gì? Đây là nội dung của ba câu đầu chương 11. Không có một văn bản nào lại đã đương đầu với vấn nạn lòng tin một cách có lớp lang hệ thống như trong câu đầu tiên của chương 11, thư gửi tín hữu Do Thái. Đức tin bảo đảm cho những điều ta hy vọng là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Chính vì thế nên chúng ta hiểu tại sao các thần học gia, các học giả và các vị giảng thuyết Kitô đã dùng văn bản này như một định nghĩa lòng tin, với các từ vựng rõ ràng chính xác như một công thức có sẵn. Nhưng không thể tách biệt câu đầu tiên khỏi phần còn lại của toàn chương nói về lòng tin. Nếu so sánh công thức của câu đầu tiên này với các thí dụ lấy từ Kinh Thánh theo sau, với các chú thích ngắn của soạn giả, chúng ta phải thừa nhận rằng nó không phải là một định nghĩa tổng quát hay trừu tượng về lòng tin, mà là câu báo trước trình bày chương trình về đề tài của toàn chương theo sau. Nếu đó là vai trò của câu mở đầu, thì khi giải thích nó cũng không thể chỉ hạn hẹp vào việc phân tích kỹ lưỡng các từ vựng, mà phải đọc hiểu trở lại ý nghĩa của nó trong bối cảnh của toàn văn bản tiếp theo trình bày viễn tượng đúng đắn của soạn giả. Việc thảo luận ở đây liên quan tới hai từ dùng để miêu tả lòng tin trong hai chiều kích song song của nó. Đức tin, pistis, được bảo đảm, hypostasis, bởi các điều được hy vọng, là sự chắc chắn, elenkos, của thực tại mà ta không trông thấy được. Từ Hy Lạp hypostasis được dịch là sự bảo đảm, cũng có thể hiểu như là sự tin tưởng hay nền tảng, tiếng Latin là substantia. Từ Hy Lạp này thường được gặp trong các thủ bản viết trên giấy làm bằng sợi papyrus và có nghĩa tước hiệu quyền sở hữu hay chiếm hữu. Từ Hy Lạp thứ hai, elenkos, là sự chắc chắn, cũng có nghĩa là bằng chứng, lý lẽ chứng minh hay xác tín chắc chắn. Qua đó, chúng ta thấy hai từ đều ám chỉ thực tại gần nhau và có thể miêu tả chúng như là sự liên đới, sự vững vàng, chắc chắn, sự an ninh. Các học giả đưa ra các ý kiến khác nhau khi phải lựa chọn giữa khía cạnh chủ quan và khía cạnh khách quan. Dĩ nhiên, một sự lựa chọn như thế chỉ là một lựa chọn tự do, nếu nó bị tách rời khỏi toàn bối cảnh của văn bản, được mở đầu bằng câu nói trên. Giờ đây lòng tin của các bậc cha ông, của tổ phụ Abraham và ông Môsê, cũng như của các vị tử đạo, từng kiên trì trong các gian lao thử thách trong khi chờ đợi sự thành toàn tương lai, dĩ nhiên là một thái độ nội tâm hay chủ quan dựa trên thực tại duy nhất trao ban sự chắc chắn và an ninh. Đó là lời hứa của Thiên Chúa tín chung. Có lẽ học giả Martin Buber có lý khi cho rằng định nghĩa lòng tin trên đây trộn lẫn hai ý niệm kinh thánh Do Thái được diễn tả bằng từ emuna, sự vững vàng, và ý niệm được diễn tả bằng từ Hy Lạp, xác tín vững mạnh. Sự đối chiếu việc loan báo chương trình với các mẫu gương theo sau cũng cho phép hiểu rằng soạn giả không nhấn mạnh trên sự vững vàng hay chắc chắn của lòng tin cho bằng nêu bật năng động hay sự rộng mở của nó cho tương lai vĩnh viễn,
như là các điều hy vọng hay các thực tại không thể trông thấy được. Khía cạnh này được lặp đi lặp lại trong phần trình bày gương sống lòng tin của các tổ phụ hay các tiền nhân như tổ phụ Abraham, các tổ phụ ông Moses, cũng như các chứng nhân tử đạo là những người đã hướng nhìn lên các thực tại Thiên Chúa đã hứa, các thực tại vĩnh viễn cuối cùng, và vì thế họ có thể kiên trì trong lựa chọn lòng tin của họ. Lịch sử các nhân vật kinh thánh đã được lựa chọn và đọc lại dựa trên tiêu chuẩn của lòng tin kiên trì này. Áp dụng đầu tiên của nguyên tắc chú giải này liên quan tới việc tạo dựng. Khẳng định toàn thực tại hữu hình đã được nhào nặn bởi lời hữu hiệu của Thiên Chúa dựa trên lòng tin là thí dụ điển hình của luận lý lòng tin được cấu trúc trên lời của Thiên Chúa trong Kinh Thánh và diễn tả thực tại vô hình của Thiên Chúa là nền tảng của các vật hữu hình. Ưu tư của soạn giả không có tính cách suy tư trừu tượng mà mang chiều kích lịch sử thực tế theo kiểu suy tư của Kinh Thánh. Xa hơn, khi miêu tả gương mặt của Hê-nốc, ông lặp lại đề tài tổng quát của lòng tin và định nghĩa nó như là điều kiện để bước vào trong tương quan tôn giáo sinh động với Thiên Chúa. Nhưng cả trong trường hợp này, Thiên Chúa không phải là một vật thể của giáo thuyết lòng tin, mà là một thực tại bản thể mà con người rộng mở tâm lòng mình để đón nhận qua lòng tin. Sự hiện hữu của Thiên Chúa thuộc các thực tại mà con người không thể trông thấy được, nhưng lòng tin giúp con người xác tín chắc chắn như thế. Và hoạt động hữu hiệu và trao ban ơn cứu độ của Thiên Chúa đáp trả lại các chờ mong sâu thẳm của con người cũng thuộc các điều hy vọng được lòng tin bảo đảm.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa.
2: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
3: Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Thưa cộng đoàn, các thiếu nhi thân mến, để chúng con nhớ được bài phúc âm ngày hôm nay, cha đề nghị chúng con học một câu lục bát đó thôi. Chúng ta đọc lại với nhau nhé. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Chúng ta đọc chung này. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Khó hay dễ? Đọc lại một lần nữa. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Chúng ta vừa đọc một bài phúc âm, và Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Ngài sẽ bị bắt, bị giết chết rồi mới trỗi dậy. Phêrô tìm cách cản trở, và Đức Giêsu mới nói với các tông đồ và cũng nói với tất cả chúng ta, ai muốn là môn đệ của thầy thì vác thập giá mỗi ngày mà theo. Cha đang nhớ đến một câu chuyện, cũng là một cái slide có ở trên trang mạng của giáo xứ Đa Minh, mang tên là Thập giá đời tôi. Chuyện kể về một đoàn lữ hành đi trên con đường, và mỗi người đều có trên vai một cây thập giá. Thế rồi, một nhân vật đó vác lúc đầu thì rất hăng hở, nhưng một lát sau thì cảm thấy mệt. Anh cò cưa thưa với Chúa, Chúa ơi, thập giá nặng quá, con cưa bớt một tí nhé. Thế rồi là anh hì hục cắt bớt một khúc ở dưới chân. Thập giá bớt hơn một tí rồi, anh đi thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, vừa đi vừa huýt sáo. Nhưng mà lúc sau thì nhìn thấy vẫn nhiều người khác vác thập giá mà đi nhanh hơn mình. Thế nên anh lại năn nỉ với Chúa, Chúa ơi, đã lỡ xin con xin thêm một miếng nữa, Chúa cho con cắt bớt một mẩu nữa nhé. Và lần này thì sau khi cắt thêm một đoạn nữa rồi, thì anh rất hăng say, anh dẫn đầu tất cả đoàn người, anh đi về phía trước. Chúa thấy đó, thập giá thì con vẫn cứ giữ, nhưng mà con bây giờ đi nhẹ nhàng, nhanh hơn nhiều. Nhưng mà câu chuyện đến khúc kết, đoàn người đi đến một cái ngọn đồi, nhưng trước ngọn đồi đó thì có một vực thẳm. Và mỗi một người đi đến đó thì chỉ có một cách duy nhất để qua được vực thẳm đó, là đặt cây thánh giá của mình nối từ bên này qua bên kia để bước sang qua vực, leo lên trên ngọn đồi. Những người nào mà giữ nguyên cây thập giá lúc này đặt xuống thì đi qua được. Còn chàng thanh niên này đã hai lần cắt cây thập giá rồi thì qua được hay không? Không qua được, anh tiêu nghỉu ở lại một mình. Câu chuyện đó muốn nói với chúng ta như vậy: mỗi người chúng ta đều có cây thập giá, muốn hay không thì vẫn cứ có, chả trốn được. Và người nào thì có cây thập giá của người ấy. Tuổi thơ của chúng con thì có thánh thập giá của thời học sinh, lớn lên thì có cây thập giá của tuổi sinh viên. Cha mẹ chúng con thì có những cây thập giá khác, các thầy, các sơ thì có loại thập giá khác, như các cha thì lại có những thập giá khác. Mỗi người có một cây thập giá và thường thì chúng ta chả trốn được thập giá. Thế nhưng mà trong cuộc sống của mình thì có một cái bệnh, đó là ăn bớt một tí. Chúa ơi, thì thập giá đấy nhưng mà con bớt một miếng. Chúng ta đọc lại câu chúng ta vừa nói, thực sự vừa là một lời tuyên xưng nhưng cũng là một lời cầu nguyện. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Vâng, bổn phận của chúng ta mỗi ngày, và chúng ta đôi lúc là bị cái cám dỗ, làm sao cho dễ hơn, cho nhẹ hơn để cắt bớt đi được. Trốn học chẳng hạn, đó là ta cắt bớt một thập giá để ta đi chơi game thì cũng thấy là sướng. Nhưng mà đúng là mình bớt một phần bổn phận của mình cắt một khúc thập giá của mình, nguy hiểm lắm, nay mai không thể qua vực thẳm được. Một công việc nào khác cha mẹ trao, chẳng hạn như quét nhà, như rửa chén, nó là những công việc bổn phận nhỏ mà chúng ta đón nhận. Nhưng mà nếu chúng ta từ chối đó, đi chơi thì cũng sướng, chạy ra ngoài đánh đáo, đánh bi, vân vân, thì lại cũng sướng hơn. Nhưng mà sau cùng thì chúng ta đang cắt bớt một phần thập giá của chúng ta. Có một bài hát ở trên TV, không dám đâu, em còn phải học bài, hiểu không? À, đánh đáo, đánh bi, đánh cù, leo cây, ôi vui thiệt là vui, nhưng không dám đâu vì em phải học bài. Đó là công việc bổn phận mỗi ngày của chúng ta. Và ngày hôm nay đoàn thiếu nhi của chúng ta rất là vui, có hai cái vui, đầu giờ cha mới nói một cái thôi. Có một cái nữa, đối với các thiếu nhi thấy có gì khác đặc biệt trong ngày lễ ngày hôm nay không? Có một cái rất khác trong ngày lễ ngày hôm nay, đó là ban đại diện phụ huynh đầu giờ rước lên đây cũng đã hòa đồng với thiếu nhi của chúng ta, mặc áo thiếu nhi có huy hiệu thiếu nhi thánh thể. Chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn các bậc phụ huynh của chúng ta. Rồi, chúng ta biết các dự trưởng lát nữa sau lời tuyên thệ trở thành huynh trưởng thì sẽ có cái gì khác? Ai biết giơ tay? Ừ, con lên. Không.
4: Dạ thưa cha, sẽ có một khăn quàng khác.
3: Khăn quàng khác, mà khác là khác cái gì?
4: Dạ là có thêm sọc vàng.
3: Có thêm sọc vàng, vâng, vỗ tay. Khác nhưng cũng vẫn giống cái cũ, giống như tất cả mọi khăn quàng thiếu nhi thánh thể của chúng ta, đó là chúng ta có một thánh giá treo ở khăn quàng. Tất cả mỗi khăn quàng của thiếu nhi chúng ta đều có thánh giá. Và các anh chị huynh trưởng sẽ nhận thêm cũng là một khăn đỏ, nhưng đã có một đường viền, coi như tô đậm thêm, thấy rõ nét hơn những trách vụ mà các anh chị sẽ lãnh nhận. Không phải là không vất vả, bởi vì các trưởng ở đây cũng đang là tuổi đi học, cũng rất bận rộn với việc học hành. Nhưng mà sau cả một quá trình đã từng đến học giáo lý và đã rất yêu mến

lên với Chúa rằng: Chúa ơi, Ngài quyến rũ con, Ngài quyến rũ con, và con đã để bị cho Ngài quyến rũ. Và việc đó khiến con vất vả, con sẽ bị người ta chửi mắng, nhiếc móc, rồi gặp khó khăn đủ thứ. Nhưng Chúa ơi, làm sao con có thể thoát được? Bởi vì lời Chúa đã đốt nóng trái tim của con. Đó cũng là lời cầu chúc gửi đến cho các huynh trưởng trở thành huynh trưởng chính thức ngày hôm nay. Chớ gì chúng con lãnh nhận công việc do giáo hội, do giáo xứ trao phó, trở thành một thừa tác viên để công bố lời, để chia sẻ đức tin cho thế hệ đàn em của mình, thì cũng vẫn luôn cảm thấy được một Thiên Chúa thôi thúc từ bên trong để có thể vượt qua những vất vả và để chu toàn được bổn phận. Chúng ta đọc lại câu lục bát lúc lật đầu một lần nữa: chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: Toàn thì xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Dạ, và ngay dưới khung live stream của chương trình thì chúng tôi đã nhận được một câu hỏi cũng liên quan đến cái vấn đề dạy con. Có một bạn đặt câu hỏi như sau là: các em ở xứ con đi lễ với một cái tâm lý là bị ép buộc, như là không có tự nguyện, không có phải là vì lòng yêu mến để đến với Chúa, hoặc là đi để vì niềm vui mà bị ba mẹ ép buộc. Vậy thì làm cách nào để cho các em thay đổi được cái tâm thế ép buộc này, có thấy được cái niềm vui khi đến với nhà Chúa?
1: Chúng ta phải thực tế các bạn là con nít nó không muốn ngồi một chỗ nào đó một tiếng đồng hồ đâu. Và những cái gì nó nghe từ trong nhà thờ thì nhiều khi nó rất là xa lạ với nó. Nhưng mà nghiên cứu cho thấy đó là đứa trẻ nó được giải thích những cái biểu tượng, những cái gì xảy ra trong thánh lễ từ nhỏ, là từ 1, từ 2, 3 tuổi, khi nó có cái khả năng nhận thức từ từ rồi đó, nó được giải thích, được dạy thì nó sẽ yêu mến. Còn nếu như mà chờ cho nó đến 5-6 tuổi, khi nó vô lớp 1, lớp 2 rồi mới bắt đầu mới dắt nó vô nhà thờ, đó là vấn đề, tại vì nó không có quen. Cái thứ hai nữa là cái tuổi này của các trẻ là thường là cái tuổi chơi, ham chơi, tuổi hiếu động, mà bắt ngồi một chỗ thì nó rất là khó khăn. Do đó điều đầu tiên chúng ta phải làm là tập cho con mình có thói quen từ nhỏ. Nhiều khi mình hay ngại, nhiều khi con nó nhỏ quá, nó vô nhà thờ nó quấy, nó khóc, mắc cỡ hay là ngại với ánh mắt của người khác hay sợ cha la. Không, mình tìm một cái chỗ nào đó để ít ảnh hưởng đến giáo dân, nhưng mà mình có thể ngồi và đem con theo. Đứa trẻ nó thấy những cái biểu tượng, cái hình ảnh từ sớm, nó sẽ có thói quen. Con nít là nó tập thói quen trước, chứ không phải là ép buộc. Mình tập cho nó có thói quen, rồi khi nó có thói quen rồi thì nó coi chuyện đến nhà thờ là bình thường. Và khi nó coi chuyện đến nhà thờ bình thường thì nó sẽ đi theo bố mẹ nó, mà nó lớn lên với điều đó. Cái đáng sợ là mình dạy sai, con không đi lễ Chúa phạt, con phải đi lễ cầu nguyện, không thôi con không có thi đậu. Nên mình đưa ra những cái hình ảnh lệch lạc về Chúa, làm cho đứa trẻ nó hiểu sai về Chúa, thậm chí nó có thể có cái sự ức chế, tại sao Chúa giữ như vậy, Chúa sẽ phạt mình vì mình không đi lễ, hay là mình không nghiêm trang trong thánh lễ thì sẽ bị la, bị đánh, nên cuối cùng nó thấy thánh lễ như cái gì đó áp lực và nặng nề với nó. Vậy thì ngay cả đối với giáo lý viên hay là những người dạy giáo lý cũng phải giúp cho các em nó thấy được đây là cái thánh lễ tạ ơn, là niềm vui, nó là buổi tiệc thiêng liêng, để nó cảm thấy được bình an. Và ngay cả nó nhiều khi nó lỡ nó phá hay nó ngủ gục, mình cũng bình tĩnh, mình nhắc nhẹ nhẹ thôi. Chứ nhiều khi mình ra mình gõ đầu nó, mình nhéo tay nó hay mình la nó, cái cuối cùng nó cảm thấy thánh lễ là một cái gì đó đáng sợ, nó cuối cùng nó xa Chúa. Nên chúng ta nên giúp cho trẻ nó thấy đây là một cái bữa tiệc của niềm vui, và giúp cho trẻ nó làm quen với thánh lễ từ nhỏ. Khi trẻ nó có thói quen và nó quan sát từ nhỏ thì việc nó đến với thánh lễ là dễ dàng thôi.
0: Cảm ơn cha. Và thật sự là đôi khi cái cách dạy của cha mẹ, của anh chị giáo lý viên vẽ ra một cái dung mạo Thiên Chúa đầy đáng sợ.
1: Đúng rồi. Cái đó là cái lý do tại sao sau này nhiều bạn trẻ bỏ Chúa, tại vì nó cái hình ảnh Chúa nó không có khớp với Chúa thật.
0: Và một cái câu hỏi tiếp theo chúng con thấy được ở trong cái khung comment ở dưới, đó là từ một khán thính giả tên là Thi Lý. Chị chia sẻ một cái chuyện rất là buồn cha, đó là con bị một cú sốc trong cuộc đời là chồng con đã mất trong mùa dịch Covid cách đây 3 năm. tuy là 3 năm rồi nhưng mà đến bây giờ con vẫn không vượt qua được cái tâm lý đau khổ hay sống lủi thủi trầm uất. Xin cha cho con một lời khuyên.
1: Dạ. Yeah. Mất một người chồng và trong cái bối cảnh của dịch Covid thì nó rất là đau khổ. Mình xin chia sẻ cái nỗi buồn của chị. Thật sự ra mà nói thì cái đau khổ, đau buồn do mất mát nó không thể dễ dàng vơi đi được. Nó cần không phải chỉ thời gian không mà cần mình phải làm việc với chính mình nhiều. Mình càng muốn thoát ra khỏi nó mình càng đau khổ. Nên mình nghĩ điều đầu tiên mình có thể làm được là mình chấp nhận là mình đang đau khổ vì mất mát. Và mình phải sống với nó. Mình đau khổ, mình khóc và mình nói rằng đây là cái mất mát quá lớn với tôi. Và tôi cho phép tôi được khóc với cái đau khổ này. Tôi cho phép tôi được đau khổ với nó và tôi thương chồng của tôi. Đó. Đó là điều mà mình nghĩ rằng chỉ có thể tập chấp nhận rằng đau khổ đó là chuyện mình phải đi qua. Cái thứ hai là nó sẽ quay lại rất là nhiều lần trong cuộc đời của mình. Ví dụ như ngày kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật của chồng, hay là những cái kỷ niệm nào đó mà hai người từng có với nhau. Nó sẽ có những cái lúc chị cảm thấy trống vắng vì cái nơi mà người đó từng hiện diện. Bây giờ mình quay lại chỗ đó mình không thấy người đó nữa, nó lại càng đau hơn. Và nó làm cho cái vết thương của mình nó càng hụt hẫng. Cái đến là nếu mà đã hai người đã có con rồi thì bây giờ chị phải gánh cả hai, vừa làm mẹ vừa làm cha của đứa con. Đó là cái gánh nặng nó tăng lên, vì đó là cái đau khổ nó rất là lớn. Và mình thay thế cho ba của nó đâu có dễ đâu. Nên mỗi lần mình ứng xử thay thế cho ba của nó thì chắc chắn mình sẽ cảm thấy đau đớn. Kế đến là mình sẽ cảm thấy mình mất đi cái sự hiện diện. Cái sự cô đơn cũng đã tăng lên, mất đi sự hiện diện. Không phải mình mất người đó không, mất cái nụ cười của người đó, mất cái sự quan tâm, mất cái sự ấm áp, cái sự âu yếm của người chồng của mình. Tất cả những cái đó nó sẽ làm cho mình trùng xuống. Vậy thì ngoài việc mình tập chấp nhận và hiểu được mình đau khổ vì cái gì, thì mình cần phải đặt câu hỏi là làm sao để tôi phục hồi. Phục hồi không phải là để tôi quên chồng của tôi, nhưng mà tôi phải đặt câu hỏi rằng chồng tôi sẽ như thế nào, sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy tôi vì mất anh ta mà tôi ra như vậy. Tôi không có cuộc sống bình thường nữa. Chồng chị là người yêu thương chị sẽ hành động như thế nào nếu thấy chị như thế. Tưởng tượng như anh ấy đang ở bên cạnh Chúa, anh ấy nhìn thấy chị đang đau khổ như vậy, thì hình dung xem anh ấy sẽ cảm thấy thế nào khi thấy người vợ của mình đau như vậy. Vậy thì mình phục hồi, mình mạnh mẽ lên, không phải để quên chồng, nhưng mạnh mẽ lên vì những gì người chồng của mình đã làm cho mình. Vì biết ơn một cuộc đời, một tình yêu mà mình đã đón nhận được từ chồng của mình cho đến ngày anh ta ra đi. Có thể là anh ta ra đi mà thay cho chị nữa. Mình nhìn thấy cái hình ảnh nó, cái sự hy sinh đó để cho mình trân quý anh ta, và mình sống vì cái sự trân quý đó, mình phục hồi cái con người của mình và cái sức sống của mình. Cái thứ hai là mình tập suy nghĩ với lòng biết ơn. Nghĩa là gì? Dĩ nhiên mình mất người chồng mình đau khổ lắm, nhưng mà mình cũng đã được một cuộc đời trọn vẹn trao cho mình. Nghĩa là cuộc đời của mình đã có thể khác đi nếu không anh ta. Bây giờ nhờ có anh ta mình có được ngày hôm nay. Vì mình gói ghém tất cả những gì anh ta làm cho mình để mình sống về phía trước, để đem cái kinh nghiệm được yêu thương đó để sống về phía trước. Kế đến là mình cũng hiểu cho cả người thân của mình, có thể cha mẹ mình, có thể anh chị em trong gia đình mình, có thể là con của mình. Họ sẽ cảm thấy thế nào nếu như mình vì mất chồng mà mình bỏ rơi họ, mình quay lưng lại với họ, hay mình sống cuộc sống không có có bình an nữa, con của mình nó sẽ cảm thấy nó bị bỏ rơi, nó không còn được quan tâm nữa, rồi nó sẽ hụt hẫng về tình thương. Rồi những người xung quanh mình họ cũng đâu có làm gì sai với mình đâu, họ cũng mong muốn thấy được cái sự tốt lành, cái sự mạnh khỏe lành mạnh nơi con người của mình. Nên mình tập kết nối lại với họ. Khi mình kết nối lại với những người đó thì mình có ai đó để chia sẻ nâng đỡ, thì từ từ mình sẽ phục hồi. Nhưng hãy nhớ là không phải tôi phục hồi để tôi quên chồng của tôi, không phải là tôi không đau khổ nữa, nghĩa là tôi không có yêu chồng tôi. Hãy nhớ là chồng mình muốn mình hạnh phúc, và cái chết của anh ta chứng minh rằng anh ta cũng khao khát cái sự hạnh phúc cho mình trong cái hành trình cuộc đời còn lại. Vậy thì mình sống hạnh phúc, nghĩa là mình diễn tả cái lòng biết ơn với cái tình yêu mình đã đón nhận được từ chồng của mình.
0: Chúng con xin cảm ơn cha và rất chia sẻ với cái trường hợp của chị Thi Lý trong cái chia sẻ của chị. Làm con nhớ đến có nhiều lý thuyết đó cha, người ta ngay từ đầu mùa dịch Covid 2019 người ta đã cảnh báo rằng là khi mà một cái đại dịch nó xảy ra thì nó có những cái làn sóng khủng hoảng lớn về việc là thiếu nhân viên y tế, thiếu máy thở, về việc là không thể nào chăm sóc được cho nhiều người. Nhưng mà đó là những cái làn sóng ngay lập tức tại thời điểm đó, và có những cái làn sóng khủng hoảng nó kéo dài hơn mà người ta cảnh báo đến bây giờ mình mới thấy, đó là cái sang chấn về tinh thần, những cái tổn thương mất mát nó kéo dài rất nhiều năm.
1: Đúng rồi.
0: Và cả cái việc mà ảnh hưởng đến đời sống xã hội, người ta bị mất việc, bị ảnh hưởng về kinh tế, rất nhiều thứ. Cái câu chuyện của chị Thi Lý làm con nhớ đến một cái trải nghiệm thực tế con đã trải qua trong mùa dịch, thì cũng xin chia sẻ với cha và quý vị. Đó là trong cái đợt mà dịch Covid mà thành phố này giãn cách, cái đợt đó là con đang công tác trong bệnh viện, và có một cái chương trình của thành phố tổ chức ra gọi là vaccine tinh thần, để mà những người làm tâm lý được đặt những cái sim điện thoại và những cái danh sách số điện thoại những cái gia đình mà có người bị mất do Covid, mình mới gọi điện thoại đến mà mình chia sẻ với họ. Thì sau một cái ngày làm việc ở bệnh viện thì buổi tối về cái phòng mà phòng cách ly á, thì con mới gọi theo cái danh sách được gửi đến. Thì có một cái câu chuyện làm con nhớ hoài là khi mà gọi đến chia sẻ với lại một cái cô đó cũng khoảng 70 tuổi rồi, lắng nghe cái nỗi buồn của cô khi mà chồng cô đã ra đi trong cái đợt dịch. Cô chia sẻ rất là nhiều và cô khóc. Và sau cái cuộc điện thoại khoảng nửa tiếng đồng hồ đó thì cô nói một cái câu mà con vẫn nhớ đến bây giờ. Cô nói là cảm ơn chú nha. Từ hôm ổng mất đến giờ tôi không có tin là ổng mất. Tôi cứ nghĩ là ổng đi đâu đó hết thôi. Nhưng mà bữa nay nói với chú thì tôi hiểu là ổng mất thật rồi. Và tôi chấp nhận cái chuyện đó. Ngày mai tôi sẽ lên tôi dọn dẹp cái phòng, quần áo của ổng tôi mang tôi cho người nghèo. Vậy thì con cũng đặt ra một cái câu hỏi là vậy thì để bao lâu, tốn bao nhiêu thời gian để mà một người có thể chấp nhận và đi qua một cái mất mát, có thể là mất người thân?
1: Không có thời gian cụ thể đâu. Tùy người và tùy cái tình trạng tâm lý của người đó, cũng như là tùy cái bối cảnh của mất mát, nên mình không thể cho cái thời gian rõ ràng được. Tuy nhiên, thứ nhất là mất mát nó đi qua một cái tiến trình. Ví dụ như là như cái trường hợp của Thiện nói đó, là cái người đó sống trong cái giai đoạn đầu của cái tiến trình mất mát, đó là cái giai đoạn chối bỏ, mình không có chấp nhận cái người đó ra đi. Nhưng mà từ từ họ sẽ đi qua một cái tiến trình thứ hai, đó là thường hay xảy ra nữa là họ giận dữ tại sao chuyện đó nó xảy ra. Rồi sau khi mà họ giận dữ xong thì họ đi đến cái một cái tiến trình nữa là họ nghĩa là họ thương lượng ước gì giá như mà thế này kia. Rồi một cái thứ tư nữa là sau đó là họ trở nên trầm cảm, họ lên án bản thân, họ nghĩ rằng đây là lỗi của họ, nên tại họ không tốt, tại thế kia, họ lên án dằn vặt bản thân mình. Rồi từ từ nó mới đi đến một cái tiến trình cuối cùng là chấp nhận cái sự thật, chấp nhận cái chuyện đó đã xảy ra và hòa giải với chính mình trong cái sự chấp nhận đó. Có khi thì nó không có đi theo cái tiến trình như thế, nên đảo lộn. Nhưng mà đây là một cái phát hiện của Elizabeth Kubler-Ross rất là nổi tiếng trong cái hành trình đồng hành với người mất mát và đau khổ. Mình hiểu được cái đó để cho thấy rằng nó là một thời gian kéo dài. cái tính chất của cái mức độ nghiêm trọng hay là tình trạng nặng hay là mức độ kéo dài, nó tùy thuộc vào yếu tố thứ nhất là người đó có người đồng hành hay không, có ai đó bên cạnh để nâng đỡ, để chia sẻ hay không, cái sức mạnh nội lực của người đó, khi cái người đó đã từng đi qua những biến cố trước đó rồi thì cái sức mạnh nội lực nó có thể mạnh hơn. Còn nếu như một người mà sức mạnh nội lực nghĩa là họ chưa bao giờ đi qua những cái mất mát nào trong cuộc sống thì đụng một cái mất mát lớn là họ có thể đánh gục họ. Cái thứ ba nữa là cái người mất là ai. Ví dụ như cái người mất là cái người quá quan trọng trong cuộc đời của họ, và cái mất mát đó nó có thể phá vỡ cái sự toàn vẹn cái cuộc sống của họ, thì nó tạo ra cái sang chấn nặng hơn. Ví dụ như mất một người đã cao niên 90, người ông bà đã 90 tuổi, 100 tuổi, mình buồn nhưng mà mình hiểu là tới cái tuổi đó thì không thể nào muốn hơn được nữa, thì cái sự chấp nhận đó và cái việc vơi đi cái nỗi buồn đó nó nhẹ hơn của người cha người mẹ mà mất con đó. Rồi cái nhưng mà mất do căn bệnh kéo dài khác với ví dụ như mất do Covid, và mà mất một người bạn thân khác với việc mất chồng. Do đó cái tùy cái người mà mất mát và cái khả năng đối diện với cái đau khổ, cái sang chấn trong cuộc sống trước đó, nó ảnh hưởng đến cái tiến trình chữa lành của người đó.
2: Chúng con cảm ơn cha. Mà nói về cái mất mát đó cha, thì nó không phải chỉ là mất một người thân, mà đôi khi nó còn là mất một cái tài sản giá trị.
1: Đúng thế.
2: Ví dụ những cái việc mà con thấy xung quanh mình, một ai đó bị mất một cái tài sản, một cái khoản tiền, một cái gia tài gì đó, người ta cũng rất là căng thẳng đau khổ, thậm chí nhiều người lựa chọn những cái phương án tiêu cực nữa. Và có một cái câu hỏi cũng vừa được gửi đến, đó là năm vừa qua là một năm khó khăn, rất nhiều người mất việc. Vậy thì xin cha cho lời khuyên để những người trẻ biết làm sao để đối diện với cái tình trạng mà một cái làn sóng lay off hiện nay, rất nhiều người bị áp lực cuộc sống mà công việc thì lại không có.
1: Mình cũng xin chia sẻ với các bạn về cái khó khăn đó, tại vì thật sự ra cũng không biết nói làm sao, vì gánh nặng cuộc sống của chúng ta quá lớn, và đặc biệt nếu mình sống ở thành phố này mà mình không có một công việc ổn định thì rất là vất vả. Mình hy vọng rằng cái nó sẽ qua thôi, nghĩa là nếu mà mình nhìn lại thì mình thấy rằng chúng ta đã đi qua cái thời Covid. Mình có thể mất mạng, mình có thể mất cho dù mình có việc làm, nhưng mà chỉ cần mình mắc bệnh thôi là mình chết ngay. Bây giờ mình đi sau Covid thì nó sẽ một cái âm hưởng, vừa chiến tranh vừa dịch bệnh nó xảy ra thì đi đến cái suy thoái về kinh tế, và cái đó là gần như là tất cả mọi người chúng ta đều bị ảnh hưởng. Thì mình coi đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời con người mình. Mình trải qua những biến cố đó. Ông bà mình năm xưa cũng trải qua nạn đói, những năm 30 nạn đói, và nhiều người cũng chết vì đói. Nhưng mà theo mình thấy thì với thế giới xã hội chúng ta ngày hôm nay thì ngay cả đất nước Việt Nam mình ít người có thể chết vì đói. Do đó cái mà giúp cho mình có thể vượt lên được là mình ít mong đợi, ít nhu cầu hơn. Hôm nay tôi không có việc làm, tôi chưa có việc làm, tôi chưa có cái này cái kia. Mình giảm bớt nhu cầu của mình. Cái người giàu không phải là cái người có nhiều, mà cái người giàu là người ít muốn nhiều, ít khao khát, ít thèm muốn. Thì dĩ nhiên là mình ít có nhu cầu mua sắm, mình ít có nhu cầu có điện thoại mới, có cái này cái kia. Thì mình ít nghĩ đến chuyện là mình phải có nhiều tiền. Cái thứ hai là chúng ta bớt tham gia mạng xã hội, tại vì mạng xã hội là cái nơi người ta đưa ra những cái hình ảnh hào nhoáng, cuộc sống xa hoa hay là những cuộc đi chơi của bạn bè, nó làm cho mình ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như là mình đang không có việc mà tự nhiên mình thấy bạn mình đi du lịch rồi trên du thuyền hay là ăn những món ăn sang trọng, cái tự nhiên mình cảm thấy tủi thân nên mình lại căng thẳng. Mình ít tham gia những cái đó, mình ít lên nó nhìn. Hoặc là mình cũng có thể thăm viếng những người, thăm viếng cô nhi, thăm viếng người bệnh trong bệnh viện, hay là Nếu bạn có thể trò chuyện một vài người nghèo ngoài đường thì tự nhiên bạn cảm thấy cái bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ. Và khi bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ, tự nhiên cái chính cái khó khăn của bạn nó sẽ giảm xuống, nó vơi đi. Vì thế nên trong lúc mình đau khổ, mình căng thẳng của việc làm, mình càng nghĩ tới nó mình càng căng thẳng. Nhưng mà mình có ai đó để cùng chia sẻ và nhìn thấy được những mảnh đời giống mình, mình cảm thấy được là ô, cái khổ của tôi nó cũng được sẻ chia bởi những người khác, và mình bớt so sánh mình thì cái tư tưởng của mình nó bình an hơn.
2: Còn cảm ơn cha. Như cha nói đó, đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời. Cái đau khổ nay còn mai mất. Làm con nhớ đến một cái bài thánh ca mà con rất là thích: xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài. Ai tin vào cuộc đời thì ngày mai vẫn mãi thế thôi. Thì trong cái khung chat của livestream có một anh chị em tôn giáo bạn không cùng niềm tin với chúng ta cũng bình luận như sau: thưa cha, con là người không có đạo, nhưng mà từ mùa vọng năm 2023, con vô tình nghe được các cái bài giảng của cha. Và đột nhiên thì con thấy là như được bừng sáng lên. Từ đó con bắt đầu đọc kinh, cũng như tập đọc kinh sáng, đọc kinh tối, lần chuỗi minh côi, làm dấu thánh giá. Nhưng con băn khoăn là con không có đạo, vậy thì làm như vậy có nên không?
1: Tốt thôi mà. Cảm ơn bạn là đã khao khát đến với Chúa. Và mình nghĩ rằng đó là một cái lời mời gọi từ Chúa một cách nào đó, thôi thúc bạn để khám phá ra Ngài. Mình nghĩ mình khuyên bạn là bạn có thể đến nhà thờ, rồi bạn có thể tham gia học giáo lý, học tìm hiểu về đạo Công giáo để biết nhiều hơn. Và khi mình biết nhiều hơn thì cái việc mình thực hành đó nó có ý nghĩa hơn. Vì trước giờ cũng vậy, những người dự tòng, những người chưa theo đạo, họ vẫn được dạy để đọc kinh, để đi lễ, để lần hạt, và từ từ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ. Và khi họ khám phá ra rồi thì cái rửa tội là một cái bước khẳng định là mình hoàn toàn thuộc về Chúa, mình là con cái Chúa thôi. Nên bạn phải nhớ là đối với Chúa thì tất cả mọi tạo vật này đều là con cái Chúa. Tất cả con người, cho dù người tin Chúa hay không tin Chúa, họ đều là con cái Chúa. Chúa đều khao khát tất cả chúng ta được cứu rỗi. Mỗi người chúng ta, những người có niềm tin tôn giáo khác, họ có thể kinh nghiệm Chúa cách khác. Họ chưa nhận biết Chúa qua cái đức tin mà chúng ta đang sống thôi. Nhưng mà không có nghĩa là vì như thế mà Chúa không yêu thương họ, Chúa không muốn cái điều tốt nhất cho họ, vì Chúa ban ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Vậy thì khi mình đáp trả lại cái điều đó thì mình tự nhiên mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, vì nó là một cái tình yêu đáp trả. Nó không phải chỉ là việc mình đến với Chúa là nó một chiều đâu. Hãy nhớ là Chúa luôn luôn thôi thúc chúng ta và gửi ơn của Chúa đến cho chúng ta. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
2: Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào, mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
1: Đúng vậy.
2: Khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên gửi đến trong cái khung live stream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội, và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nhưng con không dám nói với gia đình, bởi vì gia đình con theo đạo gốc. Và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Một câu hỏi khó.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi, thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói, nó về nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng, và một cách nào đó nó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tình dục của cái người bạn đó hả? Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới, nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế, không được phép kỳ thị phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới, không có nghĩa là cái người đó là người xấu hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân, hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do, đến với nhau trong tự do nữa, và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác, và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ, làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất đau khổ, mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa trong cuộc đời của họ chứ, mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao. Họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội đó. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa. Tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa. Đối với tôi là đồng giới là tốt nhất. Cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi. Cái đó là cổ vũ nó khác. Tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ, và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
2: Dạ, cảm ơn cha. Một cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Dạ. Và chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin cảm ơn Thiện, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba, ngày mùng 1 tháng 9 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 31 đến hết câu 37. Bấy giờ, Đức Giêsu xuống Capernaum, một thành miền Galilê. Vào ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng, họ sửng sốt về cách người giảng dạy vì lời của người có uy quyền. Trong hồi đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập la to lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đổi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất." Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong kho tàng văn học Việt Nam, Đại thi hào Nguyễn Du từng đúc kết cái nỗi đau dằn xé của con người qua câu thơ Chiếu Nặng Suy Tư. Ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Câu thơ không chỉ nói về cạm bẫy cuộc đời, mà chạm đúng bi kịch muôn thuở của kiếp nhân sinh. Con người nhiều khi biết đâu là đéo thiện, đâu là bến đỗ bình an, nhưng đôi chân vẫn bị cuốn vào những thói quen tăm tối, những đam mê trói buộc và những bế tắc đoạn trường không thể tự giải thoát. Trang tin mừng Luca hôm nay dẫn chúng ta đến hội đường Capernaum vào ngày Sa-bát, nơi chốn linh thiêng ấy bỗng vang lên cái tiếng thét thất thanh của một người bị quỷ ám. "Chuyện chúng tôi can gì đến ông, hỡi ông Giêsu Nazareth? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao?" Đó là tiếng kêu của sự giằng xé tột cùng, đại diện cho những phần người đang bị sự giữ kìm kẹp, đánh mất cái quyền làm chủ chính mình. Đứng trước cảnh tượng hỗn loạn ấy, Chúa Giêsu không dùng bạo lực của thế gian, nhưng Ngài dùng uy quyền thần linh của lời để giải phóng con người. "Cầm đi, hãy xuất ra khỏi người này." Thưa anh chị em, sống giữa thế kỷ 21 văn minh và tiện nghi, chúng ta ngỡ như ma quỷ chỉ là câu chuyện cổ xưa. Thế nhưng sự giữ thời đại mới lại ẩn mình tinh vi hơn bao giờ hết, biến dạng thành những xiềng xích vô hình trói buộc con người mỗi ngày. Sự kìm kẹp của những thói quen độc hại. Có những người bị nghiền ngập công nghệ, cờ bạc, hay đắm chìm trong thế giới ảo, đến mức bỏ quên bổn phận làm cha làm mẹ. Dù biết điều đó là phá hủy tương lai, nhưng họ bất lực, không tự bẻ gãy nổi chiếc còng vô hình đang siết chặt đời mình. Tiếng thét của sự u uất và cô đơn, áp lực, cơm áo gạo tiền, sự cạnh tranh khốc liệt nơi công sở và nỗi sợ bị đào thải đẩy nhiều người vào trầm cảm lo âu. Tâm hồn họ như là bị giam cầm trong bóng tối, tự dằn vặt bản thân mà không tìm thấy lối ra. Rồi vết nứt của những sự hận thù, những lời nói cay nghiệt trong gia đình, sự ích kỷ và nghi kỵ đang gặm nhấm các mối tương quan, biến mái ấm thành nơi nặng nề ngột ngạt. Đứng trước những cái nỗi đau ấy, lời Chúa Giêsu xuất hiện như một luồng ánh sáng xua tan mây mù. Dân chúng kinh ngạc thốt lên: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và dũng lực mà truyền cho các thần ô uế phải xuất ra."
uy quyền của Chúa Giêsu không phải là quyền lực áp bức, mà là uy quyền của tình thương chữa lành. Lời Ngài không làm tổn thương nạn nhân. Ma quỷ vật người ấy xuống giữa hội đường, nhưng không làm hại gì người ấy cả. Thiên Chúa luôn bảo vệ phần thánh thiện và phẩm giá cốt lõi trong tâm hồn bạn. Mọi sự dữ, mọi nỗi đau hay thói hư tật xấu, khi Chúa lên tiếng thì chúng buộc phải rút lui để trả lại sự tự do và bình an nguyên vẹn cho con người. Và thưa anh chị em, để lời Chúa thực sự biến đổi đời mình, chúng ta được mời gọi mở toang những góc khuất tâm tối nhất cho Ngài chạm tới. Đừng giấu giếm vết thương, cũng đừng cố gắng tự chữa lành bằng sức riêng hữu hạn, nhưng hãy để lời Chúa giải thoát bạn khỏi những ức chế, định kiến và xiềng xích của cái tôi ích kỷ. Thưa anh chị em, thế gian có thể đem đến cho bạn nhiều phương tiện giải trí, nhưng chỉ duy nhất Chúa Giêsu mới trao cho bạn sự tự do đích thực trong tâm hồn. Hãy can đảm bước ra khỏi bóng tối của những đam mê mù quáng để uy quyền yêu thương của Ngài tái lập sự bình an trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu uy quyền và đầy lòng trắc ẩn, tâm hồn con đôi lúc yếu đuối, dễ bị trói buộc bởi những lo âu, giận hờn và những thói hư tật xấu của trần gian. Xin cất tiếng phán trong cõi lòng con, xua tan bóng tối của sự dữ và chữa lành những vết rạn nứt trong cuộc đời con. Xin ban cho con sức mạnh của lời Ngài để con đứng vững trước mọi cám dỗ, tìm lại được sự thanh thản nội tâm và can đảm bước đi trong ánh sáng tự do của con cái Chúa.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Lộ Đức Pháp Quốc, số người ghi danh dự lễ với Đức Thánh Cha tại Lộ Đức đã đạt mức tối đa. Một tháng trước khi bắt đầu chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 tại Lộ Đức, trong hai ngày 26 và 27 tháng 9 tới đây, số tín hữu đăng ký lên tới mức tối đa 150.000 người, nên ban tổ chức ngưng việc ghi danh thêm. Ban giám đốc đền thánh giải thích rằng, trước lượng người dự kiến đông đảo một cách đặc biệt, nơi đây đã đạt đến sức chứa tối đa. Con số thật ấn tượng, 150.000 người được dự kiến sẽ đến cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng vào thứ Bảy, ngày 26 và Chủ nhật ngày 27 tháng 9. Những người đã ghi danh sẽ nhận được giấy phép, cụ thể là thẻ vào cửa qua thư điện tử trong những ngày tới. Thẻ này sẽ phải được xuất trình để được vào, đặc biệt là khu vực cánh đồng hoặc quảng trường. Việc đóng đăng ký sớm này trước hết là một chỉ dấu cho thấy mức độ mong đợi và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo tại Pháp đang tạo ra. Lộ Đức sẽ là một trong những chặng dừng chân thiêng liêng quan trọng của chuyến tông du của Ngài. Hơn 10 cây số hàng rào an ninh sẽ được lắp đặt trong khuôn viên đền thánh. Hơn 2.000 tình nguyện viên sẽ được huy động, trong khi gần 1.500 linh mục được dự kiến sẽ có mặt. Một khán đài 400 chỗ sẽ dành cho các giám mục và hồng y. Hơn 10.000 màn hình lớn cũng sẽ được lắp đặt, cùng với hệ thống âm thanh được tăng cường. Gần 1.000 nhà vệ sinh tạm thời sẽ được bố trí. Việc đưa tin của truyền thông cũng sẽ có quy mô rất lớn. Lộ Đức đang chuẩn bị đón gần 1.000 nhà báo tại một trung tâm báo chí quốc tế được trang bị đặc biệt cho dịp này. Đức Thánh Cha sẽ đến Lộ Đức vào lúc 19 giờ 5 phút thứ Bảy, ngày 26 tháng 9. Điểm hẹn đầu tiên của Ngài tại Lộ Đức sẽ mang ý nghĩa đặc biệt biểu tượng. Vào lúc 19 giờ 40, Đức Thánh Cha Leo sẽ đi thẳng đến hang Đức Mẹ hiện ra để cầu nguyện. Theo cách diễn đạt của Đền Thánh, Ngài sẽ trở thành một người hành hương giữa những người hành hương. Sáng Chủ nhật, vào lúc 9 giờ, Ngài sẽ gặp các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Pháp tại Hội trường Thánh Bernadette. Cuộc gặp gỡ này sẽ là dịp để Đức Thánh Cha đọc diễn văn trước hàng giám mục Pháp. Đến 11 giờ, sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ lớn với đông đảo người dân trong chặng dừng chân này. Thánh lễ Chúa Nhật được cử hành tại cánh đồng trước sự hiện diện của đoàn đông đảo khách hành hương. Tiếp theo là buổi đọc kinh truyền tin. Buổi chiều sẽ đặc biệt dành cho những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất. Lúc 15 giờ 30, Đức Leo sẽ gặp những người tình nguyện phục vụ và chăm sóc các bệnh nhân hành hương cùng những người bệnh. Sau đó, Ngài sẽ đến đăng viện Cát Minh để có một cuộc gặp riêng với các nữ tu chiêm niệm. Ngày này sẽ được kết thúc bằng một trong những khoảnh khắc biểu tượng nhất của Lộ Đức. Vào lúc 21 giờ, Đức Thánh Cha Leo sẽ tham dự buổi lập kinh mân côi và cuộc rước Đức Mẹ với nến trước khi ngỏ lời với cộng đoàn.
0: Tin Đức Quốc, hoãn lại khóa học đầu tiên Hội đồng Con đường Công nghị tại Đức. Khóa học đầu tiên của Hội đồng Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo tại Đức dự kiến vào tháng 11 tới đây đã bị hoãn lại vì cho đến nay vẫn chưa có sự chấp thuận của Tòa Thánh. Hội đồng này là một cơ cấu tham vấn và ra quyết định mới gồm các giám mục và giáo dân trong chủ trương các giám mục và giáo dân cùng cai quản giáo hội từ năm 2019 nhắm cải tổ Giáo hội Công giáo tại Đức. Chủ trương này trái ngược với giáo lý và cơ cấu của Giáo hội Công giáo. Chủ trương này trái ngược với giáo lý và cơ cấu của Giáo hội Công giáo, theo đó Chúa Giê-xu thiết lập giáo hội trên nền tảng 12 tông đồ. Theo quy chế, cơ cấu này sẽ gồm 27 giám mục giáo phận, 27 đại diện của ZDK, nghĩa là Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo tại Đức, 27 tín hữu Công giáo khác. Tuy nhiên, có 4 giám mục giáo phận từ chối không đồng thuận và không tham gia Hội đồng Con đường Công nghị này, và Tòa Thánh vẫn luôn tỏ ra dè dặt, nếu không muốn nói là phản đối. Phát ngôn viên của Ủy ban Trung ương Người Công giáo Đức ZDK là bà Prita Baas giải thích với hãng thông tấn Công giáo Đức KNA hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 8 tại Berlin rằng lý do chưa thể bắt đầu họp Hội đồng Con đường Công nghị là cho đến nay vẫn chưa có sự đồng thuận cần thiết từ Vatican. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster, trong một cuộc phỏng vấn hồi tuần trước đây đã nói rằng Ngài tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục tiến triển trong vấn đề này. Đức cha cho biết từ những người có trách nhiệm tại Roma, Ngài biết rằng việc phê chuẩn bản quy chế được đệ trình vẫn cần thêm một khoảng thời gian. Quy chế thành lập Hội nghị Con đường Công nghị được xem là sự tiếp nối của tiến trình đối thoại cải tổ bắt đầu từ năm 2019 đã được thông qua vào tháng 2 năm nay tại phiên họp bế mạc Con đường Công nghị nhóm tại Stuttgart. Thành viên ZDK Thomas Arnold, người từng tham gia Con đường Hiệp Hành, nói khi được hỏi, dĩ nhiên tôi đã mong muốn Hội nghị Hiệp Hành khởi động nhanh chóng. Theo ông, Giáo hội Công giáo tại Đức cho đến nay đã đóng vai trò động lực và là nguồn khởi xướng cho các tiến trình hiệp hành trên toàn thế giới. Nếu giờ đây Roma muốn các tiến trình này được đồng bộ hóa về mặt thời gian, thì Vatican cũng nên nhanh chóng và có tính ràng buộc làm rõ ràng trong tương lai những vấn đề nào có thể được quyết định theo tinh thần hiệp hành tại địa phương.
1: Tin giáo phận phát diệm, kỳ họp thường niên Ủy ban Kinh Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 vừa qua, tại Tòa Giám mục Phát Diệm, Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2026. Tham dự kỳ họp có Đức Kevin Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh; Đức Cafejo Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm sở tại, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, cùng 30 thành viên đến từ nhiều giáo phận và dòng tu. Trong những ngày làm việc, các nhóm đã dành thời gian rà soát các bản văn kinh thánh trong giai đoạn cuối. Bên cạnh công việc, đây cũng là dịp để các thành viên gặp gỡ, chia sẻ tâm tình cùng những thao thức trong sứ mạng phục vụ lời Chúa. Nhân dịp năm thánh của giáo phận Phát Diệm kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận, các thành viên cũng dành thời gian hành hương đến một số đền thánh và tìm hiểu thêm về truyền thống đức tin lâu đời của giáo phận. Trong suốt những ngày họp, Ủy ban đã nhận được sự đón tiếp chu đáo và thân tình của Đức Giám mục Giáo phận, quý cha, quý thầy, quý nữ tu và anh chị em giáo phận Phát Diệm. Kỳ họp kết thúc trong tâm tình tạ ơn và hân hoan.
2: Tin Colombia, hơn 200 nhà thờ bị ảnh hưởng do động đất và tình trạng nghèo đói của người dân trở nên trầm trọng hơn. Chúng ta có thể nói rằng hơn 200 nhà thờ và nhà thờ chính tòa đã bị ảnh hưởng vì trận động đất. Nhiều nhà thờ mang tính biểu tượng buộc phải bị phá dỡ hoàn toàn. Một số nhà thờ bị phá hủy toàn bộ, những nhà thờ khác bị hư hại một phần, với tình trạng mái nhà bị bật tung, tháp bị sập hoặc tường bị nứt trên toàn bộ chiều dài. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Hồng Y Luis José Rueda, Tổng giám mục thủ đô Bogota, khi nói về trận động đất xảy ra ngày 10 tháng 8, trong cuộc phỏng vấn với nhật báo El Nuevo Siglo. Đức Hồng Y vừa trở về từ Bogota sau chuyến thăm một số giáo phận bị ảnh hưởng và đề cập đến tình trạng nghiêm trọng của nhiều nhà thờ chính tòa, đặc biệt là các nhà thờ chính tòa tại Bunga, Buenaventura và Manizales. Ngài nói, tình hình đã khiến việc cử hành thánh lễ phải chuyển ra ngoài trời. Động đất đã làm thay đổi những điều kiện mục vụ thông thường, nhưng các linh mục không ngừng đồng hành với cộng đoàn của mình. Giờ đây, điều cần thiết là sống một phụng vụ giữa đường phố, trong những nhà nguyện tạm thời, trong khi chờ đợi việc phục hồi các nơi thánh. Công việc này sẽ đòi hỏi khá nhiều thời gian. Việc tái thiết các nhà thờ sẽ là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của các khu phố và các thị trấn bị trận động đất ảnh hưởng. Đức Hồng Y Rueda cũng xác nhận rằng không có tin nào nói về linh mục tử vong, nhưng quả thật đã có những lúc các vị phải chịu sự căng thẳng rất lớn. Hiện nay, một số linh mục đang nhận được sự hỗ trợ về tinh thần và tâm lý do tác động của động đất và nỗi đau của các nạn nhân. Điều cấp thiết là phải chăm sóc những người chăm sóc đời sống tinh thần của các cộng đoàn. Theo Đức Tổng Giám mục, trận động đất đã làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói vốn đã tồn tại những khu vực bị ảnh hưởng. Chẳng hạn, tại Buenaventura, nhu cầu cấp thiết về một hệ thống cấp nước phù hợp cho toàn thể dân đã trở nên đặc biệt rõ ràng. Các gia đình trong những vùng này đang đối phó với tình trạng khẩn cấp bằng cách tự tìm cách giải quyết những vấn đề của mình, trong khi chờ đợi sự hỗ trợ của nhà nước. Họ thể hiện đức tính hiếu khách, đồng thời dựa vào hệ thống bếp ăn cộng đồng để có lương thực, nhằm bảo đảm rằng đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi không phải chịu đói. Trong công việc liên đới này, cần đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ tại các khu phố cũng như những khu dân cư nhỏ và vùng ngoại ô.
1: Tin Vaclav Ba Lan, các giám mục Ba Lan lên án tình trạng gia tăng các hành vi gây hấn đối với người Ukraine tại Ba Lan. Các giám mục Công giáo Ba Lan lên án tình trạng ngày càng gia tăng các hành vi gây hấn giữa người Ukraine và người Ba Lan. Tất cả những sự việc này về căn bản đều đi ngược lại hoạt động của giáo hội. Lập trường trên đây được Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan bày tỏ trong thông cáo công bố sau cuộc họp hôm thứ Tư ngày 26 tháng 8 vừa qua tại Czechoslovakia. Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, trong nhiều lần, các giám mục đã kêu gọi bày tỏ tình liên đới với những người đang gặp khó khăn tại Ukraine, đồng thời thúc đẩy hòa giải giữa hai dân tộc láng giềng. Các giám mục hoàn toàn tin tưởng rằng những vết thương đau đớn của lịch sử có thể được chữa lành và thay thế bằng sự tôn trọng lẫn nhau. Các vị chủ trương tiến hành một cuộc đối thoại lịch sử chân thành để những chương đen tối trong lịch sử chung của chúng ta có thể được làm sáng tỏ đầy đủ. Thông cáo tiếp tục viết, chúng tôi cũng kêu gọi chấm dứt việc kích động các xung đột dân tộc chủ nghĩa. Các cơ quan chức năng nhà nước cần ngăn chặn những sự việc như vậy và bảo đảm luật pháp được mọi người đang cư trú tại đất nước chúng ta tôn trọng. Trong mùa hè năm nay, tại các địa điểm công cộng ở Ba Lan đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công bạo lực nhằm vào người Ukraine. Vào giữa tháng 8, triết gia và thần học gia nổi tiếng người Ba Lan Mikael Heller đã chỉ trích sự im lặng của giáo hội tôi trước sự kích động chống người Ukraine. Ông cho biết mình rất đau buồn khi tình cảm này lại được thúc đẩy bởi những chính trị gia tự nhận mình là người công giáo. Ông Heller từng đoạt giải thưởng Templeton đã nói như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Politica. Cũng vào khoảng thời gian đó, Đức Hồng Y Gregory, Tổng giám mục Cracovia, đã lên án các vụ tấn công nhằm vào người Ukraine tại Ba Lan trong một thư mục vụ. Thông cáo mới nhất của các giám mục không đề cập trực tiếp đến cuộc tranh chấp lịch sử đang ngày càng căng thẳng giữa hai quốc gia liên quan đến các vụ thảm sát hàng chục ngàn thường dân trong thời chiến vào các năm 1943 đến 1944 tại khu vực ngày nay thuộc miền Tây Ukraine. Nguyên nhân gần đây của tranh chấp là việc Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tháng 5 đã trao danh hiệu Anh hùng UPA cho một đơn vị đặc biệt của quân đội Ukraine. Ukraine chống lại cả Đức Quốc xã và Hồng quân trong Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, lực lượng này cũng đã sát hại hàng chục nghìn thường dân Ba Lan. Ngay từ cuối tháng 6, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sevchuk của Kiev, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ đông phương, các hồng y Ba Lan Konrad Krajewski, Kazimier Nitzer và Gregor Ries cùng với Đức Hồng y Nikola Bychuk, giám mục phụ trách các tín hữu Ukraine lưu vong tại Melbourne, Australia, và một số vị khác đã đưa ra lời kêu gọi hòa giải trong tranh chấp giữa Ba Lan và Ukraine. Lời kêu gọi được ký bên lề cuộc gặp của các hồng y tại Roma. Trước tình trạng căng thẳng giữa hai bên ngày càng gia tăng, các hồng y khẳng định sự cần thiết phải hạ nhiệt ngôn từ và tiếp tục con đường đối thoại được khởi xướng với phép lành của Thánh giáo Hoàng John Paul II.

Xin Chúa ban cho chúng ta trong đời sống đức tin và trong lời cầu nguyện của mình cũng có được sự chân thành của ông Phêrô để khiêm nhường nói với Chúa điều chúng ta thực sự cảm nhận, ngay cả khi tâm hồn đang hoang mang. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với đông đảo tín hữu và du khách hành hương quy tụ tại quảng trường tự do trước cổng dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha nghỉ ngơi sau khi cử hành thánh lễ và cuộc rước Đức Mẹ Hồ chiều tối thứ Bảy ngày 29 tháng 8 vừa qua.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm A, thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Phản ứng của các ông khi Chúa Giêsu tiên báo cuộc khổ nạn Ngài sẽ phải chịu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente. Il Messia, dice, dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, tin mừng nói với chúng ta về việc Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ mầu nhiệm vượt qua sắp tới của Người. Chúa nói, Đấng Mê-si-a sẽ phải đi lên Giê-ru-sa-lem và phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư, rồi sẽ bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Điều Người nói hoàn toàn khác xa với những mong đợi của họ về một Đấng Mê-si-a chiến thắng và đầy quyền năng, nhờ Người mà họ có thể đánh bại và chà đạp quân thù. Trong thời gian ở với Người, họ đã có dịp kinh ngạc trước bao cử chỉ và lời nói của Người. Thế nhưng sứ điệp cuối cùng này thực sự vượt quá mọi dự liệu. Đặc biệt ông Phêrô bày tỏ sự bất đồng và trách cứ Chúa Giêsu, nói với Người: Xin Thiên Chúa đừng để chuyện ấy xảy ra cho Thầy bao giờ. Chỉ ít phút trước ông đã tuyên xưng Người là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hàng sống. Giờ đây trái lại, ngỡ ngàng và có lẽ thất vọng trước điều mình nghe, ông lại trách cứ Người. Trái ngược với lời tuyên xưng đức tin tuyệt đẹp mà ông vừa thốt lên, dường như ông muốn nói với Người: Vâng, con tin Thầy là Đấng Mê-si-a, nhưng không phải bằng cách này mà thế giới được cứu độ. Đó là một phản ứng của lòng nhiệt thành, chắc chắn được thúc đẩy bởi tình yêu chân thành. Nhưng dù vậy, nó khiến chúng ta phải suy nghĩ. Thật vậy, đối với chúng ta cũng thế, không phải lúc nào cũng dễ dàng hiểu và đón nhận đường lối của Thiên Chúa, nhất là khi nó rất khác xa với đường lối của chúng ta. Khi ấy cám dỗ là nghĩ rằng, trái với mọi lý lẽ của đức tin, chính Chúa mới là Đấng sai lầm, hoặc tệ hơn, Người không lắng nghe chúng ta hay không quan tâm đến chúng ta. Trước sự bất định này, ông Phêrô dù vẫn còn tính bộc trực dạy chúng ta hai điều quan trọng. Điều thứ nhất là không bao giờ được ngừng đối thoại với Chúa, ngay cả trong những lúc như thế này. Trái lại, hãy tin tưởng bày tỏ với Người cả những khó khăn của chúng ta trong việc hiểu điều Người đòi hỏi nơi chúng ta. Điều thứ hai, tuy nhiên, là không bao giờ phán xét hành động

0: của Thiên Chúa, nhưng đúng hơn, với lòng khiêm nhường hãy lắng nghe trong cầu nguyện điều Người đang mặc khải cho chúng ta qua cách Người hành động, ngay cả khi điều đó không phù hợp với những mong đợi của chúng ta. Và sự cao cả của vị tông đồ cả cũng được thể hiện nơi điều này. Chúa Giêsu đáp lại, Satan lui lại đằng sau thầy, và giải thích cho ông cũng như các môn đệ khác rằng, để bước theo dấu chân Người, họ phải từ bỏ chính mình, bác thập giá của mình và đi theo Người. Ông Phêrô sẽ thực hiện điều ấy sau khi lắng nghe Người. Ông sẽ chấp nhận thách đố và trung thành với những lời của Đức Kitô, đấng ông đã nhận biết là đấng cứu chuộc mình suốt cuộc đời cho đến khi chịu tự đạo. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Chiediamo allora al Signore di avere anche noi nella nostra vita di fede e nella nostra preghiera la stessa sincerità di Pietro nel dirgli umilmente ciò che davvero sentiamo, anche quando il cuore è confuso, e al tempo stesso di saper coltivare la sua stessa docilità nell'accettare ciò che ci chiede al di là delle nostre attese. Ci aiuta Maria, che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo figlio Gesù.
0: Vậy chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta trong đời sống đức tin và trong lời cầu nguyện của mình cũng có được sự chân thành của ông Phêrô để khiêm nhường nói với Người điều chúng ta thực sự cảm nhận, ngay cả khi tâm hồn đang hoang mang, đồng thời biết vun trồng nơi mình sự ngoan ngoãn vâng phục như ông, để đón nhận điều Người đòi hỏi nơi chúng ta, vượt quá những mong đợi của chúng ta. Xin Đức Maria đấng đã vâng phục các ý định của Thiên Chúa cho đến tận dưới chân thập giá của con mình, là Chúa Giêsu trợ giúp chúng ta. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.
1: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix. Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et sub te
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et
1: sed nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenshkov, nel quale hanno perso la vita numerose persone, mentre altre sono sequestrate.
0: Anh chị em thân mến, từ Haiti có những tin tức bi thảm về vụ thảm sát nghiêm trọng xảy ra tại Kenshkov, trong đó nhiều người đã thiệt mạng, trong khi những người khác bị bắt cóc. Tôi bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện với các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả các con tin. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm hãy dấn thân một cách cụ thể để bảo đảm an ninh cho người dân và chấm dứt mọi hình thức bạo lực. Tôi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt khủng khiếp xảy ra tại Nepal và Tây Tạng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng, cho những người bị thương và mất tích, cho các gia đình và những người tham gia công tác cứu hộ. Ước gì sự quan tâm và tận tình của mọi người có thể góp phần làm vơi bớt những đau khổ và mang đến những trợ giúp cần thiết cho người dân. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình. Thánh Augustino, mà chúng ta đã mừng kính trong những ngày qua, từng nói rằng, hòa bình giống như bánh của phép lạ, bánh ấy gia tăng trong tay các môn đệ khi họ bẻ ra và phân phát. Ước gì trên thế giới ngày càng có nhiều người can đảm bẻ ra và phân phát bánh hòa bình, vượt qua những chia rẽ, cổ võ công lý và thực hành sự tha thứ vì thiện ích của tất cả mọi người. Thứ ba ngày 1 tháng 9 này, chúng ta sẽ cử hành ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo. Ngày này đánh dấu khởi đầu của mùa thụ tạo, được các Kitô hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau cử hành, với chủ đề năm nay là nước hằng sống. Như tôi đã nhắc lại, việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta đòi hỏi một sự hoán cải của con tim, để những gì đã được sử dụng nhằm gây ra sự hủy diệt, thay vào đó có thể được hướng đến sự sống. Tôi mời gọi mọi người cùng hiệp lời cầu nguyện và hành động, để chúng ta có thể trở nên những dòng dẫn chuyển nước hằng sống của bình an Thiên Chúa, đem lại sức sống và sự tươi mát cho thế giới đang mang thương tích của chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: E invio il mio cordiale saluto ai fedeli che seguono l'Angelus da Piazza San Pietro. E a tutti auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trước Chúa Nhật ngày 30 tháng 8 vừa qua tại quảng trường tự do ở Castel Gandolfo. Một Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các

ông bà và anh chị em thân mến, Abraham Lincoln là tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Xuất thân trong một gia đình nghèo, nhưng ngay từ nhỏ, Lincoln đã là một cậu bé ngoan ngoãn, trung thực và luôn biết khiêm tốn nhận lỗi. Có lẽ những đức tính tốt đẹp này đã làm nên con người của một vị tổng thống vĩ đại. Người ta kể rằng, có lần, Lincoln biết được rằng một người nông dân tên là Crawford sống cách đó vài dặm có một cuốn sách trước tay. Cuốn sách đó là cuốn Cuộc đời Washington của Ramsay. Lincoln đã đi bộ một quãng đường dài để gặp ông Crawford và mượn cuốn sách đó của ông. Khi về đến nhà, trời bắt đầu tối. Lincoln ngồi bên lò sưởi và đọc sách dưới ánh lửa cho đến giờ đi ngủ. Cậu mang cuốn sách lên gác xếp, cất vào một khe giữa các khúc gỗ gần cửa sổ trong căn nhà gỗ của mình. Không ngờ đêm đó, một cơn bão ập đến và nước mưa tràn vào qua cửa sổ. Cuốn sách bị ướt sũng và hư hỏng. Sáng hôm sau khi thức dậy, Lincoln cố gắng phơi khô cuốn sách. Hình in trên các trang vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cuốn sách đã bị hỏng. Lincoln lập tức mang cuốn sách hỏng đến tận nhà ông Crawford. Thay vì giấu giếm hay viện cớ thời tiết, Lincoln đã nhận lỗi và thành thật hỏi ông Crawford có cách nào giúp cậu bù đắp thiệt hại cho cuốn sách. Người nông dân cảm động trước thái độ chân thành nhận lỗi của cậu bé Lincoln, nên đã đề nghị cậu giữ cuốn sách bị hư hỏng và làm việc trong trang trại của ông 3 ngày, coi như trả tiền mua sách.

Hôn mến, trong cuộc đời mỗi người, chắc chắn ai cũng có những lần phạm phải lỗi lầm. Dù là những lỗi lầm nghiêm trọng hay những sai sót nhỏ, cũng có thể khiến người ta mất đi danh dự, niềm tin và tình cảm của người khác dành cho mình. Do vậy, trước những lỗi lầm và thiếu sót của mình, có người thì tìm cách che giấu, hoặc chối bay chối biến, đổ lỗi cho người khác. Tuy nhiên, cũng có nhiều người can đảm thú nhận lầm lỗi của mình và cầu xin sự tha thứ. Việc thú nhận lầm lỗi là điều không dễ dàng, bởi vì khi thú tội thì chúng ta phải đối diện với khả năng chịu sự trừng phạt để đền bù cho lỗi lầm đó. Khi lỡ làm hư hỏng quyển sách quý của người khác, chắc chắn cậu bé Lincoln trong câu chuyện chúng ta vừa nghe cũng lo sợ. Nhưng cậu đã can đảm nhận lỗi và bày tỏ thiện chí sẵn sàng đền bù theo ý muốn của người chủ quyển sách. Đây có lẽ là một trong những hạt giống tốt đẹp được ươm trồng và vun đắp cho nhân cách của Abraham Lincoln, giúp ông trở thành một vị tổng thống vĩ đại của nước Mỹ. Nhìn lại cuộc đời mình, chúng ta thấy có không ít vết tích của những lần vấp ngã và lỗi phạm. Kinh nghiệm cho ta thấy rằng, khi ta cố tình che đậy lỗi lầm, tâm hồn sẽ trở nên ngột ngạt và nặng nề. Nhưng khi can đảm nhìn nhận sự thật về sự bất toàn và thú nhận lỗi lầm của mình, thì chúng ta nhận được sự tha thứ và bình an. Sách Châm Ngôn đã nhắc chúng ta rằng, kẻ giấu tội mình thì không thành đạt, nhưng ai xưng ra và từ bỏ nó thì được xót thương. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta khiêm tốn xét mình, xem liệu còn điều bất xứng nào ta vẫn chưa dám mang đến tòa giải tội, hay còn những thiếu sót, sai lầm nào chúng ta đang vướng mắc với người thân, bạn bè hoặc ai đó mà sự tự ái và tự cao vẫn đang ngăn cản ta bước tới để mở lời xin lỗi. Ước mong chúng ta luôn nhớ rằng, việc thú tội với Chúa và làm hòa với tha nhân không phải là điều làm suy giảm đi danh dự và lòng tự trọng của mình, nhưng là hành động cụ thể của một tâm hồn khao khát được chữa lành nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa và

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con đừng bao giờ ngã lòng vì những yếu đuối và lỗi lầm của mình, nhưng biết khiêm tốn, trông cậy vào quyền năng và lòng nhân từ của Chúa, để tìm lại được sự bình an và thanh thản tiếp tục hành trình yêu thương của đời mình.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Sự nghiêm chỉnh của lựa chọn Kitô và giá trị của việc dấn thân kiên trì theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đơn vị văn chương mới tức chương 10 câu 26 đến 35 mở đầu với giọng cảnh cáo nghiêm nghị. Ở đầu và ở cuối văn bản là các kiểu nói định nghĩa đề tài mới. Đó là sự phán xử đáng kinh hãi của Thiên Chúa đối với những kẻ phản bội dấn thân sống lòng tin của mình. Tính chất nghiêm trọng của thái độ chối bỏ lòng tin được nhấn mạnh bởi việc đối chiếu với tình trạng của những người lỗi phạm giao ước xưa. Cái chết đã là tình trạng mà những người lỗi phạm lề luật cũ rơi vào vì bị loại khỏi giao ước. Trong số các tội lỗi phạm tới giao ước có tội tôn thờ thần giả và tội nói phạm thượng. Nhưng theo soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, từ sự đối chiếu đó phát xuất ra một hậu quả nghiêm trọng hơn. Đó là số phận thiêng liêng của những người đã bẻ gãy giao ước mới. Nếu xếp song song hai giao ước, chúng ta sẽ nhận ra các yếu tố sau đây. Trong giao ước cũ có việc vi phạm lề luật Mô-xê. Trong giao ước mới có sự khinh rẻ con Thiên Chúa, xúc phạm đến máu của giao ước và phỉ báng thần khí của ơn thánh. Song song với ông Mô-xê là con Thiên Chúa, song song với lề luật bị lỗi phạm là máu của giao ước và thần khí của thánh sủng bị phỉ báng. Kiểu nói máu của giao ước nhắc nhớ lại bối cảnh của văn bản chương 9 câu 20 trình bày việc ký kết giao ước bằng máu. Giao ước mới được ký kết bằng máu của Đức Giê-xu. Theo một vài học giả, việc nhắc tới máu của giao ước ám chỉ bối cảnh bí tích thánh thể và có thể đi liền với những gì Thánh Phao-lô nói tới trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô chương 11 câu 27 khi khẳng định rằng bất cứ ai ăn bánh và uống chén của Chúa cách bất xứng thì cũng phạm đến mình và máu Chúa. Việc nhắc tới sự phỉ báng thần khí của thánh sủng có thể gắn liền với tội chống lại thần khí Chúa, tức tội cố tình chối bỏ sự thật, như được nhắc tới trong phúc âm. Tuy nhiên, phải ghi nhận rằng các câu trên đây của văn bản thư gửi tín hữu Do Thái chỉ giống phần nào với các câu 4 đến 8 đầu chương 6. Bởi vì chúng không đề cập tới một hay nhiều tội không thể tha thứ được, mà đề cập tới tình trạng không thể quay trở lại đằng sau của những Kitô hữu đã chối bỏ lòng tin. Chúng nhấn mạnh trên tính cách nghiêm chỉnh của sự lựa chọn toàn diện, trên lựa chọn nòng cốt của cuộc sống Kitô hơn là sự nghiêm trọng của các tội riêng rẽ hay các lỗi phạm luật lệ. Luận lý nhấn mạnh trên tính cách nghiêm trọng của việc chối bỏ lòng tin Kitô dựa trên ý thức đối với tính cách không thể trở lại đằng sau của biến cố cứu độ do Đức Kitô thành toàn trong lịch sử. Ngoài Đức Kitô thì không thể tìm đâu ra ơn cứu độ, không có hiến tế chuộc tội. Và Kitô hữu với việc tuyên xưng lòng tin khi lãnh nhận bí tích rửa tội hoàn toàn ý thức được sự thật này, đã tin nhận Đức Kitô như là đấng trung gian duy nhất. Nếu đây là sự thật thì hậu quả đối với các tín hữu chối bỏ lòng tin sẽ chỉ là sự hủy diệt hoàn toàn. Sự hủy diệt đó được miêu tả với các hình ảnh và sắc thái khải huyền qua một vài văn bản kinh thánh, trong đó nổi bật lên hình ảnh lửa thiêu đốt. Luận lý có kết cấu rất chặt chẽ, soạn giả báo trước nguyên tắc tổng quát. Tiếp đến, ông khai triển nó bằng một lý lẽ mạnh mẽ hơn không thể phủ nhận được, và kết thúc với lời cảnh cáo kèm thêm một lời trích kinh thánh. Phần thứ hai của văn bản khuyến dụ có giọng điệu tích cực và khích lệ hơn bằng cách gợi lại thái độ sống quảng đại của tín hữu trong thời gian đầu sau khi tin nhận Đức Kitô và sớm kinh nghiệm lòng tin mà họ đã nhận lãnh trong bí tích rửa tội. Ở đây soạn giả miêu tả kinh nghiệm đó như là tình trạng được soi sáng. Sự hoán cải và lựa chọn Kitô thường bao gồm việc đoạn tuyệt với môi trường xã hội, tôn giáo, và là dịp để người Kitô bị trả thù và tẩy chay cả trên bình diện kinh tế nữa. Tất cả những điều này chưa có thể gọi được là bách hại, ngay cả khi các từ vựng và kiểu cách diễn tả của soạn giả gợi lại một tình trạng khổ đau nghiêm trọng công khai với các hậu quả xã hội và vật chất đáng kể. Đây cũng là thực tại xảy ra ngày nay. Tín hữu bị kỳ thị và phải gánh chịu nhiều thiệt thòi trên mọi bình diện chỉ vì họ theo Kitô giáo. Nhưng trong văn bản ở đây không thể nhận ra bên kia các kiểu nói cụ thể đó một tình trạng lịch sử chính xác, một cuộc bách hại
như kể trong sách Tông Đồ Công Vụ chương 8 hay các hậu quả của chiếu chỉ do Hoàng đế Claudio công bố tại Roma năm 49, trục xuất các Kitô hữu. Bởi vì hơn là cung cấp các tin tức, bài thuyết giảng của chúng ta nhắm trợ lực sự dấn thân của tín hữu trong việc kiên trì sống lòng tin Kitô. Sự dấn thân quảng đại ban đầu phải rộng mở con tim cho thái độ tin tưởng đợi chờ phần thưởng lớn lao. Khung cảnh khuyến dụ này đưa ra viễn tượng đúng đắn giúp tín hữu nhớ lại sự khốn khổ phải chịu vì lòng tin và kiên trung đợi chờ ngày Chúa quang lâm. Đó là nội dung đơn vị văn chương cuối cùng của văn bản. Phần này lấy lại giọng văn khích lệ của phần nhất với hai từ chìa khóa kiên nhẫn và ngày Chúa đến. Lời khuyến khích tín hữu kiên nhẫn đã được chuẩn bị trong đơn vị đi trước, đề cập tới các khổ đau phải chịu. Giờ đây sự kiên nhẫn đó được cụ thể hóa bằng việc thực thi ý muốn của Thiên Chúa, qua đó tín hữu kéo dài trong cuộc sống của mình hy lễ của Đức Giêsu, đấng đã đến để thực thi ý muốn của Thiên Chúa, cho tới độ tận hiến chính mình. Lý do thiêng liêng của lòng kiên trì dựa trên lời hứa của Thiên Chúa. Trong từ vựng Do Thái, nó đồng nghĩa với ơn cứu độ Thiên Chúa ban vì lòng trung tín của người. Lòng trung thành ấy của Thiên Chúa được tái xác nhận bởi hai văn bản cựu ước mà soạn giả nhập làm một và đọc lại ý nghĩa dưới ánh sáng của lòng tin Kitô. Biến cố Chúa sắp đến là ngày quang lâm của Đức Giêsu Parousia, và lòng tin của người công chính là sự trung thành của Kitô hữu đợi chờ ngày đó. Văn bản sách ngôn sứ Habacuc, chương 2, câu 3-4, được trích theo bản Kinh Thánh Hy Lạp 70, với một vài sửa đổi cho rõ nghĩa và thích hợp với đề tài lòng tin và sự kiên trì Kitô. Văn bản này quen thuộc trong truyền thống Phaolô và được dùng để yểm trợ cho nguyên lý của sự công chính hóa nhờ lòng tin. Lời chú giải ngắn gọn do soạn giả thêm vào cuối câu trích không chỉ xác định bối cảnh khuyến dụ mà còn tóm tắt nội dung của nó bằng cách áp dụng hai khía cạnh đối chọi nhau là trung thành, bỏ cuộc vào tình trạng sống của Kitô hữu. Trong cùng một câu, soạn giả cũng tóm gọn đề tài của toàn văn bản khuyến dụ. Việc không dấn thân dẫn đưa tín hữu tới chỗ bị hư hoại, không thể nào sửa chữa được. Trái lại, lòng trung thành kiên trì sẽ khiến cho họ chiếm hữu được phần thưởng hay ơn cứu độ đời đời. Bản chất của việc không dấn thân hay thái độ đào ngũ lòng tin này phải được xác định dựa trên bối cảnh của lời khuyến dụ dài này và các văn bản khác trong thư gửi tín hữu Do Thái. Nhưng có lẽ cần phải phân biệt sự chối bỏ lòng tin apostasia, khiến cho tín hữu rơi vào tình trạng tự đặt mình ngoài giao ước mới, không thể nào trở lại đằng sau được nữa, với tình trạng của cộng đoàn mà soạn giả cảnh cáo để đừng bị rơi vào nguy cơ đó. Chắc hẳn đây là một thái độ sống lòng tin lơ là, ươn lười nào đó. Thói quen xấu bỏ không tham dự các buổi hội họp để cử hành các lễ nghi phụng tự hay nghe giảng dạy giáo lý. Đó là nguy cơ khiến cho tín hữu không được hưởng lời hứa của Thiên Chúa, đánh mất đi phần thưởng Thiên Chúa hứa ban vì thiếu kiên trì. Văn bản khuyến dụ này giúp chúng ta hiểu quan niệm của soạn giả đối với kinh nghiệm lòng tin Kitô. Ông không trình bày tỉ mỉ giáo thuyết liên quan tới vai trò và quy chế tư tế của Đức Giêsu Kitô để thỏa mãn các tò mò thần học hay tìm các ngông cuồng giáo thuyết, mà để đáp ứng nhu cầu trao ban cho cuộc sống thường ngày của tín hữu một nền tảng nghiêm chỉnh và một dấn thân lâu bền trong việc sống lòng tin cụ thể. Sự dấn thân đó không được rơi vào chủ trương vụ luân lý hay tiện lợi thực tế rẻ tiền, bởi vì việc dấn thân sống lòng tin Kitô đích thực khiến cho tín hữu phải trả bằng giá mắc mỏ, đến chỗ mất cả công ăn việc làm và quyền lợi xã hội, và nhiều khi thiệt mạng nữa. Mặc dầu vậy, viễn tượng trước mắt là viễn tượng của một cuộc sống được nâng đỡ bởi lòng tươi vui tin tưởng vào tương lai, từ đó không chỉ phát xuất ra ơn cứu độ vô danh, mà là sự gặp gỡ với Đức Kitô, đấng đã khai mở con đường mới sinh động, dẫn đưa tín hữu tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các lý do khiến cho cộng đoàn Kitô hữu phải sống tin tưởng và hy vọng trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, theo sau phần chính giữa của thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng trình bày giáo thuyết về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô là một văn bản dài gồm các lời khuyến dụ nồng cháy. Đó là các chương 11 câu 1 đến chương 12 câu 13. Phần khuyến dụ này miêu tả ba chiều kích của cuộc sống Kitô và nhấn mạnh trên lòng tin kiên trì cần thiết cho cộng đoàn có quá khứ đáng ca ngợi, nhưng đang có các triệu chứng mất tin tưởng và mệt mỏi nào đó. Đề tài này cũng là dịp để soạn giả tìm tòi và trình bày các lý lẽ, giúp tín hữu nuôi dưỡng lựa chọn lòng tin và nâng đỡ sự dấn thân kiên trì của họ. Chương 11 mở đầu với một loại định nghĩa, hay đúng hơn với việc trình bày một chương trình sống lòng tin. Tiếp theo đó là hai bức tranh lớn trình bày rộng rãi gương sống lòng tin của các bậc cha ông họ xưa kia. Bức tranh thứ nhất duyệt xét cuộc sống của những người công chính đã sống tương quan sinh động với Thiên Chúa dựa trên lòng tin rộng mở cho tương lai của ơn cứu độ, từ Abel cho tới Môsê. Bức tranh thứ hai liệt kê các chiến thắng và các thử thách lòng tin của các vị anh hùng và các vị tử đạo cho tới thềm của thời đại cứu thế hiện nay. Đó là nội dung của chương 11, câu 1 đến 40. Việc đọc lại các trang kinh thánh lấy hứng từ thể văn của các bài giảng trong môi trường Do Thái Hy Lạp, đặt để kinh nghiệm lòng tin vào trong một lịch sử, nơi lời hứa cứu độ của Thiên Chúa chín mùi bảo đảm cho ơn cứu độ, thành thánh Jerusalem và sự phục sinh trong tương lai. Hình ảnh giúp diễn tả thiên anh hùng ca của lòng tin trong kinh thánh là hình ảnh của một con đường hay một lộ trình dài, dẫn đầu bởi Đức Kitô, đấng được gọi là vị khai sáng và toàn thiện hóa lòng tin Kitô. Văn bản khuyến dụ tiếp tục một cách rất tự nhiên bằng cách chuyển sang phần khuyến khích Kitô hữu kiên trì trong các gian lao thử thách, và hướng mắt nhìn lên Đức Giêsu là đấng đã đương đầu với sự hổ nhục của thập giá để tiến tới vinh quang. Trong giọng văn đối thoại thẳng thắn với các tín hữu, soạn giả bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu tìm cách trợ giúp họ hiểu ý nghĩa của các khổ đau khốn khó họ đang phải chịu hiện nay. Theo lược đồ thần học khôn ngoan, các khổ đau khốn khó có thể có mục đích sư phạm. Thiên Chúa tôi luyện lòng tin của tín hữu. Khi đương đầu với chúng trong lòng tin kiên trì là tín hữu minh chứng tình yêu trung thành của họ đối với Thiên Chúa. Chương 11 thư gửi tín hữu Do Thái tập trung vào việc minh giải lòng tin Kitô. Từ lòng tin, pistis trong tiếng Hy Lạp không chỉ được lập đi lập lại trong mấy câu dẫn nhập giới thiệu đề tài, mà còn được lập đi lập lại trong toàn văn bản, tổng cộng 24 lần tất cả, trong khi nó chỉ được dùng có 8 lần trong tất cả các chương khác của bài giảng thuyết. Mặc dù định nghĩa mở đầu thoạt tiên cho chúng ta cảm tưởng đây là văn bản trình bày giáo thuyết, nhưng thật ra hướng đi của diễn văn có chủ đích khuyến dụ. Có thể nói rằng soạn giả cho chúng ta một loại toát yếu hay đọc lại lịch sử kinh thánh để chứng minh cho thấy sự hữu hiệu và sức mạnh của lòng tin. Nhưng lòng tin đó không được vén mở qua các sự kiện hay giai thoại khuyến khích vô danh, mà trong sự lựa chọn và thái độ sống kiên trì, can đảm, anh hùng của các tín hữu cha ông họ xưa kia, nghĩa là các nhân vật mà họ quen biết và sùng mộ. Các bức tranh trình bày nhân vật kinh thánh gương mẫu này chắc chắn đã lấy nguồn cảm hứng từ các mô thức văn chương quen thuộc trong các tác phẩm khôn ngoan và lịch sử. Nhưng nét độc đáo của chương 11 thư gửi tín hữu Do Thái là góc cạnh chính xác của gương sống lòng tin, khiến cho soạn giả lựa chọn các nhân vật kinh thánh và xác định chiều kích thiêng liêng của các gương mặt đó. Điểm trao ban giọng điệu khuyến dụ cho chương này là lời ca tụng lòng kiên trì hướng dẫn các nhân vật lớn của quá khứ hướng tới các thực tại tương lai mà họ không trông thấy được, nhưng vẫn đợi chờ trong niềm hy vọng nơi lòng trung thành của Thiên Chúa. Đề tài này đã được báo trước trong các câu cuối cùng của văn bản chương 10, câu 36 đến 39. Chính vì thế nên ngay cả khi có học giả cho rằng chương 11 là một văn bản độc lập có từ trước, nó đã được soạn lại hoàn toàn và lồng khung vào trong toàn diễn văn của thư gửi tín hữu Do Thái. Kết cấu văn chương và đề tài của chương 11 cũng biện minh cho tính chất độc đáo của nó.
cộng thêm với tính chất đồng nhất với đề tài chính của bài thuyết giảng, cũng như các bận tâm nòng cốt của nó. Thể văn của đoạn duyệt xét lịch sử có thể gợi ý cho chúng ta nhớ tới kiểu sắp xếp hay phân chia chất liệu lịch sử theo các chu kỳ lịch sử. Các tổ phụ trước thời Abraham, Abraham, Mô-xê và lịch sử kế tiếp. Chắc chắn soạn giả cố ý ngắt quãng trong phần chính bằng cách dùng một kỹ thuật văn chương gọi là kiểu nói gián tiếp để kết thúc phần đầu của diễn văn đi từ Abel cho tới khi dân Do Thái bước vào đất Canaan. Rồi bước sang một trình bày khác về lịch sử kinh thánh với thể văn và các nhấn mạnh trên chiều kích thiêng liêng khác. Như thế chương 11 gồm hai đơn vị văn chương lớn, chương 11 câu 1 đến 31 và chương 11 câu 32 đến 40. Tuy nhiên không được đánh mất đi sự hiệp nhất tổng quát trong cấu trúc mà soạn giả cố ý nhấn mạnh trong hai câu cuối cùng của văn bản, khi ông đưa ra kết luận tổng quát cho toàn chương. Phần thứ nhất của văn bản được dẫn nhịp bởi việc lặp đi lặp lại từ nhờ lòng tin và tập trung vào hai gương mặt lớn là tổ phụ Abraham và ông Mô-xê. Văn bản đi trước và đi sau giữ nhiệm vụ chuẩn bị hay bổ túc cho các đường nét tinh thần được trình bày ở đây. Vấn nạn hay đề tài thứ nhất cần giải quyết đó là ý nghĩa của lòng tin. Lòng tin là gì? Đây là nội dung của ba câu đầu chương 11. Không có một văn bản nào lại đã đương đầu với vấn nạn lòng tin một cách có lớp lang hệ thống như trong câu đầu tiên của chương 11 thư gửi tín hữu Do Thái. Đức tin bảo đảm cho những điều ta hy vọng là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Chính vì thế nên chúng ta hiểu tại sao các thần học gia, các học giả và các vị giảng thuyết Kitô đã dùng văn bản này như một định nghĩa lòng tin với các từ vựng rõ ràng chính xác như một công thức có sẵn. Nhưng không thể tách biệt câu đầu tiên khỏi phần còn lại của toàn chương nói về lòng tin. Nếu so sánh công thức của câu đầu tiên này với các thí dụ lấy từ Kinh Thánh theo sau, với các chú thích ngắn của soạn giả, chúng ta phải thừa nhận rằng nó không phải là một định nghĩa tổng quát hay trừu tượng về lòng tin, mà là câu báo trước trình bày chương trình về đề tài của toàn chương theo sau. Nếu đó là vai trò của câu mở đầu, thì khi giải thích nó cũng không thể chỉ hạn hẹp vào việc phân tích kỹ lưỡng các từ vựng, mà phải đọc hiểu trở lại ý nghĩa của nó trong bối cảnh của toàn văn bản tiếp theo trình bày viễn tượng đúng đắn của soạn giả. Việc thảo luận ở đây liên quan tới hai từ dùng để miêu tả lòng tin trong hai chiều kích song song của nó. Đức tin, pistis, được bảo đảm, hypostasis, bởi các điều được hy vọng, là sự chắc chắn, elenkos, của thực tại mà ta không trông thấy được. Từ Hy Lạp hypostasis được dịch là sự bảo đảm, cũng có thể hiểu như là sự tin tưởng hay nền tảng, tiếng Latin là substantia. Từ Hy Lạp này thường được gặp trong các thủ bản viết trên giấy làm bằng sậy papyrus và có nghĩa tước hiệu quyền sở hữu hay chiếm hữu. Từ Hy Lạp thứ hai, elenkos, là sự chắc chắn, cũng có nghĩa là bằng chứng, lý lẽ chứng minh hay xác tín chắc chắn. Qua đó, chúng ta thấy hai từ đều ám chỉ thực tại gần nhau và có thể miêu tả chúng như là sự liên đới, sự vững vàng, chắc chắn, sự an ninh. Các học giả đưa ra các ý kiến khác nhau khi phải lựa chọn giữa khía cạnh chủ quan và khía cạnh khách quan. Dĩ nhiên, một sự lựa chọn như thế chỉ là một lựa chọn tự do nếu nó bị tách rời khỏi toàn bối cảnh của văn bản, được mở đầu bằng câu nói trên. Giờ đây, lòng tin của các bậc cha ông, của tổ phụ Abraham và ông Mô-xê, cũng như của các vị tử đạo từng kiên trì trong các gian lao thử thách trong khi chờ đợi sự thành toàn tương lai, dĩ nhiên là một thái độ nội tâm hay chủ quan dựa trên thực tại duy nhất trao ban sự chắc chắn và an ninh. Đó là lời hứa của Thiên Chúa tín chung. Có lẽ học giả Martin Buber có lý khi cho rằng định nghĩa lòng tin trên đây trộn lẫn hai ý niệm kinh thánh Do Thái được diễn tả bằng từ emuna, sự vững vàng, và ý niệm được diễn tả bằng từ Hy Lạp, xác tín vững mạnh. Sự đối chiếu việc loan báo chương trình với các mẫu gương theo sau cũng cho phép hiểu rằng soạn giả không nhấn mạnh trên sự vững vàng hay chắc chắn của lòng tin cho bằng nêu bật năng động hay sự rộng mở của nó cho tương lai vĩnh viễn
như là các điều hy vọng hay các thực tại không thể trông thấy được. Khía cạnh này được lặp đi lặp lại trong phần trình bày gương sống lòng tin của các tổ phụ hay các tiền nhân như tổ phụ Abraham, các tổ phụ ông Mô-xê, cũng như các chứng nhân tử đạo là những người đã hướng nhìn lên các thực tại Thiên Chúa đã hứa, các thực tại vĩnh viễn cuối cùng, và vì thế họ có thể kiên trì trong lựa chọn lòng tin của họ. Lịch sử các nhân vật kinh thánh đã được lựa chọn và đọc lại dựa trên tiêu chuẩn của lòng tin kiên trì này. Áp dụng đầu tiên của nguyên tắc chú giải này liên quan tới việc tạo dựng. Khẳng định toàn thực tại hữu hình đã được nhào nặn bởi lời hữu hiệu của Thiên Chúa dựa trên lòng tin là thí dụ điển hình của luận lý lòng tin được cấu trúc trên lời của Thiên Chúa trong Kinh Thánh và diễn tả thực tại vô hình của Thiên Chúa là nền tảng của các vật hữu hình. Ưu tư của soạn giả không có tính cách suy tư trừu tượng mà mang chiều kích lịch sử thực tế theo kiểu suy tư của Kinh Thánh. Xa hơn, khi miêu tả gương mặt của Hê-nốc, ông lặp lại đề tài tổng quát của lòng tin và định nghĩa nó như là điều kiện để bước vào trong tương quan tôn giáo sinh động với Thiên Chúa. Nhưng cả trong trường hợp này, Thiên Chúa không phải là một vật thể của giáo thuyết lòng tin, mà là một thực tại bản thể mà con người rộng mở tâm lòng mình để đón nhận qua lòng tin. Sự hiện hữu của Thiên Chúa thuộc các thực tại mà con người không thể trông thấy được, nhưng lòng tin giúp con người xác tín chắc chắn như thế. Và hoạt động hữu hiệu và trao ban ơn cứu độ của Thiên Chúa đáp trả lại các chờ mong sâu thẳm của con người cũng thuộc các điều hy vọng được lòng tin bảo đảm.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa.
2: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
0: Ông lượm lấy tấm vé số và bỏ vào túi. Rồi ông lái xe đi về. Một tuần sau, ông đem cái vé số ra để dò, thì hóa ra cái vé số đó ông được trúng 60.000 đô la. Ông nghĩ rằng cái đồ nghề của mình bị ăn cắp, nó chỉ giá chừng 200 đô. Mà bây giờ mình được tới 60.000 đô. Thì như thế là lời quá rồi, được quá rồi. Nhưng rồi ông ta lại nghĩ lại. Ông ta bảo bởi vì cái này là không phải của mình. Cái vé số này không phải của mình, mà của người khác, cho nên mình không được phép giữ lại cái số tiền này. Thế rồi ông ta đăng báo để ta biết là ai là mất cái vé số như thế thì đến ông mà nhận với số tiền 60.000 đô. Thì dĩ nhiên có một số người tham lam cũng tự nhận mình là người mất vé số, nhưng mà ông bảo rằng chỉ cần hỏi mấy câu thì lại biết là đúng là không phải là chủ nhân, bởi vì nó nói không có đúng, vé số không đúng như vậy, vân vân. Chừng 2 tuần sau thì có người gọi điện thoại đi ông và nói rằng, thưa bác, cháu là người đã giúp bác thay bánh xe cách đây mấy tuần ở ngoài xa lộ, và cháu chính là người đánh rớt cái vé số đó. Thì ông bảo vậy thì anh cứ đến đây mà, anh đến đây mà lấy tiền. Thì khi đến nơi anh đã rất cảm động và nói với nhà toán học rằng, lý do mà cháu ăn trộm đồ của bác là bởi vì cháu đang thất nghiệp. Trong khi đó thì ở nhà cháu có 2 đứa con đang đau bệnh, cho nên cháu đã phải ăn cắp đồ của bác để bán đi lấy tiền mua thuốc cho 2 đứa bé. Có điều là cháu ngạc nhiên là tại sao bác không giữ lại 60.000 đô đó. Thì nhà toán học nói rằng, không, vì tôi biết rằng cái đó, cái tiền đó không phải là tiền của tôi, cho nên lương tâm tôi bắt tôi phải trả lại cho anh. Và rồi nhà bác học suy nghĩ, mất cái mấy cái kìm búa giá 200 đô lại được cái vé số tới 60.000 đô. Mà được 60.000 đô rồi thì lại mất cái sự bình an ở trong tâm hồn. Thế thì cái vòng luẩn quẩn được mất đó nó dày vò. con người ông. Cho nên chẳng thà ông trả lại cái số tiền 60.000 đô đó cho tên trộm, để được sự bình an ở trong tâm hồn. Và ông nghĩ rằng như thế là đúng hơn. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay Đức Kitô cũng nói đến những cái được, những cái mất ở trong cuộc đời của chúng ta. Được lời lãi cả và trần gian mà mất sự sống mình thì được ích gì? Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai hy sinh mạng sống mình vì thầy thì sẽ giữ được mạng sống ấy. Và đây là những cái được mất lớn nhất ở trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ chọn cái nào đây? Chúng ta sẽ chọn mất cái nào, mất cái gì và được cái gì?

là bền lâu. Thì đó, tùy mỗi người chúng ta lựa chọn cái gì là cái được nhất, cái gì là cái mất nhiều nhất, chúng ta lựa chọn theo cái sự khôn ngoan của mình. Dĩ nhiên người Công giáo chúng ta, khi chúng ta chọn theo Thiên Chúa, theo đạo của Đức Kitô, chúng ta cũng mất mát nhiều lắm. Nói thí dụ như đơn giản như ngày hôm nay, ngày Chúa Nhật, ban sáng những người không có đạo họ có thể ngủ nướng ở nhà cho nó sướng, như là đêm mưa trời mát trời lạnh, ngủ nướng thêm một vài tiếng ban sáng nó đã lắm. Đó là cái mất của chúng ta. Hay là vào giờ này đây, 6 giờ chiều đây này, những người không có đạo họ có thể đi uống cà phê, có thể đi làm cái gì bất kỳ, giải trí ở đâu đó. Đấy cũng là những cái mất mát của chúng ta. Hoặc là những người vô thần, những người không có đạo, họ có thể gọi là lừa lọc mánh lới để có thêm tiền, để có thêm thu nhập. Xét cho cùng đó cũng là cái mất mát của chúng ta. Hoặc là những người không có đạo, họ có thể có mối tình tay ba, tay tư, bổ nhí ở nhất. Đấy, chúng ta mất mát những cái đó. Thế nhưng mà khi chúng ta chọn theo Chúa, chúng ta là người có đạo, chúng ta là người Công giáo, thì chúng ta được cái gì? Chúng ta mất một vài tiếng ngủ ban sáng, nhưng mà chúng ta lại được là chúng ta đến với Chúa đi lễ, chúng ta được sự an ủi, chúng ta được nâng đỡ về tinh thần, để cho một ngày tuần mới chúng ta có thêm nghị lực để chúng ta làm việc tốt hơn. Chúng ta được Chúa ban ơn cho chúng ta cách này cách khác. Đó cũng là cái được. Mà cái được này so với cái mất mát ngủ thêm một vài tiếng nữa, cái chuyện đó là chuyện thường. Nếu chúng ta muốn ngủ thêm, tối nay chúng ta có thể đi ngủ sớm, chuyện đó là chuyện quá dễ. Cái mất mát đó không đáng gì, mà chúng cái được thì lại lớn hơn. Hoặc là chúng ta không có làm như những người không có đạo, họ có thể lừa lọc người khác mánh lới để có thêm tiền bạc. Chúng ta không làm như vậy thì chúng ta được cái gì? Chúng ta được cái sự bình an ở trong tâm hồn. Mà cái đó mới quan trọng. Hạnh phúc được định nghĩa, một trong những yếu tố đem đến hạnh phúc đích thực cho con người, không phải là có nhiều tiền bạc, nhất là cái tiền bạc đó là tiền đồng tiền bất chính. Mà hạnh phúc là tùy ở chúng ta có cái sự bình an ở trong tâm hồn hay không. Đó mới là hạnh phúc đích thực. Bao nhiêu người giàu có, bao nhiêu đại gia, mà nếu mà cái tiền bạc của họ là toàn những cái đồng tiền bất chính, thì bảo đảm là những người đó không hề có hạnh phúc ở trong tâm hồn cũng như trong cuộc đời của mình. Thí dụ chúng ta là người Công giáo, những người chồng, những người vợ, chúng ta không có cái chuyện gọi là bồ nhí hay mối tình tay hai tay ba, thì chúng ta mất mát cái chuyện đó. Mà so với cái mà chúng ta được là cái gì? Chúng ta giữ được hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của vợ chồng, của con cái. Cái đó mới lớn, cái đó mới quan trọng. Chứ còn chuyện mối tình lăng nhăng này nọ, xét cho cùng nó chỉ đưa đến chỗ bế tắc, không giải quyết được cái gì, và chỉ đem đến sự bối rối, sự cắn rứt ở trong lương tâm của mình. Thì đấy, chúng ta ấy, chúng ta chọn cái gì, chúng ta được cái gì và chúng ta mất cái gì. Khi chúng ta theo Chúa thì đó là điều rõ ràng.

0: được lời lãi cả vào thế gian mà mất mạng sống mình thì được ích gì? Cả trần gian này không thể nào so sánh được với mạng sống của chúng ta. Cái câu nói đó của Đức Kitô có lẽ bình thường chúng ta không thấy nó thấm thía, nhưng chúng ta cứ tưởng tượng trước mắt chúng ta đang có một người chết, một cái quan tài. Chúng ta nhìn vào cái người chết đó, chúng ta nhìn vào cái quan tài đó, và chúng ta hãy đọc lại câu này: được lời lãi cả vào thế gian mà mất mạng sống mình thì được cái lợi gì? Nếu như cái người chết đó cả cuộc đời chỉ đi tìm những hưởng lạc, hưởng thụ vật chất, rồi làm những chuyện tội ác, thì bây giờ buông tay nằm xuống coi như người đó ra đi tay không, và rồi cái hưởng thụ đó, cái vật chất đó không theo họ, không đi với họ, và trái lại nó sẽ trở thành cái gánh nặng, cái sự cắn rứt nhức nhối ở trong tâm hồn họ. Còn ngược lại, nếu như người đó, người chết đó suốt đời đã sống lương thiện, đã sống niềm tin của mình, đã sống yêu thương gắn bó với Chúa, thì cái giờ chết của họ đến với họ, thứ nhất rất nhẹ nhàng và rất thanh thản, và bây giờ người ta ra đi khỏi trần gian không phải là với hai bàn tay trắng, nhưng là với bàn tay đầy những công phúc. Và đó là cái điều bảo đảm cho hạnh phúc của họ, thiên đàng của họ. Đấy, cho nên mỗi người chúng ta hãy lựa chọn để xem là mình chọn cái này, mình chọn trần gian thì mình được cái gì và sẽ mất cái gì. Và ngược lại, khi chúng ta chọn Thiên Chúa thì chúng ta được cái gì và mất cái gì. Chúng ta hãy đưa hai cái đó lên bàn cân để xem nào, bên nào nặng ký hơn, cái được nào lớn hơn, cái mất nào lớn hơn, thì rồi tùy mỗi người chúng ta quyết định. Bởi vì cái quyết định đó, cái sự lựa chọn được mất đó, nó có tính cách chung cuộc và sẽ ảnh hưởng mãi mãi đến số mệnh, đến vận mạng của mỗi người chúng ta. Chúng ta được hạnh phúc hay không, chúng ta được cứu độ hay không, là hoàn toàn tùy thuộc vào cái sự lựa chọn ngày hôm nay của mỗi người chúng ta. Xin mọi người đứng lên ra tuyên xưng niềm tin.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
2: Tin Lộ Đức Pháp Quốc, số người ghi danh dự lễ với Đức Thánh Cha tại Lộ Đức đã đặt mức tối đa. Một tháng trước khi bắt đầu chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 tại Lộ Đức, trong hai ngày 26 và 27 tháng 9 tới đây, số tín hữu đăng ký lên tới mức tối đa 150.000 người, nên ban tổ chức ngưng việc ghi danh thêm. Ban giám đốc đền thánh giải thích rằng, trước lượng người dự kiến đông đảo một cách đặc biệt, nơi đây đã đạt đến sức chứa tối đa, con số thật ấn tượng, 150.000 người được dự kiến sẽ đến cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng vào thứ Bảy, ngày 26 và Chủ nhật ngày 27 tháng 9. Những người đã ghi danh sẽ nhận được giấy phép, cụ thể là thẻ vào cửa qua thư điện tử trong những ngày tới. Thẻ này sẽ phải được xuất trình để được vào, đặc biệt là khu vực cánh đồng hoặc quảng trường. Việc đóng đăng ký sớm này trước hết là một chỉ dấu cho thấy mức độ mong đợi và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo tại Pháp đang tạo ra. Lộ Đức sẽ là một trong những chặng dừng chân thiêng liêng quan trọng của chuyến tông du của Ngài. Hơn 10 cây số hàng rào an ninh sẽ được lắp đặt trong khuôn viên đền thánh. Hơn 2.000 tình nguyện viên sẽ được huy động, trong khi gần 1.500 linh mục được dự kiến sẽ có mặt. Một khán đài 400 chỗ sẽ dành cho các giám mục và hồng y. Hơn 10.000 màn hình lớn cũng sẽ được lắp đặt cùng với hệ thống âm thanh được tăng cường. Gần 1.000 nhà vệ sinh tạm thời sẽ được bố trí. Việc đưa tin của truyền thông cũng sẽ có quy mô rất lớn. Lộ Đức đang chuẩn bị đón gần 1.000 nhà báo tại một trung tâm báo chí quốc tế được trang bị đặc biệt cho dịp này. Đức Thánh Cha sẽ đến Lộ Đức vào lúc 19:05 thứ Bảy, ngày 26 tháng 9. Điểm hẹn đầu tiên của Ngài tại Lộ Đức sẽ mang ý nghĩa đặc biệt biểu tượng. Vào lúc 19:40, Đức Thánh Cha Leo sẽ đi thẳng đến hang Đức Mẹ hiện ra để cầu nguyện. Theo cách diễn đạt của Đền Thánh, Ngài sẽ trở thành một người hành hương giữa những người hành hương. Sáng Chủ Nhật, vào lúc 9 giờ, Ngài sẽ gặp các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Pháp tại Hội trường Thánh Bernadette. Cuộc gặp gỡ này sẽ là dịp để Đức Thánh Cha đọc diễn văn trước hàng giám mục Pháp. Đến 11 giờ, sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ lớn với đông đảo người dân trong trạng dừng chân này. Thánh lễ Chúa Nhật được cử hành tại cánh đồng trước sự hiện diện của đoàn đông đảo khách hành hương. Tiếp theo là buổi đọc kinh truyền tin. Buổi chiều sẽ đặc biệt dành cho những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất. Lúc 15:30, Đức Leo sẽ gặp những người tình nguyện phục vụ và chăm sóc các bệnh nhân hành hương cùng những người bệnh. Sau đó, Ngài sẽ đến đăng viện Cát Minh để có một cuộc gặp riêng với các nữ tu chiêm niệm. Ngày này sẽ được kết thúc bằng một trong những khoảnh khắc biểu tượng nhất của Lộ Đức. Vào lúc 21 giờ, Đức Thánh Cha Leo sẽ tham dự buổi lập kinh mân côi và cuộc rước Đức Mẹ với nến trước khi ngỏ lời với cộng đoàn.
1: Tin Đức Quốc hoãn lại khóa học đầu tiên Hội đồng Con đường Công nghị tại Đức. Khóa học đầu tiên của Hội đồng Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo tại Đức dự kiến vào tháng 11 tới đây đã bị hoãn lại vì cho đến nay vẫn chưa có sự chấp thuận của Tòa Thánh. Hội đồng này là một cơ cấu tham vấn và ra quyết định mới gồm các giám mục và giáo dân trong chủ trương các giám mục và giáo dân cùng cai quản giáo hội từ năm 2019 nhắm cải tổ Giáo hội Công giáo tại Đức. Chủ trương này trái ngược với giáo lý và cơ cấu của Giáo hội Công giáo. Chủ trương này trái ngược với giáo lý và cơ cấu của Giáo hội Công giáo. Theo đó, Chúa Giêsu thiết lập giáo hội trên nền tảng 12 tông đồ. Theo quy chế, cơ cấu này sẽ gồm 27 giám mục giáo phận, 27 đại diện của ZDK, nghĩa là Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo tại Đức, 27 tín hữu Công giáo khác. Tuy nhiên, có 4 giám mục giáo phận từ chối không đồng thuận và không tham gia Hội đồng Con đường Công nghị này, và Tòa Thánh vẫn luôn tỏ ra dè dặt, nếu không muốn nói là phản đối. Phát ngôn viên của Ủy ban Trung ương Người Công giáo Đức ZDK là bà Prita Baas giải thích với hãng thông tấn Công giáo Đức KNA hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 8 tại Berlin rằng lý do chưa thể bắt đầu họp Hội đồng Con đường Công nghị là cho đến nay vẫn chưa có sự đồng thuận cần thiết từ Vatican. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster, trong một cuộc phỏng vấn hồi tuần trước đây đã nói rằng Ngài tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục tiến triển trong vấn đề này. Đức cha cho biết, từ những người có trách nhiệm tại Roma, Ngài biết rằng việc phê chuẩn bản quy chế được đệ trình vẫn cần thêm một khoảng thời gian. Quy chế thành lập Hội nghị Con đường Công nghị được xem là sự tiếp nối của tiến trình đối thoại cải tổ bắt đầu từ năm 2019, đã được thông qua vào tháng 2 năm nay tại phiên họp bế mạc Con đường Công nghị nhóm tại Stuttgart. Thành viên ZDK Thomas Agnon, người từng tham gia Con đường Hiệp Hành, nói khi được hỏi, dĩ nhiên tôi đã mong muốn Hội nghị Hiệp Hành khởi động nhanh chóng. Theo ông, Giáo hội Công giáo tại Đức cho đến nay đã đóng vai trò động lực và là nguồn khởi xướng cho các tiến trình Hiệp Hành trên toàn thế giới. Nếu giờ đây Roma muốn các tiến trình này được đồng bộ hóa về mặt thời gian, thì Vatican cũng nên nhanh chóng và có tính ràng buộc, làm rõ ràng trong tương lai những vấn đề nào có thể được quyết định theo tinh thần hiệp hành tại địa phương.
2: Tin giáo phận phát diệm, kỳ họp thường niên Ủy ban Kinh Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 vừa qua, tại Tòa Giám mục phát diệm, Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2026. Tham dự kỳ họp có Đức Kevin Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh; Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát diệm Sở tại, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, cùng 30 thành viên đến từ nhiều giáo phận và dòng tu. Trong những ngày làm việc, các nhóm đã dành thời gian rà soát các bản văn Kinh Thánh trong giai đoạn cuối. Bên cạnh công việc, đây cũng là dịp để các thành viên gặp gỡ, chia sẻ tâm tình cùng những thao thức trong sứ mạng phục vụ lời Chúa. Nhân dịp năm thánh của giáo phận phát diệm, kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận, các thành viên cũng dành thời gian hành hương đến một số đền thánh và tìm hiểu thêm về truyền thống đức tin lâu đời của giáo phận. Trong suốt những ngày họp, ủy ban đã nhận được sự đón tiếp chu đáo và thân tình của đức giám mục giáo phận, quý cha, quý thầy, quý nữ tu và anh chị em giáo phận phát diệm. Kỳ họp kết thúc trong tâm tình tạ ơn và hân hoan.
3: Tin Colombia, hơn 200 nhà thờ bị ảnh hưởng do động đất và tình trạng nghèo đói của người dân trở nên trầm trọng hơn. Chúng ta có thể nói rằng hơn 200 nhà thờ và nhà thờ chính tòa đã bị ảnh hưởng vì trận động đất. Nhiều nhà thờ mang tính biểu tượng buộc phải bị phá dỡ hoàn toàn. Một số nhà thờ bị phá hủy toàn bộ, những nhà thờ khác bị hư hại một phần, với tình trạng mái nhà bị bật tung, tháp bị sập hoặc tường bị nứt trên toàn bộ chiều dài. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Hồng Y Luis José Rueda, tổng giám mục thủ đô Bogota, khi nói về trận động đất xảy ra ngày 10 tháng 8, trong cuộc phỏng vấn với nhật báo El Nuevo Siglo. Đức Hồng Y vừa trở về từ Bogota sau chuyến thăm một số giáo phận bị ảnh hưởng và đề cập đến tình trạng nghiêm trọng của nhiều nhà thờ chính tòa, đặc biệt là các nhà thờ chính tòa tại Bunga, Buenaventura và Manizales. Ngài nói, tình hình đã khiến việc cử hành thánh lễ phải chuyển ra ngoài trời. Động đất đã làm thay đổi những điều kiện mục vụ thông thường, nhưng các linh mục không ngừng đồng hành với cộng đoàn của mình. Giờ đây, điều cần thiết là sống một phụng vụ giữa đường phố, trong những nhà nguyện tạm thời, trong khi chờ đợi việc phục hồi các nơi thánh. Công việc này sẽ đòi hỏi khá nhiều thời gian. Việc tái thiết các nhà thờ sẽ là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của các khu phố và các thị trấn bị trận động đất ảnh hưởng. Đức Hồng Y Rueda cũng xác nhận rằng không có tin nào nói về linh mục tử vong, nhưng quả thật đã có những lúc các vị phải chịu sự căng thẳng rất lớn. Hiện nay, một số linh mục đang nhận được sự hỗ trợ về tinh thần và tâm lý do tác động của động đất và nỗi đau của các nạn nhân. Điều cấp thiết là phải chăm sóc những người chăm sóc đời sống tinh thần của các cộng đoàn. Theo Đức Tổng Giám Mục, trận động đất đã làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói vốn đã tồn tại những khu vực bị ảnh hưởng. Chẳng hạn tại Buenaventura, nhu cầu cấp thiết về một hệ thống cấp nước phù hợp cho toàn thể dân đã trở nên đặc biệt rõ ràng. Các gia đình trong những vùng này đang đối phó với tình trạng khẩn cấp bằng cách tự tìm cách giải quyết những vấn đề của mình, trong khi chờ đợi sự hỗ trợ của nhà nước. Họ thể hiện đức tính hiếu khách, đồng thời dựa vào hệ thống bếp ăn cộng đồng để có lương thực, nhằm bảo đảm rằng đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi không phải chịu đói. Trong công việc liên đới này, cần đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ tại các khu phố, cũng như những khu dân cư nhỏ và vùng ngoại ô.
2: Tin Vaxava Ba Lan, các giám mục Ba Lan lên án tình trạng gia tăng các hành vi gây hấn đối với người Ukraine tại Ba Lan. Các giám mục Công giáo Ba Lan lên án tình trạng ngày càng gia tăng các hành vi gây hấn giữa người Ukraine và người Ba Lan. Tất cả những sự việc này về căn bản đều đi ngược lại hoạt động của giáo hội. Lập trường trên đây được Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan bày tỏ trong thông cáo công bố sau cuộc họp hôm thứ Tư ngày 26 tháng 8 vừa qua tại Czechoslovakia. Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, trong nhiều lần, các giám mục đã kêu gọi bày tỏ tình liên đới với những người đang gặp khó khăn tại Ukraine, đồng thời thúc đẩy hòa giải giữa hai dân tộc láng giềng. Các giám mục hoàn toàn tin tưởng rằng những vết thương đau đớn của lịch sử có thể được chữa lành và thay thế bằng sự tôn trọng lẫn nhau. Các vị chủ trương tiến hành một cuộc đối thoại lịch sử chân thành để những chương đen tối trong lịch sử chung của chúng ta có thể được làm sáng tỏ đầy đủ. Thông cáo tiếp tục viết, chúng tôi cũng kêu gọi chấm dứt việc kích động các xung đột dân tộc chủ nghĩa. Các cơ quan chức năng nhà nước cần ngăn chặn những sự việc như vậy và bảo đảm luật pháp được mọi người đang cư trú tại đất nước chúng ta tôn trọng. Trong mùa hè năm nay, tại các địa điểm công cộng ở Ba Lan đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công bạo lực nhằm vào người Ukraine. Vào giữa tháng 8, triết gia và thần học gia nổi tiếng người Ba Lan Mikael Heller đã chỉ trích sự im lặng của giáo hội tôi trước sự kích động chống người Ukraine. Ông cho biết, mình rất đau buồn khi tình cảm này lại được thúc đẩy bởi những chính trị gia tự nhận mình là người Công giáo. Ông Heller từng đoạt giải thưởng Templeton đã nói như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Politica. Cũng vào khoảng thời gian đó, Đức Hồng Y Gregory, Tổng giám mục Cracovia, đã lên án các vụ tấn công nhằm vào người Ukraine tại Ba Lan trong một thư mục vụ. Thông cáo mới nhất của các giám mục không đề cập trực tiếp đến cuộc tranh chấp lịch sử đang ngày càng căng thẳng giữa hai quốc gia liên quan đến các vụ thảm sát hàng chục ngàn thường dân trong thời chiến vào các năm 1943 đến 1944 tại khu vực ngày nay thuộc miền Tây Ukraine. Nguyên nhân gần đây của tranh chấp là việc Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tháng 5 đã trao danh hiệu Anh hùng UPA cho một đơn vị đặc biệt của quân đội Ukraine. Ukraine chống lại cả Đức Quốc xã và Hồng quân trong Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, lực lượng này cũng đã sát hại hàng chục nghìn thường dân Ba Lan. Ngay từ cuối tháng 6, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sevchuk của Kiev, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, các Hồng y Ba Lan Konrad Krajewski, Kazimir Nixer và Gregor Ries cùng với Đức Hồng y Nikola Bichuk, giám mục phụ trách các tín hữu Ukraine lưu vong tại Melbourne, Australia, và một số vị khác đã đưa ra lời kêu gọi hòa giải trong tranh chấp giữa Ba Lan và Ukraine. Lời kêu gọi được ký bên lề cuộc gặp của các Hồng y tại Roma. Trước tình trạng căng thẳng giữa hai bên ngày càng gia tăng, các Hồng y khẳng định sự cần thiết phải hạ nhiệt ngôn từ và tiếp tục con đường đối thoại được khởi xướng với phép lành của Thánh giáo Hoàng John Paul II.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba, ngày mùng 1 tháng 9 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 31 đến hết câu 37. Bấy giờ, Đức Giêsu xuống Capernaum, một thành miền Galilê. Vào ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng, họ sửng sốt về cách người giảng dạy vì lời của người có uy quyền. Trong hồi đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập la to lên rằng: "Ông Giê-xu Nazareth, truyền chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giê-xu quát mắng nó: "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đổi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất." Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong kho tàng văn học Việt Nam, Đại thi hào Nguyễn Du từng đúc kết cái nỗi đau dằn xé của con người qua câu thơ Chiếu Nặng Suy Tư. Ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Câu thơ không chỉ nói về cạm bẫy cuộc đời, mà chạm đúng bi kịch muôn thuở của kiếp nhân sinh. Con người nhiều khi biết đâu là đéo thiện, đâu là bến đỗ bình an, nhưng đôi chân vẫn bị cuốn vào những thói quen tăm tối, những đam mê trói buộc và những bế tắc đoạn trường không thể tự giải thoát. Trang tin mừng Luca hôm nay dẫn chúng ta đến hội đường Capernaum vào ngày Sa-bát, nơi chốn linh thiêng ấy bỗng vang lên cái tiếng thét thất thanh của một người bị quỷ ám: "Truyền chúng tôi can gì đến ông, hỡi ông Giê-xu Nazareth? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao?" Đó là tiếng kêu của sự giằng xé tột cùng, đại diện cho những phần người đang bị sự giữ kìm kẹp, đánh mất cái quyền làm chủ chính mình. Đứng trước cảnh tượng hỗn loạn ấy, Chúa Giê-xu không dùng bạo lực của thế gian, nhưng Ngài dùng uy quyền thần linh của lời để giải phóng con người. "Cầm đi, hãy xuất ra khỏi người này." Thưa anh chị em, sống giữa thế kỷ 21 văn minh và tiện nghi, chúng ta ngỡ như ma quỷ chỉ là câu chuyện cổ xưa. Thế nhưng sự giữ thời đại mới lại ẩn mình tinh vi hơn bao giờ hết, biến dạng thành những xiềng xích vô hình trói buộc con người mỗi ngày. Sự kìm kẹp của những thói quen độc hại. Có những người bị nghiền ngập công nghệ, cờ bạc, hay đắm chìm trong thế giới ảo, đến mức bỏ quên bổn phận làm cha làm mẹ. Dù biết điều đó là phá hủy tương lai, nhưng họ bất lực, không tự bẻ gãy nổi chiếc còng vô hình đang siết chặt đời mình. Tiếng thét của sự u uất và cô đơn, áp lực, cơm áo gạo tiền, sự cạnh tranh khốc liệt nơi công sở và nỗi sợ bị đào thải đẩy nhiều người vào trầm cảm lo âu. Tâm hồn họ như là bị giam cầm trong bóng tối, tự dằn vặt bản thân mà không tìm thấy lối ra. Rồi vết nứt của những sự hận thù, những lời nói cay nghiệt trong gia đình, sự ích kỷ và nghi kỵ đang gặm nhấm các mối tương quan, biến mái ấm thành nơi nặng nề ngột ngạt. Đứng trước những cái nỗi đau ấy, lời Chúa Giê-xu xuất hiện như một luồng ánh sáng xua tan mây mù. Dân chúng kinh ngạc thốt lên: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và dũng lực mà truyền cho các thần ô uế phải xuất ra."
uy quyền của Chúa Giêsu không phải là quyền lực áp bức mà là uy quyền của tình thương chữa lành. Lời Ngài không làm tổn thương nạn nhân. Ma quỷ vật người ấy xuống giữa hội đường nhưng không làm hại gì người ấy cả. Thiên Chúa luôn bảo vệ phần thánh thiện và phẩm giá cốt lõi trong tâm hồn bạn. Mọi sự dữ, mọi nỗi đau hay thói hư tật xấu, khi Chúa lên tiếng thì chúng buộc phải rút lui để trả lại sự tự do và bình an nguyên vẹn cho con người. Và thưa anh chị em, để lời Chúa thực sự biến đổi đời mình, chúng ta được mời gọi mở toang những góc khuất tâm tối nhất cho Ngài chạm tới. Đừng giấu giếm vết thương, cũng đừng cố gắng tự chữa lành bằng sức riêng hữu hạn, nhưng hãy để lời Chúa giải thoát bạn khỏi những ức chế, định kiến và xiềng xích của cái tôi ích kỷ. Thưa anh chị em, thế gian có thể đem đến cho bạn nhiều phương tiện giải trí, nhưng chỉ duy nhất Chúa Giêsu mới trao cho bạn sự tự do đích thực trong tâm hồn. Hãy can đảm bước ra khỏi bóng tối của những đam mê mù quáng để uy quyền yêu thương của Ngài tái lập sự bình an trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu uy quyền và đầy lòng trắc ẩn, tâm hồn con đôi lúc yếu đuối, dễ bị trói buộc bởi những lo âu, giận hờn và những thói hư tật xấu của trần gian. Xin cất tiếng phán trong cõi lòng con, xua tan bóng tối của sự dữ và chữa lành những vết rạn nứt trong cuộc đời con. Xin ban cho con sức mạnh của lời Ngài để con đứng vững trước mọi cám dỗ, tìm lại được sự thanh thản nội tâm và can đảm bước đi trong ánh sáng tự do của con cái Chúa.

0: xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gian Bautista, Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiên và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Dạ, và ngay dưới khung live stream của chương trình thì chúng tôi đã nhận được một câu hỏi cũng liên quan đến cái vấn đề dạy con. Có một bạn đặt câu hỏi như sau là: các em ở xứ con đi lễ với một cái tâm lý là bị ép buộc, như là không có tự nguyện, không có phải là vì lòng yêu mến để đến với Chúa, hoặc là đi để vì niềm vui mà bị ba mẹ ép buộc. Vậy thì làm cách nào để cho các em thay đổi được cái tâm thế ép buộc này, có thấy được cái niềm vui khi đến với nhà Chúa?
1: Chúng ta phải thực tế các bạn là con nít nó không muốn ngồi một chỗ nào đó một tiếng đồng hồ đâu. Và những cái gì nó nghe từ trong nhà thờ thì nhiều khi nó rất là xa lạ với nó. Nhưng mà nghiên cứu cho thấy đó là đứa trẻ nó được giải thích những cái biểu tượng, những cái gì xảy ra trong thánh lễ từ nhỏ, là từ 1, từ 2, 3 tuổi, khi nó có cái khả năng nhận thức từ từ rồi đó, nó được giải thích, được dạy thì nó sẽ yêu mến. Còn nếu như mà chờ cho nó đến 5-6 tuổi, khi nó vô lớp 1, lớp 2 rồi mới bắt đầu mới dắt nó vô nhà thờ, đó là vấn đề, tại vì nó không có quen. Cái thứ hai nữa là cái tuổi này của các trẻ là thường là cái tuổi chơi, ham chơi, tuổi hiếu động, mà bắt ngồi một chỗ thì nó rất là khó khăn. Do đó điều đầu tiên chúng ta phải làm là tập cho con mình có thói quen từ nhỏ. Nhiều khi mình hay ngại, nhiều khi con nó nhỏ quá, nó vô nhà thờ nó quấy, nó khóc, mắc cỡ hay là ngại với ánh mắt của người khác hay sợ cha la. Không, mình tìm một cái chỗ nào đó để ít ảnh hưởng đến giáo dân, nhưng mà mình có thể ngồi và đem con theo. Đứa trẻ nó thấy những cái biểu tượng, cái hình ảnh từ sớm, nó sẽ có thói quen. Con nít là nó tập thói quen trước, chứ không phải là ép buộc. Mình tập cho nó có thói quen, rồi khi nó có thói quen rồi thì nó coi chuyện đến nhà thờ là bình thường. Và khi nó coi chuyện đến nhà thờ bình thường thì nó sẽ đi theo bố mẹ nó, mà nó lớn lên với điều đó. Cái đáng sợ là mình dạy sai, con không đi lễ Chúa phạt, con phải đi lễ cầu nguyện, không thôi con không có thi đậu. Nên mình đưa ra những cái hình ảnh lệch lạc về Chúa, làm cho đứa trẻ nó hiểu sai về Chúa, thậm chí nó có thể có cái sự ức chế, tại sao Chúa giữ như vậy, Chúa sẽ phạt mình vì mình không đi lễ, hay là mình không nghiêm trang trong thánh lễ thì sẽ bị la, bị đánh. Nên cuối cùng nó thấy thánh lễ như cái gì đó áp lực và nặng nề với nó. Vậy thì ngay cả đối với giáo lý viên hay là những người dạy giáo lý cũng phải giúp cho các em nó thấy được đây là cái thánh lễ tạ ơn, là niềm vui, nó là buổi tiệc thiêng liêng, để nó cảm thấy được bình an. Và ngay cả nó nhiều khi nó lỡ nó phá hay nó ngủ gục, mình cũng bình tĩnh, mình nhắc nhẹ nhẹ thôi. Chứ nhiều khi mình ra mình gõ đầu nó, mình nhéo tai nó hay mình la nó, cái cuối cùng nó cảm thấy thánh lễ là một cái gì đó đáng sợ, nó cuối cùng nó xa Chúa. Nên chúng ta nên giúp cho trẻ nó thấy đây là một cái bữa tiệc của niềm vui, và giúp cho trẻ nó làm quen với thánh lễ từ nhỏ. Khi trẻ nó có thói quen và nó quan sát từ nhỏ thì việc nó đến với thánh lễ là dễ dàng thôi.
0: Yeah. Cảm ơn cha. Và thật sự là đôi khi cái cách dạy của cha mẹ, của anh chị giáo lý viên vẽ ra một cái dung mạo Thiên Chúa đầy đáng sợ.
1: Đúng rồi. Yeah. Cái đó là cái lý do tại sao sau này nhiều bạn trẻ bỏ Chúa, tại vì nó cái hình ảnh Chúa nó không có khớp với Chúa thật. Yeah.
0: Yeah. Và một cái câu hỏi tiếp theo chúng con thấy được ở trong cái khung comment ở dưới, đó là từ một khán thính giả tên là Thi Lý. Chị chia sẻ về một cái chuyện rất là buồn cha. Đó là con bị một cú sốc trong cuộc đời là chồng con đã mất trong mùa dịch Covid cách đây 3 năm. tuy là 3 năm rồi nhưng mà đến bây giờ con vẫn không vượt qua được cái tâm lý đau khổ hay sống lủi thủi trầm uất. Xin cha cho con một lời khuyên.
1: Dạ. Mất một người chồng và trong cái bối cảnh của dịch Covid thì nó rất là đau khổ. Mình xin chia sẻ cái nỗi buồn của chị. Thật sự ra mà nói thì cái đau khổ, đau buồn do mất mát nó không thể dễ dàng vơi đi được. Nó cần không phải chỉ thời gian không mà cần mình phải làm việc với chính mình nhiều. Mình càng muốn thoát ra khỏi nó mình càng đau khổ. Nên mình nghĩ điều đầu tiên mình có thể làm được là mình chấp nhận là mình đang đau khổ vì mất mát. Và mình phải sống với nó. Mình đau khổ, mình khóc và mình nói rằng đây là cái mất mát quá lớn với tôi. Và tôi cho phép tôi được khóc với cái đau khổ này. Tôi cho phép tôi được đau khổ với nó và tôi thương chồng của tôi. Đó. Đó là điều mà mình nghĩ rằng chỉ có thể tập chấp nhận rằng đau khổ đó là chuyện mình phải đi qua. Cái thứ hai là nó sẽ quay lại rất là nhiều lần trong cuộc đời của mình. Ví dụ như ngày kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật của chồng, hay là những cái kỷ niệm nào đó mà hai người từng có với nhau. Nó sẽ có những cái lúc chị cảm thấy trống vắng vì cái nơi mà người đó từng hiện diện. Bây giờ mình quay lại chỗ đó mình không thấy người đó nữa, nó lại càng đau hơn. Và nó làm cho cái vết thương của mình nó càng hụt hẫng. Cái đến là nếu mà đã hai người đã có con rồi thì bây giờ chị phải gánh cả hai, vừa làm mẹ vừa làm cha của đứa con. Đó là cái gánh nặng nó tăng lên, vì đó là cái đau khổ nó rất là lớn. Và mình thay thế cho ba của nó đâu có dễ đâu. Nên mỗi lần mình ứng xử thay thế cho ba của nó thì chắc chắn mình sẽ cảm thấy đau đớn. Cái đến là mình sẽ cảm thấy mình mất đi cái sự hiện diện. Cái sự cô đơn cũng đã tăng lên, mất đi sự hiện diện. Không phải mình mất người đó không, mất cái nụ cười của người đó, mất cái sự quan tâm, mất cái sự ấm áp, cái sự âu yếm của người chồng của mình. Tất cả những cái đó nó sẽ làm cho mình trùng xuống. Vậy thì ngoài việc mình tập chấp nhận và hiểu được mình đau khổ vì cái gì, thì mình cần phải đặt câu hỏi là làm sao để tôi phục hồi. Phục hồi không phải là để tôi quên chồng của tôi, nhưng mà tôi phải đặt câu hỏi rằng chồng tôi sẽ như thế nào, sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy tôi vì mất anh ta mà tôi ra như vậy. Tôi không có cuộc sống bình thường nữa. Chồng chị là người yêu thương chị, sẽ hành động như thế nào nếu thấy chị như thế. Tưởng tượng như anh ấy đang ở bên cạnh Chúa, anh ấy nhìn thấy chị đang đau khổ như vậy, thì hình dung xem anh ấy sẽ cảm thấy thế nào khi thấy người vợ của mình đau như vậy. Vậy thì mình phục hồi, mình mạnh mẽ lên, không phải để quên chồng, nhưng mạnh mẽ lên vì những gì người chồng của mình đã làm cho mình. Vì biết ơn một cuộc đời, một tình yêu mà mình đã đón nhận được từ chồng của mình cho đến ngày anh ta ra đi. Đó. Có thể là anh ta ra đi mà thay cho chị nữa. Đó. Mình nhìn thấy cái hình ảnh nó, cái sự hy sinh đó để cho mình trân quý anh ta, và mình sống vì cái sự trân quý đó. Mình phục hồi cái con người của mình và cái sức sống của mình. Cái thứ hai là mình tập suy nghĩ với lòng biết ơn. Nghĩa là gì? Dĩ nhiên mình mất người chồng là mình đau khổ lắm, nhưng mà mình cũng đã được một cuộc đời trọn vẹn trao cho mình. Nghĩa là cuộc đời của mình đã có thể khác đi nếu không anh ta. Bây giờ nhờ có anh ta mình có được ngày hôm nay. Vì mình gói ghém tất cả những gì anh ta làm cho mình để mình sống về phía trước, để đem cái kinh nghiệm được yêu thương đó để sống về phía trước. Cái đến là mình cũng hiểu cho cả người thân của mình, có thể cha mẹ mình, có thể anh chị em trong gia đình mình, có thể là con của mình. Họ sẽ cảm thấy thế nào nếu như mình vì mất chồng mà mình bỏ rơi họ, mình quay lưng lại với họ, hay mình sống cuộc sống không có bình an nữa, con của mình nó sẽ cảm thấy nó bị bỏ rơi, nó không còn được quan tâm nữa, rồi nó sẽ hụt hẫng về tình thương. Rồi những người xung quanh mình họ cũng đâu có làm gì sai với mình đâu, họ cũng mong muốn thấy được cái sự tốt lành, cái sự mạnh khỏe lành mạnh nơi con người của mình. Nên mình tập kết nối lại với họ. Khi mình kết nối lại với những người đó thì mình có ai đó để chia sẻ nâng đỡ, thì từ từ mình sẽ phục hồi. Nhưng hãy nhớ là không phải tôi phục hồi để tôi quên chồng của tôi, không phải là tôi không đau khổ nữa, nghĩa là tôi không có yêu chồng tôi. Hãy nhớ là chồng mình muốn mình hạnh phúc, và cái chết của anh ta chứng minh rằng anh ta cũng khao khát cái sự hạnh phúc cho mình trong cái hành trình cuộc đời còn lại. Vậy thì mình sống hạnh phúc nghĩa là mình diễn tả cái lòng biết ơn với cái tình yêu mình đã đón nhận được từ chồng của mình.
0: Chúng con xin cảm ơn cha và rất chia sẻ với cái trường hợp của chị Thi Lý trong cái chia sẻ của chị. Làm con nhớ đến có nhiều lý thuyết đó cha, người ta ngay từ đầu mùa dịch Covid 2019, người ta đã cảnh báo rằng là khi mà một cái đại dịch nó xảy ra thì nó có những cái làn sóng khủng hoảng lớn về việc là thiếu nhân viên y tế, thiếu máy thở, về việc là không thể nào chăm sóc được cho nhiều người. Nhưng mà đó là những cái làn sóng ngay lập tức tại thời điểm đó, và có những cái làn sóng khủng hoảng nó kéo dài hơn, mà người ta cảnh báo đến bây giờ mình mới thấy đó là cái sang chấn về tinh thần, những cái tổn thương mất mát nó kéo dài rất nhiều năm.
1: Đúng rồi.
0: Và cả cái việc mà ảnh hưởng đến đời sống xã hội, người ta bị mất việc, bị ảnh hưởng về kinh tế, rất nhiều thứ. Cái câu chuyện của chị Thi Lý làm con nhớ đến một cái trải nghiệm thực tế con đã trải qua trong mùa dịch, thì cũng xin chia sẻ với cha và quý vị. Đó là trong cái đợt mà dịch Covid mà thành phố này giãn cách, thì cái đợt đó là con đang công tác trong bệnh viện, và có một cái chương trình của thành phố tổ chức ra gọi là vaccine tinh thần, để mà những người làm tâm lý được tặng những cái sim điện thoại và những cái danh sách số điện thoại những cái gia đình mà có người bị mất do Covid, mình mới gọi điện thoại đến mà mình chia sẻ với họ. Thì sau một cái ngày làm việc ở bệnh viện thì buổi tối về cái phòng mà phòng cách ly á, thì con mới gọi theo cái danh sách được gửi đến. Thì có một cái câu chuyện làm con nhớ hoài là khi mà gọi đến chia sẻ với lại một cái cô đó cũng khoảng 70 tuổi rồi, lắng nghe cái nỗi buồn của cô khi mà chồng cô đã ra đi trong cái đợt dịch. Cô chia sẻ rất là nhiều và cô khóc. Và sau cái cuộc điện thoại khoảng nửa tiếng đồng hồ đó thì cô nói một cái câu mà con vẫn nhớ đến bây giờ. Cô nói là cảm ơn chú nha. Từ hôm ổng mất đến giờ tôi không có tin là ổng mất. Tôi cứ nghĩ là ổng đi đâu đó hết thôi. Nhưng mà bữa nay nói với chú thì tôi hiểu là ổng mất thật rồi. Và tôi chấp nhận cái chuyện đó. Ngày mai tôi sẽ lên tôi dọn dẹp cái phòng, quần áo của ổng tôi mang tôi cho người nghèo. Vậy thì con cũng đặt ra một cái câu hỏi là vậy thì để bao lâu, tốn bao nhiêu thời gian để mà một người có thể chấp nhận và đi qua một cái mất mát, có thể là mất người thân?
1: Không có thời gian cụ thể đâu, tùy người và tùy cái tình trạng tâm lý của người đó, cũng như là tùy cái bối cảnh của mất mát, nên mình không thể cho cái thời gian rõ ràng được. Tuy nhiên, thứ nhất là mất mát nó đi qua một cái tiến trình. Ví dụ như là như cái trường hợp của Thiện nói đó, là cái người đó sống trong cái giai đoạn đầu của cái tiến trình mất mát, đó là cái giai đoạn chối bỏ, mình không có chấp nhận cái người đó ra đi. Nhưng mà từ từ họ sẽ đi qua một cái tiến trình thứ hai, đó là thường hay xảy ra nữa là họ giận dữ tại sao chuyện đó nó xảy ra. Rồi sau khi mà họ giận dữ xong thì họ đi đến cái một cái tiến trình nữa là họ nghĩa là họ thương lượng ước gì giá như mà thế này kia. Rồi một cái thứ tư nữa là sau đó là họ trở nên trầm cảm, họ lên án bản thân, họ nghĩ rằng đây là lỗi của họ, nên tại họ không tốt, tại thế kia, họ lên án dằn vặt bản thân mình. Rồi từ từ nó mới đi đến một cái tiến trình cuối cùng là chấp nhận cái sự thật, chấp nhận cái chuyện đó đã xảy ra và hòa giải với chính mình trong cái sự chấp nhận đó. Có khi thì nó không có đi theo cái tiến trình như thế, nó đảo lộn, nhưng mà đây là một cái phát hiện của Elizabeth Kubler-Ross rất là nổi tiếng trong cái hành trình đồng hành với người mất mát và đau khổ. Mình hiểu được cái đó để cho thấy rằng nó là một thời gian kéo dài. Cái tính chất của cái mức độ nghiêm trọng hay là tình trạng nặng hay là mức độ kéo dài, nó tùy thuộc vào yếu tố. Thứ nhất là người đó có người đồng hành hay không, có ai đó bên cạnh để nâng đỡ, để chia sẻ hay không. Cái sức mạnh nội lực của người đó, khi cái người đó đã từng đi qua những biến cố trước đó rồi thì cái sức mạnh nội lực nó có thể mạnh hơn. Còn nếu như một người mà sức mạnh nội lực nghĩa là họ chưa bao giờ đi qua những cái mất mát nào trong cuộc sống, thì đụng một cái mất mát lớn là họ có thể đánh gục họ. Cái thứ ba nữa là cái người mất là ai. Ví dụ như cái người mất là cái người quá quan trọng trong cuộc đời của họ, và cái mất mát đó nó có thể phá vỡ cái sự toàn vẹn cái cuộc sống của họ, thì nó tạo ra cái sang chấn nặng hơn. Ví dụ như mất một người đã cao niên 90, người ông bà đã 90 tuổi, 100 tuổi, mình buồn, nhưng mà mình hiểu là tới cái tuổi đó thì không thể nào muốn hơn được nữa, thì cái sự chấp nhận đó và cái việc vơi đi cái nỗi buồn đó nó nhẹ hơn của người cha người mẹ mà mất con đó. Rồi cái nhưng mà mất do căn bệnh kéo dài, khác với ví dụ như mất do Covid, và mà mất một người bạn thân khác với việc mất chồng. Do đó cái tùy cái người mà mất mát và cái khả năng đối diện với cái đau khổ, cái sang chấn trong cuộc sống trước đó, nó ảnh hưởng đến cái tiến trình chữa lành của người đó.
2: Yeah. Chúng con cảm ơn cha. Vâng, mà nói về cái mất mát đó cha, thì nó không phải chỉ là mất một người thân, mà đôi khi nó còn là mất một cái tài sản giá trị.
1: Đúng thế.
2: Ví dụ như những cái việc mà con thấy xung quanh mình, một ai đó bị mất một cái tài sản, một cái khoản tiền, một cái gia tài gì đó, người ta cũng rất là căng thẳng, đau khổ. Yeah. Thậm chí nhiều người lựa chọn những cái phương án tiêu cực nữa. Và có một cái câu hỏi cũng được vừa được gửi đến, đó là năm vừa qua là một năm khó khăn, rất nhiều người mất việc. Vậy thì xin cha cho lời khuyên để những người trẻ biết làm sao để đối diện với cái tình trạng mà một cái làn sóng lay off hiện nay. Rất nhiều người bị áp lực cuộc sống mà công việc thì lại không có.
1: Mình cũng xin chia sẻ với các bạn về cái khó khăn đó, tại vì thật sự ra cũng không biết nói làm sao, vì gánh nặng cuộc sống của chúng ta quá lớn. Và đặc biệt nếu mình sống ở thành phố này mà mình không có một công việc ổn định thì rất là vất vả. Mình hy vọng rằng nó sẽ qua thôi. Nghĩa là nếu mà mình nhìn lại thì mình thấy rằng chúng ta đã đi qua cái thời Covid. Mình có thể mất mạng, mình có thể mất cho dù mình có việc làm, nhưng mà chỉ cần mình mắc bệnh thôi là mình chết ngay. Bây giờ mình đi sau Covid thì nó sẽ một cái âm hưởng, vừa chiến tranh vừa dịch bệnh nó xảy ra, thì đi đến cái suy thoái về kinh tế. Và cái đó là gần như là tất cả mọi người chúng ta đều bị ảnh hưởng. Thì mình coi đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời con người mình. Mình trải qua những biến cố đó. Ông bà mình năm xưa cũng trải qua nạn đói, những năm 30 nạn đói, và nhiều người cũng chết vì đói. Nhưng mà theo mình thấy thì với thế giới xã hội chúng ta ngày hôm nay thì ngay cả đất nước Việt Nam mình ít người có thể chết vì đói. Do đó cái mà giúp cho mình có thể vượt lên được là mình ít mong đợi, ít nhu cầu hơn. Hôm nay tôi không có việc làm, tôi chưa có việc làm, tôi chưa có cái này cái kia. Mình giảm bớt nhu cầu của mình. Cái người giàu không phải là cái người có nhiều, mà cái người giàu là người ít muốn nhiều, ít khao khát, ít thèm muốn. Thì dĩ nhiên là mình ít có nhu cầu mua sắm, mình ít có nhu cầu có điện thoại mới, có cái này cái kia. Thì mình ít nghĩ đến chuyện là mình phải có nhiều tiền. Cái thứ hai là chúng ta bớt tham gia mạng xã hội. Tại vì mạng xã hội là cái nơi người ta đưa ra những cái hình ảnh hào nhoáng, cuộc sống xa hoa, hay là những cuộc đi chơi của bạn bè, nó làm cho mình ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như là mình đang không có việc mà tự nhiên mình thấy bạn mình đi du lịch, rồi trên du thuyền, hay là ăn những món ăn sang trọng, tự nhiên mình cảm thấy tủi thân, nên mình lại căng thẳng. Mình ít tham gia những cái đó, mình ít lên nó nhìn. Hoặc là mình cũng có thể thăm viếng những người, thăm viếng cô nhi, thăm viếng người bệnh trong bệnh viện. Hay là nếu bạn có thể trò chuyện một vài người nghèo ngoài đường, thì tự nhiên bạn cảm thấy bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ. Và khi bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ, tự nhiên cái chính cái khó khăn của bạn nó sẽ giảm xuống, nó vơi đi. Vì thế nên trong lúc mình đau khổ, mình căng thẳng của việc làm, mình càng nghĩ tới nó mình càng căng thẳng. Nhưng mà mình có ai đó để cùng chia sẻ và nhìn thấy được những mảnh đời giống mình, mình cảm thấy được là ô, cái khổ của tôi nó cũng được sẻ chia bởi những người khác, và mình bớt so sánh mình, thì cái tư tưởng của mình nó bình an hơn.
2: Dạ. Còn cảm ơn cha. Như cha nói đó, đó là một cái sự thật hiện

0: Nhưng có băn khoăn là con không có đạo, vậy thì làm như vậy có nên không?
1: Tốt thôi mà. Dạ, cảm ơn bạn là đã khao khát đến với Chúa. Và mình nghĩ rằng đó là một cái lời mời gọi từ Chúa một cách nào đó, thôi thúc bạn để khám phá ra Ngài. Mình nghĩ mình khuyên bạn là bạn có thể đến nhà thờ, rồi bạn có thể tham gia học giáo lý, học tìm hiểu về đạo Công giáo để biết nhiều hơn. Và khi mình biết nhiều hơn thì cái việc mình thực hành đó nó có ý nghĩa hơn. Vì trước giờ cũng vậy, những người dự tòng, những người chưa theo đạo, họ vẫn được dạy để đọc kinh, để đi lễ, để lần hạt, và từ từ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ. Và khi họ khám phá ra rồi thì cái rửa tội là một cái bước khẳng định là mình hoàn toàn thuộc về Chúa, mình là con cái Chúa thôi. Nên bạn phải nhớ là đối với Chúa thì tất cả mọi tạo vật này đều là con cái Chúa. Tất cả con người, cho dù người tin Chúa hay không tin Chúa, họ đều là con cái Chúa. Chúa đều khao khát tất cả chúng ta được cứu rỗi. Mỗi người chúng ta, những người có niềm tin tôn giáo khác, họ có thể kinh nghiệm Chúa cách khác, họ chưa nhận biết Chúa qua cái đức tin mà chúng ta đang sống thôi. Nhưng mà không có nghĩa là vì như thế mà Chúa không yêu thương họ, Chúa không muốn cái điều tốt nhất cho họ, vì Chúa ban ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Vậy thì khi mình đáp trả lại cái điều đó thì mình tự nhiên mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, vì nó là một cái tình yêu đáp trả. Nó không phải chỉ là việc mình đến với Chúa là nó một chiều đâu. Hãy nhớ là Chúa luôn luôn thôi thúc chúng ta và gửi ơn của Chúa đến cho chúng ta. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
0: Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào. Mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
1: Đúng vậy.
0: Khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên gửi đến trong cái khung live stream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nên con không dám nói với gia đình. Bởi vì gia đình con theo đạo gốc, và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Một câu hỏi khó.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng, và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tình dục của cái người bạn đó hả. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn, nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới, nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế, không được phép kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới, không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân, hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do, đến với nhau trong tự do nữa, và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ.

0: khác. Và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ, làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất đau khổ, mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa trong cuộc đời của họ chứ, mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao, họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội đó. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ, cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa, tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa. Đối với tôi là đồng giới là tốt nhất, cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi, cái đó là cổ vũ, nó khác. Nên tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ. Và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
1: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Dạ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa.
2: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
3: Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Thưa cộng đoàn, các thiếu nhi thân mến, để chúng con nhớ được bài phúc âm ngày hôm nay, cha đề nghị chúng con học một câu lục bát đó thôi. Chúng ta đọc lại với nhau nhé. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Chúng ta đọc chung này. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Khó hay dễ? Đọc lại một lần nữa. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Chúng ta vừa đọc một bài phúc âm, và Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Ngài sẽ bị bắt, bị giết chết rồi mới trỗi dậy. Phêrô tìm cách cản trở, và Đức Giêsu mới nói với các tông đồ và cũng nói với tất cả chúng ta, ai muốn là môn đệ của thầy thì vác thập giá mỗi ngày mà theo. Cha đang nhớ đến một câu chuyện, cũng là một cái slide có ở trên trang mạng của giáo xứ Đa Minh, mang tên là Thập giá đời tôi. Chuyện kể về một đoàn lữ hành đi trên con đường, và mỗi người đều có trên vai một cây thập giá. Thế rồi, một nhân vật đó vác lúc đầu thì rất hăng hở, nhưng một lát sau thì cảm thấy mệt. Anh cò cưa thưa với Chúa, Chúa ơi, thập giá nặng quá, con cưa bớt một tí nhé. Thế rồi là anh hì hục cắt bớt một khúc ở dưới chân. Thập giá bớt hơn một tí rồi, anh đi thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, vừa đi vừa huýt sáo. Nhưng mà lúc sau thì nhìn thấy vẫn nhiều người khác vác thập giá mà đi nhanh hơn mình. Thế nên anh lại năn nỉ với Chúa. Chúa ơi, đã lỡ xin, con xin thêm một miếng nữa. Chúa cho con cắt bớt một mẩu nữa nhé. Và lần này thì sau khi cắt thêm một đoạn nữa rồi, thì anh rất hăng say, anh dẫn đầu tất cả đoàn người, anh đi về phía trước. Chúa thấy đó, thập giá thì con vẫn cứ giữ, nhưng mà con bây giờ đi nhẹ nhàng, nhanh hơn nhiều. Nhưng mà câu chuyện đến khúc kết, đoàn người đi đến một cái ngọn đồi, nhưng trước ngọn đồi đó thì có một vực thẳm. Và mỗi một người đi đến đó thì chỉ có một cách duy nhất để qua được vực thẳm đó, là đặt cây thánh giá của mình nối từ bên này qua bên kia để bước sang qua vực leo lên trên ngọn đồi. Những người nào mà giữ nguyên cây thập giá lúc này đặt xuống thì đi qua được. Còn chàng thanh niên này đã hai lần cắt cây thập giá rồi thì qua được hay không? Không qua được, anh tiêu nghỉu ở lại một mình. Câu chuyện đó muốn nói với chúng ta như vậy: mỗi người chúng ta đều có cây thập giá, muốn hay không thì vẫn cứ có, chả trốn được. Và người nào thì có cây thập giá của người ấy, tuổi thơ của chúng con thì có thánh thập giá của thời học sinh, lớn lên thì có cây thập giá của tuổi sinh viên, cha mẹ chúng con thì có những cây thập giá khác, các thầy, các sơ thì có loại thập giá khác, như các cha thì lại có những thập giá khác. Mỗi người có một cây thập giá và thường thì chúng ta chả trốn được thập giá. Thế nhưng mà trong cuộc sống của mình thì có một cái bệnh, đó là ăn bớt một tí. Chuối thì thập giá đấy, nhưng mà con bớt một miếng. Chúng ta đọc lại câu chúng ta vừa nói, thực sự vừa là một lời tuyên xưng nhưng cũng là một lời cầu nguyện. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Vâng, bổn phận của chúng ta mỗi ngày, và chúng ta đôi lúc là bị cái cám dỗ, làm sao cho dễ hơn, cho nhẹ hơn để cắt bớt đi được. Trốn học chẳng hạn, đó là ta cắt bớt một thập giá để ta đi chơi game thì cũng thấy là sướng. Nhưng mà đúng là mình bớt một phần bổn phận của mình cắt một khúc thập giá của mình, nguy hiểm lắm, nay mai không thể qua vực thẳm được. Một công việc nào khác cha mẹ tao chẳng hạn như quét nhà, như rửa chén, đó là những công việc bổn phận nhỏ mà chúng ta đón nhận. Nhưng mà nếu chúng ta từ chối đó, đi chơi thì cũng sướng, chạy ra ngoài đánh đáo, đánh bi, vân vân, thì lại cũng sướng hơn. Nhưng mà sau cùng thì chúng ta đang cắt bớt một phần thập giá của chúng ta. Có một bài hát ở trên TV, không dám đâu, em còn phải học bài, hiểu không? Đánh đáo, đánh bi, đánh cù, leo cây, ôi vui thiệt là vui. Nhưng không dám đâu vì em phải học bài. Đó là công việc bổn phận mỗi ngày của chúng ta. Và ngày hôm nay đoàn thiếu nhi của chúng ta rất là vui. Có hai cái vui, đầu giờ cha mới nói một cái thôi. Có một cái nữa, đối với các thiếu nhi thấy có gì khác đặc biệt trong ngày lễ ngày hôm nay không? Có một cái rất khác trong ngày lễ ngày hôm nay. Đó là ban đại diện phụ huynh đầu giờ rước lên đây cũng đã hòa đồng với thiếu nhi của chúng ta. Mặc áo thiếu nhi có huy hiệu thiếu nhi thánh thể. Chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn các bậc phụ huynh của chúng ta. Rồi, chúng con biết các dự trưởng lát nữa sau lời tuyên thệ trở thành huynh trưởng thì sẽ có cái gì khác? Ai biết giơ tay? Ừ, con lên. Không.
4: Dạ thưa cha, sẽ có một khăn quàng khác.
3: Khăn quàng khác, mà khác là khác cái gì?
4: Dạ là có thêm sọc vàng.
3: Có thêm sọc vàng, vâng, vỗ tay. Khác nhưng cũng vẫn giống cái cũ, giống như tất cả mọi khăn quàng thiếu nhi thánh thể của chúng ta, đó là chúng ta có một thánh giá treo ở khăn quàng. Tất cả mỗi khăn quàng của thiếu nhi chúng ta đều có thánh giá. Và các anh chị huynh trưởng sẽ nhận thêm cũng là một khăn đỏ, nhưng đã có một đường viền, coi như tô đậm thêm, để rõ nét hơn những trách vụ mà các anh chị sẽ lãnh nhận. Không phải là không vất vả, bởi vì các trưởng ở đây cũng đang là tuổi đi học, cũng rất bận rộn với việc học hành. Nhưng mà sau cả một quá trình đã từng đến học giáo lý và đã rất yêu mến trẻ tuổi thơ và muốn được chia sẻ niềm tin của mình đối với các em, đã quyết định trong một thời gian dài để được huấn luyện và nay trở thành huynh trưởng chính thức. Đó là niềm vui cho tất cả mỗi người chúng ta. Ở đây cha cũng nói đến hình ảnh của tiên tri Giê-rê-mi-a trong bài đọc 1. Khi mà người ta yêu mến Chúa, khi người ta nhận ra được vượt bổn phận là đi theo Chúa, thì lúc đó trở thành một sức mạnh thúc đẩy từ trong nội tâm. Tiên tri Jeremia trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe, Ngài thưa lên với Chúa rằng: Chúa ơi, Ngài quyến rũ con, Ngài quyến rũ con, và con đã để bị cho Ngài quyến rũ. Và việc đó khiến con vất vả, con sẽ bị người ta chửi mắng, nhiếc móc, rồi gặp khó khăn đủ thứ. Nhưng Chúa ơi, làm sao con có thể thoát được? Bởi vì lời Chúa đã đốt nóng trái tim của con. Đó cũng là lời cầu chúc gửi đến cho các huynh trưởng trở thành huynh trưởng chính thức ngày hôm nay. Chớ gì chúng con lãnh nhận công việc do giáo hội, do giáo xứ trao phó, trở thành một thừa tác viên để công bố lời, để chia sẻ đức tin cho thế hệ đàn em của mình, thì cũng vẫn luôn cảm thấy được một Thiên Chúa thôi thúc từ bên trong để có thể vượt qua những vất vả và để chu toàn được bổn phận. Chúng ta đọc lại câu lục bát lúc lật đầu một lần nữa: chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Dạ, và ngay dưới khung live stream của chương trình thì chúng tôi đã nhận được một câu hỏi cũng liên quan đến cái vấn đề dạy con. Có một bạn đặt câu hỏi như sau là: các em ở xứ con đi lễ với một cái tâm lý là bị ép buộc, như là không có tự nguyện, không có phải là vì lòng yêu mến để đến với Chúa, hoặc là đi để vì niềm vui mà bị ba mẹ ép buộc. Vậy thì làm cách nào để cho các em thay đổi được cái tâm thế ép buộc này, có thấy được cái niềm vui khi đến với nhà Chúa?
1: Chúng ta phải thực tế các bạn là con nít nó không muốn ngồi một chỗ nào đó một tiếng đồng hồ đâu. Và những cái gì nó nghe từ trong nhà thờ thì nhiều khi nó rất là xa lạ với nó. Nhưng mà nghiên cứu cho thấy đó là đứa trẻ nó được giải thích những cái biểu tượng, những cái gì xảy ra trong thánh lễ từ nhỏ, là từ 1, từ 2, 3 tuổi, khi nó có cái khả năng nhận thức từ từ rồi đó, nó được giải thích, được dạy thì nó sẽ yêu mến. Còn nếu như mà chờ cho nó đến 5-6 tuổi, khi nó vô lớp 1, lớp 2 rồi mới bắt đầu mới dắt nó vô nhà thờ, đó là vấn đề, tại vì nó không có quen. Cái thứ hai nữa là cái tuổi này của các trẻ là thường là cái tuổi chơi, ham chơi, tuổi hiếu động, mà bắt ngồi một chỗ thì nó rất là khó khăn. Do đó điều đầu tiên chúng ta phải làm là tập cho con mình có thói quen từ nhỏ. Nhiều khi mình hay ngại, nhiều khi con nó nhỏ quá, nó vô nhà thờ nó quấy, nó khóc, mắc cỡ hay là ngại với ánh mắt của người khác hay sợ cha la. Không, mình tìm một cái chỗ nào đó để ít ảnh hưởng đến giáo dân, nhưng mà mình có thể ngồi đem con theo. Đứa trẻ nó thấy những cái biểu tượng, cái hình ảnh từ sớm, nó sẽ có thói quen. Con nít là nó tập thói quen trước, chứ không phải là ép buộc. Mình tập cho nó có thói quen, rồi khi nó có thói quen rồi thì nó coi chuyện đến nhà thờ là bình thường. Và khi nó coi chuyện đến nhà thờ bình thường thì nó sẽ đi theo bố mẹ nó, mà nó lớn lên với điều đó. Cái đáng sợ là mình dạy sai, con không đi lễ Chúa phạt, con phải đi lễ cầu nguyện, không thôi con không có thi đậu. Nên mình đưa ra những cái hình ảnh lệch lạc về Chúa, làm cho đứa trẻ nó hiểu sai về Chúa, thậm chí nó có thể có cái sự ức chế. Tại sao Chúa giữ như vậy? Chúa sẽ phạt mình vì mình không đi lễ, hay là mình không nghiêm trang trong thánh lễ thì sẽ bị la, bị đánh. Nên cuối cùng nó thấy thánh lễ như cái gì đó áp lực và nặng nề với nó. Vậy thì ngay cả đối với giáo lý viên hay là những người dạy giáo lý cũng phải giúp cho các em nó thấy được đây là cái thánh lễ tạ ơn, là niềm vui, nó là bữa tiệc thiêng liêng, để nó cảm thấy được bình an. Và ngay cả nó nhiều khi nó lỡ nó phá hay nó ngủ gục, mình cũng bình tĩnh, mình nhắc nhẹ nhẹ thôi. Chứ nhiều khi mình ra mình gõ đầu nó, mình nhéo tai nó hay mình la nó, cái cuối cùng nó cảm thấy thánh lễ là một cái gì đó đáng sợ, nó cuối cùng nó xa Chúa. Nên chúng ta nên giúp cho trẻ nó thấy đây là một cái bữa tiệc của niềm vui, và giúp cho trẻ nó làm quen với thánh lễ từ nhỏ. Khi trẻ nó có thói quen và nó quan sát từ nhỏ thì việc nó đến với thánh lễ là dễ dàng thôi.
0: Yeah. Cảm ơn cha. Và thật sự là đôi khi cái cách dạy của cha mẹ, của anh chị giáo lý viên, vẽ ra một cái dung mạo Thiên Chúa đầy đáng sợ.
1: Đúng rồi. Yeah. Cái đó là cái lý do tại sao sau này nhiều bạn trẻ bỏ Chúa. Tại vì nó cái hình ảnh Chúa nó không có khớp với Chúa thật. Yeah.
0: Yeah. Và một cái câu hỏi tiếp theo chúng con thấy được ở trong cái khung comment ở dưới, đó là từ một khán thính giả tên là Thi Lý. Chị chia sẻ một cái chuyện rất là buồn cha. Đó là con bị một cú sốc trong cuộc đời là chồng con đã mất trong mùa dịch Covid cách đây 3 năm. tuy là 3 năm rồi nhưng mà đến bây giờ con vẫn không vượt qua được cái tâm lý đau khổ hay sống lủi thủi trầm uất. Xin cha cho con một lời khuyên.
1: Mất một người chồng và trong cái bối cảnh của dịch Covid thì nó rất là đau khổ. Mình xin chia sẻ cái nỗi buồn của chị. Thật sự ra mà nói thì cái đau khổ, đau buồn do mất mát nó không thể dễ dàng vơi đi được. Nó cần không phải chỉ thời gian không mà cần mình phải làm việc với chính mình nhiều. Mình càng muốn thoát ra khỏi nó mình càng đau khổ. Nên mình nghĩ điều đầu tiên mình có thể làm được là mình chấp nhận là mình đang đau khổ vì mất mát. Và mình phải sống với nó. Mình đau khổ, mình khóc. Và mình nói rằng đây là cái mất mát quá lớn với tôi. Và tôi cho phép tôi được khóc với cái đau khổ này. Tôi cho phép tôi được đau khổ với nó và tôi thương chồng của tôi. Đó. Đó là điều mà mình nghĩ rằng chỉ có thể tập chấp nhận rằng đau khổ đó là chuyện mình phải đi qua. Cái thứ hai là nó sẽ quay lại rất là nhiều lần trong cuộc đời của mình. Ví dụ như ngày kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật của chồng, hay là những cái kỷ niệm nào đó mà hai người từng có với nhau. Nó sẽ có những cái lúc chị cảm thấy trống vắng vì cái nơi mà người đó từng hiện diện. Bây giờ mình quay lại chỗ đó mình không thấy người đó nữa, nó lại càng đau hơn. Và nó làm cho cái vết thương

0: diện, không phải mình mất người đó không, mất cái nụ cười của người đó, mất cái sự quan tâm, mất cái sự ấm áp, cái sự âu yếm của người chồng của mình. Tất cả những cái đó nó sẽ làm cho mình trùng xuống. Vậy thì ngoài việc mình tập chấp nhận và hiểu được mình đau khổ vì cái gì, thì mình cần phải đặt câu hỏi là làm sao để tôi phục hồi. Phục hồi không phải là để tôi quên chồng của tôi, nhưng mà tôi phải đặt câu hỏi rằng chồng tôi sẽ như thế nào, sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy tôi vì mất anh ta mà tôi ra như vậy. Tôi không có cuộc sống bình thường nữa. Chồng chị là người yêu thương chị, sẽ hành động như thế nào nếu thấy chị như thế. Tưởng tượng như anh ấy đang ở bên cạnh Chúa, anh ấy nhìn thấy chị đang đau khổ như vậy, thì hình dung xem anh ấy sẽ cảm thấy thế nào khi thấy người vợ của mình đau như vậy. Vậy thì mình phục hồi, mình mạnh mẽ lên, không phải để quên chồng, nhưng mạnh mẽ lên vì những gì người chồng của mình đã làm cho mình. Thì biết ơn một cuộc đời, một tình yêu mà mình đã đón nhận được từ chồng của mình cho đến ngày anh ta ra đi. Có thể là anh ta ra đi mà thay cho chị nữa. Mình nhìn thấy cái hình ảnh nó, cái sự hy sinh đó, để cho mình trân quý anh ta, và mình sống vì cái sự trân quý đó. Mình phục hồi cái con người của mình và cái sức sống của mình. Cái thứ hai là mình tập suy nghĩ với lòng biết ơn. Nghĩa là gì? Dĩ nhiên mình mất người chồng là mình đau khổ lắm, nhưng mà mình cũng đã được một cuộc đời trọn vẹn trao cho mình. Nghĩa là cuộc đời của mình đã có thể khác đi nếu không anh ta. Bây giờ nhờ có anh ta mình có được ngày hôm nay. Vì mình gói ghém tất cả những gì anh ta làm cho mình để mình sống về phía trước, để đem cái kinh nghiệm được yêu thương đó để sống về phía trước. Kế đến là mình cũng hiểu cho cả người thân của mình, có thể cha mẹ mình, có thể anh chị em trong gia đình mình, có thể là con của mình. Họ sẽ cảm thấy thế nào nếu như mình vì mất chồng mà mình bỏ rơi họ, mình quay lưng lại với họ, hay mình sống cuộc sống không có bình an nữa. Con của mình nó sẽ cảm thấy nó bị bỏ rơi, nó không còn được quan tâm nữa, rồi nó sẽ hụt hẫng về tình thương. Rồi những người xung quanh mình họ cũng đâu có làm gì sai với mình đâu, họ cũng mong muốn thấy được cái sự tốt lành, cái sự mạnh khỏe lành mạnh nơi con người của mình. Nên mình tập kết nối lại với họ. Khi mình kết nối lại với những người đó thì mình có ai đó để chia sẻ nâng đỡ, thì từ từ mình sẽ phục hồi. Nhưng hãy nhớ là không phải tôi phục hồi để tôi quên chồng của tôi, không phải là tôi không đau khổ nữa, nghĩa là tôi không có yêu chồng tôi. Hãy nhớ là chồng mình muốn mình hạnh phúc, và cái chết của anh ta chứng minh rằng anh ta cũng khao khát cái sự hạnh phúc cho mình trong cái hành trình cuộc đời còn lại. Vậy thì mình sống hạnh phúc nghĩa là mình diễn tả cái lòng biết ơn với cái tình yêu mình đã đón nhận được từ chồng của mình.
1: Chúng con xin cảm ơn cha và rất chia sẻ với cái trường hợp của chị Thi Lý trong cái chia sẻ của chị. Làm con nhớ đến có nhiều lý thuyết đó cha, người ta ngay từ đầu mùa dịch Covid 2019, người ta đã cảnh báo rằng là khi mà một cái đại dịch nó xảy ra thì nó có những cái làn sóng khủng hoảng lớn về việc là thiếu nhân viên y tế, thiếu máy thở, về việc là không thể nào chăm sóc được cho nhiều người. Nhưng mà đó là những cái làn sóng ngay lập tức tại thời điểm đó, và có những cái làn sóng khủng hoảng nó kéo dài hơn, mà người ta cảnh báo đến bây giờ mình mới thấy đó là cái sang chấn về tinh thần, những cái tổn thương mất mát nó kéo dài rất nhiều năm.
0: Đúng rồi.
1: Và cả cái việc mà ảnh hưởng đến đời sống xã hội, người ta bị mất việc, bị ảnh hưởng về kinh tế, rất nhiều thứ. Cái câu chuyện của chị Thi Lý làm con nhớ đến một cái trải nghiệm thực tế con đã trải qua trong mùa dịch, thì cũng xin chia sẻ với cha và quý vị. Đó là trong cái đợt mà dịch Covid mà thành phố này giãn cách, cái đợt đó là con đang công tác trong bệnh viện, và có một cái chương trình của thành phố tổ chức ra gọi là vaccine tinh thần, để mà những người làm tâm lý được đặt những cái sim điện thoại và những cái danh sách số điện thoại những cái gia đình mà có người bị mất do Covid, mình mới gọi điện thoại đến để mà mình chia sẻ với họ. Thì sau một cái ngày làm việc ở bệnh viện thì buổi tối về cái phòng mà phòng cách ly á, thì con mới gọi theo cái danh sách

0: gửi đến. Thì có một cái câu chuyện làm con nhớ hoài, là khi mà gọi đến chia sẻ với lại một cái cô đó cũng khoảng 70 tuổi rồi, lắng nghe cái nỗi buồn của cô khi mà chồng cô đã ra đi trong cái đợt dịch. Cô chia sẻ rất là nhiều và cô khóc. Và sau cái cuộc điện thoại khoảng nửa tiếng đồng hồ đó, thì cô nói một cái câu mà con vẫn nhớ đến bây giờ. Cô nói là cảm ơn chú nha. Từ hôm ổng mất đến giờ tôi không có tin là ổng mất, tôi cứ nghĩ là ổng đi đâu đó hết thôi. Nhưng mà bữa nay nói với chú thì tôi hiểu là ổng mất thật rồi, và tôi chấp nhận cái chuyện đó. Ngày mai tôi sẽ lên tôi dọn dẹp cái phòng, quần áo của ổng tôi mang tôi cho người nghèo. Dạ. Vậy thì con cũng đặt ra một cái câu hỏi là vậy thì để bao lâu, tốn bao nhiêu thời gian để mà một người có thể chấp nhận và đi qua một cái mất mát, có thể là mất người thân?
1: Không có thời gian cụ thể đâu, tùy người và tùy cái tình trạng tâm lý của người đó, cũng như là tùy cái bối cảnh của mất mát, nên mình không thể cho cái thời gian rõ ràng được. Tuy nhiên, thứ nhất là mất mát nó đi qua một cái tiến trình. Ví dụ như là như cái trường hợp của Thiện nói đó, là cái người đó sống trong cái giai đoạn đầu của cái tiến trình mất mát, đó là cái giai đoạn chối bỏ, mình không có chấp nhận cái người đó ra đi. Nhưng mà từ từ họ sẽ đi qua một cái tiến trình thứ hai, đó là thường hay xảy ra nữa là họ giận dữ tại sao chuyện đó nó xảy ra. Rồi sau khi mà họ giận dữ xong thì họ đi đến cái một cái tiến trình nữa là họ nghĩa là họ thương lượng ước gì giá như mà thế này kia. Rồi một cái thứ tư nữa là sau đó là họ trở nên trầm cảm, họ lên án bản thân, họ nghĩ rằng đây là lỗi của họ, nên tại họ không tốt, tại thế kia, họ lên án dằn vặt bản thân mình. Rồi từ từ nó mới đi đến một cái tiến trình cuối cùng là chấp nhận cái sự thật, chấp nhận cái chuyện đó đã xảy ra và hòa giải với chính mình trong cái sự chấp nhận đó. Có khi thì nó không có đi theo cái tiến trình như thế, nó đảo lộn, nhưng mà đây là một cái phát hiện của Elizabeth Kubler-Ross rất là nổi tiếng trong cái hành trình đồng hành với người mất mát và đau khổ. Mình hiểu được cái đó để cho thấy rằng nó là một thời gian kéo dài. Cái tính chất của cái mức độ nghiêm trọng hay là tình trạng nặng hay là mức độ kéo dài, nó tùy thuộc vào yếu tố thứ nhất là người đó có người đồng hành hay không, có ai đó bên cạnh để nâng đỡ, để chia sẻ hay không, cái sức mạnh nội lực của người đó, khi cái người đó đã từng đi qua những biến cố trước đó rồi thì cái sức mạnh nội lực nó có thể mạnh hơn. Còn nếu như một người mà sức mạnh nội lực, nghĩa là họ chưa bao giờ đi qua những cái mất mát nào trong cuộc sống, thì đụng một cái mất mát lớn là họ có thể đánh gục họ. Cái thứ ba nữa là cái người mất là ai. Ví dụ như cái người mất là cái người quá quan trọng trong cuộc đời của họ, và cái mất mát đó nó có thể phá vỡ cái sự toàn vẹn cái cuộc sống của họ, thì nó tạo ra cái sang chấn nặng hơn. Ví dụ như mất một người đã cao niên 90, người ông bà là 90 tuổi, 100 tuổi, mình buồn, nhưng mà mình hiểu là tới cái tuổi đó thì không thể nào muốn hơn được nữa, thì cái sự chấp nhận đó và cái việc vơi đi cái nỗi buồn đó nó nhẹ hơn của người cha người mẹ mà mất con đó. Rồi cái nhưng mà mất do căn bệnh kéo dài, khác với ví dụ như mất do Covid, và mà mất một người bạn thân khác với việc mất chồng. Do đó cái tùy cái người mà mất mát và cái khả năng đối diện với cái đau khổ, cái sang chấn trong cuộc sống trước đó, nó ảnh hưởng đến cái tiến trình chữa lành của người đó.
0: Yeah. Chúng con cảm ơn cha. Vâng, mà nói về cái mất mát đó cha, thì nó không phải chỉ là mất một người thân, mà đôi khi nó còn là mất một cái tài sản giá trị.
1: Đúng thế.
0: Ví dụ những cái việc mà con thấy xung quanh mình, một ai đó bị mất một cái tài sản, một cái khoản tiền, một cái gia tài gì đó, người ta cũng rất là căng thẳng đau khổ. Yeah. Thậm chí nhiều người lựa chọn những cái phương án tiêu cực nữa. Và có một cái câu hỏi cũng vừa được gửi đến, đó là năm vừa qua là một năm khó khăn, rất nhiều người mất việc. Vậy thì xin cha cho lời khuyên để những người trẻ biết làm sao để đối diện với cái tình trạng mà một cái làn sóng lay off hiện nay, rất nhiều người bị áp lực cuộc sống mà công việc thì lại không có.
1: Mình cũng xin chia sẻ với các bạn về cái khó khăn đó, tại vì thật sự ra cũng không biết nói làm sao, vì gánh nặng cuộc sống của chúng ta quá lớn, Và đặc biệt nếu mình sống ở thành phố này mà mình không có một công việc ổn định thì rất là vất vả. Mình hy vọng rằng cái nó sẽ qua thôi. Nghĩa là nếu mà mình nhìn lại thì mình thấy rằng chúng ta đã đi qua cái thời Covid. Mình có thể mất mạng, mình có thể mất cho dù mình có việc làm, nhưng mà chỉ cần mình mắc bệnh thôi là mình chết ngay. Bây giờ mình đi sau Covid thì nó sẽ một cái âm hưởng, vừa chiến tranh vừa dịch bệnh nó xảy ra thì đi đến cái suy thoái về kinh tế. Và cái đó là gần như là tất cả mọi người chúng ta đều bị ảnh hưởng. Thì mình coi đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời con người mình. Mình trải qua những biến cố đó. Ông bà mình năm xưa cũng trải qua nạn đói, những năm 30 nạn đói và nhiều người cũng chết vì đói. Nhưng mà theo mình thấy thì với thế giới xã hội chúng ta ngày hôm nay thì ngay cả đất nước Việt Nam mình ít người có thể chết vì đói. Do đó cái mà giúp cho mình có thể vượt lên được là mình ít mong đợi, ít nhu cầu hơn. Hôm nay tôi không có việc làm, tôi chưa có việc làm, tôi chưa có cái này kia. Mình giảm bớt nhu cầu của mình. Cái người giàu không phải là cái người có nhiều, mà cái người giàu là người ít muốn nhiều, ít khao khát, ít thèm muốn. Thì dĩ nhiên là mình ít có nhu cầu mua sắm, mình ít có nhu cầu có điện thoại mới, có cái này cái kia. Thì mình ít nghĩ đến chuyện là mình phải có nhiều tiền. Cái thứ hai là chúng ta bớt tham gia mạng xã hội. Tại vì mạng xã hội là cái nơi người ta đưa ra những cái hình ảnh hào nhoáng, cuộc sống xa hoa, hay là những cuộc đi chơi của bạn bè, nó làm cho mình ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như là mình đang không có việc mà tự nhiên mình thấy bạn mình đi du lịch, rồi trên du thuyền, hay là ăn những món ăn sang trọng, cái tự nhiên mình cảm thấy tủi thân, nên mình lại căng thẳng. Mình ít tham gia những cái đó, mình ít lên nó nhìn. Hoặc là mình cũng có thể thăm viếng những người, thăm viếng cô nhi, thăm viếng người bệnh trong bệnh viện, hay là nếu bạn có thể trò chuyện một vài người nghèo ngoài đường thì tự nhiên bạn cảm thấy cái bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ. Và khi bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ, tự nhiên cái chính cái khó khăn của bạn nó sẽ giảm xuống, nó vơi đi. Vì thế nên trong lúc mình đau khổ, mình căng thẳng của việc làm, mình càng nghĩ tới nó mình càng căng thẳng. Nhưng mình có ai đó để cùng chia sẻ và nhìn thấy được những mảnh đời giống mình, mình cảm thấy được là ô, cái khổ của tôi nó cũng được sẻ chia bởi những người khác, và mình bớt so sánh mình thì cái tư tưởng của mình nó bình an hơn.
0: Còn cảm ơn cha. Như cha nói đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời. Những cái đau khổ nay còn mai mất. Làm con nhớ đến một cái bài thánh ca mà con rất là thích: xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài. Ai tin vào cuộc đời thì ngày mai vẫn mãi thế thôi. Thì trong cái khung chat của livestream có một anh chị em tôn giáo bạn không cùng niềm tin với chúng ta cũng bình luận như sau: thưa cha, con là người không có đạo, nhưng mà từ Mùa Vọng năm 2023 con vô tình nghe được các cái bài giảng của cha, và đột nhiên thì con thấy là như được bừng sáng lên. Từ đó con bắt đầu đọc kinh, cũng như tập đọc kinh sáng, đọc kinh tối, lần chuỗi minh côi, làm dấu thánh giá. Nhưng có băn khoăn là con không có đạo, vậy thì làm như vậy có nên không?
1: Tốt thôi mà. Cảm ơn bạn là đã khao khát đến với Chúa. Và mình nghĩ rằng đó là một cái lời mời gọi từ Chúa một cách nào đó, thôi thúc bạn để khám phá ra Ngài. Mình nghĩ mình khuyên bạn là bạn có thể đến nhà thờ, rồi bạn có thể tham gia học giáo lý, học tìm hiểu về đạo Công giáo để biết nhiều hơn. Và khi mình biết nhiều hơn thì cái việc mình thực hành đó nó có ý nghĩa hơn. Vì trước giờ cũng vậy, những người dự tòng, những người chưa theo đạo, họ vẫn được dạy để đọc kinh, để đi lễ, để lần hạt, và từ từ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ. Và khi họ khám phá ra rồi thì cái rửa tội là một cái bước khẳng định là mình hoàn toàn thuộc về Chúa, mình là con cái Chúa thôi. Nên bạn phải nhớ là đối với Chúa thì tất cả mọi tạo vật này đều là con cái Chúa. Tất cả con người, cho dù người tin Chúa hay không tin Chúa, họ đều là con cái Chúa. Chúa đều khao khát tất cả chúng ta được cứu rỗi. mỗi người chúng ta, những người có niềm tin tôn giáo khác, họ có thể kinh nghiệm Chúa cách khác, họ chưa nhận biết Chúa qua cái đức tin mà chúng ta đang sống thôi. Nhưng mà không có nghĩa là vì như thế mà Chúa không yêu thương họ, Chúa không muốn cái điều tốt nhất cho họ, vì Chúa ban ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Vậy thì khi mình đáp trả lại cái điều đó thì mình tự nhiên mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, vì nó là một cái tình yêu đáp trả. Nó không phải chỉ là việc mình đến với Chúa là nó một chiều đâu. Hãy nhớ là Chúa luôn luôn thôi thúc chúng ta và gửi ơn của Chúa đến cho chúng ta. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
0: Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào, mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
1: Đúng vậy.
0: Khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên gửi đến trong cái khung live stream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội, và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nhưng con không dám nói với gia đình, bởi vì gia đình con theo đạo gốc, và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Câu hỏi khó.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói, nó về nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng, và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tình dục của cái người bạn đó hả. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn, nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Thì cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới, nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế, không được phép kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới, không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân, hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do, đến với nhau trong tự do nữa, và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác. Và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ, làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất là đau khổ. Mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta, họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa trong cuộc đời của họ chứ. Mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao? Họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ, cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa, tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa. Đối với tôi là đồng giới là tốt nhất, cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi, cái đó là cổ vũ nó khác. Nên tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ. Và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
0: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Dạ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Xin Chúa ban cho chúng ta trong đời sống đức tin và trong lời cầu nguyện của mình cũng có được sự chân thành của ông Phêrô để khiêm nhường nói với Chúa điều chúng ta thực sự cảm nhận, ngay cả khi tâm hồn đang hoang mang. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với đông đảo tín hữu và du khách hành hương quy tụ tại quảng trường tự do trước cổng dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha nghỉ ngơi sau khi cử hành thánh lễ và cuộc rước Đức Mẹ Hồ chiều tối thứ Bảy ngày 29 tháng 8 vừa qua.

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quản diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm A, thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Phản ứng của các ông khi Chúa Giêsu tuyên báo cuộc khổ nạn Ngài sẽ phải chịu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente. Il Messia, dice, dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, tin mừng nói với chúng ta về việc Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ mầu nhiệm vượt qua sắp tới của Người. Chúa nói, Đấng Mê-si-a sẽ phải đi lên Giê-ru-sa-lem và phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư, rồi sẽ bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Điều Người nói hoàn toàn khác xa với những mong đợi của họ về một Đấng Mê-si-a chiến thắng và đầy quyền năng, nhờ Người mà họ có thể đánh bại và chà đạp quân thù. Trong thời gian ở với Người, họ đã có dịp kinh ngạc trước bao cử chỉ và lời nói của Người. Thế nhưng sứ điệp cuối cùng này thực sự vượt quá mọi dự liệu. Đặc biệt ông Phêrô bày tỏ sự bất đồng và trách cứ Chúa Giêsu, nói với Người: Xin Thiên Chúa đừng để chuyện ấy xảy ra cho Thầy bao giờ. Chỉ ít phút trước, ông đã tuyên xưng Người là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Giờ đây trái lại, ngỡ ngàng và có lẽ thất vọng trước điều mình nghe, ông lại trách cứ Người. Trái ngược với lời tuyên xưng đức tin tuyệt đẹp mà ông vừa thốt lên, dường như ông muốn nói với Người: Vâng, con tin Thầy là Đấng Mê-si-a, nhưng không phải bằng cách này mà thế giới được cứu độ. Đó là một phản ứng của lòng nhiệt thành, chắc chắn được thúc đẩy bởi tình yêu chân thành. Nhưng dù vậy, nó khiến chúng ta phải suy nghĩ. Thật vậy, đối với chúng ta cũng thế, không phải lúc nào cũng dễ dàng hiểu và đón nhận đường lối của Thiên Chúa, nhất là khi nó rất khác xa với đường lối của chúng ta. Khi ấy cám dỗ là nghĩ rằng, trái với mọi lý lẽ của đức tin, chính Chúa mới là Đấng sai lầm, hoặc tệ hơn, Người không lắng nghe chúng ta hay không quan tâm đến chúng ta. Trước sự bất định này, ông Phêrô dù vẫn còn tính bộc trực dạy chúng ta hai điều quan trọng. Điều thứ nhất là không bao giờ được ngừng đối thoại với Chúa, ngay cả trong những lúc như thế này. Trái lại, hãy tin tưởng bày tỏ với Người cả những khó khăn của chúng ta trong việc hiểu điều Người đòi hỏi nơi chúng ta. Điều thứ hai, tuy nhiên, là không bao giờ phán xét hành động của Thiên Chúa, nhưng đúng hơn, với lòng khiêm nhường hãy lắng nghe trong cầu nguyện điều Người đang mặc khải cho chúng ta qua cách Người hành động, ngay cả khi điều đó không phù hợp với những mong đợi của chúng ta. Và sự cao cả của vị tông đồ cả cũng được thể hiện nơi điều này. Chúa Giêsu đáp lại: Satan lui lại đằng sau Thầy, và giải thích cho ông cũng như các môn đệ khác rằng, để bước theo dấu chân Người, họ phải từ bỏ chính mình, bác thập giá của mình và đi theo Người. Ông Phêrô sẽ thực hiện điều ấy. Sau khi lắng nghe Người, ông sẽ chấp nhận thách đố và trung thành với những lời của Đức Kitô, Đấng ông đã nhận biết là Đấng cứu chuộc mình suốt cuộc đời cho đến khi chịu tự đạo. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Chiediamo allora al Signore di avere anche noi nella nostra vita di fede e nella nostra preghiera la stessa sincerità di Pietro, nel dirgli umilmente ciò che davvero sentiamo, anche quando il cuore è confuso, e al tempo stesso di saper coltivare la sua stessa docilità nell'accettare ciò che ci chiede al di là delle nostre attese. Ci aiuta Maria, che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo figlio Gesù.
0: Vậy chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta trong đời sống đức tin và trong lời cầu nguyện của mình cũng có được sự chân thành của ông Phêrô để khiêm nhường nói với người điều chúng ta thực sự cảm nhận, ngay cả khi tâm hồn đang hoang mang, đồng thời biết vun trồng nơi mình sự ngoan ngoãn vâng phục như ông, để đón nhận điều người đòi hỏi nơi chúng ta, vượt quá những mong đợi của chúng ta. Xin Đức Maria đấng đã vâng phục các ý định của Thiên Chúa cho đến tận dưới chân thập giá của con mình, là Chúa Giêsu trợ giúp chúng ta. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce Ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc

0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenskov, nel quale hanno perso la vita numerose persone, mentre altre sono sequestrate.
0: Anh chị em thân mến, từ Haiti có những tin tức bi thảm về vụ thảm sát nghiêm trọng xảy ra tại Kenskov, trong đó nhiều người đã thiệt mạng, trong khi những người khác bị bắt cóc. Tôi bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện với các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả các con tin. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm hãy dấn thân một cách cụ thể để bảo đảm an ninh cho người dân và chấm dứt mọi hình thức bạo lực. Tôi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt khủng khiếp xảy ra tại Nepal và Tây Tạng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng, cho những người bị thương và mất tích, cho các gia đình và những người tham gia công tác cứu hộ. Ước gì sự quan tâm và tận tình của mọi người có thể góp phần làm vơi bớt những đau khổ và mang đến những trợ giúp cần thiết cho người dân. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình. Thánh Augustino, mà chúng ta đã mừng kính trong những ngày qua, từng nói rằng, hòa bình giống như bánh của phép lạ, bánh ấy gia tăng trong tay các môn đệ khi họ bẻ ra và phân phát. Ước gì trên thế giới ngày càng có nhiều người can đảm bẻ ra và phân phát bánh hòa bình, vượt qua những chia rẽ, cổ võ công lý và thực hành sự tha thứ vì thiện ích của tất cả mọi người. Thứ ba ngày 1 tháng 9 này, chúng ta sẽ cử hành ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo. Ngày này đánh dấu khởi đầu của mùa thụ tạo, được các Kitô hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau cử hành, với chủ đề năm nay là nước hằng sống. Như tôi đã nhắc lại, việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta đòi hỏi một sự hoán cải của con tim, để những gì đã được sử dụng nhằm gây ra sự hủy diệt, thay vào đó có thể được hướng đến sự sống. Tôi mời gọi mọi người cùng hiệp lời cầu nguyện và hành động, để chúng ta có thể trở nên những dòng dẫn chuyển nước hằng sống của bình an Thiên Chúa, đem lại sức sống và sự tươi mát cho thế giới đang mang thương tích của chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: E invio il mio cordiale saluto ai fedeli che seguono l'Angelus da Piazza San Pietro. E a tutti auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trước Chúa Nhật ngày 30 tháng 8 vừa qua tại quảng trường tự do ở Castel Gandolfo. Một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các

ông bà và anh chị em thân mến, Abraham Lincoln là tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Xuất thân trong một gia đình nghèo, nhưng ngay từ nhỏ, Lincoln đã là một cậu bé ngoan ngoãn, trung thực và luôn biết khiêm tốn nhận lỗi. Có lẽ những đức tính tốt đẹp này đã làm nên con người của một vị tổng thống vĩ đại. Người ta kể rằng, có lần Lincoln biết được rằng một người nông dân tên là Crawford sống cách đó vài dặm có một cuốn sách rất hay. Cuốn sách đó là cuốn Cuộc đời Washington của Ramsay. Lincoln đã đi bộ một quãng đường dài để gặp ông Crawford và mượn cuốn sách đó của ông. Khi về đến nhà, trời bắt đầu tối. Lincoln ngồi bên lò sưởi và đọc sách dưới ánh lửa cho đến giờ đi ngủ. Cậu mang cuốn sách lên gác xếp, cất vào một khe giữa các khúc gỗ gần cửa sổ trong căn nhà gỗ của mình. Không ngờ đêm đó, một cơn bão ập đến và nước mưa tràn vào qua cửa sổ. Cuốn sách bị ướt sũng và hư hỏng. Sáng hôm sau khi thức dậy, Lincoln cố gắng phơi khô cuốn sách. Hình in trên các trang vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cuốn sách đã bị hỏng. Lincoln lập tức mang cuốn sách hỏng đến tận nhà ông Crawford. Thay vì giấu giếm hay viện cớ thời tiết, Lincoln đã nhận lỗi và thành thật hỏi ông Crawford có cách nào giúp cậu bù đắp thiệt hại cho cuốn sách. Người nông dân cảm động trước thái độ chân thành nhận lỗi của cậu bé Lincoln, nên đã đề nghị cậu giữ cuốn sách bị hư hỏng và làm việc trong trang trại của ông 3 ngày, coi như trả tiền mua sách.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc đời mỗi người, chắc chắn ai cũng có những lần phạm phải lỗi lầm. Dù là những lỗi lầm nghiêm trọng hay những sai sót nhỏ, cũng có thể khiến người ta mất đi danh dự, niềm tin và tình cảm của người khác dành cho mình. Do vậy, trước những lỗi lầm và thiếu sót của mình, có người thì tìm cách che giấu hoặc chối bay chối biến, đổ lỗi cho người khác. Tuy nhiên, cũng có nhiều người can đảm thú nhận lầm lỗi của mình và cầu xin sự tha thứ. Việc thú nhận lầm lỗi là điều không dễ dàng, bởi vì khi thú tội thì chúng ta phải đối diện với khả năng chịu sự trừng phạt để đền bù cho lỗi lầm đó. Khi lỡ làm hư hỏng quyển sách quý của người khác, chắc chắn cậu bé Lincoln trong câu chuyện chúng ta vừa nghe cũng lo sợ. Nhưng cậu đã can đảm nhận lỗi và bày tỏ thiện chí sẵn sàng đền bù theo ý muốn của người chủ quyển sách. Đây có lẽ là một trong những hạt giống tốt đẹp được ươm trồng và vun đắp cho nhân cách của Abraham Lincoln, giúp ông trở thành một vị tổng thống vĩ đại của nước Mỹ. Nhìn lại cuộc đời mình, chúng ta thấy có không ít vết tích của những lần vấp ngã và lỗi phạm. Kinh nghiệm cho ta thấy rằng, khi ta cố tình che đậy lỗi lầm, tâm hồn sẽ trở nên ngột ngạt và nặng nề. Nhưng khi can đảm nhìn nhận sự thật về sự bất toàn và thú nhận lỗi lầm của mình, thì chúng ta nhận được sự tha thứ và bình an. Sách Châm Ngôn đã nhắc chúng ta rằng, kẻ giấu tội mình thì không thành đạt, nhưng ai xưng ra và từ bỏ nó thì được xót thương. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta khiêm tốn xét mình, xem liệu còn điều bất xứng nào ta vẫn chưa dám mang đến tòa giải tội, hay còn những thiếu sót, sai lầm nào chúng ta đang vướng mắc với người thân, bạn bè hoặc ai đó mà sự tự ái và tự cao vẫn đang ngăn cản ta bước tới để mở lời xin lỗi. Ước mong chúng ta luôn nhớ rằng, việc thú tội với Chúa và làm hòa với tha nhân không phải là điều làm suy giảm đi danh dự và lòng tự trọng của mình, nhưng là hành động cụ thể của một tâm hồn khao khát được chữa lành nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con đừng bao giờ ngã lòng vì những yếu đuối và lỗi lầm của mình, nhưng biết khiêm tốn, trông cậy vào quyền năng và lòng nhân từ của Chúa để tìm lại được sự bình an và thanh thản tiếp tục hành trình yêu thương của đời mình.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Sự nghiêm chỉnh của lựa chọn Kitô và giá trị của việc dấn thân kiên trì theo thư gửi Tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đơn vị văn chương mới tức chương 10 câu 26 đến 35 mở đầu với giọng cảnh cáo nghiêm nghị. Ở đầu và ở cuối văn bản là các kiểu nói định nghĩa đề tài mới. Đó là sự phán xử đáng kinh hãi của Thiên Chúa đối với những kẻ phản bội dấn thân sống lòng tin của mình. Tính chất nghiêm trọng của thái độ chối bỏ lòng tin được nhấn mạnh bởi việc đối chiếu với tình trạng của những người lỗi phạm giao ước xưa. Cái chết đã là tình trạng mà những người lỗi phạm lề luật cũ rơi vào vì bị loại khỏi giao ước. Trong số các tội lỗi phạm tới giao ước có tội tôn thờ thần giả và tội nói phạm thượng. Nhưng theo soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, từ sự đối chiếu đó phát xuất ra một hậu quả nghiêm trọng hơn. Đó là số phận thiêng liêng của những người đã bẻ gãy giao ước mới. Nếu xếp song song hai giao ước, chúng ta sẽ nhận ra các yếu tố sau đây. Trong giao ước cũ có việc vi phạm lề luật Mô-xê. Trong giao ước mới có sự khinh rẻ con Thiên Chúa, xúc phạm đến máu của giao ước và phỉ báng thần khí của ơn thánh. Song song với ông Mô-xê là con Thiên Chúa. Song song với lề luật bị lỗi phạm là máu của giao ước và thần khí của thánh dùng bị phỉ báng. Kiểu nói máu của giao ước nhắc nhớ lại bối cảnh của văn bản chương 9 câu 20, trình bày việc ký kết giao ước bằng máu. Giao ước mới được ký kết bằng máu của Đức Giê-xu. Theo một vài học giả, việc nhắc tới máu của giao ước ám chỉ bối cảnh bí tích thánh thể, và có thể đi liền với những gì Thánh Phao-lô nói tới trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô chương 11 câu 27, khi khẳng định rằng, bất cứ ai ăn bánh và uống chén của Chúa cách bất xứng thì cũng phạm đến mình và máu Chúa. Việc nhắc tới sự phỉ báng thần khí của thánh sủng có thể gắn liền với tội chống lại thần khí Chúa, tức tội cố tình chối bỏ sự thật, như được nhắc tới trong Phúc Âm. Tuy nhiên, phải ghi nhận rằng các câu trên đây của văn bản thư gửi tín hữu Do Thái chỉ giống phần nào với các câu 4 đến 8 đầu chương 6. Bởi vì chúng không đề cập tới một hay nhiều tội không thể tha thứ được, mà đề cập tới tình trạng không thể quay trở lại đằng sau của những Kitô hữu đã chối bỏ lòng tin. Chúng nhấn mạnh trên tính cách nghiêm chỉnh của sự lựa chọn toàn diện, trên lựa chọn nòng cốt của cuộc sống Kitô hơn là sự nghiêm trọng của các tội riêng rẽ hay các lỗi phạm luật lệ. Luận lý nhấn mạnh trên tính cách nghiêm trọng của việc chối bỏ lòng tin Kitô dựa trên ý thức đối với tính cách không thể trở lại đằng sau của biến cố cứu độ do Đức Kitô thành toàn trong lịch sử. Ngoài Đức Kitô thì không thể tìm đâu ra ơn cứu độ, không có hiến tế chuộc tội. Và Kitô hữu với việc tuyên xưng lòng tin khi lãnh nhận bí tích rửa tội, hoàn toàn ý thức được sự thật này, đã tin nhận Đức Kitô như là đấng trung gian duy nhất. Nếu đây là sự thật thì hậu quả đối với các tín hữu chối bỏ lòng tin sẽ chỉ là sự hủy diệt hoàn toàn. Sự hủy diệt đó được miêu tả với các hình ảnh và sắc thái khải huyền qua một vài văn bản kinh thánh, trong đó nổi bật lên hình ảnh lửa thiêu đốt. Luận lý có kết cấu rất chặt chẽ, soạn giả báo trước nguyên tắc tổng quát. Tiếp đến, ông khai triển nó bằng một lý lẽ mạnh mẽ hơn không thể phủ nhận được, và kết thúc với lời cảnh cáo kèm thêm một lời trích kinh thánh. Phần thứ hai của văn bản khuyến dụ có giọng điệu tích cực và khích lệ hơn bằng cách gợi lại thái độ sống quảng đại của tín hữu trong thời gian đầu sau khi tin nhận Đức Kitô và sống kinh nghiệm lòng tin mà họ đã nhận lãnh trong bí tích rửa tội. Ở đây soạn giả miêu tả kinh nghiệm đó như là tình trạng được soi sáng. Sự hoán cải và lựa chọn Kitô thường bao gồm việc đoạn tuyệt với môi trường xã hội, tôn giáo, và là dịp để người Kitô bị trả thù và tẩy chay cả trên bình diện kinh tế nữa. Tất cả những điều này chưa có thể gọi được là bách hại, ngay cả khi các từ vựng và kiểu cách diễn tả của soạn giả gợi lại một tình trạng khổ đau nghiêm trọng công khai với các hậu quả xã hội và vật chất đáng kể. Đây cũng là thực tại xảy ra ngày nay. Tín hữu bị kỳ thị và phải gánh chịu nhiều thiệt thòi trên mọi bình diện chỉ vì họ theo Kitô giáo. Nhưng trong văn bản ở đây không thể nhận ra bên kia các kiểu nói cụ thể đó, một tình trạng lịch sử chính xác, một cuộc bách hại
như kể trong sách Tông Đồ Công Vụ chương 8 hay các hậu quả của chiếu chỉ do Hoàng đế Claudio công bố tại Roma năm 49, trục xuất các Kitô hữu. Bởi vì hơn là cung cấp các tin tức, bài thuyết giảng của chúng ta nhắm trợ lực sự dấn thân của tín hữu trong việc kiên trì sống lòng tin Kitô. Sự dấn thân quảng đại ban đầu phải rộng mở con tim cho thái độ tin tưởng đợi chờ phần thưởng lớn lao. Khung cảnh khuyến dụ này đưa ra viễn tượng đúng đắn giúp tín hữu nhớ lại sự khốn khổ phải chịu vì lòng tin và kiên trung đợi chờ ngày Chúa quang lâm. Đó là nội dung đơn vị văn chương cuối cùng của văn bản. Phần này lấy lại giọng văn khích lệ của phần nhất với hai từ chìa khóa kiên nhẫn và ngày Chúa đến. Lời khuyến khích tín hữu kiên nhẫn đã được chuẩn bị trong đơn vị đi trước đề cập tới các khổ đau phải chịu. Giờ đây sự kiên nhẫn đó được cụ thể hóa bằng việc thực thi ý muốn của Thiên Chúa, qua đó tín hữu kéo dài trong cuộc sống của mình hy lễ của Đức Giêsu, đấng đã đến để thực thi ý muốn của Thiên Chúa cho tới độ tận hiến chính mình. Lý do thiêng liêng của lòng kiên trì dựa trên lời hứa của Thiên Chúa. Trong từ vựng Do Thái, nó đồng nghĩa với ơn cứu độ Thiên Chúa ban vì lòng trung tín của người. Lòng trung thành ấy của Thiên Chúa được tái xác nhận bởi hai văn bản cựu ước mà soạn giả nhập làm một và đọc lại ý nghĩa dưới ánh sáng của lòng tin Kitô. Biến cố Chúa sắp đến là ngày quang lâm của Đức Giêsu Parousia, và lòng tin của người công chính là sự trung thành của Kitô hữu đợi chờ ngày đó. Văn bản sách ngôn sứ Habacuc, chương 2, câu 3-4, được trích theo bản Kinh Thánh Hy Lạp 70, với một vài sửa đổi cho rõ nghĩa và thích hợp với đề tài lòng tin và sự kiên trì Kitô. Văn bản này quen thuộc trong truyền thống Phaolô và được dùng để yểm trợ cho nguyên lý của sự công chính hóa nhờ lòng tin. Lời chú giải ngắn gọn do soạn giả thêm vào cuối câu trích không chỉ xác định bối cảnh khuyến dụ mà còn tóm tắt nội dung của nó bằng cách áp dụng hai khía cạnh đối chọi nhau là trung thành, bỏ cuộc vào tình trạng sống của Kitô hữu. Trong cùng một câu, soạn giả cũng tóm gọn đề tài của toàn văn bản khuyến dụ. Việc không dấn thân dẫn đưa tín hữu tới chỗ bị hư hoại không thể nào sửa chữa được. Trái lại, lòng trung thành kiên trì sẽ khiến cho họ chiếm hữu được phần thưởng hay ơn cứu độ đời đời. Bản chất của việc không dấn thân hay thái độ đào ngũ lòng tin này phải được xác định dựa trên bối cảnh của lời khuyến dụ dài này và các văn bản khác trong thư gửi tín hữu Do Thái. Nhưng có lẽ cần phải phân biệt sự chối bỏ lòng tin apostasia khiến cho tín hữu rơi vào tình trạng tự đặt mình ngoài giao ước mới, không thể nào trở lại đằng sau được nữa, với tình trạng của cộng đoàn mà soạn giả cảnh cáo để đừng bị rơi vào nguy cơ đó. Chắc hẳn đây là một thái độ sống lòng tin lơ là, ươn lười nào đó. Thói quen xấu bỏ không tham dự các buổi hội họp để cử hành các lễ nghi phụng tự hay nghe giảng dạy giáo lý. Đó là nguy cơ khiến cho tín hữu không được hưởng lời hứa của Thiên Chúa, đánh mất đi phần thưởng Thiên Chúa hứa ban vì thiếu kiên trì. Văn bản khuyến dụ này giúp chúng ta hiểu quan niệm của soạn giả đối với kinh nghiệm lòng tin Kitô. Ông không trình bày tỉ mỉ giáo thuyết liên quan tới vai trò và quy chế tư tế của Đức Giêsu Kitô để thỏa mãn các tò mò thần học hay tìm các ngông cuồng giáo thuyết, mà để đáp ứng nhu cầu trao ban cho cuộc sống thường ngày của tín hữu một nền tảng nghiêm chỉnh và một dấn thân lâu bền trong việc sống lòng tin cụ thể. Sự dấn thân đó không được rơi vào chủ trương vụ luân lý hay tiện lợi thực tế rẻ tiền, bởi vì việc dấn thân sống lòng tin Kitô đích thực khiến cho tín hữu phải trả bằng giá mắc mỏ, đến chỗ mất cả công ăn việc làm và quyền lợi xã hội, và nhiều khi thiệt mạng nữa. Mặc dầu vậy, viễn tượng trước mắt là viễn tượng của một cuộc sống được nâng đỡ bởi lòng tươi vui tin tưởng vào tương lai, từ đó không chỉ phát xuất ra ơn cứu độ vô danh, mà là sự gặp gỡ với Đức Kitô, đấng đã khai mở con đường mới sinh động, dẫn đưa tín hữu tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các lý do khiến cho cộng đoàn Kitô hữu phải sống tin tưởng và hy vọng trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, theo sau phần chính giữa của thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng trình bày giáo thuyết về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô là một văn bản dài gồm các lời khuyến dụ nồng cháy. Đó là các chương 11 câu 1 đến chương 12 câu 13. Phần khuyến dụ này miêu tả ba chiều kích của cuộc sống Kitô và nhấn mạnh trên lòng tin kiên trì cần thiết cho cộng đoàn có quá khứ đáng ca ngợi, nhưng đang có các triệu chứng mất tin tưởng và mệt mỏi nào đó. Đề tài này cũng là dịp để soạn giả tìm tòi và trình bày các lý lẽ, giúp tín hữu nuôi dưỡng lựa chọn lòng tin và nâng đỡ sự dấn thân kiên trì của họ. Chương 11 mở đầu với một loại định nghĩa hay đúng hơn với việc trình bày một chương trình sống lòng tin. Tiếp theo đó là hai bức tranh lớn trình bày rộng rãi gương sống lòng tin của các bậc cha ông họ xưa kia. Bức tranh thứ nhất duyệt xét cuộc sống của những người công chính đã sống tương quan sinh động với Thiên Chúa dựa trên lòng tin rộng mở cho tương lai của ơn cứu độ, từ Abel cho tới Môsê. Bức tranh thứ hai liệt kê các chiến thắng và các thử thách lòng tin của các vị anh hùng và các vị tử đạo cho tới thềm của thời đại cứu thế hiện nay. Đó là nội dung của chương 11, câu 1 đến 40. Việc đọc lại các trang kinh thánh lấy hứng từ thể văn của các bài giảng trong môi trường Do Thái Hy Lạp, đặt để kinh nghiệm lòng tin vào trong một lịch sử, nơi lời hứa cứu độ của Thiên Chúa chín mùi bảo đảm cho ơn cứu độ, thành thánh Jerusalem và sự phục sinh trong tương lai. Hình ảnh giúp diễn tả thiên anh hùng ca của lòng tin trong kinh thánh là hình ảnh của một con đường hay một lộ trình dài, dẫn đầu bởi Đức Kitô, đấng được gọi là vị khai sáng và toàn thiện hóa lòng tin Kitô. Văn bản khuyến dụ tiếp tục một cách rất tự nhiên bằng cách chuyển sang phần khuyến khích Kitô hữu kiên trì trong các gian lao thử thách và hướng mắt nhìn lên Đức Giêsu là đấng đã đương đầu với sự hổ nhục của thập giá để tiến tới vinh quang. Trong giọng văn đối thoại thẳng thắn với các tín hữu, soạn giả bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu tìm cách trợ giúp họ hiểu ý nghĩa của các khổ đau khốn khó họ đang phải chịu hiện nay. Theo lược đồ thần học khôn ngoan, các khổ đau khốn khó có thể có mục đích sư phạm. Thiên Chúa tôi luyện lòng tin của tín hữu. Khi đương đầu với chúng trong lòng tin kiên trì là tín hữu minh chứng tình yêu trung thành của họ đối với Thiên Chúa. Chương 11 thư gửi tín hữu Do Thái tập trung vào việc minh giải lòng tin Kitô. Từ lòng tin, pistis trong tiếng Hy Lạp không chỉ được lập đi lập lại trong mấy câu dẫn nhập giới thiệu đề tài, mà còn được lập đi lập lại trong toàn văn bản, tổng cộng 24 lần tất cả, trong khi nó chỉ được dùng có 8 lần trong tất cả các chương khác của bài giảng thuyết. Mặc dù định nghĩa mở đầu thoạt tiên cho chúng ta cảm tưởng đây là văn bản trình bày giáo thuyết, nhưng thật ra hướng đi của diễn văn có chủ đích khuyến dụ. Có thể nói rằng soạn giả cho chúng ta một loại toát yếu hay đọc lại lịch sử kinh thánh để chứng minh cho thấy sự hữu hiệu và sức mạnh của lòng tin. Nhưng lòng tin đó không được vén mở qua các sự kiện hay giai thoại khuyến khích vô danh, mà trong sự lựa chọn và thái độ sống kiên trì, can đảm, anh hùng của các tín hữu cha ông họ xưa kia, nghĩa là các nhân vật mà họ quen biết và sùng mộ. Các bức tranh trình bày nhân vật kinh thánh gương mẫu này chắc chắn đã lấy nguồn cảm hứng từ các mô thức văn chương quen thuộc trong các tác phẩm khôn ngoan và lịch sử. Nhưng nét độc đáo của chương 11 thư gửi tín hữu Do Thái là góc cạnh chính xác của gương sống lòng tin, khiến cho soạn giả lựa chọn các nhân vật kinh thánh và xác định chiều kích thiêng liêng của các gương mặt đó. Điểm trao ban giọng điệu khuyến dụ cho chương này là lời ca tụng lòng kiên trì hướng dẫn các nhân vật lớn của quá khứ hướng tới các thực tại tương lai mà họ không trông thấy được, nhưng vẫn đợi chờ trong niềm hy vọng nơi lòng trung thành của Thiên Chúa. Đề tài này đã được báo trước trong các câu cuối cùng của văn bản chương 10, câu 36 đến 39. Chính vì thế nên ngay cả khi có học giả cho rằng chương 11 là một văn bản độc lập có từ trước, nó đã được soạn lại hoàn toàn và lồng khung vào trong toàn diễn văn của thư gửi tín hữu Do Thái. Kết cấu văn chương và đề tài của chương 11 cũng biện minh cho tính chất độc đáo của nó.
cộng thêm với tính chất đồng nhất với đề tài chính của bài thuyết giảng, cũng như các bận tâm nòng cốt của nó. Thể văn của đoạn duyệt xét lịch sử có thể gợi ý cho chúng ta nhớ tới kiểu sắp xếp hay phân chia chất liệu lịch sử theo các chu kỳ lịch sử. Các tổ phụ trước thời Abraham, Abraham, Mô-xê và lịch sử kế tiếp. Chắc chắn soạn giả cố ý ngắt quãng trong phần chính bằng cách dùng một kỹ thuật văn chương gọi là kiểu nói gián tiếp để kết thúc phần đầu của diễn văn đi từ Abel cho tới khi dân Do Thái bước vào đất Canaan. Rồi bước sang một trình bày khác về lịch sử kinh thánh với thể văn và các nhấn mạnh trên chiều kích thiêng liêng khác. Như thế chương 11 gồm hai đơn vị văn chương lớn, chương 11 câu 1 đến 31 và chương 11 câu 32 đến 40. Tuy nhiên không được đánh mất đi sự hiệp nhất tổng quát trong cấu trúc mà soạn giả cố ý nhấn mạnh trong hai câu cuối cùng của văn bản, khi ông đưa ra kết luận tổng quát cho toàn chương. Phần thứ nhất của văn bản được dẫn nhịp bởi việc lặp đi lặp lại từ nhờ lòng tin và tập trung vào hai gương mặt lớn là tổ phụ Abraham và ông Mô-xê. Văn bản đi trước và đi sau giữ nhiệm vụ chuẩn bị hay bổ túc cho các đường nét tinh thần được trình bày ở đây. Vấn nạn hay đề tài thứ nhất cần giải quyết đó là ý nghĩa của lòng tin. Lòng tin là gì? Đây là nội dung của ba câu đầu chương 11. Không có một văn bản nào lại đã đương đầu với vấn nạn lòng tin một cách có lớp lang hệ thống như trong câu đầu tiên của chương 11 thư gửi tín hữu Do Thái. Đức tin bảo đảm cho những điều ta hy vọng là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Chính vì thế nên chúng ta hiểu tại sao các thần học gia, các học giả và các vị giảng thuyết Kitô đã dùng văn bản này như một định nghĩa lòng tin với các từ vựng rõ ràng chính xác như một công thức có sẵn. Nhưng không thể tách biệt câu đầu tiên khỏi phần còn lại của toàn chương nói về lòng tin. Nếu so sánh công thức của câu đầu tiên này với các thí dụ lấy từ Kinh Thánh theo sau, với các chú thích ngắn của soạn giả, chúng ta phải thừa nhận rằng nó không phải là một định nghĩa tổng quát hay trừu tượng về lòng tin, mà là câu báo trước trình bày chương trình về đề tài của toàn chương theo sau. Nếu đó là vai trò của câu mở đầu, thì khi giải thích nó cũng không thể chỉ hạn hẹp vào việc phân tích kỹ lưỡng các từ vựng, mà phải đọc hiểu trở lại ý nghĩa của nó trong bối cảnh của toàn văn bản tiếp theo trình bày viễn tượng đúng đắn của soạn giả. Việc thảo luận ở đây liên quan tới hai từ dùng để miêu tả lòng tin trong hai chiều kích song song của nó. Đức tin, pistis, được bảo đảm, hypostasis, bởi các điều được hy vọng, là sự chắc chắn, elenkos, của thực tại mà ta không trông thấy được. Từ Hy Lạp hypostasis được dịch là sự bảo đảm, cũng có thể hiểu như là sự tin tưởng hay nền tảng, tiếng Latin là substantia. Từ Hy Lạp này thường được gặp trong các thủ bản viết trên giấy làm bằng sậy papyrus và có nghĩa tước hiệu quyền sở hữu hay chiếm hữu. Từ Hy Lạp thứ hai, elenkos, là sự chắc chắn, cũng có nghĩa là bằng chứng, lý lẽ chứng minh hay xác tín chắc chắn. Qua đó, chúng ta thấy hai từ đều ám chỉ thực tại gần nhau và có thể miêu tả chúng như là sự liên đới, sự vững vàng, chắc chắn, sự an ninh. Các học giả đưa ra các ý kiến khác nhau khi phải lựa chọn giữa khía cạnh chủ quan và khía cạnh khách quan. Dĩ nhiên, một sự lựa chọn như thế chỉ là một lựa chọn tự do nếu nó bị tách rời khỏi toàn bối cảnh của văn bản, được mở đầu bằng câu nói trên. Giờ đây lòng tin của các bậc cha ông, của tổ phụ Abraham và ông Mô-xê, cũng như của các vị tử đạo từng kiên trì trong các gian lao thử thách trong khi chờ đợi sự thành toàn tương lai, dĩ nhiên là một thái độ nội tâm hay chủ quan dựa trên thực tại duy nhất trao ban sự chắc chắn và an ninh. Đó là lời hứa của Thiên Chúa tín chung. Có lẽ học giả Martin Buber có lý khi cho rằng định nghĩa lòng tin trên đây trộn lẫn hai ý niệm kinh thánh Do Thái được diễn tả bằng từ emuna, sự vững vàng, và ý niệm được diễn tả bằng từ Hy Lạp, xác tín vững mạnh. Sự đối chiếu việc loan báo chương trình với các mẫu gương theo sau cũng cho phép hiểu rằng soạn giả không nhấn mạnh trên sự vững vàng hay chắc chắn của lòng tin cho bằng nêu bật năng động hay sự rộng mở của nó cho tương lai vĩnh viễn
như là các điều hy vọng hay các thực tại không thể trông thấy được. Khía cạnh này được lặp đi lặp lại trong phần trình bày gương sống lòng tin của các tổ phụ hay các tiền nhân như tổ phụ Abraham, các tổ phụ ông Môsê, cũng như các chứng nhân tử đạo là những người đã hướng nhìn lên các thực tại Thiên Chúa đã hứa, các thực tại vĩnh viễn cuối cùng, và vì thế họ có thể kiên trì trong lựa chọn lòng tin của họ. Lịch sử các nhân vật kinh thánh đã được lựa chọn và đọc lại dựa trên tiêu chuẩn của lòng tin kiên trì này. Áp dụng đầu tiên của nguyên tắc chú giải này liên quan tới việc tạo dựng. Khẳng định toàn thực tại hữu hình đã được nhào nặn bởi lời hữu hiệu của Thiên Chúa dựa trên lòng tin là thí dụ điển hình của luận lý lòng tin được cấu trúc trên lời của Thiên Chúa trong Kinh Thánh và diễn tả thực tại vô hình của Thiên Chúa là nền tảng của các vật hữu hình. Ưu tư của soạn giả không có tính cách suy tư trừu tượng mà mang chiều kích lịch sử thực tế theo kiểu suy tư của Kinh Thánh. Xa hơn, khi miêu tả gương mặt của Hê-nốc, ông lặp lại đề tài tổng quát của lòng tin và định nghĩa nó như là điều kiện để bước vào trong tương quan tôn giáo sinh động với Thiên Chúa. Nhưng cả trong trường hợp này, Thiên Chúa không phải là một vật thể của giáo thuyết lòng tin, mà là một thực tại bản thể mà con người rộng mở tâm lòng mình để đón nhận qua lòng tin. Sự hiện hữu của Thiên Chúa thuộc các thực tại mà con người không thể trông thấy được, nhưng lòng tin giúp con người xác tín chắc chắn như thế. Và hoạt động hữu hiệu và trao ban ơn cứu độ của Thiên Chúa đáp trả lại các chờ mong sâu thẳm của con người cũng thuộc các điều hy vọng được lòng tin bảo đảm.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa.
2: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
3: Ông lượm lấy tấm vé số và bỏ vào túi. Rồi ông lái xe đi về. Một tuần sau, ông đem cái vé số ra để dò, thì hóa ra cái vé số đó ông được trúng 60.000 đô la. Ông nghĩ rằng cái đồ nghề của mình bị ăn cắp, nó thì giá chừng 200 đô. Mà bây giờ mình được tới 60.000 đô. Thì như thế là lời quá rồi, được quá rồi. Nhưng rồi ông ta lại nghĩ lại. Ông ta bảo bởi vì cái này là không phải của mình. Cái vé số này không phải của mình, mà của người khác, cho nên mình không được phép giữ lại cái số tiền này. Thế rồi ông ta đăng báo để ta biết ai là mất cái vé số như thế thì đến ông mà nhận với số tiền 60.000 đô. Thì dĩ nhiên có một số người tham lam cũng tự nhận mình là người mất vé số, nhưng mà ông bảo rằng chỉ cần hỏi mấy câu thì lại biết là đúng là không phải là chủ nhân, bởi vì nó nói không có đúng, vé số không đúng như vậy, vân vân. Chừng 2 tuần sau thì có người gọi điện thoại đi ông và nói rằng, thưa bác, cháu là người đã giúp bác thay bánh xe cách đây mấy tuần ở ngoài xa lộ, và cháu chính là người đánh rớt cái vé số đó. Thì ông bảo vậy thì anh cứ đến đây mà anh đến đây mà lấy tiền. Thì khi đến nơi anh đã rất cảm động và nói với nhà toán học rằng, lý do mà cháu ăn trộm đồ của bác là bởi vì cháu đang thất nghiệp. Trong khi đó thì nhà cháu có 2 đứa con đang đau bệnh, cho nên cháu đã phải ăn cắp đồ của bác để bán đi lấy tiền mua thuốc cho 2 đứa bé. Có điều là cháu ngạc nhiên là tại sao bác không giữ lại 60.000 đô đó. Thì nhà toán học nói rằng, không, vì tôi biết rằng cái đó, cái tiền đó không phải là tiền của tôi, cho nên lương tâm tôi bắt tôi phải trả lại cho anh. Và rồi nhà bác học suy nghĩ, mất cái mấy cái kìm búa giá 200 đô lại được cái vé số tới 60.000 đô. Mà được 60.000 đô rồi thì lại mất cái sự bình an ở trong tâm hồn. Thế thì cái vòng luẩn quẩn được mất đó, nó dày vò con người ông. Cho nên chẳng thà ông trả lại cái số tiền 60.000 đô đó cho tên trộm để được sự bình an ở trong tâm hồn, và ông nghĩ rằng như thế là đúng hơn. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay Đức Kitô cũng nói đến những cái được, những cái mất ở trong cuộc đời của chúng ta. Được lời lãi cả và trần gian mà mất sự sống mình thì được ích gì? Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai hy sinh mạng sống mình vì thầy thì sẽ giữ được mạng sống ấy. Và đây là những cái được mất lớn nhất ở trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ chọn cái nào đây? Chúng ta sẽ chọn mất cái nào, mất cái gì và được cái gì? Dĩ nhiên Đức Kitô đã nói cho chúng ta biết, nếu chúng ta chọn trần gian, chọn những cái vật chất, chọn cuộc sống ngày hôm nay, cuộc trần gian này, thì chúng ta sẽ mất sự sống, mất hạnh phúc đời sau. Còn ngược lại, nếu chúng ta chọn Thiên Chúa, chúng ta sống niềm tin của mình, thì chúng ta chỉ mất những cái tạm bợ, những cái chóng qua của trần gian, mà chúng ta được những cái gì là vĩnh cửu, là bền lâu. Thì đó tùy mỗi người chúng ta lựa chọn cái gì là cái được nhất, cái gì là cái mất nhiều nhất. Chúng ta lựa chọn theo cái sự khôn ngoan của mình. Dĩ nhiên người Công giáo chúng ta, khi chúng ta chọn theo Thiên Chúa, theo đạo của Đức Kitô, chúng ta cũng mất mát nhiều lắm. Nói thí dụ như đơn giản như ngày hôm nay, ngày Chúa Nhật, ban sáng những người không có đạo họ có thể ngủ nướng ở nhà cho nó sướng, nhất là đêm mưa trời mát trời lạnh, ngủ nướng thêm một vài tiếng ban sáng nó đã lắm. Đó là cái mất của chúng ta. Hay là vào giờ này đây, 6 giờ chiều đây này, những người không có đạo họ có thể đi uống cà phê, có thể đi làm cái gì bất kỳ, giải trí ở đâu đó. Đấy cũng là những cái mất mát của chúng ta. Hoặc là những người vô thần, những người không có đạo, họ có thể gọi là lừa lọc mánh lới để có thêm tiền, để có thêm thu nhập. Xét cho cùng đó cũng là cái mất mát của chúng ta. Hoặc là những người không có đạo, họ có thể có mối tình tay ba, tay tư, bổ nhí, bổ nhất. Đấy, chúng ta mất mát những cái đó. Thế nhưng mà khi chúng ta chọn theo Chúa, chúng ta là người có đạo, chúng ta là người Công giáo, thì chúng ta được cái gì? Chúng ta mất một vài tiếng ngủ ban sáng, nhưng mà chúng ta lại được là chúng ta đến với Chúa đi lễ. Chúng ta được sự an ủi, chúng ta được nâng đỡ về tinh thần, để cho một ngày tuần mới chúng ta có thêm nghị lực để chúng ta làm việc tốt hơn. Chúng ta được Chúa ban ơn cho chúng ta cách này, cách khác. Đó cũng là cái được. Mà cái được này so với cái mất mát ngủ thêm một vài tiếng nữa, cái chuyện đó là chuyện thường. Nếu chúng ta muốn ngủ thêm, tối nay chúng ta có thể đi ngủ sớm. Chuyện đó là chuyện quá dễ. Cái mất mát đó không đáng gì. Bằng chứng cái được thì lại lớn hơn. Hoặc là chúng ta không có làm như những người không có đạo, họ có thể lừa lọc người khác, mánh lới để có thêm tiền bạc. Chúng ta không làm như vậy thì chúng ta được cái gì? Chúng ta được cái sự bình an ở trong tâm hồn. Mà cái đó mới quan trọng. Hạnh phúc được định nghĩa, một trong những yếu tố đem đến hạnh phúc đích thực cho con người, không phải là có nhiều tiền bạc, Nhất là cái tiền bạc đó là tiền đồng tiền bất chính. Mà hạnh phúc là tùy ở chúng ta có cái sự bình an ở trong tâm hồn hay không. Đó mới là hạnh phúc đích thực. Bao nhiêu người giàu có, bao nhiêu đại gia, mà nếu mà cái tiền bạc của họ là toàn những cái đồng tiền bất chính thì bảo đảm là những người đó không hề có hạnh phúc ở trong tâm hồn cũng như trong cuộc đời của mình. Ví dụ chúng ta là người công giáo, những người chồng, những người vợ, chúng ta không có cái chuyện gọi là bồ nhí hay mối tình tay hai tay ba thì chúng ta mất mát cái chuyện đó. Mà so với cái mà chúng ta được là cái gì? Chúng ta giữ được hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của vợ chồng, của con cái. Cái đó mới lớn, cái đó mới quan trọng. Chứ còn chuyện mối tình lăng nhăng này nọ, xét cho cùng nó chỉ đưa đến chỗ bế tắc, không giải quyết được cái gì, và chỉ đem đến sự bối rối, sự cắn rứt ở trong lương tâm của mình. Thì đấy, chúng ta ấy, chúng ta chọn cái gì, chúng ta được cái gì và chúng ta mất cái gì khi chúng ta theo Chúa, thì đó mới là điều rõ ràng. Ai được lời lãi cả vào thế gian mà mất mạng sống mình thì được ích gì? Cả trần gian này không thể nào so sánh được với mạng sống của chúng ta. Cái câu nói đó của Đức Kitô có lẽ bình thường chúng ta không thấy nó thấm thía, nhưng chúng ta cứ tưởng tượng trước mắt chúng ta đang có một người chết, một cái quan tài. Chúng ta nhìn vào cái người chết đó, chúng ta nhìn vào cái quan tài đó, và chúng ta hãy đọc lại câu này: được lời lãi cả vào thế gian mà mất mạng sống mình thì được cái lợi gì? Nếu như cái người chết đó cả cuộc đời chỉ đi tìm những hưởng lạc, hưởng thụ vật chất, rồi làm những chuyện tội ác, thì bây giờ buông tay nằm xuống coi như người đó ra đi tay không, và rồi cái hưởng thụ đó, cái vật chất đó không theo họ, không đi với họ, và trái lại nó sẽ trở thành cái gánh nặng, cái sự cắn rứt nhức nhối ở trong tâm hồn họ. Còn ngược lại, nếu như người đó, người chết đó suốt đời đã sống lương thiện, đã sống niềm tin của mình, đã sống yêu thương gắn bó với Chúa, thì cái giờ chết của họ đến với họ, thứ nhất rất nhẹ nhàng và rất thanh thản. Và bây giờ người ta ra đi khỏi trần gian không phải là với hai bàn tay trắng, nhưng là với bàn tay đầy những công phúc. Và đó là cái điều bảo đảm cho hạnh phúc của họ, thiên đàng của họ. Đấy, cho nên mỗi người chúng ta hãy lựa chọn để xem là mình chọn cái này, mình chọn trần gian thì mình được cái gì và sẽ mất cái gì. Và ngược lại, khi chúng ta chọn Thiên Chúa thì chúng ta được cái gì và mất cái gì. Chúng ta hãy đưa hai cái đó lên bàn cân để xem nào, bên nào nặng ký hơn, cái được nào lớn hơn, cái mất nào lớn hơn. Thế rồi tùy mỗi người chúng ta quyết định. Bởi vì cái quyết định đó, cái sự lựa chọn được mất đó, nó có tính cách chung cuộc và sẽ ảnh hưởng mãi mãi đến số mệnh, đến vận mạng của mỗi người chúng ta. Chúng ta được hạnh phúc hay không, chúng ta được cứu độ hay không, là hoàn toàn tùy thuộc vào cái sự lựa chọn ngày hôm nay của mỗi người chúng ta. Xin mọi người đứng lên ra tuyên xưng niềm tin.

0: xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gian Bautista, Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiên và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Dạ, và ngay dưới khung live stream của chương trình thì chúng tôi đã nhận được một câu hỏi cũng liên quan đến cái vấn đề dạy con. Có một bạn đặt câu hỏi như sau là: các em ở xứ con đi lễ với một cái tâm lý là bị ép buộc, như là không có tự nguyện, không có phải là vì lòng yêu mến để đến với Chúa, hoặc là đi để vì niềm vui mà bị ba mẹ ép buộc. Vậy thì làm cách nào để cho các em thay đổi được cái tâm thế ép buộc này, có thấy được cái niềm vui khi đến với nhà Chúa?
1: Chúng ta phải thực tế các bạn là con nít nó không muốn ngồi một chỗ nào đó một tiếng đồng hồ đâu. Và những cái gì nó nghe từ trong nhà thờ thì nhiều khi nó rất là xa lạ với nó. Nhưng mà nghiên cứu cho thấy đó là đứa trẻ nó được giải thích những cái biểu tượng, những cái gì xảy ra trong thánh lễ từ nhỏ, là từ 1, từ 2, 3 tuổi, khi nó có cái khả năng nhận thức từ từ rồi đó, nó được giải thích, được dạy thì nó sẽ yêu mến. Còn nếu như mà chờ cho nó đến 5-6 tuổi, khi nó vô lớp 1, lớp 2 rồi mới bắt đầu mới dắt nó vô nhà thờ, đó là vấn đề, tại vì nó không có quen. Cái thứ hai nữa là cái tuổi này của các trẻ là thường là cái tuổi chơi, ham chơi, tuổi hiếu động, mà bắt ngồi một chỗ thì nó rất là khó khăn. Do đó điều đầu tiên chúng ta phải làm là tập cho con mình có thói quen từ nhỏ. Nhiều khi mình hay ngại, nhiều khi con nó nhỏ quá, nó vô nhà thờ nó quấy, nó khóc, mắc cỡ hay là ngại với ánh mắt của người khác hay sợ cha la. Không, mình tìm một cái chỗ nào đó để ít ảnh hưởng đến giáo dân, nhưng mà mình có thể ngồi đem con theo. Đứa trẻ nó thấy những cái biểu tượng, cái hình ảnh từ sớm, nó sẽ có thói quen. Con nít là nó tập thói quen trước, chứ không phải là ép buộc, mình tập cho nó có thói quen. Rồi khi nó có thói quen rồi thì nó coi chuyện đến nhà thờ là bình thường. Và khi nó coi chuyện đến nhà thờ bình thường thì nó sẽ đi theo bố mẹ nó, mà nó lớn lên với điều đó. Cái đáng sợ là mình dạy sai, con không đi lễ Chúa phạt, con phải đi lễ cầu nguyện, không thôi con không có thi đậu. Nên mình đưa ra những cái hình ảnh lệch lạc về Chúa, làm cho đứa trẻ nó hiểu sai về Chúa, thậm chí nó có thể có cái sự ức chế, tại sao Chúa giữ như vậy, Chúa sẽ phạt mình vì mình không đi lễ, hay là mình không nghiêm trang trong thánh lễ thì sẽ bị la, bị đánh. Nên cuối cùng nó thấy thánh lễ như cái gì đó áp lực và nặng nề với nó. Vậy thì ngay cả đối với giáo lý viên hay là những người dạy giáo lý cũng phải giúp cho các em nó thấy được đây là cái thánh lễ tạ ơn, là niềm vui, nó là bữa tiệc thiêng liêng, để nó cảm thấy được bình an. Và ngay cả nó nhiều khi nó lỡ, nó phá hay nó ngủ gục, mình cũng bình tĩnh, mình nhắc nhẹ nhẹ thôi. Chứ nhiều khi mình ra mình gõ đầu nó, mình nhéo tay nó hay mình la nó, cái cuối cùng nó cảm thấy thánh lễ là một cái gì đó đáng sợ nó, cuối cùng nó xa Chúa. Nên chúng ta nên giúp cho trẻ nó thấy đây là một cái bữa tiệc của niềm vui, và giúp cho trẻ nó làm quen với thánh lễ từ nhỏ. Khi trẻ nó có thói quen và nó quan sát từ nhỏ thì việc nó đến với thánh lễ là dễ dàng thôi.
0: Yeah. Cảm ơn cha. Và thật sự là đôi khi cái cách dạy của cha mẹ, của anh chị giáo lý viên vẽ ra một cái dung mạo Thiên Chúa đầy đáng sợ.
1: Đúng rồi. Yeah. Cái đó là cái lý do tại sao sau này nhiều bạn trẻ bỏ Chúa, tại vì nó cái hình ảnh Chúa nó không có khớp với Chúa thật.
0: Yeah. Yeah. Và một cái câu hỏi tiếp theo chúng con thấy được ở trong cái khung comment ở dưới, đó là từ một khán thính giả tên là Thi Lý. Chị chia sẻ về một cái chuyện rất là buồn cha. Đó là con bị một cú sốc trong cuộc đời, là chồng con đã mất trong mùa dịch Covid cách đây 3 năm. tuy là 3 năm rồi nhưng mà đến bây giờ con vẫn không vượt qua được cái tâm lý đau khổ hay sống lủi thủi trầm uất. Xin cha cho con một lời khuyên.
1: Mất một người chồng và trong cái bối cảnh của dịch Covid thì nó rất là đau khổ. Mình xin chia sẻ cái nỗi buồn của chị. Thật sự ra mà nói thì cái đau khổ, đau buồn do mất mát nó không thể dễ dàng vơi đi được. Nó cần không phải chỉ thời gian không mà cần mình phải làm việc với chính mình nhiều. Mình càng muốn thoát ra khỏi nó mình càng đau khổ. Nên mình nghĩ điều đầu tiên mình có thể làm được là mình chấp nhận là mình đang đau khổ vì mất mát. Và mình phải sống với nó. Mình đau khổ, mình khóc và mình nói rằng đây là cái mất mát quá lớn với tôi. Và tôi cho phép tôi được khóc với cái đau khổ này. Tôi cho phép tôi được đau khổ với nó và tôi thương chồng của tôi. Đó. Đó là điều mà mình nghĩ rằng chỉ có thể tập chấp nhận rằng đau khổ đó là chuyện mình phải đi qua. Cái thứ hai là nó sẽ quay lại rất là nhiều lần trong cuộc đời của mình. Ví dụ như ngày kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật của chồng, hay là những cái kỷ niệm nào đó mà hai người từng có với nhau. Nó sẽ có những cái lúc chị cảm thấy trống vắng vì cái nơi mà người đó từng hiện diện, nhưng bây giờ mình quay lại chỗ đó mình không thấy người đó nữa, nó lại càng đau hơn. Và nó làm cho cái vết thương của mình nó càng hụt hẫng. Cái đến là nếu mà đã hai người đã có con rồi thì bây giờ chị phải gánh cả hai, vừa làm mẹ vừa làm cha của đứa con. Đó là cái gánh nặng nó tăng lên, vì đó là cái đau khổ nó rất là lớn. Và mình thay thế cho ba của nó đâu có dễ đâu. Nên mỗi lần mình ứng xử thay thế cho ba của nó thì chắc chắn mình sẽ cảm thấy đau đớn. Cái đến là mình sẽ cảm thấy mình mất đi cái sự hiện diện. Cái sự cô đơn cũng đã tăng lên, mất đi sự hiện diện. Không phải mình mất người đó không, mất cái nụ cười của người đó, mất cái sự quan tâm, mất cái sự ấm áp, cái sự âu yếm của người chồng của mình. Tất cả những cái đó nó sẽ làm cho mình trùng xuống. Vậy thì ngoài việc mình tập chấp nhận và hiểu được mình đau khổ vì cái gì, thì mình cần phải đặt câu hỏi là làm sao để tôi phục hồi. Phục hồi không phải là để tôi quên chồng của tôi, nhưng mà tôi phải đặt câu hỏi rằng chồng tôi sẽ như thế nào, sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy tôi vì mất anh ta mà tôi ra như vậy. Tôi không có cuộc sống bình thường nữa. Chồng chị là người yêu thương chị sẽ hành động như thế nào nếu thấy chị như thế. Tưởng tượng như anh ấy đang ở bên cạnh Chúa, anh ấy nhìn thấy chị đang đau khổ như vậy, thì hình dung xem anh ấy sẽ cảm thấy thế nào khi thấy người vợ của mình đau như vậy. Vậy thì mình phục hồi, mình mạnh mẽ lên, không phải để quên chồng, nhưng mạnh mẽ lên vì những gì người chồng của mình đã làm cho mình. Vì biết ơn một cuộc đời, một tình yêu mà mình đã đón nhận được từ chồng của mình cho đến ngày anh ta ra đi. Có thể là anh ta ra đi mà thay cho chị nữa. Mình nhìn thấy cái hình ảnh nó, cái sự hy sinh đó để cho mình trân quý anh ta, và mình sống vì cái sự trân quý đó, mình phục hồi cái con người của mình và cái sức sống của mình. Cái thứ hai là mình tập suy nghĩ với lòng biết ơn. Nghĩa là gì? Dĩ nhiên mình mất người chồng là mình đau khổ lắm, nhưng mà mình cũng đã được một cuộc đời trọn vẹn trao cho mình. Nghĩa là cuộc đời của mình đã có thể khác đi nếu không anh ta. Và bây giờ nhờ có anh ta mình có được ngày hôm nay. Thì mình gói ghém tất cả những gì anh ta làm cho mình để mình sống về phía trước, để đem cái kinh nghiệm được yêu thương nó để sống về phía trước. Cái đến là mình cũng hiểu cho cả người thân của mình, có thể cha mẹ mình, có thể anh chị em trong gia đình mình, có thể là con của mình. Họ sẽ cảm thấy thế nào nếu như mình vì mất chồng mà mình bỏ rơi họ, mình quay lưng lại với họ, hay mình sống cuộc sống không có có bình an nữa, con của mình nó sẽ cảm thấy nó bị bỏ rơi, nó không còn được quan tâm nữa, rồi nó sẽ hụt hẫng về tình thương. Rồi những người xung quanh mình họ cũng đâu có làm gì sai với mình đâu, họ cũng mong muốn thấy được cái sự tốt lành, cái sự mạnh khỏe lành mạnh nơi con người của mình. Nên mình tập kết nối lại với họ. Khi mình kết nối lại với những người đó thì mình có ai đó để chia sẻ nâng đỡ, thì từ từ mình sẽ phục hồi. Nhưng hãy nhớ là không phải tôi phục hồi để tôi quên chồng của tôi, không phải là tôi không đau khổ nữa, nghĩa là tôi không có yêu chồng tôi. Hãy nhớ là chồng mình muốn mình hạnh phúc, và cái chết của anh ta chứng minh rằng anh ta cũng khao khát cái sự hạnh phúc cho mình trong cái hành trình cuộc đời còn lại. Vậy thì mình sống hạnh phúc nghĩa là mình diễn tả cái lòng biết ơn với cái tình yêu mình đã đón nhận được từ chồng của mình.
0: Chúng con xin cảm ơn cha và rất chia sẻ với cái trường hợp của chị Thi Lý trong cái chia sẻ của chị. Làm con nhớ đến có nhiều lý thuyết đó cha, người ta ngay từ đầu mùa dịch Covid-19, người ta đã cảnh báo rằng là khi mà một cái đại dịch nó xảy ra thì nó có những cái làn sóng khủng hoảng lớn về việc là thiếu nhân viên y tế, thiếu máy thở, về việc là không thể nào chăm sóc được cho nhiều người. Nhưng mà đó là những cái làn sóng ngay lập tức tại thời điểm đó, và có những cái làn sóng khủng hoảng nó kéo dài hơn. Mà người ta cảnh báo đến bây giờ mình mới thấy đó là cái sang chấn về tinh thần, những cái tổn thương mất mát nó kéo dài rất nhiều năm.
1: Đúng rồi.
0: Và cả cái việc mà ảnh hưởng đến đời sống xã hội, người ta bị mất việc, bị ảnh hưởng về kinh tế, rất nhiều thứ. Cái câu chuyện của chị Thi Lý làm con nhớ đến một cái trải nghiệm thực tế con đã trải qua trong mùa dịch, thì cũng xin chia sẻ với cha và quý vị. Đó là trong cái đợt mà dịch Covid mà thành phố này giãn cách, thì cái đợt đó là con đang công tác trong bệnh viện. Và có một cái chương trình của thành phố tổ chức ra gọi là vaccine tinh thần, để mà những người làm tâm lý được đặt những cái sim điện thoại và những cái danh sách số điện thoại những cái gia đình mà có người bị mất do Covid, mình mới gọi điện thoại đến mà mình chia sẻ với họ. Thì sau một cái ngày làm việc ở bệnh viện thì buổi tối về cái phòng mà phòng cách ly á, thì con mới gọi theo cái danh sách được gửi đến. Thì có một cái câu chuyện làm con nhớ hoài là khi mà gọi đến chia sẻ với lại một cái cô đó cũng khoảng 70 tuổi rồi, lắng nghe cái nỗi buồn của cô khi mà chồng cô đã ra đi trong cái đợt dịch. Cô chia sẻ rất là nhiều và cô khóc. Và sau cái cuộc điện thoại khoảng nửa tiếng đồng hồ đó thì cô nói một cái câu mà con vẫn nhớ đến bây giờ. Cô nói là cảm ơn chú nha. Từ hôm ổng mất đến giờ tôi không có tin là ổng mất. Tôi cứ nghĩ là ổng đi đâu đó hết thôi. Nhưng mà bữa nay nói với chú thì tôi hiểu là ổng mất thật rồi. Và tôi chấp nhận cái chuyện đó. Ngày mai tôi sẽ lên tôi dọn dẹp cái phòng, quần áo của ổng tôi mang tôi cho người nghèo. Vậy thì con cũng đặt ra một cái câu hỏi là vậy thì để bao lâu, tốn bao nhiêu thời gian để mà một người có thể chấp nhận và đi qua một cái mất mát, có thể là mất người thân?
1: Không có thời gian cụ thể đâu, tùy người và tùy cái tình trạng tâm lý của người đó, cũng như là tùy cái bối cảnh của mất mát, nên mình không thể cho cái thời gian rõ ràng được. Tuy nhiên, thứ nhất là mất mát nó đi qua một cái tiến trình. Ví dụ như là như cái trường hợp của Thiện nói đó, là cái người đó sống trong cái giai đoạn đầu của cái tiến trình mất mát, đó là cái giai đoạn chối bỏ, mình không có chấp nhận cái người đó ra đi. Nhưng mà từ từ họ sẽ đi qua một cái tiến trình thứ hai, đó là thường hay xảy ra nữa là họ giận dữ tại sao chuyện đó nó xảy ra. Rồi sau khi mà họ giận dữ xong thì họ đi đến cái một cái tiến trình nữa là họ nghĩa là họ thương lượng ước gì giá như mà thế này kia. Rồi một cái thứ tư nữa là sau đó là họ trở nên trầm cảm, họ lên án bản thân, họ nghĩ rằng đây là lỗi của họ, nên tại họ không tốt, tại thế kia, họ lên án dằn vặt bản thân mình. Rồi từ từ nó mới đi đến một cái tiến trình cuối cùng là chấp nhận cái sự thật, chấp nhận cái chuyện đó đã xảy ra và hòa giải với chính mình trong cái sự chấp nhận đó. Có khi thì nó không có đi theo cái tiến trình như thế, cho nên đảo lộn. Nhưng mà đây là một cái phát hiện của Elizabeth Kubler-Ross rất là nổi tiếng trong cái hành trình đồng hành với người mất mát và đau khổ. Mình hiểu được cái đó để cho thấy rằng nó là một thời gian kéo dài. Cái tính chất của cái mức độ nghiêm trọng hay là tình trạng nặng hay là mức độ kéo dài, nó tùy thuộc vào yếu tố. Thứ nhất là người đó có người đồng hành hay không, có ai đó bên cạnh để nâng đỡ, để chia sẻ hay không. Cái sức mạnh nội lực của người đó, khi cái người đó đã từng đi qua những biến cố trước đó rồi thì cái sức mạnh nội lực nó có thể mạnh hơn. Còn nếu như một người mà sức mạnh nội lực nghĩa là họ chưa bao giờ đi qua những cái mất mát nào trong cuộc sống thì đụng một cái mất mát lớn là họ có thể đánh gục họ. Cái thứ ba nữa là cái người mất là ai. Ví dụ như cái người mất là cái người quá quan trọng trong cuộc đời của họ, và cái mất mát đó nó có thể phá vỡ cái sự toàn vẹn cái cuộc sống của họ, thì nó tạo ra cái sang chấn nặng hơn. Ví dụ như mất một người đã cao niên 90, người ông bà đã 90 tuổi, 100 tuổi, mình buồn, nhưng mà mình hiểu là tới cái tuổi đó thì không thể nào muốn hơn được nữa, thì cái sự chấp nhận đó và cái việc vơi đi cái nỗi buồn đó nó nhẹ hơn của người cha người mẹ mà mất con đó. Rồi nhưng mà mất do căn bệnh kéo dài khác với ví dụ như mất do Covid, và mà mất một người bạn thân khác với việc mất chồng. Do đó cái tùy cái người mà mất mát và cái khả năng đối diện với cái đau khổ, cái sang chấn trong cuộc sống trước đó, nó ảnh hưởng đến cái tiến trình chữa lành của người đó.
2: Chúng con cảm ơn cha. Mà nói về cái mất mát đó cha, thì nó không phải chỉ là mất một người thân, mà đôi khi nó còn là mất một cái tài sản giá trị.
1: Đúng thế.
2: Ví dụ như những cái việc mà con thấy xung quanh mình, một ai đó bị mất một cái tài sản, một cái khoản tiền, một cái gia tài gì đó, người ta cũng rất là căng thẳng đau khổ. Thậm chí nhiều người lựa chọn những cái phương án tiêu cực nữa. Và có một cái câu hỏi cũng được vừa được gửi đến, đó là năm vừa qua là một năm khó khăn, rất nhiều người mất việc. Vậy thì xin cha cho lời khuyên để những người trẻ biết làm sao để đối diện với cái tình trạng mà một cái làn sóng lay off hiện nay, rất nhiều người bị áp lực cuộc sống mà công việc lại không có.
1: Mình cũng xin chia sẻ với các bạn về cái khó khăn đó, tại vì thật sự ra cũng không biết nói làm sao, vì gánh nặng cuộc sống của chúng ta quá lớn, và đặc biệt nếu mình sống ở thành phố này mà mình không có một công việc ổn định thì rất là vất vả. Mình hy vọng rằng cái nó sẽ qua thôi, nghĩa là nếu mà mình nhìn lại thì mình thấy rằng chúng ta đã đi qua cái thời Covid. Mình có thể mất mạng, mình có thể mất cho dù mình có việc làm, nhưng mà chỉ cần mình mắc bệnh thôi là mình chết ngay. Bây giờ mình đi sau Covid thì nó sẽ một cái âm hưởng, vừa chiến tranh vừa dịch bệnh nó xảy ra thì đi đến cái suy thoái về kinh tế, và cái đó là gần như là tất cả mọi người chúng ta đều bị ảnh hưởng. Thì mình coi đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời con người mình. Mình trải qua những biến cố đó. Ông bà mình năm xưa cũng trải qua nạn đói, những năm 30 nạn đói, và nhiều người cũng chết vì đói. Nhưng mà theo mình thấy thì với thế giới xã hội chúng ta ngày hôm nay thì ngay cả đất nước Việt Nam mình ít người có thể chết vì đói. Do đó cái mà giúp cho mình có thể vượt lên được là mình ít mong đợi, ít nhu cầu hơn. Hôm nay tôi không có việc làm, tôi chưa có việc làm, tôi chưa có cái này cái kia. Mình giảm bớt nhu cầu của mình. Cái người giàu không phải là cái người có nhiều, mà cái người giàu là người ít muốn nhiều, ít khao khát, ít thèm muốn. Thì dĩ nhiên là mình ít có nhu cầu mua sắm, mình ít có nhu cầu có điện thoại mới, có cái này cái kia. Thì mình ít nghĩ đến chuyện là mình phải có nhiều tiền. Cái thứ hai là chúng ta bớt tham gia mạng xã hội, tại vì mạng xã hội là cái nơi người ta đưa ra những cái hình ảnh hào nhoáng, cuộc sống xa hoa, hay là những cuộc đi chơi của bạn bè, nó làm cho mình ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như là mình đang không có việc mà tự nhiên mình thấy bạn mình đi du lịch rồi trên du thuyền, hay là ăn những món ăn sang trọng, cái tự nhiên mình cảm thấy tủi thân nên mình lại căng thẳng. Mình ít tham gia những cái đó, mình ít lên nó nhìn. Hoặc là mình cũng có thể thăm viếng những người, thăm viếng cô nhi, thăm viếng người bệnh trong bệnh viện, hay là nếu bạn có thể trò chuyện một vài người nghèo ngoài đường thì tự nhiên bạn cảm thấy bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ. Và khi bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ, tự nhiên cái chính cái khó khăn của bạn nó sẽ giảm xuống, nó vơi đi. Vì thế nên trong lúc mình đau khổ, mình căng thẳng của việc làm, mình càng nghĩ tới nó mình càng căng thẳng. Nhưng mà mình có ai đó để cùng chia sẻ và nhìn thấy được những mảnh đời giống mình, mình cảm thấy được là ô, cái khổ của tôi nó cũng được sẻ chia bởi những người khác, và mình bớt so sánh mình, thì cái tư tưởng của mình nó bình an hơn.
2: Dạ, còn cảm ơn cha. Và như cha nói đó, đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời. Những cái đau khổ nay còn mai mất. Làm con nhớ đến một cái bài thánh ca mà con rất là thích: xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài. Ai tin vào cuộc đời thì ngày mai vẫn mãi thế thôi. Thì trong cái khung chat của livestream có một anh chị em tôn giáo bạn không cùng niềm tin với chúng ta cũng bình luận như sau: thưa cha, con là người không có đạo, nhưng mà từ mùa vọng năm 2023, con vô tình nghe được các cái bài giảng của cha. Và đột nhiên thì con thấy là như được bừng sáng lên. Từ đó con bắt đầu đọc kinh, cũng như tập đọc kinh sáng, đọc kinh tối, lần chuỗi minh côi, làm dấu thánh giá. Nhưng có băn khoăn là con không có đạo, vậy thì làm như vậy có nên không?
1: Tốt thôi mà. Cảm ơn bạn là đã khao khát đến với Chúa. Và mình nghĩ rằng đó là một cái lời mời gọi từ Chúa một cách nào đó, thôi thúc bạn để khám phá ra Ngài. Mình nghĩ mình khuyên bạn là bạn có thể đến nhà thờ, rồi bạn có thể tham gia học giáo lý, học tìm hiểu về đạo Công giáo để biết nhiều hơn. Và khi mình biết nhiều hơn thì cái việc mình thực hành đó nó có ý nghĩa hơn. Vì trước giờ cũng vậy, những người dự tòng, những người chưa theo đạo, họ vẫn được dạy để đọc kinh, để đi lễ, để lần hạt, và từ từ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ. Và khi họ khám phá ra rồi thì cái rửa tội là một cái bước khẳng định là mình hoàn toàn thuộc về Chúa, mình là con cái Chúa thôi. Nên bạn phải nhớ là đối với Chúa thì tất cả mọi tạo vật này đều là con cái Chúa. Tất cả con người, cho dù người tin Chúa hay không tin Chúa, họ đều là con cái Chúa. Chúa đều khao khát tất cả chúng ta được cứu rỗi. Mỗi người chúng ta, những người có niềm tin tôn giáo khác, họ có thể kinh nghiệm Chúa cách khác. Họ chưa nhận biết Chúa qua cái đức tin mà chúng ta đang sống thôi. Nhưng mà không có nghĩa là vì như thế mà Chúa không yêu thương họ, Chúa không muốn cái điều tốt nhất cho họ, vì Chúa ban ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Vậy thì khi mình đáp trả lại cái điều đó thì mình tự nhiên mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, vì nó là một cái tình yêu đáp trả. Nó không phải chỉ là việc mình đến với Chúa là nó một chiều đâu. Hãy nhớ là Chúa luôn luôn thôi thúc chúng ta và gửi ơn của Chúa đến cho chúng ta. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
2: Thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào, mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
1: Đúng vậy.
2: Khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên gửi đến trong cái khung livestream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội, và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nên con không dám nói với gia đình. Bởi vì gia đình con theo đạo gốc, và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Một câu hỏi khó.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi, thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói, nó về nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng, và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tình dục của cái người bạn đó, hả? Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới, nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế, không được phép kỳ thị phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới, không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân, hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do, đến với nhau trong tự do nữa, và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác, và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ, làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất đau khổ, mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa trong cuộc đời của họ chứ, mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao, họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội đó. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa. Tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa. Đối với tôi là đồng giới là tốt nhất. Cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi. Cái đó là cổ vũ nó khác. Tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ, và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
2: Dạ, cảm ơn cha. Với góc nhìn rất là đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Dạ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Ba Tư Sita Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo Phận Sài Gòn.

0: Con số thật ấn tượng, 150.000 người được dự kiến sẽ đến cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng vào thứ Bảy, ngày 26 và Chủ nhật ngày 27 tháng 9. Những người đã ghi danh sẽ nhận được giấy phép, cụ thể là thẻ vào cửa qua thư điện tử trong những ngày tới. Thẻ này sẽ phải được xuất trình để được vào, đặc biệt là khu vực cánh đồng hoặc quảng trường. Việc đóng đăng ký sớm này trước hết là một chỉ dấu cho thấy mức độ mong đợi và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo tại Pháp đang tạo ra. Lộ Đức sẽ là một trong những chặng dừng chân thiêng liêng quan trọng của chuyến tông du của Ngài. Hơn 10 cây số hàng rào an ninh sẽ được lắp đặt trong khuôn viên đền thánh. Hơn 2.000 tình nguyện viên sẽ được huy động, trong khi gần 1.500 linh mục được dự kiến sẽ có mặt. Một khán đài 400 chỗ sẽ dành cho các giám mục và hồng y. Hơn 10.000 màn hình lớn cũng sẽ được lắp đặt cùng với hệ thống âm thanh được tăng cường. Gần 1.000 nhà vệ sinh tạm thời sẽ được bố trí. Việc đưa tin của truyền thông cũng sẽ có quy mô rất lớn. Lộ Đức đang chuẩn bị đón gần 1.000 nhà báo tại một trung tâm báo chí quốc tế được trang bị đặc biệt cho dịp này. Đức Thánh Cha sẽ đến Lộ Đức vào lúc 19:05 thứ Bảy, ngày 26 tháng 9. Điểm hẹn đầu tiên của Ngài tại Lộ Đức sẽ mang ý nghĩa đặc biệt biểu tượng. Vào lúc 19:40, Đức Thánh Cha Leo sẽ đi thẳng đến hang Đức Mẹ hiện ra để cầu nguyện. Theo cách diễn đạt của Đền Thánh, Ngài sẽ trở thành một người hành hương giữa những người hành hương. Sáng Chủ nhật, vào lúc 9 giờ, Ngài sẽ gặp các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Pháp tại Hội trường Thánh Bernadette. Cuộc gặp gỡ này sẽ là dịp để Đức Thánh Cha đọc diễn văn trước hàng giám mục Pháp. Đến 11 giờ, sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ lớn với đông đảo người dân trong chặng dừng chân này. Thánh lễ Chủ nhật được cử hành tại cánh đồng trước sự hiện diện của đoàn đông đảo khách hành hương. Tiếp theo là buổi đọc kinh truyền tin. Buổi chiều sẽ đặc biệt dành cho những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất. Lúc 15:30, Đức Leo sẽ gặp những người tình nguyện phục vụ và chăm sóc các bệnh nhân hành hương cùng những người bệnh. Sau đó, Ngài sẽ đến đăng viện Cát Minh để có một cuộc gặp riêng với các nữ tu chiêm niệm. Ngày này sẽ được kết thúc bằng một trong những khoảnh khắc biểu tượng nhất của Lộ Đức. Vào lúc 21 giờ, Đức Thánh Cha Leo sẽ tham dự buổi đọc kinh Mân Côi và cuộc rước Đức Mẹ với nến trước khi ngỏ lời với cộng đoàn.
1: Tin Đức Quốc hoãn lại khóa học đầu tiên Hội đồng Con đường Công nghị tại Đức. Khóa học đầu tiên của Hội đồng Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo tại Đức dự kiến vào tháng 11 tới đây đã bị hoãn lại vì cho đến nay vẫn chưa có sự chấp thuận của Tòa Thánh. Hội đồng này là một cơ cấu tham vấn và ra quyết định mới gồm các giám mục và giáo dân trong chủ trương các giám mục và giáo dân cùng cai quản giáo hội từ năm 2019 nhắm cải tổ Giáo hội Công giáo tại Đức. Chủ trương này trái ngược với giáo lý và cơ cấu của Giáo hội Công giáo. Chủ trương này trái ngược với giáo lý và cơ cấu của Giáo hội Công giáo, theo đó Chúa Giêsu thiết lập giáo hội trên nền tảng 12 tông đồ. Theo quy chế, cơ cấu này sẽ gồm 27 giám mục giáo phận, 27 đại diện của ZDK, nghĩa là Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo tại Đức, 27 tín hữu Công giáo khác. Tuy nhiên, có 4 giám mục giáo phận từ chối không đồng thuận và không tham gia Hội đồng Con đường Công nghị này, và Tòa Thánh vẫn luôn tỏ ra dè dặt, nếu không muốn nói là phản đối. Phát ngôn viên của Ủy ban Trung ương Người Công giáo Đức ZDK là bà Prita Baas giải thích với hãng thông tấn Công giáo Đức KNA hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 8 tại Berlin rằng lý do chưa thể bắt đầu họp Hội đồng Con đường Công nghị là cho đến nay vẫn chưa có sự đồng thuận cần thiết từ Vatican. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster, trong một cuộc phỏng vấn hồi tuần trước đây đã nói rằng Ngài tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục tiến triển trong vấn đề này. Đức cha cho biết từ những người có trách nhiệm tại Roma, Ngài biết rằng việc phê chuẩn bản quy chế được đệ trình vẫn cần thêm một khoảng thời gian. Quy chế thành lập Hội nghị Con đường Công nghị được xem là sự tiếp nối của tiến trình đối thoại cải tổ bắt đầu từ năm 2019 đã được thông qua vào tháng 2 năm nay tại phiên họp bế mạc Con đường Công nghị nhóm tại Stuttgart. Thành viên ZDK Thomas Arnold, người từng tham gia Con đường Hiệp hành, nói khi được hỏi: "Dĩ nhiên, tôi đã mong muốn Hội nghị Hiệp hành khởi động nhanh chóng." Theo ông, Giáo hội Công giáo tại Đức cho đến nay đã đóng vai trò động lực và là nguồn khởi xướng cho các tiến trình Hiệp hành trên toàn thế giới. Nếu giờ đây Roma muốn các tiến trình này được đồng

0: bộ hóa về mặt thời gian thì Vatican cũng nên nhanh chóng và có tính ràng buộc làm rõ ràng trong tương lai những vấn đề nào có thể được quyết định theo tinh thần hiệp hành tại địa phương.
1: Tin giáo phận phát diệm, kỳ họp thường niên Ủy ban Kinh Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 vừa qua, tại Tòa Giám mục Phát Diệm, Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2026. Tham dự kỳ họp có Đức Kevin Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh; Đức Cafejo Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm sở tại, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, cùng 30 thành viên đến từ nhiều giáo phận và dòng tu. Trong những ngày làm việc, các nhóm đã dành thời gian rà soát các bản văn Kinh Thánh trong giai đoạn cuối. Bên cạnh công việc, đây cũng là dịp để các thành viên gặp gỡ, chia sẻ tâm tình cùng những thao thức trong sứ mạng phục vụ lời Chúa. Nhân dịp năm thánh của Giáo phận Phát Diệm kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận, các thành viên cũng dành thời gian hành hương đến một số đền thánh và tìm hiểu thêm về truyền thống đức tin lâu đời của giáo phận. Trong suốt những ngày họp, ủy ban đã nhận được sự đón tiếp chu đáo và thân tình của Đức Giám mục Giáo phận, quý cha, quý thầy, quý nữ tu và anh chị em giáo phận Phát Diệm. Kỳ họp kết thúc trong tâm tình tạ ơn và hân hoan.
2: Tin Colombia, hơn 200 nhà thờ bị ảnh hưởng do động đất và tình trạng nghèo đói của người dân trở nên trầm trọng hơn. Chúng ta có thể nói rằng hơn 200 nhà thờ và nhà thờ chính tòa đã bị ảnh hưởng vì trận động đất. Nhiều nhà thờ mang tính biểu tượng buộc phải bị phá dỡ hoàn toàn. Một số nhà thờ bị phá hủy toàn bộ, những nhà thờ khác bị hư hại một phần, với tình trạng mái nhà bị bật tung, tháp bị sập hoặc tường bị nứt trên toàn bộ chiều dài. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Hồng Y Luis José Rueda, Tổng Giám mục thủ đô Bogota, khi nói về trận động đất xảy ra ngày 10 tháng 8, trong cuộc phỏng vấn với nhật báo El Nuevo Siglo. Đức Hồng Y vừa trở về từ Bogota sau chuyến thăm một số giáo phận bị ảnh hưởng và đề cập đến tình trạng nghiêm trọng của nhiều nhà thờ chính tòa, đặc biệt là các nhà thờ chính tòa tại Bunga, Buenaventura và Manizales. Ngài nói, tình hình đã khiến việc cử hành thánh lễ phải chuyển ra ngoài trời. Động đất đã làm thay đổi những điều kiện mục vụ thông thường, nhưng các linh mục không ngừng đồng hành với cộng đoàn của mình. Giờ đây, điều cần thiết là sống một phụng vụ giữa đường phố, trong những nhà nguyện tạm thời, trong khi chờ đợi việc phục hồi các nơi thánh. Công việc này sẽ đòi hỏi khá nhiều thời gian. Việc tái thiết các nhà thờ sẽ là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của các khu phố và các thị trấn bị trận động đất ảnh hưởng. Đức Hồng Y Rueda cũng xác nhận rằng không có tin nào nói về linh mục tử vong, nhưng quả thật đã có những lúc các vị phải chịu sự căng thẳng rất lớn. Hiện nay, một số linh mục đang nhận được sự hỗ trợ về tinh thần và tâm lý do tác động của động đất và nỗi đau của các nạn nhân. Điều cấp thiết là phải chăm sóc những người chăm sóc đời sống tinh thần của các cộng đoàn. Theo Đức Tổng Giám mục, trận động đất đã làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói vốn đã tồn tại những khu vực bị ảnh hưởng. Chẳng hạn tại Buenaventura, nhu cầu cấp thiết về một hệ thống cấp nước phù hợp cho toàn thể dân đã trở nên đặc biệt rõ ràng. Các gia đình trong những vùng này đang đối phó với tình trạng khẩn cấp bằng cách tự tìm cách giải quyết những vấn đề của mình, trong khi chờ đợi sự hỗ trợ của nhà nước. Họ thể hiện đức tính hiếu khách, đồng thời dựa vào hệ thống bếp ăn cộng đồng để có lương thực, nhằm bảo đảm rằng đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi không phải chịu đói. Trong công việc liên đới này, cần đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ tại các khu phố, cũng như những khu dân cư nhỏ và vùng ngoại ô.
1: Tin Vaxava Ba Lan, các giám mục Ba Lan lên án tình trạng gia tăng các hành vi gây hấn đối với người Ukraine tại Ba Lan. Các giám mục Công giáo Ba Lan lên án tình trạng ngày càng gia tăng các hành vi gây hấn giữa người Ukraine và người Ba Lan. Tất cả những sự việc này về căn bản đều đi ngược lại hoạt động của giáo hội. Lập trường trên đây được Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan bày tỏ trong thông cáo công bố sau cuộc họp hôm thứ Tư ngày 26 tháng 8 vừa qua tại Vestukova. Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, trong nhiều lần, các giám mục đã kêu gọi bày tỏ tình liên đới với những người đang gặp khó khăn tại Ukraine, đồng thời thúc đẩy hòa giải giữa hai dân tộc láng giềng. Các giám mục hoàn toàn tin tưởng rằng những vết thương đau đớn của lịch sử có thể được chữa lành và thay thế bằng sự tôn trọng lẫn nhau. Các vị chủ trương tiến hành một cuộc đối thoại lịch sử chân thành để những chương đen tối trong lịch sử chung của chúng ta có thể được làm sáng tỏ đầy đủ. Thông cáo tiếp tục viết, chúng tôi cũng kêu gọi chấm dứt việc kích động các xung đột dân tộc chủ nghĩa. Các cơ quan chức năng nhà nước cần ngăn chặn những sự việc như vậy và bảo đảm luật pháp được mọi người đang cư trú tại đất nước chúng ta tôn trọng. Trong mùa hè năm nay, tại các địa điểm công cộng ở Ba Lan đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công bạo lực nhằm vào người Ukraine. Vào giữa tháng 8, triết gia và thần học gia nổi tiếng người Ba Lan Mikael Heller đã chỉ trích sự im lặng của giáo hội tôi trước sự kích động chống người Ukraine. Ông cho biết mình rất đau buồn khi tình cảm này lại được thúc đẩy bởi những chính trị gia tự nhận mình là người công giáo. Ông Heller từng đoạt giải thưởng Templeton đã nói như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Politica. Cũng vào khoảng thời gian đó, Đức Hồng Y Gregory, Tổng giám mục Cracovia, đã lên án các vụ tấn công nhằm vào người Ukraine tại Ba Lan trong một thư mục vụ. Thông cáo mới nhất của các giám mục không đề cập trực tiếp đến cuộc tranh chấp lịch sử đang ngày càng căng thẳng giữa hai quốc gia liên quan đến các vụ thảm sát hàng chục ngàn thường dân trong thời chiến vào các năm 1943 đến 1944 tại khu vực ngày nay thuộc miền Tây Ukraine. Nguyên nhân gần đây của tranh chấp là việc Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tháng 5 đã trao danh hiệu Anh hùng UPA cho một đơn vị đặc biệt của quân đội Ukraine. Ukraine chống lại cả Đức Quốc xã và Hồng quân trong Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, lực lượng này cũng đã sát hại hàng chục nghìn thường dân Ba Lan. Ngay từ cuối tháng 6, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sevchuk của Kiev, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ đông phương, các hồng y Ba Lan Konrad Krajewski, Kazimir Nixer và Gregor Ries cùng với Đức Hồng y Nikola Bichuk, giám mục phụ trách các tín hữu Ukraine lưu vong tại Melbourne, Australia, và một số vị khác đã đưa ra lời kêu gọi hòa giải trong tranh chấp giữa Ba Lan và Ukraine. Lời kêu gọi được ký bên lề cuộc gặp của các hồng y tại Roma. Trước tình trạng căng thẳng giữa hai bên ngày càng gia tăng, các hồng y khẳng định sự cần thiết phải hạ nhiệt ngôn từ và tiếp tục con đường đối thoại được khởi xướng với phép lành của Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai.

Xin Chúa ban cho chúng ta trong đời sống đức tin và trong lời cầu nguyện của mình cũng có được sự chân thành của ông Phêrô để khiêm nhường nói với Chúa điều chúng ta thực sự cảm nhận, ngay cả khi tâm hồn đang hoang mang. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với đông đảo tín hữu và du khách hành hương quy tụ tại quảng trường tự do trước cổng dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha nghỉ ngơi sau khi cử hành thánh lễ và cuộc rước Đức Mẹ Hồ chiều tối thứ Bảy ngày 29 tháng 8 vừa qua.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đặt chân, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm A, thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Phản ứng của các ông khi Chúa Giêsu tuyên báo cuộc khổ nạn Ngài sẽ phải chịu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente. Il Messia, dice, dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, tin mừng nói với chúng ta về việc Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ mầu nhiệm vượt qua sắp tới của Người. Chúa nói, Đấng Mê-si-a sẽ phải đi lên Giê-ru-sa-lem và phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư, rồi sẽ bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Điều Người nói hoàn toàn khác xa với những mong đợi của họ về một Đấng Mê-si-a chiến thắng và đầy quyền năng, nhờ Người mà họ có thể đánh bại và chà đạp quân thù. Trong thời gian ở với Người, họ đã có dịp kinh ngạc trước bao cử chỉ và lời nói của Người. Thế nhưng sứ điệp cuối cùng này thực sự vượt quá mọi dự liệu. Đặc biệt ông Phêrô bày tỏ sự bất đồng và trách cứ Chúa Giêsu, nói với Người: Xin Thiên Chúa đừng để chuyện ấy xảy ra cho Thầy bao giờ. Chỉ ít phút trước ông đã tuyên xưng Người là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hàng sống. Giờ đây trái lại, ngỡ ngàng và có lẽ thất vọng trước điều mình nghe, ông lại trách cứ Người. Trái ngược với lời tuyên xưng đức tin tuyệt đẹp mà ông vừa thốt lên, dường như ông muốn nói với Người: Vâng, con tin Thầy là Đấng Mê-si-a, nhưng không phải bằng cách này mà thế giới được cứu độ. Đó là một phản ứng của lòng nhiệt thành, chắc chắn được thúc đẩy bởi tình yêu chân thành. Nhưng dù vậy, nó khiến chúng ta phải suy nghĩ. Thật vậy, đối với chúng ta cũng thế, không phải lúc nào cũng dễ dàng hiểu và đón nhận đường lối của Thiên Chúa, nhất là khi nó rất khác xa với đường lối của chúng ta. Khi ấy cám dỗ là nghĩ rằng, trái với mọi lý lẽ của đức tin, chính Chúa mới là Đấng sai lầm, hoặc tệ hơn, Người không lắng nghe chúng ta hay không quan tâm đến chúng ta. Trước sự bất định này, ông Phêrô dù vẫn còn tính bộc trực dạy chúng ta hai điều quan trọng. Điều thứ nhất là không bao giờ được ngừng đối thoại với Chúa, ngay cả trong những lúc như thế này. Trái lại, hãy tin tưởng bày tỏ với Người cả những khó khăn của chúng ta trong việc hiểu điều Người đòi hỏi nơi chúng ta. Điều thứ hai, tuy nhiên, là không bao giờ phán xét hành động của Thiên Chúa, nhưng đúng hơn, với lòng khiêm nhường hãy lắng nghe trong cầu nguyện điều Người đang mặc khải cho chúng ta qua cách Người hành động, ngay cả khi điều đó không phù hợp với những mong đợi của chúng ta. Và sự cao cả của vị tông đồ cả cũng được thể hiện nơi điều này. Chúa Giêsu đáp lại: Satan lui lại đằng sau Thầy, và giải thích cho ông cũng như các môn đệ khác rằng, để bước theo dấu chân Người, họ phải từ bỏ chính mình, bác thập giá của mình và đi theo Người. Ông Phêrô sẽ thực hiện điều ấy. Sau khi lắng nghe Người, ông sẽ chấp nhận thách đố và trung thành với những lời của Đức Kitô, Đấng ông đã nhận biết là Đấng cứu chuộc mình suốt cuộc đời cho đến khi chịu tự đạo. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Chiediamo allora al Signore di avere anche noi nella nostra vita di fede e nella nostra preghiera la stessa sincerità di Pietro nel dirgli umilmente ciò che davvero sentiamo, anche quando il cuore è confuso, e al tempo stesso di saper coltivare la sua stessa docilità nell'accettare ciò che ci chiede al di là delle nostre attese. Ci aiuta Maria, che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo figlio Gesù.
0: Vậy chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta trong đời sống đức tin và trong lời cầu nguyện của mình cũng có được sự chân thành của ông Phêrô để khiêm nhường nói với người điều chúng ta thực sự cảm nhận, ngay cả khi tâm hồn đang hoang mang, đồng thời biết vuông trồng nơi mình sự ngoan ngoãn vân phục như ông, để đón nhận điều người đòi hỏi nơi chúng ta, vượt quá những mong đợi của chúng ta. Xin Đức Maria Đấng đã vân phục các ý định của Thiên Chúa cho đến tận dưới chân thập giá của con mình, là Chúa Giêsu trợ giúp chúng ta. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus
1: Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix. Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tu incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et
1: sed nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenshkov, nel quale hanno perso la vita numerose persone, mentre altre sono sequestrate.
0: Anh chị em thân mến, từ Haiti có những tin tức bi thảm về vụ thảm sát nghiêm trọng xảy ra tại Kenshkov, trong đó nhiều người đã thiệt mạng, trong khi những người khác bị bắt cóc. Tôi bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện với các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả các con tin. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm hãy dấn thân một cách cụ thể để bảo đảm an ninh cho người dân và chấm dứt mọi hình thức bạo lực. Tôi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt khủng khiếp xảy ra tại Nepal và Tây Tạng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng, cho những người bị thương và mất tích, cho các gia đình và những người tham gia công tác cứu hộ. Ước gì sự quan tâm và tận tình của mọi người có thể góp phần làm vơi bớt những đau khổ và mang đến những trợ giúp cần thiết cho người dân. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình. Thánh Augustino, mà chúng ta đã mừng kính trong những ngày qua, từng nói rằng, hòa bình giống như bánh của phép lạ, bánh ấy gia tăng trong tay các môn đệ khi họ bẻ ra và phân phát. Ước gì trên thế giới ngày càng có nhiều người can đảm bẻ ra và phân phát bánh hòa bình, vượt qua những chia rẽ, cổ võ công lý và thực hành sự tha thứ vì thiện ích của tất cả mọi người. Thứ ba ngày 1 tháng 9 này, chúng ta sẽ cử hành ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo. Ngày này đánh dấu khởi đầu của mùa thụ tạo, được các Kitô hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau cử hành, với chủ đề năm nay là nước hằng sống. Như tôi đã nhắc lại, việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta đòi hỏi một sự hoán cải của con tim, để những gì đã được sử dụng nhằm gây ra sự hủy diệt, thay vào đó có thể được hướng đến sự sống. Tôi mời gọi mọi người cùng hiệp lời cầu nguyện và hành động, để chúng ta có thể trở nên những dòng dẫn chuyển nước hằng sống của bình an Thiên Chúa, đem lại sức sống và sự tươi mát cho thế giới đang mang thương tích của chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: E invio il mio cordiale saluto ai fedeli che seguono l'Angelus da Piazza San Pietro. E a tutti auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trước Chúa Nhật ngày 30 tháng 8 vừa qua tại quảng trường tự do ở Castel Gandolfo. Một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến, Abraham Lincoln là tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Xuất thân trong một gia đình nghèo, nhưng ngay từ nhỏ, Lincoln đã là một cậu bé ngoan ngoãn, trung thực và luôn biết khiêm tốn nhận lỗi. Có lẽ những đức tính tốt đẹp này đã làm nên con người của một vị tổng thống vĩ đại. Người ta kể rằng, có lần, Lincoln biết được rằng một người nông dân tên là Crawford sống cách đó vài dặm có một cuốn sách rất hay. Cuốn sách đó là cuốn Cuộc đời Washington của Ramsay. Lincoln đã đi bộ một quãng đường dài để gặp ông Crawford và mượn cuốn sách đó của ông. Khi về đến nhà, trời bắt đầu tối. Lincoln ngồi bên lò sưởi và đọc sách dưới ánh lửa cho đến giờ đi ngủ. Cậu mang cuốn sách lên gác xếp, cất vào một khe giữa các khúc gỗ gần cửa sổ trong căn nhà gỗ của mình. Không ngờ đêm đó, một cơn bão ập đến và nước mưa tràn vào qua cửa sổ. Cuốn sách bị ướt sũng và hư hỏng. Sáng hôm sau khi thức dậy, Lincoln cố gắng phơi khô cuốn sách. Hình in trên các trang vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cuốn sách đã bị hỏng. Lincoln lập tức mang cuốn sách hỏng đến tận nhà ông Crawford. Thay vì giấu giếm hay viện cớ thời tiết, Lincoln đã nhận lỗi và thành thật hỏi ông Crawford có cách nào giúp cậu bù đắp thiệt hại cho cuốn sách. Người nông dân cảm động trước thái độ chân thành nhận lỗi của cậu bé Lincoln, nên đã đề nghị cậu giữ cuốn sách bị hư hỏng và làm việc trong trang trại của ông 3 ngày, coi như trả tiền mua sách.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc đời mỗi người, chắc chắn ai cũng có những lần phạm phải lỗi lầm. Dù là những lỗi lầm nghiêm trọng hay những sai sót nhỏ, cũng có thể khiến người ta mất đi danh dự, niềm tin và tình cảm của người khác dành cho mình. Do vậy, trước những lỗi lầm và thiếu sót của mình, có người thì tìm cách che giấu hoặc chối bay chối biến, đổ lỗi cho người khác. Tuy nhiên, cũng có nhiều người can đảm thú nhận lầm lỗi của mình và cầu xin sự tha thứ. Việc thú nhận lầm lỗi là điều không dễ dàng, bởi vì khi thú tội thì chúng ta phải đối diện với khả năng chịu sự trừng phạt để đền bù cho lỗi lầm đó. Khi lỡ làm hư hỏng quyển sách quý của người khác, chắc chắn cậu bé Lincoln trong câu chuyện chúng ta vừa nghe cũng lo sợ. Nhưng cậu đã can đảm nhận lỗi và bày tỏ thiện chí sẵn sàng đền bù theo ý muốn của người chủ quyển sách. Đây có lẽ là một trong những hạt giống tốt đẹp được ươm trồng và vun đắp cho nhân cách của Abraham Lincoln, giúp ông trở thành một vị tổng thống vĩ đại của nước Mỹ. Nhìn lại cuộc đời mình, chúng ta thấy có không ít vết tích của những lần vấp ngã và lỗi phạm. Kinh nghiệm cho ta thấy rằng, khi ta cố tình che đậy lỗi lầm, tâm hồn sẽ trở nên ngột ngạt và nặng nề. Nhưng khi can đảm nhìn nhận sự thật về sự bất toàn và thú nhận lỗi lầm của mình, thì chúng ta nhận được sự tha thứ và bình an. Sách Châm Ngôn đã nhắc chúng ta rằng, kẻ giấu tội mình thì không thành đạt, nhưng ai xưng ra và từ bỏ nó thì được xót thương. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta khiêm tốn xét mình, xem liệu còn điều bất xứng nào ta vẫn chưa dám mang đến tòa giải tội, hay còn những thiếu sót, sai lầm nào chúng ta đang vướng mắc với người thân, bạn bè hoặc ai đó mà sự tự ái và tự cao vẫn đang ngăn cản ta bước tới để mở lời xin lỗi. Ước mong chúng ta luôn nhớ rằng, việc thú tội với Chúa và làm hòa với tha nhân không phải là điều làm suy giảm đi danh dự và lòng tự trọng của mình, nhưng là hành động cụ thể của một tâm hồn khao khát được chữa lành nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa và sự bao dung của tha nhân.

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con đừng bao giờ ngã lòng vì những yếu đuối và lỗi lầm của mình, nhưng biết khiêm tốn, trông cậy vào quyền năng và lòng nhân từ của Chúa để tìm lại được sự bình an và thanh thản tiếp tục hành trình yêu thương của đời mình.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Sự Nghiêm Chỉnh của Lựa Chọn Kitô và Giá Trị của Việc Dấn Thân Kiên Trì theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đơn vị văn chương mới tức chương 10 câu 26 đến 35 mở đầu với giọng cảnh cáo nghiêm nghị. Ở đầu và ở cuối văn bản là các kiểu nói định nghĩa đề tài mới. Đó là sự phán xử đáng kinh hãi của Thiên Chúa đối với những kẻ phản bội dấn thân sống lòng tin của mình. Tính chất nghiêm trọng của thái độ chối bỏ lòng tin được nhấn mạnh bởi việc đối chiếu với tình trạng của những người lỗi phạm giao ước xưa. Cái chết đã là tình trạng mà những người lỗi phạm lề luật cũ rơi vào vì bị loại khỏi giao ước. Trong số các tội lỗi phạm tới giao ước có tội tôn thờ thần giả và tội nói phạm thượng. Nhưng theo soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, từ sự đối chiếu đó phát xuất ra một hậu quả nghiêm trọng hơn. Đó là số phận thiêng liêng của những người đã bẻ gãy giao ước mới. Nếu xếp song song hai giao ước, chúng ta sẽ nhận ra các yếu tố sau đây. Trong giao ước cũ có việc vi phạm lề luật Mô-xê. Trong giao ước mới có sự khinh rẻ con Thiên Chúa, xúc phạm đến máu của giao ước và phỉ báng thần khí của ơn thánh. Song song với ông Mô-xê là con Thiên Chúa, song song với lề luật bị lỗi phạm là máu của giao ước và thần khí của thánh dùng bị phỉ báng. Kiểu nói máu của giao ước nhắc nhớ lại bối cảnh của văn bản chương 9 câu 20, trình bày việc ký kết giao ước bằng máu. Giao ước mới được ký kết bằng máu của Đức Giê-xu. Theo một vài học giả, việc nhắc tới máu của giao ước ám chỉ bối cảnh bí tích thánh thể và có thể đi liền với những gì Thánh Phao-lô nói tới trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô chương 11 câu 27, khi khẳng định rằng bất cứ ai ăn bánh và uống chén của Chúa cách bất xứng thì cũng phạm đến mình và máu Chúa. Việc nhắc tới sự phỉ báng thần khí của thánh sủng có thể gắn liền với tội chống lại thần khí Chúa, tức tội cố tình chối bỏ sự thật, như được nhắc tới trong Phúc Âm. Tuy nhiên, phải ghi nhận rằng các câu trên đây của văn bản thư gửi tín hữu Do Thái chỉ giống phần nào với các câu 4 đến 8 đầu chương 6. Bởi vì chúng không đề cập tới một hay nhiều tội không thể tha thứ được, mà đề cập tới tình trạng không thể quay trở lại đằng sau của những Kitô hữu đã chối bỏ lòng tin. Chúng nhấn mạnh trên tính cách nghiêm chỉnh của sự lựa chọn toàn diện, trên lựa chọn nòng cốt của cuộc sống Kitô hơn là sự nghiêm trọng của các tội riêng rẽ hay các lỗi phạm luật lệ. Luận lý nhấn mạnh trên tính cách nghiêm trọng của việc chối bỏ lòng tin Kitô dựa trên ý thức đối với tính cách không thể trở lại đằng sau của biến cố cứu độ do Đức Kitô thành toàn trong lịch sử. Ngoài Đức Kitô thì không thể tìm đâu ra ơn cứu độ, không có hiến tế chuộc tội. Và Kitô hữu với việc tuyên xưng lòng tin khi lãnh nhận bí tích rửa tội, hoàn toàn ý thức được sự thật này, đã tin nhận Đức Kitô như là đấng trung gian duy nhất. Nếu đây là sự thật thì hậu quả đối với các tín hữu chối bỏ lòng tin sẽ chỉ là sự hủy diệt hoàn toàn. Sự hủy diệt đó được miêu tả với các hình ảnh và sắc thái khải huyền qua một vài văn bản kinh thánh, trong đó nổi bật lên hình ảnh lửa thiêu đốt. Luận lý có kết cấu rất chặt chẽ, soạn giả báo trước nguyên tắc tổng quát. Tiếp đến, ông khai triển nó bằng một lý lẽ mạnh mẽ hơn không thể phủ nhận được, và kết thúc với lời cảnh cáo kèm thêm một lời trích kinh thánh. Phần thứ hai của văn bản khuyến dụ có giọng điệu tích cực và khích lệ hơn bằng cách gợi lại thái độ sống quảng đại của tín hữu trong thời gian đầu sau khi tin nhận Đức Kitô và sống kinh nghiệm lòng tin mà họ đã nhận lãnh trong bí tích rửa tội. Ở đây soạn giả miêu tả kinh nghiệm đó như là tình trạng được soi sáng. Sự hoán cải và lựa chọn Kitô thường bao gồm việc đoạn tuyệt với môi trường xã hội, tôn giáo, và là dịp để người Kitô bị trả thù và tẩy chay cả trên bình diện kinh tế nữa. Tất cả những điều này chưa có thể gọi được là bách hại, ngay cả khi các từ vựng và kiểu cách diễn tả của soạn giả gợi lại một tình trạng khổ đau nghiêm trọng công khai với các hậu quả xã hội và vật chất đáng kể. Đây cũng là thực tại xảy ra ngày nay. Tín hữu bị kỳ thị và phải gánh chịu nhiều thiệt thòi trên mọi bình diện chỉ vì họ theo Kitô giáo. Nhưng trong văn bản ở đây không thể nhận ra bên kia các kiểu nói cụ thể đó, một tình trạng lịch sử chính xác, một cuộc bách hại
như kể trong sách Tông Đồ Công Vụ chương 8 hay các hậu quả của chiếu chỉ do Hoàng đế Claudio công bố tại Roma năm 49, trục xuất các Kitô hữu. Bởi vì hơn là cung cấp các tin tức, bài thuyết giảng của chúng ta nhắm trợ lực sự dấn thân của tín hữu trong việc kiên trì sống lòng tin Kitô. Sự dấn thân quảng đại ban đầu phải rộng mở con tim cho thái độ tin tưởng đợi chờ phần thưởng lớn lao. Khung cảnh khuyến dụ này đưa ra viễn tượng đúng đắn giúp tín hữu nhớ lại sự khốn khổ phải chịu vì lòng tin và kiên trung đợi chờ ngày Chúa quang lâm. Đó là nội dung đơn vị văn chương cuối cùng của văn bản. Phần này lấy lại giọng văn khích lệ của phần nhất với hai từ chìa khóa kiên nhẫn và ngày Chúa đến. Lời khuyến khích tín hữu kiên nhẫn đã được chuẩn bị trong đơn vị đi trước đề cập tới các khổ đau phải chịu. Giờ đây sự kiên nhẫn đó được cụ thể hóa bằng việc thực thi ý muốn của Thiên Chúa, qua đó tín hữu kéo dài trong cuộc sống của mình hy lễ của Đức Giêsu, đấng đã đến để thực thi ý muốn của Thiên Chúa cho tới độ tận hiến chính mình. Lý do thiêng liêng của lòng kiên trì dựa trên lời hứa của Thiên Chúa. Trong từ vựng Do Thái, nó đồng nghĩa với ơn cứu độ Thiên Chúa ban vì lòng trung tín của người. Lòng trung thành ấy của Thiên Chúa được tái xác nhận bởi hai văn bản cựu ước mà soạn giả nhập làm một và đọc lại ý nghĩa dưới ánh sáng của lòng tin Kitô. Biến cố Chúa sắp đến là ngày quang lâm của Đức Giêsu Parousia, và lòng tin của người công chính là sự trung thành của Kitô hữu đợi chờ ngày đó. Văn bản sách ngôn sứ Habacuc, chương 2, câu 3-4, được trích theo bản Kinh Thánh Hy Lạp 70, với một vài sửa đổi cho rõ nghĩa và thích hợp với đề tài lòng tin và sự kiên trì Kitô. Văn bản này quen thuộc trong truyền thống Phaolô và được dùng để yểm trợ cho nguyên lý của sự công chính hóa nhờ lòng tin. Lời chú giải ngắn gọn do soạn giả thêm vào cuối câu trích không chỉ xác định bối cảnh khuyến dụ mà còn tóm tắt nội dung của nó bằng cách áp dụng hai khía cạnh đối chọi nhau là trung thành, bỏ cuộc vào tình trạng sống của Kitô hữu. Trong cùng một câu, soạn giả cũng tóm gọn đề tài của toàn văn bản khuyến dụ. Việc không dấn thân dẫn đưa tín hữu tới chỗ bị hư hoại không thể nào sửa chữa được. Trái lại, lòng trung thành kiên trì sẽ khiến cho họ chiếm hữu được phần thưởng hay ơn cứu độ đời đời. Bản chất của việc không dấn thân hay thái độ đào ngũ lòng tin này phải được xác định dựa trên bối cảnh của lời khuyến dụ dài này và các văn bản khác trong thư gửi tín hữu Do Thái. Nhưng có lẽ cần phải phân biệt sự chối bỏ lòng tin apostasia khiến cho tín hữu rơi vào tình trạng tự đặt mình ngoài giao ước mới, không thể nào trở lại đằng sau được nữa, với tình trạng của cộng đoàn mà soạn giả cảnh cáo để đừng bị rơi vào nguy cơ đó. Chắc hẳn đây là một thái độ sống lòng tin lơ là, ươn lười nào đó. Thói quen xấu bỏ không tham dự các buổi hội họp để cử hành các lễ nghi phụng tự hay nghe giảng dạy giáo lý. Đó là nguy cơ khiến cho tín hữu không được hưởng lời hứa của Thiên Chúa, đánh mất đi phần thưởng Thiên Chúa hứa ban vì thiếu kiên trì. Văn bản khuyến dụ này giúp chúng ta hiểu quan niệm của soạn giả đối với kinh nghiệm lòng tin Kitô. Ông không trình bày tỉ mỉ giáo thuyết liên quan tới vai trò và quy chế tư tế của Đức Giêsu Kitô để thỏa mãn các tò mò thần học hay tìm các ngông cuồng giáo thuyết, mà để đáp ứng nhu cầu trao ban cho cuộc sống thường ngày của tín hữu một nền tảng nghiêm chỉnh và một dấn thân lâu bền trong việc sống lòng tin cụ thể. Sự dấn thân đó không được rơi vào chủ trương vụ luân lý hay tiện lợi thực tế rẻ tiền, bởi vì việc dấn thân sống lòng tin Kitô đích thực khiến cho tín hữu phải trả bằng giá mắc mỏ, đến chỗ mất cả công ăn việc làm và quyền lợi xã hội, và nhiều khi thiệt mạng nữa. Mặc dầu vậy, viễn tượng trước mắt là viễn tượng của một cuộc sống được nâng đỡ bởi lòng tươi vui tin tưởng vào tương lai, từ đó không chỉ phát xuất ra ơn cứu độ vô danh, mà là sự gặp gỡ với Đức Kitô, đấng đã khai mở con đường mới sinh động, dẫn đưa tín hữu tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa.

người tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng trình bày giáo thuyết về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô là một văn bản dài gồm các lời khuyến dụ nồng cháy. Đó là các chương 11 câu 1 đến chương 12 câu 13. Phần khuyến dụ này miêu tả ba chiều kích của cuộc sống Kitô và nhấn mạnh trên lòng tin kiên trì cần thiết cho cộng đoàn có quá khứ đáng ca ngợi, nhưng đang có các triệu chứng mất tin tưởng và mệt mỏi nào đó. Đề tài này cũng là dịp để soạn giả tìm tòi và trình bày các lý lẽ, giúp tín hữu nuôi dưỡng lựa chọn lòng tin và nâng đỡ sự dấn thân kiên trì của họ. Chương 11 mở đầu với một loại định nghĩa, hay đúng hơn với việc trình bày một chương trình sống lòng tin. Tiếp theo đó là hai bức tranh lớn trình bày rộng rãi gương sống lòng tin của các bậc cha ông họ xưa kia. Bức tranh thứ nhất duyệt xét cuộc sống của những người công chính đã sống tương quan sinh động với Thiên Chúa dựa trên lòng tin rộng mở cho tương lai của ơn cứu độ, từ Abel cho tới Môsê. Bức tranh thứ hai liệt kê các chiến thắng và các thử thách lòng tin của các vị anh hùng và các vị tử đạo cho tới thềm của thời đại cứu thế hiện nay. Đó là nội dung của chương 11, câu 1 đến 40. Việc đọc lại các trang kinh thánh lấy hứng từ thể văn của các bài giảng trong môi trường Do Thái Hy Lạp, đặt để kinh nghiệm lòng tin vào trong một lịch sử, nơi lời hứa cứu độ của Thiên Chúa chín mùi bảo đảm cho ơn cứu độ, thành thánh Jerusalem và sự phục sinh trong tương lai. Hình ảnh giúp diễn tả thiên anh hùng ca của lòng tin trong Kinh Thánh là hình ảnh của một con đường hay một lộ trình dài, dẫn đầu bởi Đức Kitô, đấng được gọi là vị khai sáng và toàn thiện hóa lòng tin Kitô. Văn bản khuyến dụ tiếp tục một cách rất tự nhiên bằng cách chuyển sang phần khuyến khích Kitô hữu kiên trì trong các gian lao thử thách và hướng mắt nhìn lên Đức Giêsu là đấng đã đương đầu với sự hổ nhục của thập giá để tiến tới vinh quang. Trong giọng văn đối thoại thẳng thắn với các tín hữu, soạn giả bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu tìm cách trợ giúp họ hiểu ý nghĩa của các khổ đau khốn khó họ đang phải chịu hiện nay. Theo lược đồ thần học khôn ngoan, các khổ đau khốn khó có thể có mục đích sư phạm. Thiên Chúa tôi luyện lòng tin của tín hữu. Khi đương đầu với chúng trong lòng tin kiên trì là tín hữu minh chứng tình yêu trung thành của họ đối với Thiên Chúa. Chương 11 thư gửi tín hữu Do Thái tập trung vào việc minh giải lòng tin Kitô. Từ lòng tin pistis trong tiếng Hy Lạp không chỉ được lập đi lập lại trong mấy câu dẫn nhập giới thiệu đề tài, mà còn được lập đi lập lại trong toàn văn bản, tổng cộng 24 lần tất cả, trong khi nó chỉ được dùng có 8 lần trong tất cả các chương khác của bài giảng thuyết. Mặc dù định nghĩa mở đầu thoạt tiên cho chúng ta cảm tưởng đây là văn bản trình bày giáo thuyết, nhưng thật ra hướng đi của diễn văn có chủ đích khuyến dụ. Có thể nói rằng soạn giả cho chúng ta một loại toát yếu hay đọc lại lịch sử kinh thánh để chứng minh cho thấy sự hữu hiệu và sức mạnh của lòng tin. Nhưng lòng tin đó không được vén mở qua các sự kiện hay giai thoại khuyến khích vô danh, mà trong sự lựa chọn và thái độ sống kiên trì, can đảm, anh hùng của các tín hữu cha ông họ xưa kia, nghĩa là các nhân vật mà họ quen biết và sùng mộ. Các bức tranh trình bày nhân vật kinh thánh gương mẫu này chắc chắn đã lấy nguồn cảm hứng từ các mô thức văn chương quen thuộc trong các tác phẩm khôn ngoan và lịch sử. Nhưng nét độc đáo của chương 11 thư gửi tín hữu Do Thái là góc cạnh chính xác của gương sống lòng tin, khiến cho soạn giả lựa chọn các nhân vật kinh thánh và xác định chiều kích thiêng liêng của các gương mặt đó. Điểm trao ban giọng điệu khuyến dụ cho chương này là lời ca tụng lòng kiên trì hướng dẫn các nhân vật lớn của quá khứ hướng tới các thực tại tương lai mà họ không trông thấy được, nhưng vẫn đợi chờ trong niềm hy vọng nơi lòng trung thành của Thiên Chúa. Đề tài này đã được báo trước trong các câu cuối cùng của văn bản chương 10, câu 36 đến 39. Chính vì thế nên ngay cả khi có học giả cho rằng chương 11 là một văn bản độc lập có từ trước, nó đã được soạn lại hoàn toàn và lồng khung vào trong toàn diễn văn của thư gửi tín hữu Do Thái. Kết cấu văn chương và đề tài của chương 11 cũng biện minh cho tính chất độc đáo của nó, cộng thêm với tính chất đồng nhất với đề tài chính của bài thuyết giảng,

cũng như các bận tâm nòng cốt của nó. Thể văn của đoạn duyệt xét lịch sử có thể gợi ý cho chúng ta nhớ tới kiểu sắp xếp hay phân chia chất liệu lịch sử theo các chu kỳ lịch sử. Các tổ phụ trước thời Abraham, Abraham, Mô-xê và lịch sử kế tiếp. Chắc chắn soạn giả cố ý ngắt quãng trong phần chính bằng cách dùng một kỹ thuật văn chương gọi là kiểu nói gián tiếp để kết thúc phần đầu của diễn văn đi từ Abel cho tới khi dân Do Thái bước vào đất Canaan. Rồi bước sang một trình bày khác về lịch sử kinh thánh với thể văn và các nhấn mạnh trên chiều kích thiêng liêng khác. Như thế chương 11 gồm hai đơn vị văn chương lớn, chương 11 câu 1 đến 31 và chương 11 câu 32 đến 40. Tuy nhiên không được đánh mất đi sự hiệp nhất tổng quát trong cấu trúc mà soạn giả cố ý nhấn mạnh trong hai câu cuối cùng của văn bản, khi ông đưa ra kết luận tổng quát cho toàn chương. Phần thứ nhất của văn bản được dẫn nhịp bởi việc lặp đi lặp lại từ nhờ lòng tin và tập trung vào hai gương mặt lớn là tổ phụ Abraham và ông Mô-xê. Văn bản đi trước và đi sau giữ nhiệm vụ chuẩn bị hay bổ túc cho các đường nét tinh thần được trình bày ở đây. Vấn nạn hay đề tài thứ nhất cần giải quyết đó là ý nghĩa của lòng tin. Lòng tin là gì? Đây là nội dung của ba câu đầu chương 11. Không có một văn bản nào lại đã đương đầu với vấn nạn lòng tin một cách có lớp lang hệ thống như trong câu đầu tiên của chương 11 thư gửi tín hữu Do Thái. Đức tin bảo đảm cho những điều ta hy vọng là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Chính vì thế nên chúng ta hiểu tại sao các thần học gia, các học giả và các vị giảng thuyết Kitô đã dùng văn bản này như một định nghĩa lòng tin với các từ vựng rõ ràng chính xác như một công thức có sẵn. Nhưng không thể tách biệt câu đầu tiên khỏi phần còn lại của toàn chương nói về lòng tin. Nếu so sánh công thức của câu đầu tiên này với các thí dụ lấy từ Kinh Thánh theo sau, với các chú thích ngắn của soạn giả, chúng ta phải thừa nhận rằng nó không phải là một định nghĩa tổng quát hay trừu tượng về lòng tin, mà là câu báo trước trình bày chương trình về đề tài của toàn chương theo sau. Nếu đó là vai trò của câu mở đầu, thì khi giải thích nó cũng không thể chỉ hạn hẹp vào việc phân tích kỹ lưỡng các từ vựng, mà phải đọc hiểu trở lại ý nghĩa của nó trong bối cảnh của toàn văn bản tiếp theo trình bày viễn tượng đúng đắn của soạn giả. Việc thảo luận ở đây liên quan tới hai từ dùng để miêu tả lòng tin trong hai chiều kích song song của nó. Đức tin, pistis, được bảo đảm, hypostasis, bởi các điều được hy vọng, là sự chắc chắn, elenkos, của thực tại mà ta không trông thấy được. Từ Hy Lạp hypostasis được dịch là sự bảo đảm, cũng có thể hiểu như là sự tin tưởng hay nền tảng, tiếng Latin là substantia. Từ Hy Lạp này thường được gặp trong các thủ bản viết trên giấy làm bằng sợi papyrus và có nghĩa tước hiệu quyền sở hữu hay chiếm hữu. Từ Hy Lạp thứ hai, elenkos, là sự chắc chắn, cũng có nghĩa là bằng chứng, lý lẽ chứng minh hay xác tín chắc chắn. Qua đó, chúng ta thấy hai từ đều ám chỉ thực tại gần nhau và có thể miêu tả chúng như là sự liên đới, sự vững vàng, chắc chắn, sự an ninh. Các học giả đưa ra các ý kiến khác nhau khi phải lựa chọn giữa khía cạnh chủ quan và khía cạnh khách quan. Dĩ nhiên, một sự lựa chọn như thế chỉ là một lựa chọn tự do nếu nó bị tách rời khỏi toàn bối cảnh của văn bản, được mở đầu bằng câu nói trên. Giờ đây, lòng tin của các bậc cha ông, của tổ phụ Abraham và ông Mô-xê, cũng như của các vị tử đạo, từng kiên trì trong các gian lao thử thách trong khi chờ đợi sự thành toàn tương lai, dĩ nhiên là một thái độ nội tâm hay chủ quan dựa trên thực tại duy nhất trao ban sự chắc chắn và an ninh. Đó là lời hứa của Thiên Chúa tín chung. Có lẽ học giả Martin Buber có lý khi cho rằng định nghĩa lòng tin trên đây trộn lẫn hai ý niệm kinh thánh Do Thái được diễn tả bằng từ emuna, sự vững vàng, và ý niệm được diễn tả bằng từ Hy Lạp, xác tín vững mạnh. Sự đối chiếu việc loan báo chương trình với các mẫu gương theo sau cũng cho phép hiểu rằng soạn giả không nhấn mạnh trên sự vững vàng hay chắc chắn của lòng tin cho bằng nêu bật năng động hay sự rộng mở của nó cho tương lai vĩnh viễn như là các điều hy vọng hay các thực tại không thể trông thấy được.
Khía cạnh này được lặp đi lặp lại trong phần trình bày gương sống lòng tin của các tổ phụ hay các tiền nhân như tổ phụ Abraham, các tổ phụ ông Môsê, cũng như các chứng nhân tử đạo là những người đã hướng nhìn lên các thực tại Thiên Chúa đã hứa, các thực tại vĩnh viễn cuối cùng, và vì thế họ có thể kiên trì trong lựa chọn lòng tin của họ. Lịch sử các nhân vật kinh thánh đã được lựa chọn và đọc lại dựa trên tiêu chuẩn của lòng tin kiên trì này. Áp dụng đầu tiên của nguyên tắc chú giải này liên quan tới việc tạo dựng. Khẳng định toàn thực tại hữu hình đã được nhào nặn bởi lời hữu hiệu của Thiên Chúa dựa trên lòng tin là thí dụ điển hình của luận lý lòng tin được cấu trúc trên lời của Thiên Chúa trong Kinh Thánh và diễn tả thực tại vô hình của Thiên Chúa là nền tảng của các vật hữu hình. Ưu tư của soạn giả không có tính cách suy tư trừu tượng mà mang chiều kích lịch sử thực tế theo kiểu suy tư của Kinh Thánh. Xa hơn, khi miêu tả gương mặt của Hê-nốc, ông lặp lại đề tài tổng quát của lòng tin và định nghĩa nó như là điều kiện để bước vào trong tương quan tôn giáo sinh động với Thiên Chúa. Nhưng cả trong trường hợp này, Thiên Chúa không phải là một vật thể của giáo thuyết lòng tin, mà là một thực tại bản thể mà con người rộng mở tâm lòng mình để đón nhận qua lòng tin. Sự hiện hữu của Thiên Chúa thuộc các thực tại mà con người không thể trông thấy được, nhưng lòng tin giúp con người xác tín chắc chắn như thế. Và hoạt động hữu hiệu và trao ban ơn cứu độ của Thiên Chúa đáp trả lại các chờ mong sâu thẳm của con người cũng thuộc các điều hy vọng được lòng tin bảo đảm.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba, ngày mùng 1 tháng 9 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 31 đến hết câu 37. Bấy giờ, Đức Giêsu xuống Capernaum, một thành miền Galilee, vào ngày Sa-bát. Người giảng dạy dân chúng, họ sửng sốt về cách người giảng dạy vì lời của người có uy quyền. Trong hồi đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập la to lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đổi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất." Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong kho tàng văn học Việt Nam, Đại thi hào Nguyễn Du từng đúc kết cái nỗi đau giằng xé của con người qua câu thơ Chiếu Nặng Suy Tư. Ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Câu thơ không chỉ nói về cạm bẫy cuộc đời, mà chạm đúng bi kịch muôn thuở của kiếp nhân sinh. Con người nhiều khi biết đâu là nẻo thiện, đâu là bến đỗ bình an, nhưng đôi chân vẫn bị cuốn vào những thói quen tăm tối, những đam mê trói buộc và những bế tắc đoạn trường không thể tự giải thoát. Trang tin mừng Luca hôm nay dẫn chúng ta đến hội đường Capernaum vào ngày Sa-bát, nơi chốn linh thiêng ấy bỗng vang lên cái tiếng thét thất thanh của một người bị quỷ ám. "Chuyện chúng tôi can gì đến ông, hỡi ông Giêsu Nazareth? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao?" Đó là tiếng kêu của sự giằng xé tột cùng, đại diện cho những phần người đang bị sự giữ kìm kẹp, đánh mất cái quyền làm chủ chính mình. Đứng trước cảnh tượng hỗn loạn ấy, Chúa Giêsu không dùng bạo lực của thế gian, nhưng Ngài dùng uy quyền thần linh của lời để giải phóng con người. "Cầm đi, hãy xuất ra khỏi người này." Thưa anh chị em, sống giữa thế kỷ 21 văn minh và tiện nghi, chúng ta ngỡ như ma quỷ chỉ là câu chuyện cổ xưa. Thế nhưng sự giữ thời đại mới lại ẩn mình tinh vi hơn bao giờ hết, biến dạng thành những xiềng xích vô hình trói buộc con người mỗi ngày. Sự kìm kẹp của những thói quen độc hại. Có những người bị nghiền ngập công nghệ, cờ bạc, hay đắm chìm trong thế giới ảo, đến mức bỏ quên bổn phận làm cha làm mẹ. Dù biết điều đó là phá hủy tương lai, nhưng họ bất lực, không tự bẻ gãy nổi chiếc còng vô hình đang siết chặt đời mình. Tiếng thét của sự u uất và cô đơn, áp lực cơm áo gạo tiền, sự cạnh tranh khốc liệt nơi công sở và nỗi sợ bị đào thải đẩy nhiều người vào trầm cảm lo âu. Tâm hồn họ như là bị giam cầm trong bóng tối, tự dằn vặt bản thân mà không tìm thấy lối ra. Rồi vết nứt của những sự hận thù, những lời nói cay nghiệt trong gia đình, sự ích kỷ và nghi kỵ đang gặm nhấm các mối tương quan, biến mái ấm thành nơi nặng nề ngột ngạt. Đứng trước những cái nỗi đau ấy, lời Chúa Giêsu xuất hiện như một luồng ánh sáng xua tan mây mù. Dân chúng kinh ngạc thốt lên: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và dũng lực mà truyền cho các thần ô uế phải xuất ra."
uy quyền của Chúa Giêsu không phải là quyền lực áp bức, mà là uy quyền của tình thương chữa lành. Lời Ngài không làm tổn thương nạn nhân. Ma quỷ vật người ấy xuống giữa hội đường, nhưng không làm hại gì người ấy cả. Thiên Chúa luôn bảo vệ phần thánh thiện và phẩm giá cốt lõi trong tâm hồn bạn. Mọi sự dữ, mọi nỗi đau hay thói hư tật xấu, khi Chúa lên tiếng thì chúng buộc phải rút lui để trả lại sự tự do và bình an nguyên vẹn cho con người. Và thưa anh chị em, để lời Chúa thực sự biến đổi đời mình, chúng ta được mời gọi mở toang những góc khuất tâm tối nhất cho Ngài chạm tới. Đừng giấu giếm vết thương, cũng đừng cố gắng tự chữa lành bằng sức riêng hữu hạn. Nhưng hãy để lời Chúa giải thoát bạn khỏi những ức chế, định kiến và xiềng xích của cái tôi ích kỷ. Thưa anh chị em, thế gian có thể đem đến cho bạn nhiều phương tiện giải trí, nhưng chỉ duy nhất Chúa Giêsu mới trao cho bạn sự tự do đích thực trong tâm hồn. Hãy can đảm bước ra khỏi bóng tối của những đam mê mù quáng, để uy quyền yêu thương của Ngài tái lập sự bình an trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu uy quyền và đầy lòng trắc ẩn, tâm hồn con đôi lúc yếu đuối, dễ bị trói buộc bởi những lo âu, giận hờn và những thói hư tật xấu của trần gian. Xin cất tiếng phán trong cõi lòng con, xua tan bóng tối của sự dữ và chữa lành những vết rạn nứt trong cuộc đời con. Xin ban cho con sức mạnh của lời Ngài để con đứng vững trước mọi cám dỗ, tìm lại được sự thanh thản nội tâm và can đảm bước đi trong ánh sáng tự do của con cái Chúa.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Thưa cộng đoàn, các thiếu nhi thân mến, để chúng con nhớ được bài phúc âm ngày hôm nay, cha đề nghị chúng con học một câu lục bát đó thôi. Chúng ta đọc lại với nhau nhé. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Chúng ta đọc chung này. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Khó hay dễ? Đọc lại một lần nữa. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Chúng ta vừa đọc một bài phúc âm, và Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Ngài sẽ bị bắt, bị giết chết rồi mới trỗi dậy. Phêrô tìm cách cản trở, và Đức Giêsu mới nói với các tông đồ và cũng nói với tất cả chúng ta: ai muốn là môn đệ của Thầy thì vác thập giá mỗi ngày mà theo. Cha đang nhớ đến một câu chuyện, cũng là một cái slide có ở trên trang mạng của giáo xứ Đa Minh, mang tên là Thập giá đời tôi. Chuyện kể về một đoàn lữ hành đi trên con đường, và mỗi người đều có trên vai một cây thập giá. Thế rồi, một nhân vật đó vác lúc đầu thì rất hăng hở, nhưng một lát sau thì cảm thấy mệt. Anh cò cưa thưa với Chúa: Chúa ơi, thập giá nặng quá, con cưa bớt một tí nhé. Thế rồi là anh hì hục cắt bớt một khúc ở dưới chân. Thập giá bớt hơn một tí rồi, anh đi thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, vừa đi vừa huýt sáo. Nhưng mà lúc sau thì nhìn thấy vẫn nhiều người khác vác thập giá mà đi nhanh hơn mình. Thế nên anh lại năn nỉ với Chúa: Chúa ơi, đã lỡ xin, con xin thêm một miếng nữa. Chúa cho con cắt bớt một mẩu nữa nhé. Và lần này thì sau khi cắt thêm một đoạn nữa rồi, thì anh rất hăng say, anh dẫn đầu tất cả đoàn người, anh đi về phía trước. Chúa thấy đó, thập giá thì con vẫn cứ giữ, nhưng mà con bây giờ đi nhẹ nhàng, nhanh hơn nhiều. Nhưng mà câu chuyện đến khúc kết, đoàn người đi đến một cái ngọn đồi, nhưng trước ngọn đồi đó thì có một vực thẳm. Và mỗi một người đi đến đó thì chỉ có một cách duy nhất để qua được vực thẳm đó là đặt cây thánh giá của mình nối từ bên này qua bên kia để bước sang qua vực, leo lên trên ngọn đồi. Những người nào mà giữ nguyên cây thập giá lúc này đặt xuống thì đi qua được. Còn chàng thanh niên này đã hai lần cắt cây thập giá rồi thì qua được hay không? Không qua được, anh tiêu nghỉu ở lại một mình. Câu chuyện đó muốn nói với chúng ta như vậy: mỗi người chúng ta đều có cây thập giá, muốn hay không thì vẫn cứ có, chả trốn được. Và người nào thì có cây thập giá của người ấy. Tuổi thơ của chúng con thì có thánh thập giá của thời học sinh, lớn lên thì có cây thập giá của tuổi sinh viên, cha mẹ chúng con thì có những cây thập giá khác, các thầy, các sơ thì có loại thập giá khác, như các cha thì lại có những thập giá khác. Mỗi người có một cây

0: đi được, trốn học chẳng hạn, đó là ta cắt bớt một thập giá để ta đi chơi game thì cũng thấy là sướng. Nhưng mà đúng là mình bớt một phần bổn phận của mình cắt một khúc thập giá của mình, nguy hiểm lắm, nay mai không thể qua vực thẳm được. Một công việc nào khác cha mẹ trao, chẳng hạn như quét nhà, như rửa chén, đó là những công việc bổn phận nhỏ mà chúng ta đón nhận. Nhưng mà nếu chúng ta từ chối đó, đi chơi thì cũng sướng, chạy ra ngoài đánh đáo, đánh bi, vân vân, thì lại cũng sướng hơn. Nhưng mà sau cùng thì chúng ta đang cắt bớt một phần thập giá của chúng ta. Có một bài hát ở trên TV, Hồng Dám Đâu, em còn phải học bài, phải không? À, đánh đáo, đánh bi, đánh cù, leo cây, ôi vui thiệt là vui. Nhưng Hồng Dám Đâu vì em phải học bài. Đó là công việc bổn phận mỗi ngày của chúng ta. Và ngày hôm nay đoàn thiếu nhi của chúng ta rất là vui. Có hai cái vui, đầu giờ cha mới nói một cái thôi. Có một cái nữa, đố các thiếu nhi thấy có gì khác đặc biệt trong ngày lễ ngày hôm nay không? Có một cái rất khác trong ngày lễ ngày hôm nay. Đó là ban đại diện phụ huynh đầu giờ rước lên đây cũng đã hòa đồng với thiếu nhi của chúng ta. Mặc áo thiếu nhi có huy hiệu thiếu nhi thánh thể. Chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn các bậc phụ huynh của chúng ta. Rồi, chúng con biết các dự trưởng lát nữa sau lời tuyên thệ trở thành huynh trưởng thì sẽ có cái gì khác? Ai biết giơ tay? Ừ, con lên. Không.
1: Dạ thưa cha, sẽ có một khăn quàng khác.
0: Khăn quàng khác, mà khác là khác cái gì?
1: Dạ là có thêm sọc vàng.
0: Có thêm sọc vàng, vâng, vỗ tay. Khác nhưng cũng vẫn giống cái cũ, giống như tất cả mọi khăn quàng thiếu nhi thánh thể của chúng ta, đó là chúng ta có một thánh giá treo ở khăn quàng. Tất cả mỗi khăn quàng của thiếu nhi chúng ta đều có thánh giá. Và các anh chị huynh trưởng sẽ nhận thêm cũng là một khăn đỏ, nhưng đã có một đường viền coi như tô đậm thêm, để rõ nét hơn những trách vụ mà các anh chị sẽ lãnh nhận. Không phải là không vất vả, bởi vì các trưởng ở đây cũng đang là tuổi đi học, cũng rất bận rộn với việc học hành. Nhưng mà sau cả một quá trình đã từng đến học giáo lý và đã rất yêu mến trẻ tuổi thơ và muốn được chia sẻ niềm tin của mình đối với các em, đã quyết định trong một thời gian dài để được huấn luyện và nay trở thành huynh trưởng chính thức. Đó là niềm vui cho tất cả mỗi người chúng ta. Ở đây cha cũng nói đến hình ảnh của tiên tri Giê-rê-mi-a trong bài đọc 1. Khi mà người ta yêu mến Chúa, khi người ta nhận ra được vượt bổn phận là đi theo Chúa, thì lúc đó trở thành một sức mạnh thúc đẩy từ trong nội tâm. Tiên tri Giê-rê-mi-a trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe, Ngài thưa lên với Chúa rằng, Chúa ơi, Ngài quyến rũ con. Ngài quyến rũ con và con đã để bị cho Ngài quyến rũ. Và việc đó khiến con vất vả, con sẽ bị người ta chửi mắng, nhiếc móc rồi gặp khó khăn đủ thứ. Nhưng Chúa ơi, làm sao con có thể thoát được? Bởi vì lời Chúa đã đốt nóng trái tim của con. Đó cũng là lời cầu chúc gửi đến cho các huynh trưởng trở thành huynh trưởng chính thức ngày hôm nay. Chứ gì chúng con lãnh nhận công việc cho giáo hội, do giáo xứ trao phó, trở thành một thừa tác viên để công bố lời, để chia sẻ đức tin cho thế hệ đàn em của mình, thì cũng vẫn luôn cảm thấy được một Thiên Chúa thôi thúc từ bên trong để có thể vượt qua những vất vả và để chu toàn được bổn phận. Chúng ta đọc lại câu lục bát lúc lật đầu một lần nữa. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba, ngày mùng 1 tháng 9 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 31 đến hết câu 37. Bấy giờ, Đức Giêsu xuống Capernaum, một thành miền Galilee, vào ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng, họ sửng sốt về cách người giảng dạy vì lời của người có uy quyền. Trong hồi đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập la to lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đổi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất." Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong kho tàng văn học Việt Nam, đại thi hào Nguyễn Du từng đúc kết cái nỗi đau giằng xé của con người qua câu thơ Chiếu Nặng Suy Tư: "Ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi." Câu thơ không chỉ nói về cạm bẫy cuộc đời, mà chạm đúng bi kịch muôn thuở của kiếp nhân sinh. Con người nhiều khi biết đâu là nẻo thiện, đâu là bến đỗ bình an, nhưng đôi chân vẫn bị cuốn vào những thói quen tăm tối, những đam mê trói buộc và những bế tắc đoạn trường không thể tự giải thoát. Trang tin mừng Luca hôm nay dẫn chúng ta đến hội đường Capernaum vào ngày Sa-bát, nơi chốn linh thiêng ấy bỗng vang lên cái tiếng thét thất thanh của một người bị quỷ ám: "Chuyện chúng tôi can gì đến ông, hỡi ông Giêsu Nazareth, ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao?" Đó là tiếng kêu của sự giằng xé tột cùng, đại diện cho những phần người đang bị sự giữ kìm kẹp, đánh mất cái quyền làm chủ chính mình. Đứng trước cảnh tượng hỗn loạn ấy, Chúa Giêsu không dùng bạo lực của thế gian, nhưng Ngài dùng uy quyền thần linh của lời để giải phóng con người: "Cầm đi, hãy xuất ra khỏi người này." Thưa anh chị em, sống giữa thế kỷ 21 văn minh và tiện nghi, chúng ta ngỡ như ma quỷ chỉ là câu chuyện cổ xưa. Thế nhưng sự giữ thời đại mới lại ẩn mình tinh vi hơn bao giờ hết, biến dạng thành những xiềng xích vô hình trói buộc con người mỗi ngày. Sự kìm kẹp của những thói quen độc hại. Có những người bị nghiền ngập công nghệ, cờ bạc, hay đắm chìm trong thế giới ảo, đến mức bỏ quên bổn phận làm cha làm mẹ. Dù biết điều đó là phá hủy tương lai, nhưng họ bất lực, không tự bẻ gãy nổi chiếc còng vô hình đang siết chặt đời mình. Tiếng thét của sự u uất và cô đơn, áp lực cơm áo gạo tiền, sự cạnh tranh khốc liệt nơi công sở và nỗi sợ bị đào thải đẩy nhiều người vào trầm cảm lo âu. Tâm hồn họ như là bị giam cầm trong bóng tối, tự dằn vặt bản thân mà không tìm thấy lối ra. Rồi vết nứt của những sự hận thù, những lời nói cay nghiệt trong gia đình, sự ích kỷ và nghi kỵ đang gặm nhấm các mối tương quan, biến mái ấm thành nơi nặng nề ngột ngạt. Đứng trước những cái nỗi đau ấy, lời Chúa Giêsu xuất hiện như một luồng ánh sáng xua tan mây mù. Dân chúng kinh ngạc thốt lên: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và dũng lực mà truyền cho các thần ô uế phải xuất ra."
uy quyền của Chúa Giêsu không phải là quyền lực áp bức, mà là uy quyền của tình thương chữa lành. Lời Ngài không làm tổn thương nạn nhân. Ma quỷ vật người ấy xuống giữa hội đường, nhưng không làm hại gì người ấy cả. Thiên Chúa luôn bảo vệ phần thánh thiện và phẩm giá cốt lõi trong tâm hồn bạn. Mọi sự dữ, mọi nỗi đau hay thói hư tật xấu, khi Chúa lên tiếng thì chúng buộc phải rút lui để trả lại sự tự do và bình an nguyên vẹn cho con người. Và thưa anh chị em, để lời Chúa thực sự biến đổi đời mình, chúng ta được mời gọi mở toang những góc khuất tâm tối nhất cho Ngài chạm tới. Đừng giấu giếm vết thương, cũng đừng cố gắng tự chữa lành bằng sức riêng hữu hạn, nhưng hãy để lời Chúa giải thoát bạn khỏi những ức chế, định kiến và xiềng xích của cái tôi ích kỷ. Thưa anh chị em, thế gian có thể đem đến cho bạn nhiều phương tiện giải trí, nhưng chỉ duy nhất Chúa Giêsu mới trao cho bạn sự tự do đích thực trong tâm hồn. Hãy can đảm bước ra khỏi bóng tối của những đam mê mù quáng, để uy quyền yêu thương của Ngài tái lập sự bình an trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, uy quyền và đầy lòng trắc ẩn, tâm hồn con đôi lúc yếu đuối, dễ bị trói buộc bởi những lo âu, giận hờn và những thói hư tật xấu của trần gian. Xin cất tiếng phán trong cõi lòng con, xua tan bóng tối của sự dữ và chữa lành những vết rạn nứt trong cuộc đời con. Xin ban cho con sức mạnh của lời Ngài để con đứng vững trước mọi cám dỗ, tìm lại được sự thanh thản nội tâm và can đảm bước đi trong ánh sáng tự do của con cái Chúa.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Lộ Đức Pháp Quốc, số người ghi danh dự lễ với Đức Thánh Cha tại Lộ Đức đã đạt mức tối đa. Một tháng trước khi bắt đầu chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 tại Lộ Đức, trong hai ngày 26 và 27 tháng 9 tới đây, số tín hữu đăng ký lên tới mức tối đa 150.000 người, nên ban tổ chức ngưng việc ghi danh thêm. Ban giám đốc đền thánh giải thích rằng, trước lượng người dự kiến đông đảo một cách đặc biệt, nơi đây đã đạt đến sức chứa tối đa. Con số thật ấn tượng, 150.000 người được dự kiến sẽ đến cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng vào thứ Bảy, ngày 26 và Chủ nhật ngày 27 tháng 9. Những người đã ghi danh sẽ nhận được giấy phép, cụ thể là thẻ vào cửa qua thư điện tử trong những ngày tới. Thẻ này sẽ phải được xuất trình để được vào, đặc biệt là khu vực cánh đồng hoặc quảng trường. Việc đóng đăng ký sớm này trước hết là một chỉ dấu cho thấy mức độ mong đợi và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo tại Pháp đang tạo ra. Lộ Đức sẽ là một trong những chặng dừng chân thiêng liêng quan trọng của chuyến tông du của Ngài. Hơn 10 cây số hàng rào an ninh sẽ được lắp đặt trong khuôn viên đền thánh. Hơn 2.000 tình nguyện viên sẽ được huy động, trong khi gần 1.500 linh mục được dự kiến sẽ có mặt. Một khán đài 400 chỗ sẽ dành cho các giám mục và hồng y. Hơn 10.000 màn hình lớn cũng sẽ được lắp đặt, cùng với hệ thống âm thanh được tăng cường. Gần 1.000 nhà vệ sinh tạm thời sẽ được bố trí. Việc đưa tin của truyền thông cũng sẽ có quy mô rất lớn. Lộ Đức đang chuẩn bị đón gần 1.000 nhà báo tại một trung tâm báo chí quốc tế được trang bị đặc biệt cho dịp này. Đức Thánh Cha sẽ đến Lộ Đức vào lúc 19:05 thứ Bảy, ngày 26 tháng 9. Điểm hẹn đầu tiên của Ngài tại Lộ Đức sẽ mang ý nghĩa đặc biệt biểu tượng. Vào lúc 19:40, Đức Thánh Cha Leo sẽ đi thẳng đến hang Đức Mẹ hiện ra để cầu nguyện. Theo cách diễn đạt của Đền Thánh, Ngài sẽ trở thành một người hành hương giữa những người hành hương. Sáng Chủ nhật, vào lúc 9 giờ, Ngài sẽ gặp các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Pháp tại Hội trường Thánh Bernadette. Cuộc gặp gỡ này sẽ là dịp để Đức Thánh Cha đọc diễn văn trước hàng giám mục Pháp. Đến 11 giờ, sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ lớn với đông đảo người dân trong chặng dừng chân này. Thánh lễ Chủ nhật được cử hành tại cánh đồng trước sự hiện diện của đoàn đông đảo khách hành hương. Tiếp theo là buổi đọc kinh truyền tin. Buổi chiều sẽ đặc biệt dành cho những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất. Lúc 15:30, Đức Leo sẽ gặp những người tình nguyện phục vụ và chăm sóc các bệnh nhân hành hương cùng những người bệnh. Sau đó, Ngài sẽ đến Đăng Viện Cát Minh để có một cuộc gặp riêng với các nữ tu chiêm niệm. Ngày này sẽ được kết thúc bằng một trong những khoảnh khắc biểu tượng nhất của Lộ Đức. Vào lúc 21 giờ, Đức Thánh Cha Leo sẽ tham dự buổi đọc kinh Mân Côi và cuộc rước Đức Mẹ với nến trước khi ngỏ lời với cộng đoàn.
0: Tin Đức Quốc, hoãn lại khóa học đầu tiên Hội đồng Con đường Công nghị tại Đức. Khóa học đầu tiên của Hội đồng Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo tại Đức dự kiến vào tháng 11 tới đây đã bị hoãn lại vì cho đến nay vẫn chưa có sự chấp thuận của Tòa Thánh. Hội đồng này là một cơ cấu tham vấn và ra quyết định mới gồm các giám mục và giáo dân. Trong chủ trương, các giám mục và giáo dân cùng cai quản giáo hội từ năm 2019 nhắm cải tổ giáo hội công giáo tại Đức. Chủ trương này trái ngược với giáo lý và cơ cấu của giáo hội công giáo. Chủ trương này trái ngược với giáo lý và cơ cấu của giáo hội công giáo, theo đó Chúa Giê-xu thiết lập giáo hội trên nền tảng 12 tông đồ. Theo quy chế, cơ cấu này sẽ gồm 27 giám mục giáo phận, 27 đại diện của ZDK, nghĩa là Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo tại Đức, 27 tín hữu công giáo khác. Tuy nhiên, có 4 giám mục giáo phận từ chối không đồng thuận và không tham gia Hội đồng Con đường Công nghị này, và Tòa Thánh vẫn luôn tỏ ra dè dặt, nếu không muốn nói là phản đối. Phát ngôn viên của Ủy ban Trung ương Người Công giáo Đức ZDK là bà Prita Baas giải thích với hãng thông tấn Công giáo Đức KNA hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 8 tại Berlin rằng, lý do chưa thể bắt đầu họp Hội đồng Con đường Công nghị là cho đến nay vẫn chưa có sự đồng thuận cần thiết từ Vatican. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster, trong một cuộc phỏng vấn hồi tuần trước đây đã nói rằng Ngài tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục tiến triển trong vấn đề này. Đức cha cho biết, từ những người có trách nhiệm tại Roma, Ngài biết rằng việc phê chuẩn bản quy chế được đệ trình vẫn cần thêm một khoảng thời gian. Quy chế thành lập Hội nghị Con đường Công nghị được xem là sự tiếp nối của tiến trình đối thoại cải tổ bắt đầu từ năm 2019 đã được thông qua vào tháng 2 năm nay tại phiên họp bế mạc Con đường Công nghị nhóm tại Stuttgart. Thành viên ZDK Thomas Arnold, người từng tham gia Con đường Hiệp hành, nói khi được hỏi, dĩ nhiên tôi đã mong muốn Hội nghị Hiệp hành khởi động nhanh chóng. Theo ông, Giáo hội Công giáo tại Đức cho đến nay đã đóng vai trò động lực và là nguồn khởi xướng cho các tiến trình hiệp hành trên toàn thế giới. Nếu giờ đây Roma muốn các tiến trình này được đồng bộ hóa về mặt thời gian, thì Vatican cũng nên nhanh chóng và có tính ràng buộc làm rõ ràng trong tương lai những vấn đề nào có thể được quyết định theo tinh thần hiệp hành tại địa phương.
1: Tin giáo phận phát diệm, kỳ họp thường niên Ủy ban Kinh Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 vừa qua, tại Tòa Giám mục Phát diệm, Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2026. Tham dự kỳ họp có Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh; Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát diệm sở tại, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, cùng 30 thành viên đến từ nhiều giáo phận và dòng tu. Trong những ngày làm việc, các nhóm đã dành thời gian rà soát các bản văn Kinh Thánh trong giai đoạn cuối. Bên cạnh công việc, đây cũng là dịp để các thành viên gặp gỡ, chia sẻ tâm tình cùng những thao thức trong sứ mạng phục vụ lời Chúa. Nhân dịp năm thánh của giáo phận Phát diệm kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận, các thành viên cũng dành thời gian hành hương đến một số đền thánh và tìm hiểu thêm về truyền thống đức tin lâu đời của giáo phận. Trong suốt những ngày họp, ủy ban đã nhận được sự đón tiếp chu đáo và thân tình của Đức Giám mục Giáo phận, quý cha, quý thầy, quý nữ tu và anh chị em giáo phận Phát diệm. Kỳ họp kết thúc trong tâm tình tạ ơn và hân hoan.
2: Tin Colombia, hơn 200 nhà thờ bị ảnh hưởng do động đất và tình trạng nghèo đói của người dân trở nên trầm trọng hơn. Chúng ta có thể nói rằng hơn 200 nhà thờ và nhà thờ chính tòa đã bị ảnh hưởng vì trận động đất. Nhiều nhà thờ mang tính biểu tượng buộc phải bị phá dỡ hoàn toàn. Một số nhà thờ bị phá hủy toàn bộ, những nhà thờ khác bị hư hại một phần, với tình trạng mái nhà bị bật tung, tháp bị sập hoặc tường bị nứt trên toàn bộ chiều dài. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Hồng Y Luis José Rueda, Tổng giám mục thủ đô Bogota, khi nói về trận động đất xảy ra ngày 10 tháng 8, trong cuộc phỏng vấn với nhật báo El Nuevo Siglo. Đức Hồng Y vừa trở về từ Bogota sau chuyến thăm một số giáo phận bị ảnh hưởng và đề cập đến tình trạng nghiêm trọng của nhiều nhà thờ chính tòa, đặc biệt là các nhà thờ chính tòa tại Bunga, Buenaventura và Manizales. Ngài nói, tình hình đã khiến việc cử hành thánh lễ phải chuyển ra ngoài trời. Động đất đã làm thay đổi những điều kiện mục vụ thông thường, nhưng các linh mục không ngừng đồng hành với cộng đoàn của mình. Giờ đây, điều cần thiết là sống một phụng vụ giữa đường phố, trong những nhà nguyện tạm thời, trong khi chờ đợi việc phục hồi các nơi thánh. Công việc này sẽ đòi hỏi khá nhiều thời gian. Việc tái thiết các nhà thờ sẽ là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của các khu phố và các thị trấn bị trận động đất ảnh hưởng. Đức Hồng Y Rueda cũng xác nhận rằng không có tin nào nói về linh mục tử vong, nhưng quả thật đã có những lúc các vị phải chịu sự căng thẳng rất lớn. Hiện nay, một số linh mục đang nhận được sự hỗ trợ về tinh thần và tâm lý do tác động của động đất và nỗi đau của các nạn nhân. Điều cấp thiết là phải chăm sóc những người chăm sóc đời sống tinh thần của các cộng đoàn. Theo Đức Tổng Giám mục, trận động đất đã làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói vốn đã tồn tại những khu vực bị ảnh hưởng. Chẳng hạn tại Buenaventura, nhu cầu cấp thiết về một hệ thống cấp nước phù hợp cho toàn thể dân đã trở nên đặc biệt rõ ràng. Các gia đình trong những vùng này đang đối phó với tình trạng khẩn cấp bằng cách tự tìm cách giải quyết những vấn đề của mình, trong khi chờ đợi sự hỗ trợ của nhà nước. Họ thể hiện đức tính hiếu khách, đồng thời dựa vào hệ thống bếp ăn cộng đồng để có lương thực, nhằm bảo đảm rằng đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi không phải chịu đói. Trong công việc liên đới này, cần đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ tại các khu phố, cũng như những khu dân cư nhỏ và vùng ngoại ô.
1: Tin Vác Xa Va Ba Lan, các giám mục Ba Lan lên án tình trạng gia tăng các hành vi gây hấn đối với người Ukraine tại Ba Lan. Các giám mục Công giáo Ba Lan lên án tình trạng ngày càng gia tăng các hành vi gây hấn giữa người Ukraine và người Ba Lan. Tất cả những sự việc này về căn bản đều đi ngược lại hoạt động của giáo hội. Lập trường trên đây được Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan bày tỏ trong thông cáo công bố sau cuộc họp hôm thứ Tư ngày 26 tháng 8 vừa qua tại Krakow. Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, trong nhiều lần, các giám mục đã kêu gọi bày tỏ tình liên đới với những người đang gặp khó khăn tại Ukraine, đồng thời thúc đẩy hòa giải giữa hai dân tộc láng giềng. Các giám mục hoàn toàn tin tưởng rằng những vết thương đau đớn của lịch sử có thể được chữa lành và thay thế bằng sự tôn trọng lẫn nhau. Các vị chủ trương tiến hành một cuộc đối thoại lịch sử chân thành để những chương đen tối trong lịch sử chung của chúng ta có thể được làm sáng tỏ đầy đủ. Thông cáo

trị gia tự nhận mình là người công giáo. Ông Heller từng đoạt giải thưởng Templeton đã nói như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Politica. Cũng vào khoảng thời gian đó, Đức Hồng Y Gregory, Tổng giám mục Cracovia, đã lên án các vụ tấn công nhằm vào người Ukraine tại Ba Lan trong một thư một vụ. Thông cáo mới nhất của các giám mục không đề cập trực tiếp đến cuộc tranh chấp lịch sử đang ngày càng căng thẳng giữa hai quốc gia liên quan đến các vụ thảm sát hàng chục ngàn thường dân trong thời chiến vào các năm 1943 đến 1944 tại khu vực ngày nay thuộc miền Tây Ukraine. Nguyên nhân gần đây của tranh chấp là việc Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tháng 5 đã trao danh hiệu Anh hùng UPA cho một đơn vị đặc biệt của quân đội Ukraine. Ukraine chống lại cả Đức Quốc xã và Hồng quân trong Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, lực lượng này cũng đã sát hại hàng chục nghìn thường dân Ba Lan. Ngay từ cuối tháng 6, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sevchuk của Kiev, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ đông phương, các Hồng y Ba Lan Konrad Krajewski, Kazimir Nikser và Gregor Ries cùng với Đức Hồng y Nikola Bichuk, giám mục phụ trách các tín hữu Ukraine lưu vong tại Melbourne, Australia, và một số vị khác đã đưa ra lời kêu gọi hòa giải trong tranh chấp giữa Ba Lan và Ukraine. Lời kêu gọi được ký bên lề cuộc gặp của các Hồng y tại Roma. Trước tình trạng căng thẳng giữa hai bên ngày càng gia tăng, các Hồng y khẳng định sự cần thiết phải hạ nhiệt ngôn từ và tiếp tục con đường đối thoại được khởi xướng với phép lành của Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai.

Xin Chúa ban cho chúng ta trong đời sống đức tin và trong lời cầu nguyện của mình cũng có được sự chân thành của ông Phêrô để khiêm nhường nói với Chúa điều chúng ta thực sự cảm nhận, ngay cả khi tâm hồn đang hoang mang. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với đông đảo tín hữu và du khách hành hương quy tụ tại quảng trường tự do trước cổng dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha nghỉ ngơi sau khi cử hành thánh lễ và cuộc rước Đức Mẹ Hồ chiều tối thứ Bảy ngày 29 tháng 8 vừa qua.

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quản diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm A, thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Phản ứng của các ông khi Chúa Giêsu tuyên báo cuộc khổ nạn Ngài sẽ phải chịu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente. Il Messia, dice, dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, tin mừng nói với chúng ta về việc Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ mầu nhiệm vượt qua sắp tới của Người. Chúa nói, Đấng Mê-si-a sẽ phải đi lên Giê-ru-sa-lem và phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư, rồi sẽ bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Điều Người nói hoàn toàn khác xa với những mong đợi của họ về một Đấng Mê-si-a chiến thắng và đầy quyền năng, nhờ Người mà họ có thể đánh bại và chà đạp quân thù. Trong thời gian ở với Người, họ đã có dịp kinh ngạc trước bao cử chỉ và lời nói của Người. Thế nhưng sứ điệp cuối cùng này thực sự vượt quá mọi dự liệu. Đặc biệt ông Phêrô bày tỏ sự bất đồng và trách cứ Chúa Giêsu, nói với Người: Xin Thiên Chúa đừng để chuyện ấy xảy ra cho Thầy bao giờ. Chỉ ít phút trước ông đã tuyên xưng Người là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hàng sống. Giờ đây trái lại, ngỡ ngàng và có lẽ thất vọng trước điều mình nghe, ông lại trách cứ Người. Trái ngược với lời tuyên xưng đức tin tuyệt đẹp mà ông vừa thốt lên, dường như ông muốn nói với Người: Vâng, con tin Thầy là Đấng Mê-si-a, nhưng không phải bằng cách này mà thế giới được cứu độ. Đó là một phản ứng của lòng nhiệt thành, chắc chắn được thúc đẩy bởi tình yêu chân thành. Nhưng dù vậy, nó khiến chúng ta phải suy nghĩ. Thật vậy, đối với chúng ta cũng thế, không phải lúc nào cũng dễ dàng hiểu và đón nhận đường lối của Thiên Chúa, nhất là khi nó rất khác xa với đường lối của chúng ta. Khi ấy cám dỗ là nghĩ rằng, trái với mọi lý lẽ của đức tin, chính Chúa mới là Đấng sai lầm, hoặc tệ hơn, Người không lắng nghe chúng ta hay không quan tâm đến chúng ta. Trước sự bất định này, ông Phêrô dù vẫn còn tính bộc trực dạy chúng ta hai điều quan trọng. Điều thứ nhất là không bao giờ được ngừng đối thoại với Chúa, ngay cả trong những lúc như thế này. Trái lại, hãy tin tưởng bày tỏ với Người cả những khó khăn của chúng ta trong việc hiểu điều Người đòi hỏi nơi chúng ta. Điều thứ hai, tuy nhiên, là không bao giờ phán xét hành động của Thiên Chúa, nhưng đúng hơn, với lòng khiêm nhường hãy lắng nghe trong cầu nguyện điều Người đang mặc khải cho chúng ta qua cách Người hành động, ngay cả khi điều đó không phù hợp với những mong đợi của chúng ta. Và sự cao cả của vị tông đồ cả cũng được thể hiện nơi điều này. Chúa Giêsu đáp lại: Satan lui lại đằng sau Thầy, và giải thích cho ông cũng như các môn đệ khác rằng, để bước theo dấu chân Người, họ phải từ bỏ chính mình, bác thập giá của mình và đi theo Người. Ông Phêrô sẽ thực hiện điều ấy. Sau khi lắng nghe Người, ông sẽ chấp nhận thách đố và trung thành với những lời của Đức Kitô, Đấng ông đã nhận biết là Đấng cứu chuộc mình suốt cuộc đời cho đến khi chịu tự đạo. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Chiediamo allora al Signore di avere anche noi nella nostra vita di fede e nella nostra preghiera la stessa sincerità di Pietro nel dirgli umilmente ciò che davvero sentiamo, anche quando il cuore è confuso, e al tempo stesso di saper coltivare la sua stessa docilità nell'accettare ciò che ci chiede al di là delle nostre attese. Ci aiuta Maria, che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo figlio Gesù.
0: Vậy chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta trong đời sống đức tin và trong lời cầu nguyện của mình cũng có được sự chân thành của ông Phêrô để khiêm nhường nói với người điều chúng ta thực sự cảm nhận, ngay cả khi tâm hồn đang hoang mang, đồng thời biết vun trồng nơi mình sự ngoan ngoãn vân phục như ông, để đón nhận điều người đòi hỏi nơi chúng ta, vượt quá những mong đợi của chúng ta. Xin Đức Maria đấng đã vân phục các ý định của Thiên Chúa cho đến tận dưới chân thập giá của con mình, là Chúa Giêsu trợ giúp chúng ta. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix. Orimus. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et
1: spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenshkov, nel quale hanno perso la vita numerose persone, mentre altre sono sequestrate.
0: Anh chị em thân mến, từ Haiti có những tin tức bi thảm về vụ thảm sát nghiêm trọng xảy ra tại Kenshkov, trong đó nhiều người đã thiệt mạng, trong khi những người khác bị bắt cóc. Tôi bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện với các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả các con tin. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm hãy dấn thân một cách cụ thể để bảo đảm an ninh cho người dân và chấm dứt mọi hình thức bạo lực. Tôi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt khủng khiếp xảy ra tại Nepal và Tây Tạng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng, cho những người bị thương và mất tích, cho các gia đình và những người tham gia công tác cứu hộ. Ước gì sự quan tâm và tận tình của mọi người có thể góp phần làm vơi bớt những đau khổ và mang đến những trợ giúp cần thiết cho người dân. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình. Thánh Augustino, mà chúng ta đã mừng kính trong những ngày qua, từng nói rằng hòa bình giống như bánh của phép lạ. Bánh ấy gia tăng trong tay các môn đệ khi họ bẻ ra và phân phát. Ước gì trên thế giới ngày càng có nhiều người can đảm bẻ ra và phân phát bánh hòa bình, vượt qua những chia rẽ, cổ võ công lý và thực hành sự tha thứ vì thiện ích của tất cả mọi người. Thứ ba ngày 1 tháng 9 này, chúng ta sẽ cử hành ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo. Ngày này đánh dấu khởi đầu của mùa thụ tạo, được các Kitô hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau cử hành, với chủ đề năm nay là nước hằng sống. Như tôi đã nhắc lại, việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta đòi hỏi một sự hoán cải của con tim, để những gì đã được sử dụng nhằm gây ra sự hủy diệt, thay vào đó có thể được hướng đến sự sống. Tôi mời gọi mọi người cùng hiệp lời cầu nguyện và hành động, để chúng ta có thể trở nên những dòng dẫn chuyển nước hằng sống của bình an Thiên Chúa, đem lại sức sống và sự tươi mát cho thế giới đang mang thương tích của chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: E invio il mio cordiale saluto ai fedeli che seguono l'Angelus da Piazza San Pietro. E a tutti auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trước Chúa Nhật ngày 30 tháng 8 vừa qua tại quảng trường tự do ở Castel Gandolfo. Một Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và

Ông bà và anh chị em thân mến, Abraham Lincoln là tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Xuất thân trong một gia đình nghèo, nhưng ngay từ nhỏ, Lincoln đã là một cậu bé ngoan ngoãn, trung thực và luôn biết khiêm tốn nhận lỗi. Có lẽ những đức tính tốt đẹp này đã làm nên con người của một vị tổng thống vĩ đại. Người ta kể rằng, có lần, Lincoln biết được rằng một người nông dân tên là Crawford sống cách đó vài dặm có một cuốn sách rất hay. Cuốn sách đó là cuốn Cuộc đời Washington của Ramsay. Lincoln đã đi bộ một quãng đường dài để gặp ông Crawford và mượn cuốn sách đó của ông. Khi về đến nhà, trời bắt đầu tối. Lincoln ngồi bên lò sưởi và đọc sách dưới ánh lửa cho đến giờ đi ngủ. Cậu mang cuốn sách lên gác xếp, cất vào một khe giữa các khúc gỗ gần cửa sổ trong căn nhà gỗ của mình. Không ngờ đêm đó, một cơn bão ập đến và nước mưa tràn vào qua cửa sổ. Cuốn sách bị ướt sũng và hư hỏng. Sáng hôm sau khi thức dậy, Lincoln cố gắng phơi khô cuốn sách. Hình in trên các trang vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cuốn sách đã bị hỏng. Lincoln lập tức mang cuốn sách hỏng đến tận nhà ông Crawford. Thay vì giấu giếm hay viện cớ thời tiết, Lincoln đã nhận lỗi và thành thật hỏi ông Crawford có cách nào giúp cậu bù đắp thiệt hại cho cuốn sách. Người nông dân cảm động trước thái độ chân thành nhận lỗi của cậu bé Lincoln, nên đã đề nghị cậu giữ cuốn sách bị hư hỏng và làm việc trong trang trại của ông 3 ngày, coi như trả tiền mua sách.

Thân mến, trong cuộc đời mỗi người, chắc chắn ai cũng có những lần phạm phải lỗi lầm. Dù là những lỗi lầm nghiêm trọng hay những sai sót nhỏ, cũng có thể khiến người ta mất đi danh dự, niềm tin và tình cảm của người khác dành cho mình. Do vậy, trước những lỗi lầm và thiếu sót của mình, có người thì tìm cách che giấu, hoặc chối bay chối biến, đổ lỗi cho người khác. Tuy nhiên, cũng có nhiều người can đảm thú nhận lầm lỗi của mình và cầu xin sự tha thứ. Việc thú nhận lầm lỗi là điều không dễ dàng, bởi vì khi thú tội thì chúng ta phải đối diện với khả năng chịu sự trừng phạt để đền bù cho lỗi lầm đó. Khi lỡ làm hư hỏng quyển sách quý của người khác, chắc chắn cậu bé Lincoln trong câu chuyện chúng ta vừa nghe cũng lo sợ. Nhưng cậu đã can đảm nhận lỗi và bày tỏ thiện chí sẵn sàng đền bù theo ý muốn của người chủ quyển sách. Đây có lẽ là một trong những hạt giống tốt đẹp được ươm trồng và vun đắp cho nhân cách của Abraham Lincoln, giúp ông trở thành một vị tổng thống vĩ đại của nước Mỹ. Nhìn lại cuộc đời mình, chúng ta thấy có không ít vết tích của những lần vấp ngã và lỗi phạm. Kinh nghiệm cho ta thấy rằng, khi ta cố tình che đậy lỗi lầm, tâm hồn sẽ trở nên ngột ngạt và nặng nề. Nhưng khi can đảm nhìn nhận sự thật về sự bất toàn và thú nhận lỗi lầm của mình, thì chúng ta nhận được sự tha thứ và bình an. Sách Châm Ngôn đã nhắc chúng ta rằng, kẻ giấu tội mình thì không thành đạt, nhưng ai xưng ra và từ bỏ nó thì được xót thương. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta khiêm tốn xét mình, xem liệu còn điều bất xứng nào ta vẫn chưa dám mang đến tòa giải tội, hay còn những thiếu sót, sai lầm nào chúng ta đang vướng mắc với người thân, bạn bè hoặc ai đó mà sự tự ái và tự cao vẫn đang ngăn cản ta bước tới để mở lời xin lỗi. Ước mong chúng ta luôn nhớ rằng, việc thú tội với Chúa và làm hòa với tha nhân không phải là điều làm suy giảm đi danh dự và lòng tự trọng của mình, nhưng là hành động cụ thể của một tâm hồn khao khát được chữa lành nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa và

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con đừng bao giờ ngã lòng vì những yếu đuối và lỗi lầm của mình, nhưng biết khiêm tốn, trông cậy vào quyền năng và lòng nhân từ của Chúa, để tìm lại được sự bình an và thanh thản tiếp tục hành trình yêu thương của đời mình.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Sự Nghiêm Chỉnh của Lựa Chọn Kitô và Giá Trị của Việc Dấn Thân Kiên Trì theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đơn vị văn chương mới tức chương 10 câu 26 đến 35 mở đầu với giọng cảnh cáo nghiêm nghị. Ở đầu và ở cuối văn bản là các kiểu nói định nghĩa đề tài mới. Đó là sự phán xử đáng kinh hãi của Thiên Chúa đối với những kẻ phản bội dấn thân sống lòng tin của mình. Tính chất nghiêm trọng của thái độ chối bỏ lòng tin được nhấn mạnh bởi việc đối chiếu với tình trạng của những người lỗi phạm giao ước xưa. Cái chết đã là tình trạng mà những người lỗi phạm lề luật cũ rơi vào vì bị loại khỏi giao ước. Trong số các tội lỗi phạm tới giao ước có tội tôn thờ thần giả và tội nói phạm thượng. Nhưng theo soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, từ sự đối chiếu đó phát xuất ra một hậu quả nghiêm trọng hơn. Đó là số phận thiêng liêng của những người đã bẻ gãy giao ước mới. Nếu xếp song song hai giao ước, chúng ta sẽ nhận ra các yếu tố sau đây. Trong giao ước cũ có việc vi phạm lề luật Mô-xê. Trong giao ước mới có sự khinh rẻ con Thiên Chúa, xúc phạm đến máu của giao ước và phỉ báng thần khí của ơn thánh. Song song với ông Mô-xê là con Thiên Chúa. Song song với lề luật bị lỗi phạm là máu của giao ước và thần khí của thánh sủng bị phỉ báng. Kiểu nói máu của giao ước nhắc nhớ lại bối cảnh của văn bản chương 9 câu 20, trình bày việc ký kết giao ước bằng máu. Giao ước mới được ký kết bằng máu của Đức Giê-xu. Theo một vài học giả, việc nhắc tới máu của giao ước ám chỉ bối cảnh bí tích thánh thể và có thể đi liền với những gì Thánh Phao-lô nói tới trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô chương 11 câu 27, khi khẳng định rằng bất cứ ai ăn bánh và uống chén của Chúa cách bất xứng thì cũng phạm đến mình và máu Chúa. Việc nhắc tới sự phỉ báng thần khí của thánh sủng có thể gắn liền với tội chống lại thần khí Chúa, tức tội cố tình chối bỏ sự thật, như được nhắc tới trong phúc âm. Tuy nhiên, phải ghi nhận rằng các câu trên đây của văn bản thư gửi tín hữu Do Thái chỉ giống phần nào với các câu 4 đến 8 đầu chương 6. Bởi vì chúng không đề cập tới một hay nhiều tội không thể tha thứ được, mà đề cập tới tình trạng không thể quay trở lại đằng sau của những Kitô hữu đã chối bỏ lòng tin. Chúng nhấn mạnh trên tính cách nghiêm chỉnh của sự lựa chọn toàn diện, trên lựa chọn nòng cốt của cuộc sống Kitô hơn là sự nghiêm trọng của các tội riêng rẽ hay các lỗi phạm luật lệ. Luận lý nhấn mạnh trên tính cách nghiêm trọng của việc chối bỏ lòng tin Kitô dựa trên ý thức đối với tính cách không thể trở lại đằng sau của biến cố cứu độ do Đức Kitô thành toàn trong lịch sử. Ngoài Đức Kitô thì không thể tìm đâu ra ơn cứu độ, không có hiến tế chuộc tội. Và Kitô hữu với việc tuyên xưng lòng tin khi lãnh nhận bí tích rửa tội, hoàn toàn ý thức được sự thật này, đã tin nhận Đức Kitô như là đấng trung gian duy nhất. Nếu đây là sự thật thì hậu quả đối với các tín hữu chối bỏ lòng tin sẽ chỉ là sự hủy diệt hoàn toàn. Sự hủy diệt đó được miêu tả với các hình ảnh và sắc thái khải huyền qua một vài văn bản kinh thánh, trong đó nổi bật lên hình ảnh lửa thiêu đốt. Luận lý có kết cấu rất chặt chẽ, soạn giả báo trước nguyên tắc tổng quát. Tiếp đến, ông khai triển nó bằng một lý lẽ mạnh mẽ hơn không thể phủ nhận được, và kết thúc với lời cảnh cáo kèm thêm một lời trích kinh thánh. Phần thứ hai của văn bản khuyến dụ có giọng điệu tích cực và khích lệ hơn bằng cách gợi lại thái độ sống quảng đại của tín hữu trong thời gian đầu sau khi tin nhận Đức Kitô và sớm kinh nghiệm lòng tin mà họ đã nhận lãnh trong bí tích rửa tội. Ở đây soạn giả miêu tả kinh nghiệm đó như là tình trạng được soi sáng. Sự hoán cải và lựa chọn Kitô thường bao gồm việc đoạn tuyệt với môi trường xã hội, tôn giáo và là dịp để người Kitô bị trả thù và tẩy chay cả trên bình diện kinh tế nữa. Tất cả những điều này chưa có thể gọi được là bách hại, ngay cả khi các từ vựng và kiểu cách diễn tả của soạn giả gợi lại một tình trạng khổ đau nghiêm trọng công khai với các hậu quả xã hội và vật chất đáng kể. Đây cũng là thực tại xảy ra ngày nay. Tín hữu bị kỳ thị và phải gánh chịu nhiều thiệt thòi trên mọi bình diện chỉ vì họ theo Kitô giáo. Nhưng trong văn bản ở đây không thể nhận ra bên kia các kiểu nói cụ thể đó một tình trạng lịch sử chính xác
một cuộc bách hại như kể trong sách Tông Đồ Công Vụ chương 8 hay các hậu quả của chiếu chỉ do Hoàng đế Claudio công bố tại Roma năm 49 trục xuất các Kitô hữu. Bởi vì hơn là cung cấp các tin tức, bài thuyết giảng của chúng ta nhắm trợ lực sự dấn thân của tín hữu trong việc kiên trì sống lòng tin Kitô. Sự dấn thân quảng đại ban đầu phải rộng mở con tim cho thái độ tin tưởng đợi chờ phần thưởng lớn lao. Khung cảnh khuyến dụ này đưa ra viễn tượng đúng đắn, giúp tín hữu nhớ lại sự khốn khổ phải chịu vì lòng tin và kiên trung đợi chờ ngày Chúa quang lâm. Đó là nội dung đơn vị văn chương cuối cùng của văn bản. Phần này lấy lại giọng văn khích lệ của phần nhất với hai từ chìa khóa kiên nhẫn và ngày Chúa đến. Lời khuyến khích tín hữu kiên nhẫn đã được chuẩn bị trong đơn vị đi trước đề cập tới các khổ đau phải chịu. Giờ đây sự kiên nhẫn đó được cụ thể hóa bằng việc thực thi ý muốn của Thiên Chúa, qua đó tín hữu kéo dài trong cuộc sống của mình hy lễ của Đức Giêsu, đấng đã đến để thực thi ý muốn của Thiên Chúa cho tới độ tận hiến chính mình. Lý do thiêng liêng của lòng kiên trì dựa trên lời hứa của Thiên Chúa. Trong từ vựng Do Thái, nó đồng nghĩa với ơn cứu độ Thiên Chúa ban vì lòng trung tín của người. Lòng trung thành ấy của Thiên Chúa được tái xác nhận bởi hai văn bản cựu ước mà soạn giả nhập làm một và đọc lại ý nghĩa dưới ánh sáng của lòng tin Kitô. Biến cố Chúa sắp đến là ngày quang lâm của Đức Giêsu Parousia, và lòng tin của người công chính là sự trung thành của Kitô hữu đợi chờ ngày đó. Văn bản sách ngôn sứ Habacuc chương 2 câu 3 đến 4 được trích theo bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 với một vài sửa đổi cho rõ nghĩa và thích hợp với đề tài lòng tin và sự kiên trì Kitô. Văn bản này quen thuộc trong truyền thống Phaolô và được dùng để yểm trợ cho nguyên lý của sự công chính hóa nhờ lòng tin. Lời chú giải ngắn gọn do soạn giả thêm vào cuối câu trích không chỉ xác định bối cảnh khuyến dụ mà còn tóm tắt nội dung của nó bằng cách áp dụng hai khía cạnh đối chọi nhau là trung thành, bỏ cuộc vào tình trạng sống của Kitô hữu. Trong cùng một câu, soạn giả cũng tóm gọn đề tài của toàn văn bản khuyến dụ. Việc không dấn thân dẫn đưa tín hữu tới chỗ bị hư hoại không thể nào sửa chữa được. Trái lại, lòng trung thành kiên trì sẽ khiến cho họ chiếm hữu được phần thưởng hay ơn cứu độ đời đời. Bản chất của việc không dấn thân hay thái độ đào ngũ lòng tin này phải được xác định dựa trên bối cảnh của lời khuyến dụ dài này và các văn bản khác trong thư gửi tín hữu Do Thái. Nhưng có lẽ cần phải phân biệt sự chối bỏ lòng tin apostasia khiến cho tín hữu rơi vào tình trạng tự đặt mình ngoài giao ước mới, không thể nào trở lại đằng sau được nữa, với tình trạng của cộng đoàn mà soạn giả cảnh cáo để đừng bị rơi vào nguy cơ đó. Chắc hẳn đây là một thái độ sống lòng tin lơ là, ươn lười nào đó. Thói quen xấu bỏ không tham dự các buổi hội họp để cử hành các lễ nghi phụng tự hay nghe giảng dạy giáo lý. Đó là nguy cơ khiến cho tín hữu không được hưởng lời hứa của Thiên Chúa, đánh mất đi phần thưởng Thiên Chúa hứa ban vì thiếu kiên trì. Văn bản khuyến dụ này giúp chúng ta hiểu quan niệm của soạn giả đối với kinh nghiệm lòng tin Kitô. Ông không trình bày tỉ mỉ giáo thuyết liên quan tới vai trò và quy chế tư tế của Đức Giêsu Kitô để thỏa mãn các tò mò thần học hay tìm các ngông cuồng giáo thuyết, mà để đáp ứng nhu cầu trao ban cho cuộc sống thường ngày của tín hữu một nền tảng nghiêm chỉnh và một dấn thân lâu bền trong việc sống lòng tin cụ thể. Sự dấn thân đó không được rơi vào chủ trương vụ luân lý hay tiện lợi thực tế rẻ tiền, bởi vì việc dấn thân sống lòng tin Kitô đích thực khiến cho tín hữu phải trả bằng giá mắc mỏ, đến chỗ mất cả công ăn việc làm và quyền lợi xã hội, và nhiều khi thiệt mạng nữa. Mặc dầu vậy, viễn tượng trước mắt là viễn tượng của một cuộc sống được nâng đỡ bởi lòng tươi vui tin tưởng vào tương lai, từ đó không chỉ phát xuất ra ơn cứu độ vô danh, mà là sự gặp gỡ với Đức Kitô, đấng đã khai mở con đường mới sinh động, dẫn đưa tín hữu tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các lý do khiến cho cộng đoàn Kitô hữu phải sống tin tưởng và hy vọng trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, theo sau phần chính giữa của thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng trình bày giáo thuyết về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô là một văn bản dài gồm các lời khuyến dụ nồng cháy. Đó là các chương 11 câu 1 đến chương 12 câu 13. Phần khuyến dụ này miêu tả ba chiều kích của cuộc sống Kitô và nhấn mạnh trên lòng tin kiên trì cần thiết cho cộng đoàn có quá khứ đáng ca ngợi, nhưng đang có các triệu chứng mất tin tưởng và mệt mỏi nào đó. Đề tài này cũng là dịp để soạn giả tìm tòi và trình bày các lý lẽ, giúp tín hữu nuôi dưỡng lựa chọn lòng tin và nâng đỡ sự dấn thân kiên trì của họ. Chương 11 mở đầu với một loại định nghĩa hay đúng hơn với việc trình bày một chương trình sống lòng tin. Tiếp theo đó là hai bức tranh lớn trình bày rộng rãi gương sống lòng tin của các bậc cha ông họ xưa kia. Bức tranh thứ nhất duyệt xét cuộc sống của những người công chính đã sống tương quan sinh động với Thiên Chúa dựa trên lòng tin rộng mở cho tương lai của ơn cứu độ, từ Abel cho tới Môsê. Bức tranh thứ hai liệt kê các chiến thắng và các thử thách lòng tin của các vị anh hùng và các vị tử đạo cho tới thềm của thời đại cứu thế hiện nay. Đó là nội dung của chương 11, câu 1 đến 40. Việc đọc lại các trang kinh thánh lấy hứng từ thể văn của các bài giảng trong môi trường Do Thái Hy Lạp, đặt để kinh nghiệm lòng tin vào trong một lịch sử, nơi lời hứa cứu độ của Thiên Chúa chín mùi bảo đảm cho ơn cứu độ, thành thánh Jerusalem và sự phục sinh trong tương lai. Hình ảnh giúp diễn tả thiên anh hùng ca của lòng tin trong kinh thánh là hình ảnh của một con đường hay một lộ trình dài, dẫn đầu bởi Đức Kitô, đấng được gọi là vị khai sáng và toàn thiện hóa lòng tin Kitô. Văn bản khuyến dụ tiếp tục một cách rất tự nhiên bằng cách chuyển sang phần khuyến khích Kitô hữu kiên trì trong các gian lao thử thách và hướng mắt nhìn lên Đức Giêsu là đấng đã đương đầu với sự hổ nhục của thập giá để tiến tới vinh quang. Trong giọng văn đối thoại thẳng thắn với các tín hữu, soạn giả bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu tìm cách trợ giúp họ hiểu ý nghĩa của các khổ đau khốn khó họ đang phải chịu hiện nay. Theo lược đồ thần học khôn ngoan, các khổ đau khốn khó có thể có mục đích sư phạm. Thiên Chúa tôi luyện lòng tin của tín hữu. Khi đương đầu với chúng trong lòng tin kiên trì là tín hữu minh chứng tình yêu trung thành của họ đối với Thiên Chúa. Chương 11 thư gửi tín hữu Do Thái tập trung vào việc minh giải lòng tin Kitô. Từ lòng tin, pistis trong tiếng Hy Lạp, không chỉ được lặp đi lặp lại trong mấy câu dẫn nhập giới thiệu đề tài, mà còn được lặp đi lặp lại trong toàn văn bản, tổng cộng 24 lần tất cả, trong khi nó chỉ được dùng có 8 lần trong tất cả các chương khác của bài giảng thuyết. Mặc dù định nghĩa mở đầu thoạt tiên cho chúng ta cảm tưởng đây là văn bản trình bày giáo thuyết, nhưng thật ra hướng đi của diễn văn có chủ đích khuyến dụ. Có thể nói rằng soạn giả cho chúng ta một loại toát yếu hay đọc lại lịch sử kinh thánh để chứng minh cho thấy sự hữu hiệu và sức mạnh của lòng tin. Nhưng lòng tin đó không được vén mở qua các sự kiện hay giai thoại khuyến khích vô danh, mà trong sự lựa chọn và thái độ sống kiên trì, can đảm, anh hùng của các tín hữu cha ông họ xưa kia, nghĩa là các nhân vật mà họ quen biết và sùng mộ. Các bức tranh trình bày nhân vật kinh thánh gương mẫu này chắc chắn đã lấy nguồn cảm hứng từ các mô thức văn chương quen thuộc trong các tác phẩm khôn ngoan và lịch sử. Nhưng nét độc đáo của chương 11 thư gửi tín hữu Do Thái là góc cạnh chính xác của gương sống lòng tin, khiến cho soạn giả lựa chọn các nhân vật kinh thánh và xác định chiều kích thiêng liêng của các gương mặt đó. Điểm trao ban giọng điệu khuyến dụ cho chương này là lời ca tụng lòng kiên trì hướng dẫn các nhân vật lớn của quá khứ hướng tới các thực tại tương lai mà họ không trông thấy được, nhưng vẫn đợi chờ trong niềm hy vọng nơi lòng trung thành của Thiên Chúa. Đề tài này đã được báo trước trong các câu cuối cùng của văn bản chương 10, câu 36 đến 39. Chính vì thế nên ngay cả khi có học giả cho rằng chương 11 là một văn bản độc lập có từ trước, nó đã được soạn lại hoàn toàn và lồng khung vào trong toàn diễn văn của thư gửi tín hữu Do Thái. Kết cấu văn chương và đề tài của chương 11
cũng biện minh cho tính chất độc đáo của nó, cộng thêm với tính chất đồng nhất với đề tài chính của bài thuyết giảng, cũng như các bận tâm nòng cốt của nó. Thể văn của đoạn duyệt xét lịch sử có thể gợi ý cho chúng ta nhớ tới kiểu sắp xếp hay phân chia chất liệu lịch sử theo các chu kỳ lịch sử. Các tổ phụ trước thời Abraham, Abraham, Mô-xê và lịch sử kế tiếp. Chắc chắn soạn giả cố ý ngắt quãng trong phần chính bằng cách dùng một kỹ thuật văn chương gọi là kiểu nói gián tiếp để kết thúc phần đầu của diễn văn đi từ Abel cho tới khi dân Do Thái bước vào đất Canaan. Rồi bước sang một trình bày khác về lịch sử kinh thánh với thể văn và các nhấn mạnh trên triều kích thiêng liêng khác. Như thế chương 11 gồm hai đơn vị văn chương lớn, chương 11 câu 1 đến 31 và chương 11 câu 32 đến 40. Tuy nhiên không được đánh mất đi sự hiệp nhất tổng quát trong cấu trúc mà soạn giả cố ý nhấn mạnh trong hai câu cuối cùng của văn bản, khi ông đưa ra kết luận tổng quát cho toàn chương. Phần thứ nhất của văn bản được dẫn nhịp bởi việc lặp đi lặp lại từ nhờ lòng tin và tập trung vào hai gương mặt lớn là tổ phụ Abraham và ông Mô-xê. Văn bản đi trước và đi sau giữ nhiệm vụ chuẩn bị hay bổ túc cho các đường nét tinh thần được trình bày ở đây. Vấn nạn hay đề tài thứ nhất cần giải quyết đó là ý nghĩa của lòng tin. Lòng tin là gì? Đây là nội dung của ba câu đầu chương 11. Không có một văn bản nào lại đã đương đầu với vấn nạn lòng tin một cách có lớp lang hệ thống như trong câu đầu tiên của chương 11 thư gửi tín hữu Do Thái. Đức tin bảo đảm cho những điều ta hy vọng là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Chính vì thế nên chúng ta hiểu tại sao các thần học gia, các học giả và các vị giảng thuyết Kitô đã dùng văn bản này như một định nghĩa lòng tin với các từ vựng rõ ràng chính xác như một công thức có sẵn. Nhưng không thể tách biệt câu đầu tiên khỏi phần còn lại của toàn chương nói về lòng tin. Nếu so sánh công thức của câu đầu tiên này với các thí dụ lấy từ Kinh Thánh theo sau, với các chú thích ngắn của soạn giả, chúng ta phải thừa nhận rằng nó không phải là một định nghĩa tổng quát hay trừu tượng về lòng tin, mà là câu báo trước trình bày chương trình về đề tài của toàn chương theo sau. Nếu đó là vai trò của câu mở đầu, thì khi giải thích nó cũng không thể chỉ hạn hẹp vào việc phân tích kỹ lưỡng các từ vựng, mà phải đọc hiểu trở lại ý nghĩa của nó trong bối cảnh của toàn văn bản tiếp theo trình bày viễn tượng đúng đắn của soạn giả. Việc thảo luận ở đây liên quan tới hai từ dùng để miêu tả lòng tin trong hai chiều kích song song của nó. Đức tin, pistis, được bảo đảm, hypostasis, bởi các điều được hy vọng, là sự chắc chắn, elenkos, của thực tại mà ta không trông thấy được. Từ Hy Lạp hypostasis được dịch là sự bảo đảm, cũng có thể hiểu như là sự tin tưởng hay nền tảng, tiếng Latin là substantia. Từ Hy Lạp này thường được gặp trong các thủ bản viết trên giấy làm bằng sậy papyrus và có nghĩa tước hiệu quyền sở hữu hay chiếm hữu. Từ Hy Lạp thứ hai, elenkos, là sự chắc chắn, cũng có nghĩa là bằng chứng, lý lẽ chứng minh hay xác tín chắc chắn. Qua đó chúng ta thấy hai từ đều ám chỉ thực tại gần nhau và có thể miêu tả chúng như là sự liên đới, sự vững vàng, chắc chắn, sự an ninh. Các học giả đưa ra các ý kiến khác nhau khi phải lựa chọn giữa khía cạnh chủ quan và khía cạnh khách quan. Dĩ nhiên, một sự lựa chọn như thế chỉ là một lựa chọn tự do nếu nó bị tách rời khỏi toàn bối cảnh của văn bản, được mở đầu bằng câu nói trên. Giờ đây lòng tin của các bậc cha ông, của tổ phụ Abraham và ông Mô-xê, cũng như của các vị tử đạo từng kiên trì trong các gian lao thử thách trong khi chờ đợi sự thành toàn tương lai, dĩ nhiên là một thái độ nội tâm hay chủ quan dựa trên thực tại duy nhất trao ban sự chắc chắn và an ninh. Đó là lời hứa của Thiên Chúa tín chung. Có lẽ học giả Martin Buber có lý khi cho rằng định nghĩa lòng tin trên đây trộn lẫn hai ý niệm kinh thánh Do Thái được diễn tả bằng từ emuna, sự vững vàng, và ý niệm được diễn tả bằng từ Hy Lạp, xác tín vững mạnh. Sự đối chiếu việc loan báo chương trình với các mẫu gương theo sau cũng cho phép hiểu rằng soạn giả không nhấn mạnh trên sự vững vàng hay chắc chắn của lòng tin, cho bằng nêu bật năng động
hay sự rộng mở của nó cho tương lai vĩnh viễn như là các điều hy vọng hay các thực tại không thể trông thấy được. Khía cạnh này được lặp đi lặp lại trong phần trình bày gương sống lòng tin của các tổ phụ hay các tiền nhân như tổ phụ Abraham, các tổ phụ ông Môsê, cũng như các chứng nhân tử đạo là những người đã hướng nhìn lên các thực tại Thiên Chúa đã hứa, các thực tại vĩnh viễn cuối cùng, và vì thế họ có thể kiên trì trong lựa chọn lòng tin của họ. Lịch sử các nhân vật kinh thánh đã được lựa chọn và đọc lại dựa trên tiêu chuẩn của lòng tin kiên trì này. Áp dụng đầu tiên của nguyên tắc chú giải này liên quan tới việc tạo dựng. Khẳng định toàn thực tại hữu hình đã được nhào nặn bởi lời hữu hiệu của Thiên Chúa dựa trên lòng tin là thí dụ điển hình của luận lý lòng tin được cấu trúc trên lời của Thiên Chúa trong Kinh Thánh và diễn tả thực tại vô hình của Thiên Chúa là nền tảng của các vật hữu hình. Ưu tư của soạn giả không có tính cách suy tư trừu tượng mà mang chiều kích lịch sử thực tế theo kiểu suy tư của Kinh Thánh. Xa hơn, khi miêu tả gương mặt của Hê-nốc, ông lặp lại đề tài tổng quát của lòng tin và định nghĩa nó như là điều kiện để bước vào trong tương quan tôn giáo sinh động với Thiên Chúa. Nhưng cả trong trường hợp này, Thiên Chúa không phải là một vật thể của giáo thuyết lòng tin, mà là một thực tại bản thể mà con người rộng mở tâm lòng mình để đón nhận qua lòng tin. Sự hiện hữu của Thiên Chúa thuộc các thực tại mà con người không thể trông thấy được, nhưng lòng tin giúp con người xác tín chắc chắn như thế. Và hoạt động hữu hiệu và trao ban ơn cứu độ của Thiên Chúa đáp trả lại các chờ mong sâu thẳm của con người cũng thuộc các điều hy vọng được lòng tin bảo đảm.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba, ngày mùng 1 tháng 9 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 31 đến hết câu 37. Bấy giờ, Đức Giêsu xuống Capernaum, một thành miền Galilê. Vào ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng, họ sửng sốt về cách người giảng dạy vì lời của người có uy quyền. Trong hồi đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập la to lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, truyền chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đổi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất." Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong kho tàng văn học Việt Nam, Đại thi hào Nguyễn Du từng đúc kết cái nỗi đau giằn xé của con người qua câu thơ Chiếu Nặng Suy Tư. Ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Câu thơ không chỉ nói về cạm bẫy cuộc đời, mà chạm đúng bi kịch muôn thuở của kiếp nhân sinh. Con người nhiều khi biết đâu là nẻo thiện, đâu là bến đỗ bình an, nhưng đôi chân vẫn bị cuốn vào những thói quen tăm tối, những đam mê trói buộc và những bế tắc đoạn trường không thể tự giải thoát. Trang tin mừng Luca hôm nay dẫn chúng ta đến hội đường Capernaum vào ngày Sa-bát, nơi chốn linh thiêng ấy bỗng vang lên cái tiếng thét thất thanh của một người bị quỷ ám: "Truyền chúng tôi can gì đến ông, hỡi ông Giêsu Nazareth? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao?" Đó là tiếng kêu của sự giằng xé tột cùng, đại diện cho những phần người đang bị sự giữ kìm kẹp, đánh mất cái quyền làm chủ chính mình. Đứng trước cảnh tượng hỗn loạn ấy, Chúa Giêsu không dùng bạo lực của thế gian, nhưng Ngài dùng uy quyền thần linh của lời để giải phóng con người. "Cầm đi, hãy xuất ra khỏi người này." Thưa anh chị em, sống giữa thế kỷ 21 văn minh và tiện nghi, chúng ta ngỡ như ma quỷ chỉ là câu chuyện cổ xưa. Thế nhưng sự giữ thời đại mới lại ẩn mình tinh vi hơn bao giờ hết, biến dạng thành những xiềng xích vô hình trói buộc con người mỗi ngày. Sự kìm kẹp của những thói quen độc hại. Có những người bị nghiền ngập công nghệ, cờ bạc, hay đắm chìm trong thế giới ảo, đến mức bỏ quên bổn phận làm cha làm mẹ. Dù biết điều đó là phá hủy tương lai, nhưng họ bất lực, không tự bẻ gãy nổi chiếc còng vô hình đang siết chặt đời mình. Tiếng thét của sự u uất và cô đơn, áp lực, cơm áo gạo tiền, sự cạnh tranh khốc liệt nơi công sở và nỗi sợ bị đào thải đẩy nhiều người vào trầm cảm lo âu. Tâm hồn họ như là bị giam cầm trong bóng tối, tự dằn vặt bản thân mà không tìm thấy lối ra. Rồi vết nứt của những sự hận thù, những lời nói cay nghiệt trong gia đình, sự ích kỷ và nghi kỵ đang gặm nhấm các mối tương quan, biến mái ấm thành nơi nặng nề ngột ngạt. Đứng trước những cái nỗi đau ấy, lời Chúa Giêsu xuất hiện như một luồng ánh sáng xua tan mây mù. Dân chúng kinh ngạc thốt lên: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và dũng lực mà truyền cho các thần ô uế phải xuất ra."
uy quyền của Chúa Giêsu không phải là quyền lực áp bức, mà là uy quyền của tình thương chữa lành. Lời Ngài không làm tổn thương nạn nhân. Ma quỷ vật người ấy xuống giữa hội đường, nhưng không làm hại gì người ấy cả. Thiên Chúa luôn bảo vệ phần thánh thiện và phẩm giá cốt lõi trong tâm hồn bạn. Mọi sự dữ, mọi nỗi đau hay thói hư tật xấu, khi Chúa lên tiếng thì chúng buộc phải rút lui để trả lại sự tự do và bình an nguyên vẹn cho con người. Và thưa anh chị em, để lời Chúa thực sự biến đổi đời mình, chúng ta được mời gọi mở toang những góc khuất tâm tối nhất cho Ngài chạm tới. Đừng giấu giếm vết thương, cũng đừng cố gắng tự chữa lành bằng sức riêng hữu hạn. Nhưng hãy để lời Chúa giải thoát bạn khỏi những ức chế, định kiến và xiềng xích của cái tôi ích kỷ. Thưa anh chị em, thế gian có thể đem đến cho bạn nhiều phương tiện giải trí, nhưng chỉ duy nhất Chúa Giêsu mới trao cho bạn sự tự do đích thực trong tâm hồn. Hãy can đảm bước ra khỏi bóng tối của những đam mê mù quáng để uy quyền yêu thương của Ngài tái lập sự bình an trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu uy quyền và đầy lòng trắc ẩn, tâm hồn con đôi lúc yếu đuối, dễ bị trói buộc bởi những lo âu, giận hờn và những thói hư tật xấu của trần gian. Xin cất tiếng phán trong cõi lòng con, xua tan bóng tối của sự dữ và chữa lành những vết rạn nứt trong cuộc đời con. Xin ban cho con sức mạnh của lời Ngài để con đứng vững trước mọi cám dỗ, tìm lại được sự thanh thản nội tâm và can đảm bước đi trong ánh sáng tự do của con cái Chúa.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tinh Lộ Đức Pháp Quốc, số người ghi danh dự lễ với Đức Thánh Cha tại Lộ Đức đã đạt mức tối đa. Một tháng trước khi bắt đầu chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 tại Lộ Đức, trong hai ngày 26 và 27 tháng 9 tới đây, số tín hữu đăng ký lên tới mức tối đa 150.000 người, nên ban tổ chức ngưng việc ghi danh thêm. Ban giám đốc đền thánh giải thích rằng, trước lượng người dự kiến đông đảo một cách đặc biệt, nơi đây đã đạt đến sức chứa tối đa. Con số thật ấn tượng, 150.000 người được dự kiến sẽ đến cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng vào thứ Bảy, ngày 26 và Chủ nhật ngày 27 tháng 9. Những người đã ghi danh sẽ nhận được giấy phép, cụ thể là thẻ vào cửa qua thư điện tử trong những ngày tới. Thẻ này sẽ phải được xuất trình để được vào, đặc biệt là khu vực cánh đồng hoặc quảng trường. Việc đóng đăng ký sớm này trước hết là một chỉ dấu cho thấy mức độ mong đợi và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo tại Pháp đang tạo ra. Lộ Đức sẽ là một trong những chặng dừng chân thiêng liêng quan trọng của chuyến tông du của Ngài. Hơn 10 cây số hàng rào an ninh sẽ được lắp đặt trong khuôn viên đền thánh. Hơn 2.000 tình nguyện viên sẽ được huy động, trong khi gần 1.500 linh mục được dự kiến sẽ có mặt. Một khán đài 400 chỗ sẽ dành cho các giám mục và hồng y. Hơn 10.000 màn hình lớn cũng sẽ được lắp đặt, cùng với hệ thống âm thanh được tăng cường. Gần 1.000 nhà vệ sinh tạm thời sẽ được bố trí. Việc đưa tin của truyền thông cũng sẽ có quy mô rất lớn. Lộ Đức đang chuẩn bị đón gần 1.000 nhà báo tại một trung tâm báo chí quốc tế được trang bị đặc biệt cho dịp này. Đức Thánh Cha sẽ đến Lộ Đức vào lúc 19:05 thứ Bảy, ngày 26 tháng 9. Điểm hẹn đầu tiên của Ngài tại Lộ Đức sẽ mang ý nghĩa đặc biệt biểu tượng. Vào lúc 19:40, Đức Thánh Cha Leo sẽ đi thẳng đến hang Đức Mẹ hiện ra để cầu nguyện. Theo cách diễn đạt của Đền Thánh, Ngài sẽ trở thành một người hành hương giữa những người hành hương. Sáng Chủ nhật, vào lúc 9 giờ, Ngài sẽ gặp các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Pháp tại Hội trường Thánh Bernadette. Cuộc gặp gỡ này sẽ là dịp để Đức Thánh Cha đọc diễn văn trước hàng giám mục Pháp. Đến 11 giờ, sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ lớn với đông đảo người dân trong chặng dừng chân này. Thánh lễ Chúa Nhật được cử hành tại cánh đồng trước sự hiện diện của đoàn đông đảo khách hành hương. Tiếp theo là buổi đọc kinh truyền tin. Buổi chiều sẽ đặc biệt dành cho những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất. Lúc 15:30, Đức Leo sẽ gặp những người tình nguyện phục vụ và chăm sóc các bệnh nhân hành hương cùng những người bệnh. Sau đó, Ngài sẽ đến Đăng Viện Cát Minh để có một cuộc gặp riêng với các nữ tu chiêm niệm. Ngày này sẽ được kết thúc bằng một trong những khoảnh khắc biểu tượng nhất của Lộ Đức. Vào lúc 21 giờ, Đức Thánh Cha Leo sẽ tham dự buổi đọc kinh Mân Côi và cuộc rước Đức Mẹ với nến trước khi ngỏ lời với cộng đoàn.
0: Tin Đức Quốc, hoãn lại khóa học đầu tiên Hội đồng Con đường Công nghị tại Đức. Khóa học đầu tiên của Hội đồng Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo tại Đức dự kiến vào tháng 11 tới đây đã bị hoãn lại vì cho đến nay vẫn chưa có sự chấp thuận của Tòa Thánh. Hội đồng này là một cơ cấu tham vấn và ra quyết định mới gồm các giám mục và giáo dân trong chủ trương các giám mục và giáo dân cùng cai quản giáo hội từ năm 2019 nhắm cải tổ Giáo hội Công giáo tại Đức. Chủ trương này trái ngược với giáo lý và cơ cấu của Giáo hội Công giáo. Chủ trương này trái ngược với giáo lý và cơ cấu của Giáo hội Công giáo, theo đó Chúa Giêsu thiết lập giáo hội trên nền tảng 12 tông đồ. Theo quy chế, cơ cấu này sẽ gồm 27 giám mục giáo phận, 27 đại diện của ZDK, nghĩa là Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo tại Đức, 27 tín hữu Công giáo khác. Tuy nhiên, có 4 giám mục giáo phận từ chối không đồng thuận và không tham gia Hội đồng Con đường Công nghị này, và Tòa Thánh vẫn luôn tỏ ra dè dặt, nếu không muốn nói là phản đối. Phát ngôn viên của Ủy ban Trung ương Người Công giáo Đức ZDK là bà Prita Baas giải thích với hãng thông tấn Công giáo Đức KNA hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 8 tại Berlin rằng lý do chưa thể bắt đầu họp Hội đồng Con đường Công nghị là cho đến nay vẫn chưa có sự đồng thuận cần thiết từ Vatican. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster, trong một cuộc phỏng vấn hồi tuần trước đây đã nói rằng Ngài tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục tiến triển trong vấn đề này. Đức cha cho biết, từ những người có trách nhiệm tại Roma, Ngài biết rằng việc phê chuẩn bản quy chế được đệ trình vẫn cần thêm một khoảng thời gian. Quy chế thành lập Hội nghị Con đường Công nghị được xem là sự tiếp nối của tiến trình đối thoại cải tổ bắt đầu từ năm 2019 đã được thông qua vào tháng 2 năm nay tại phiên họp bế mạc Con đường Công nghị nhóm tại Stuttgart. Thành viên ZDK Thomas Arnold, người từng tham gia Con đường Hiệp hành, nói khi được hỏi, dĩ nhiên tôi đã mong muốn Hội nghị Hiệp hành khởi động nhanh chóng. Theo ông, Giáo hội Công giáo tại Đức cho đến nay đã đóng vai trò động lực và là nguồn khởi xướng cho các tiến trình hiệp hành trên toàn thế giới. Nếu giờ đây Roma muốn các tiến trình này được đồng bộ hóa về mặt thời gian, thì Vatican cũng nên nhanh chóng và có tính ràng buộc làm rõ ràng trong tương lai những vấn đề nào có thể được quyết định theo tinh thần hiệp hành tại địa phương.
1: Tin giáo phận phát diệm, kỳ họp thường niên Ủy ban Kinh Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 vừa qua, tại Tòa Giám mục Phát Diệm, Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2026. Tham dự kỳ họp có Đức Kevin Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh; Đức Cafejo Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm sở tại, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, cùng 30 thành viên đến từ nhiều giáo phận và dòng tu. Trong những ngày làm việc, các nhóm đã dành thời gian rà soát các bản văn kinh thánh trong giai đoạn cuối. Bên cạnh công việc, đây cũng là dịp để các thành viên gặp gỡ, chia sẻ tâm tình cùng những thao thức trong sứ mạng phục vụ lời Chúa. Nhân dịp năm thánh của Giáo phận Phát Diệm kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận, các thành viên cũng dành thời gian hành hương đến một số đền thánh và tìm hiểu thêm về truyền thống đức tin lâu đời của giáo phận. Trong suốt những ngày họp, Ủy ban đã nhận được sự đón tiếp chu đáo và thân tình của Đức Giám mục Giáo phận, quý cha, quý thầy, quý nữ tu và anh chị em giáo phận Phát Diệm. Kỳ họp kết thúc trong tâm tình tạ ơn và hân hoan.
2: Tin Colombia, hơn 200 nhà thờ bị ảnh hưởng do động đất và tình trạng nghèo đói của người dân trở nên trầm trọng hơn. Chúng ta có thể nói rằng hơn 200 nhà thờ và nhà thờ chính tòa đã bị ảnh hưởng vì trận động đất. Nhiều nhà thờ mang tính biểu tượng buộc phải bị phá dỡ hoàn toàn. Một số nhà thờ bị phá hủy toàn bộ, những nhà thờ khác bị hư hại một phần, với tình trạng mái nhà bị bật tung, tháp bị sập hoặc tường bị nứt trên toàn bộ chiều dài. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Hồng Y Luis José Rueda, Tổng giám mục thủ đô Bogota, khi nói về trận động đất xảy ra ngày 10 tháng 8, trong cuộc phỏng vấn với nhật báo El Nuevo Siglo. Đức Hồng Y vừa trở về từ Bogota sau chuyến thăm một số giáo phận bị ảnh hưởng và đề cập đến tình trạng nghiêm trọng của nhiều nhà thờ chính tòa, đặc biệt là các nhà thờ chính tòa tại Bunga, Buenaventura và Manizales. Ngài nói, tình hình đã khiến việc cử hành thánh lễ phải chuyển ra ngoài trời. Động đất đã làm thay đổi những điều kiện mục vụ thông thường, nhưng các linh mục không ngừng đồng hành với cộng đoàn của mình. Giờ đây, điều cần thiết là sống một phụng vụ giữa đường phố, trong những nhà nguyện tạm thời, trong khi chờ đợi việc phục hồi các nơi thánh. Công việc này sẽ đòi hỏi khá nhiều thời gian. Việc tái thiết các nhà thờ sẽ là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của các khu phố và các thị trấn bị trận động đất ảnh hưởng. Đức Hồng Y Rueda cũng xác nhận rằng không có tin nào nói về linh mục tử vong, nhưng quả thật đã có những lúc các vị phải chịu sự căng thẳng rất lớn. Hiện nay, một số linh mục đang nhận được sự hỗ trợ về tinh thần và tâm lý do tác động của động đất và nỗi đau của các nạn nhân. Điều cấp thiết là phải chăm sóc những người chăm sóc đời sống tinh thần của các cộng đoàn. Theo Đức Tổng Giám mục, trận động đất đã làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói vốn đã tồn tại những khu vực bị ảnh hưởng. Chẳng hạn tại Buenaventura, nhu cầu cấp thiết về một hệ thống cấp nước phù hợp cho toàn thể dân đã trở nên đặc biệt rõ ràng. Các gia đình trong những vùng này đang đối phó với tình trạng khẩn cấp bằng cách tự tìm cách giải quyết những vấn đề của mình, trong khi chờ đợi sự hỗ trợ của nhà nước. Họ thể hiện đức tính hiếu khách, đồng thời dựa vào hệ thống bếp ăn cộng đồng để có lương thực, nhằm bảo đảm rằng đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi không phải chịu đói. Trong công việc liên đới này, cần đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ tại các khu phố, cũng như những khu dân cư nhỏ và vùng ngoại ô.
1: Tin Vaclava Ba Lan, các giám mục Ba Lan lên án tình trạng gia tăng các hành vi gây hấn đối với người Ukraine tại Ba Lan. Các giám mục Công giáo Ba Lan lên án tình trạng ngày càng gia tăng các hành vi gây hấn giữa người Ukraine và người Ba Lan. Tất cả những sự việc này về căn bản đều đi ngược lại hoạt động của giáo hội. Lập trường trên đây được Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan bày tỏ trong thông cáo công bố sau cuộc họp hôm thứ Tư ngày 26 tháng 8 vừa qua tại Kestukova. Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, trong nhiều lần, các giám mục đã kêu gọi bày tỏ tình liên đới với những người đang gặp khó khăn tại Ukraine, đồng thời thúc đẩy hòa giải giữa hai dân tộc láng giềng. Các giám mục hoàn toàn tin tưởng rằng những vết thương đau đớn của lịch sử có thể được chữa lành và thay thế bằng sự tôn trọng lẫn nhau. Các vị chủ trương tiến hành một cuộc đối thoại lịch sử chân thành để những chương đen tối trong lịch sử chung của chúng ta có thể được làm sáng tỏ đầy đủ. Thông cáo tiếp tục viết, chúng tôi cũng kêu gọi chấm dứt việc kích động các xung đột dân tộc chủ nghĩa. Các cơ quan chức năng nhà nước cần ngăn chặn những sự việc như vậy và bảo đảm luật pháp được mọi người đang cư trú tại đất nước chúng ta tôn trọng. Trong mùa hè năm nay, tại các địa điểm công cộng ở Ba Lan đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công bạo lực nhằm vào người Ukraine. Vào giữa tháng 8, triết gia và thần học gia nổi tiếng người Ba Lan Mikael Heller đã chỉ trích sự im lặng của giáo hội tôi trước sự kích động chống người Ukraine. Ông cho biết, mình rất đau buồn khi tình cảm này lại được thúc đẩy bởi những chính trị gia tự nhận mình là người công giáo. Ông Heller từng đoạt giải thưởng Templeton đã nói như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Politica. Cũng vào khoảng thời gian đó, Đức Hồng Y Gregory, Tổng giám mục Cracovia, đã lên án các vụ tấn công nhằm vào người Ukraine tại Ba Lan trong một thư một vụ. Thông cáo mới nhất của các giám mục không đề cập trực tiếp đến cuộc tranh chấp lịch sử đang ngày càng căng thẳng giữa hai quốc gia liên quan đến các vụ thảm sát hàng chục ngàn thường dân trong thời chiến vào các năm 1943 đến 1944 tại khu vực ngày nay thuộc miền Tây Ukraine. Nguyên nhân gần đây của tranh chấp là việc Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tháng 5 đã trao danh hiệu Anh hùng UPA cho một đơn vị đặc biệt của quân đội Ukraine. Ukraine chống lại cả Đức Quốc xã và Hồng quân trong Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, lực lượng này cũng đã sát hại hàng chục nghìn thường dân Ba Lan. Ngay từ cuối tháng 6, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sevchuk của Kiev, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ đông phương, các Hồng y Ba Lan Konrad Krajewski, Kazimir Nixer và Gregor Ries cùng với Đức Hồng y Nikola Bichuk, giám mục phụ trách các tín hữu Ukraine lưu vong tại Melbourne, Australia, và một số vị khác đã đưa ra lời kêu gọi hòa giải trong tranh chấp giữa Ba Lan và Ukraine. Lời kêu gọi được ký bên lề cuộc gặp của các Hồng y tại Roma. Trước tình trạng căng thẳng giữa hai bên ngày càng gia tăng, các Hồng y khẳng định sự cần thiết phải hạ nhiệt ngôn từ và tiếp tục con đường đối thoại được khởi xướng với phép lành của Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ II.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 22 thường niên, ngày Quốc Khánh cầu cho Tổ quốc. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4 từ câu 38 đến hết câu 44. Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc, bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng, ông là con Thiên Chúa. Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng, đám đông tìm người đến tận nơi người đã đến, và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ, tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đơ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhân loại hôm nay đang sống trong một cái nghịch lý đau lòng. Đó là người ta có thể kết nối với nhau qua nửa vòng trái đất chỉ bằng một cái chạm màn hình, nhưng chúng ta lại ngần ngại chạm vào vết thương của người bên cạnh. Chúng ta dư thừa phương tiện để liên lạc, nhưng lại thiếu thốn trầm trọng sự tiếp xúc đầy yêu thương. Đoạn tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một bài học về sự gần gũi mà Chúa Giêsu muốn truyền cho từng người chúng ta. Khi mặt trời lặn, nhiều phần người đau yếu tìm đến, và Đức Giêsu đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành họ. Cử chỉ đặt tay của Đức Giêsu không phải là một màn phô diễn quyền lực mầu nhiệm từ xa. Ngài là Thiên Chúa quyền năng. Chỉ cần một lời phán thì bệnh tật phải lùi bước, ma quỷ phải tháo lui. Thế nhưng, Ngài đã cúi xuống, chọn bước qua ranh giới của sự ô uế, chọn để cho đôi bàn tay thánh thiện của mình chạm trực tiếp vào da thịt tàn tạ lở loét của những người khốn cùng. Cái chạm tay ấy trao ban hơi ấm, thấu cảm nỗi đau và phục hồi nhân phẩm cho những kẻ bị người đời xa lánh. Thưa anh chị em, khi mẹ thánh Teresa Calcutta đón lấy một người hấp hối bốc mùi hôi thối trên đường phố Kolkata, mẹ không đeo găng tay dày cộm để phòng ngừa, mà mẹ ôm lấy họ bằng đôi tay trần. Người hấp hối ấy đã thốt lên trước khi nhắm mắt, cả đời tôi sống như một con thú, nhưng giờ đây tôi được chết như một thiên thần trong vòng

xoa đầu con cái thay vì mải mê dán mắt vào điện thoại. Một cái nắm tay ấm áp dành cho ông bà, cha mẹ già yếu đang lặng lẽ đếm chuỗi ngày tàn. Đôi khi một cái chạm tay đầy yêu thương thôi, nhưng nó có sức xoa dịu những vết thương lòng sâu hơn ngàn lời giảng giải đạo đức. Đặt tay qua sự lắng nghe không định kiến trong đời sống xã hội và cộng đoàn, biết bao tâm hồn đang mang những căn bệnh vô hình, trầm cảm, cô đơn, tuyệt vọng, mặc cảm tội lỗi. Đặt tay là dám ngồi lại, kiên nhẫn lắng nghe mà không phán xét, không xua đuổi, không gián giảng. Đó là trao cho tha nhân một bờ vai nâng đỡ khi họ gục ngã bên lề cuộc đời. Đặt tay qua hành động bác ái dấn thân. Đức tin không thể dừng lại ở những xúc cảm nhất thời. Đặt tay là mở rộng vòng tay giúp đỡ một người nghèo khó, đến tận giường bệnh thăm viếng người đau ốm, dám chia sẻ thời giờ, tài lực và công sức để chữa lành những bất công rạn nứt trong cuộc sống. Thưa anh chị em, Đức Giêsu không cần những người đứng từ xa để chiêm ngưỡng Ngài. Ngài cần những đôi tay biết nối dài tình yêu của Ngài vào trần thế. Mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành khí cụ bình an, để qua đôi bàn tay biết yêu thương của mình, Chúa tiếp tục đi qua, chạm vào và chữa lành thế giới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không ngần ngại chạm vào nỗi đau tột cùng của phận người để trao ban sự sống. Xin chạm đến tâm hồn chai đá nguội lạnh của chúng con và biến đổi đôi tay chúng con thành khí cụ của lòng xót thương. Xin cho đôi tay chúng con biết buông bỏ những ích kỷ, biết mở ra để nâng dậy người ngã lòng, biết nắm lấy bàn tay kẻ cô đơn và biết trao ban hơi ấm yêu thương cho những ai đang chịu tổn thương giữa dòng đời.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha ban hành thủ tục mới về việc bãi chức các thượng phụ công giáo đồng phường. Hôm 29 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ sung bộ giáo luật công giáo đồng phương và ấn định các biện pháp bãi chức các thượng phụ của các giáo hội này. Thủ tục trên đây được Đức Thánh Cha quy định trong tự sắc mang tựa đề Mutua Concordia, nghĩa là hòa hợp với nhau. Văn kiện này sửa đổi bộ giáo luật của các giáo hội công giáo đồng phương, bổ sung những quy định cho phép các công nghị giám mục khởi xướng tiến trình bãi nhiệm vị thượng phụ của giáo hội liên hệ, chẳng hạn trong trường hợp một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự hiệp thông của giáo hội này. Theo quy định mới, khi có lý do nghiêm trọng, trước hết có thể yêu cầu vị thượng phụ của giáo hội liên hệ tự nguyện từ chức. Nếu thượng phụ ấy không chịu từ chức, vị giám mục thâm niên nhất trong chức giám mục sẽ triệu tập công nghị các giám mục và các vị sẽ bỏ phiếu kín để bất tín nhiệm thượng phụ. Cần có đa số 2/3 số thành viên của thượng hội đồng để thông qua quyết định. Vị thượng phụ ấy có quyền tự bào chữa trong công nghị ấy. Tuy nhiên, việc bãi chức thượng phụ ấy phải được Đức Thánh Cha phê chuẩn thì mới có hiệu lực pháp lý. Nếu vị giám mục thâm niên nhất không chịu triệu tập công nghị để cứu xếp vụ này, thì vị giám mục thâm niên thứ hai sẽ triệu tập. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các biện pháp này phù hợp với truyền thống tính hiệp hành của các giáo hội công giáo đồng phường, đồng thời tiếp thu những đề nghị của nhiều giám mục thuộc các giáo hội đồng phường. Hơn nữa, biện pháp này cũng tính đến các mối quan hệ đại kết với các giáo hội chính thống giáo, nơi cách hiểu về mặt pháp lý và thực tiễn nhấn mạnh hơn đến sự lãnh đạo mang tính cộng đoàn và tính tập thể. Quyền của Đức Giáo Hoàng trong việc phê chuẩn hoặc bác bỏ các quyết định của Thượng Hội đồng đóng vai trò như một cơ chế bảo đảm chống lại những sự can thiệp nội bộ hoặc bên ngoài không thích đáng. Tự sắc trên đây của Đức Thánh Cha có hiệu lực ngay sau khi được ban hành. Theo báo chí, một trong những lý do thúc đẩy Đức Thánh Cha ban hành tự sắc trên đây là vụ Đức Thượng Phụ Inyak Yusip Yunan thứ 3, 82 tuổi, giáo chủ giáo hội công giáo Syriac, có trụ sở ở Liban. Vị này bị nhiều giám mục trong giáo hội than phiền và không tín nhiệm. Họ xin ngài từ nhiệm nhưng không được toại nguyện. Các giám mục đã trình bày sự việc với Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về vụ này trong cuộc gặp gỡ riêng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Beirut nhân chuyến tông du của ngài tại Liban từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm ngoái.
2: Tin Vác-xa-va, Ba Lan. Các giám mục Ba Lan yêu cầu khôi phục đầy đủ các lớp giáo lý trước thềm năm học mới. Các giám mục Ba Lan bày tỏ lo ngại về các lớp giáo dục sức khỏe bắt buộc khi năm học mới bắt đầu. Trước thềm năm học mới tại Ba Lan, các giám mục địa phương một lần nữa lên tiếng bày tỏ quan ngại về những thay đổi do Bộ Giáo dục Quốc gia đưa ra. Các vị kêu gọi khôi phục đầy đủ việc giảng dạy tôn giáo và cảnh báo về môn giáo dục sức khỏe bắt buộc. Trong thông cáo với tựa đề Người trẻ xứng đáng nhận được nhiều hơn, các giám mục viết, chúng tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải lên tiếng trong tinh thần chăm sóc mục vụ dành cho người trẻ. Văn kiện được công bố ngày 24 tháng 8 vừa qua và mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wajda thuộc giáo phận Gdańska, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, trong đó có nhấn mạnh rằng các lớp giáo lý không phải là một đặc quyền của giáo hội, nhưng là một quyền được hiến pháp bảo đảm dựa trên quyền tự do lương tâm và tôn giáo, cũng như quyền của cha mẹ được giáo dục con cái theo niềm tin của mình. Các giám mục cũng cho rằng việc giảng dạy tôn giáo có thể giúp những học sinh không có niềm tin tôn giáo hiểu rõ hơn về lịch sử của dân tộc và châu Âu, cũng như về nghệ thuật, văn hóa và văn học. Văn kiện viết, đặc biệt trong những thời kỳ khủng hoảng, tôn giáo là một ánh sáng dẫn đường giúp họ không bị lạc lối. Hội đồng Giám mục Ba Lan bày tỏ lo ngại trước việc Bộ Giáo dục Quốc gia đưa các lớp giáo lý vào trước hoặc sau những hoạt động học tập khác, giảm thời lượng giảng dạy xuống còn một giờ mỗi tuần, nới lỏng các quy định về việc ghép học sinh từ các lớp khác nhau vào cùng một lớp giáo lý, đồng thời loại bỏ điểm giáo lý khởi điểm trung bình học tập. Theo các giám mục, những biện pháp này khiến việc đào tạo tôn giáo trong nhà trường bị gạt ra bên lề. Vì thế, các vị kêu gọi ngay lập tức khôi phục các lớp học này về vị trí thích đáng của chúng và tiến hành một cuộc đối thoại thực sự với các đại diện của các cộng đồng tôn giáo. Đồng thời, Hội đồng Giám mục Ba Lan khẳng định rằng việc đào tạo về các giá trị không đối lập với chủ nghĩa đa nguyên, bởi việc này tạo điều kiện cho đối thoại trong sự tôn trọng lẫn nhau và xây dựng cộng đồng. Do đó, các giám mục không phản đối việc học sinh được lựa chọn giữa môn tôn giáo và môn đạo đức. Các vị lãnh đạo Công giáo Ba Lan cũng bày tỏ những dè dặt đối với môn học bắt buộc mới có tên giáo dục sức khỏe. Mặc dù chương trình cho phép học sinh lựa chọn không tham gia phần nội dung về tình dục, các giám mục cho rằng điều này không giải quyết được vấn đề, bởi một lĩnh vực nhạy cảm như vậy trong đời sống con người phải tôn trọng quyền của cha mẹ trong việc quyết định hình thức giáo dục. Các vị cũng cho rằng vấn đề tính dục cần được trình bày trong bối cảnh các mối quan hệ hôn nhân và gia đình, bởi chính trong bối cảnh đó, tính dục phục vụ thiện ích đích thực của con người. Các giám mục nói thêm rằng, việc thiếu một lập trường rõ ràng rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ cũng là điều đáng lo ngại. Cho đến nay, những thay đổi được đề xuất đã gây ra nhiều tranh luận do tồn tại những quan điểm khác nhau về giáo dục. Ngoài các giám mục, Liên minh cứu các trường học Ba Lan cũng phản đối môn giáo dục sức khỏe, cho rằng môn này mang tính chất chống lại gia đình và thúc đẩy hệ tư tưởng giới.
1: Tin Trung Quốc, lễ truyền chức giám mục tại địa phận Đại Đồng. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, hôm nay thứ hai 31 tháng 8 năm 2026 đã diễn ra lễ truyền chức giám mục cho cha Lưu Hồng Cương, người đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm làm giám mục địa phận Đại Đồng, Sơn Tây, Trung Quốc vào ngày 10 tháng 8 năm 2026. Sau khi Đức Thánh Cha phê chuẩn việc đề cử ngài trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đức cha Lưu Hồng Cương sinh ngày 2 tháng 11 năm 1970 tại quận Tấn Nguyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Từ năm 1988 đến năm 1992, ngài theo học tại Đại chủng viện Phần Dương và sau đó, từ năm 1992 đến năm 1996, học tại Đại chủng viện Quốc gia Bắc Kinh, nơi ngài nhận bằng cử nhân thần học. Ngày 24 tháng 11 năm 1996, ngài được thụ phong linh mục cho giáo phận Đại Đồng.
2: Tin Moscow, Liên bang Nga dư âm chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Nga. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga, Đức cha Stefan Lipke, nhận định rằng chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher khích lệ người Công giáo Nga cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Đức KNA truyền đi ngày 30 tháng 8 vừa qua, cha Lipke nói, tôi xem chuyến đi của Đức Tổng Giám mục Gallagher là một bước đi nhỏ nhưng quan trọng. Chuyến thăm cho thấy giáo hội Hoàng Vũ quan tâm đến nước Nga, đồng thời khích lệ chúng tôi cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình, cũng như đóng góp phần của mình. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã kết thúc các cuộc gặp ngoại giao và giáo hội kéo dài 4 ngày tại thủ đô Nga. Hôm thứ Năm, ngày 27 tháng 8 trước đó, ngài gặp gỡ đại diện của cộng đồng Công giáo tại Nga và cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại nhà thờ chính tòa ở Moscow. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ủy cho ngài chuyển lời đến các tín hữu Công giáo tại Nga, rằng ngài nhớ đến họ trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Ngay khi bắt đầu chuyến thăm hôm thứ Ba, ngày 25 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã đề nghị Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng Vatican có thể làm trung gian giữa Moscow và Kiev nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo dài 4 năm rưỡi. Lần trước đây, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã đến Moscow là vào tháng 11 năm 2021, tức chỉ vài tháng trước khi quân đội Nga tiến vào Ukraine. Trước đó, vào tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Andriy Sybiha tại Ukraine. Trước tình trạng đàn áp của nhà nước tại Nga, Hội đồng Giám mục Nga rất thận trọng trong những tuyên bố công khai. Đức cha Lipke giải thích, việc chúng tôi hành động thận trọng là đúng đắn, để chẳng hạn không phải đối mặt với nguy cơ các linh mục hoặc nữ tu bị trục xuất. Bối cảnh của vấn đề là hơn 2/3 số giáo sĩ Công giáo tại Nga đến từ nước ngoài. Những ai công khai chỉ trích cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga có thể bị phạt nhiều năm tù theo các đạo luật hết sức nghiêm khắc của nước này. Đức giám mục phụ tá Lipke, năm nay 50 tuổi, thụ phong linh mục tại Köln, Bình Đức năm 2002. Năm 2006, ngài gia nhập dòng tên và sau đó sống tại Nga từ năm 2011 và từ năm 2020 giữ chức Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Nga. Năm 2024, Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm Ngài làm giám mục phụ tá của giáo phận Chúa Hiển Dung tại Novosibirsk, giáo phận ở miền Tây Siberia này, với diện tích khoảng 2 triệu cây số vuông, thuộc hàng những giáo phận lớn nhất thế giới. Tại đất nước rộng lớn này chỉ có 4 giáo phận, với tổng cộng 200 linh mục, quá ít, không thể cử hành thánh lễ vào mỗi Chúa Nhật ở mọi nơi. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga là Đức cha Clement Pickel, 65 tuổi, sinh tại vùng Sachsen của Đức. Giáo phận của Ngài tại Saratov bao phủ toàn bộ khu vực Tây Nam nước Nga.
3: Tin Abuja, Nigeria. Các giám mục Nigeria yêu cầu tăng cường an ninh cho người dân. Các giám mục tôn giáo tại Nigeria bày tỏ kinh hoàng và phẫn nộ trước những hoạt động mới đây, trong đó có những vụ đẫm máu của các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan gây ra, đồng thời kêu gọi chính quyền tăng cường an ninh cho người dân. Trong một thông cáo mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Matthew Manoso Endagoso, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, các giám mục nhận định rằng, dù ở trong một nhà thờ Hồi giáo, trong một nhà thờ Kitô giáo, tại chợ hay tại tư gia, người dân Nigeria đang bị thảm sát, gây tổn thương tinh thần và phải bỏ nhà cửa mà đi, trong khi những kẻ gây ra những hành động đó không bị trừng phạt. Nguyên nhân trực tiếp khiến các giám mục phản ứng mạnh mẽ và đưa ra thông cáo này là một vụ thảm sát khiến gần 50 người thiệt mạng tại Ukum thuộc bang Benue, cùng với vụ 60 tín đồ bị bắt cóc khỏi một nhà thờ Hồi giáo tại Bou thuộc bang Niger. Các giám mục Nigeria chia buồn với tất cả những người bị ảnh hưởng vì bạo lực của các nhóm vũ trang khác nhau. Các vị khẳng định rằng, sự gần gũi, những anh em Hồi giáo của chúng ta, và cầu nguyện cho tất cả những người bị bắt cóc được trả tự do. Một cuộc tấn công vào một nơi thờ phượng là một cuộc tấn công vào cộng đồng của chúng ta. Các giám mục kêu gọi chính quyền và các cơ quan an ninh làm tất cả những gì nằm trong khả năng của mình để chấm dứt cuộc tàn sát này tại đất nước chúng ta. Đồng thời, các giám mục kêu gọi những kẻ cướp bóc, khủng bố, bắt cóc và những kẻ đứng sau chúng chấm dứt việc đổ máu. Các ngài viết, sự sống con người chỉ thuộc về Thiên Chúa và không gì có thể biện minh cho sự tàn bạo này. Không thể xây dựng tương lai trên nước mắt của những người vô tội.
2: Tin Mumbai, Ấn Độ. Từ nay, các Kitô hữu phải xác nhận bằng văn bản rằng mình đến cầu nguyện là hoàn toàn tự nguyện. Cộng đồng Kitô tại bang Maharashtra bên Ấn Độ đưa ra biện pháp tự vệ trước luật mới chống cải đạo tại bang này. Kể từ ngày 28 tháng 8 vừa qua, một đạo luật mới chống cải đạo được áp dụng tại bang này. Phản ứng trước những cáo buộc và các vụ những người Ấn giáo cực đoan xông vào các buổi nhóm của họ, nay các cộng đoàn Kitô tại địa phương tự thu thập bằng chứng bằng các mẫu đơn có chữ ký, ảnh và giấy tờ tùy thân, và đôi khi người ta phải ký tên trước khi cầu nguyện. Một số mẫu đơn thậm chí còn yêu cầu ảnh nhận dạng cùng với số ADAR, hệ thống nhận dạng sinh trắc học của Ấn Độ, hoặc số PAN được sử dụng trong số những mục đích khác bởi cơ quan thuế. Các giấy tờ này được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Marathi và tiếng Hindi, sau đó được những người phụ trách tôn giáo lưu giữ. Những biểu mẫu này không phải do chính quyền bắt buộc. Chính các cộng đoàn Kitô đã quyết định tự mình lập và lưu giữ những bằng chứng này để trong trường hợp bị cáo buộc cưỡng ép cải đạo, họ có thể chứng minh rằng những người có mặt đã tự nguyện đến tham dự. Trong năm biên bản FIR nói trên, 4 hồ sơ nhằm vào người tổ chức buổi cầu nguyện, còn một hồ sơ liên quan đến những người đã gây rối và làm gián đoạn cuộc tụ họp. Từ tháng 4 đến tháng 7, đã có 5 vụ việc xảy ra trong các buổi cầu nguyện tại khu vực này đã dẫn tới tổng cộng 9 biên bản FIR. Kể từ đó, một số nơi thờ phượng đã lắp đặt camera giám sát. Tại nhà thờ Tin Lành New Hope, Tân Hy Vọng ở Vira, mục sư Stephen Rosario, 49 tuổi, gần đây đã phát những mẫu đơn này cho khoảng 30 người tham dự buổi lễ Chúa Nhật.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, đặc biệt các bạn trẻ thân mến, lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay có vẻ quá triệt để. Ai có thể theo Chúa Giêsu? Ai có thể đáp lại lời mời gọi ấy để trở thành người môn đệ của Chúa? Ai có thể từ bỏ tất cả và vác thập giá hàng ngày bước theo Chúa Giêsu được? Thoạt tiên, ta thấy lời mời gọi ấy quá triệt để. Thế nhưng nếu ta để ý quan sát trong cuộc sống thường nhật, ta nhận ra rằng sự từ bỏ là một quy luật để tiến lên trong cuộc sống. Ta để ý trong thiên nhiên, nếu một hạt lúa khi gieo vào lòng đất mà nó không chịu thối rữa, cái vỏ trấu không chịu bung ra, thì chắc chắn hạt lúa không thể nào nảy mầm, chẳng bao giờ có thể thành cây và không bao giờ có được những bông lúa chịu hạt. Đó là một điều chắc chắn. Từ bỏ để có thể sinh bông hạt. Ta nhìn thấy một con bướm bay rất đẹp, có thể thu hút lòng người. Nhưng bướm sẽ chẳng bao giờ là bướm nếu nó không chấp nhận thân phận của một con sâu lột khỏi vỏ và có thể cất cánh bay cao. Sự từ bỏ để có thể bay cao và bay xa. Ta quan sát một đứa trẻ, dường như đứa trẻ nào cũng thế. Buổi đầu tiên cắp sách đến trường sẽ là buổi đầu tiên đứa trẻ mếu máo vì phải xa cha mẹ. Đứa trẻ nếu không chấp nhận rời khỏi vòng tay của cha mẹ thì sẽ chẳng bao giờ có thể lớn lên, chẳng bao giờ có thể trưởng thành. Nếu cha mẹ không can đảm buông đứa con của mình mà cứ ôm khư khư lấy, thì đứa trẻ chẳng bao giờ biết đi cả. Cho dầu những bước chân chập chững, có thể sẽ té ngã. Nếu một cậu học trò cứ mãi thương thầy nhớ cô, cứ muốn có những bạn bè cũ, cứ muốn học cùng một lớp, thì chắc chắn sẽ là 3 năm lớp 1, không thể nào lên lớp được. Sự từ bỏ để lớn lên, đó là một quy luật của cuộc sống. Thưa cộng đoàn, thế nhưng bản tính tự nhiên của chúng ta dường như sự từ bỏ rất khó. Ta cũng cứ quan sát một đứa trẻ, khi cho một đứa trẻ món đồ chơi thì thường khó ai có thể giành khỏi tay nó. Giữ lấy khư khư cho mình, đó là một điều rất tự nhiên. Những người chuyên môn đi vớt xác chết trôi sông, người ta có một kinh nghiệm như thế này. Những xác chết hay là những người khi sắp chết, họ bám víu được thứ gì thì nắm chặt lấy, không buông ra. Giữ cho mình là điều dễ hiểu, còn từ bỏ dầu là một quy luật rất tự nhiên nhưng đòi hỏi con người phải rất cố gắng. Như vậy, sứ điệp và lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay chúng ta có thể hiểu thế nào? Ai là người ta có thể bước theo Chúa Giêsu và phải từ bỏ những gì để có thể làm môn đệ của Chúa? Trước hết, chúng ta được mời gọi để từ bỏ những gì ti tiện của đời sống, từ bỏ những gì đi nghịch với phẩm giá của con người, từ bỏ những gì đi nghịch với tư cách là con cái của Thiên Chúa. Đó là tội lỗi, đó là sự bất công, đó là một lối sống gạt Thiên Chúa ra bên lề cuộc đời, đó là một lối sống theo tinh thần tục hóa, vân vân và vân vân. Những thứ đó chúng ta được mời gọi từ bỏ.
để bước theo Chúa Giêsu. Nhưng thưa cộng đoàn, không chỉ là từ bỏ những điều ti tiện trong cuộc đời này, mà chúng ta khi trở thành người môn đệ của Chúa, chúng ta được mời gọi không chỉ từ bỏ những điều ti tiện, mà từ bỏ cả những điều chính đáng. Những điều chính đáng, những điều rất thiết thân, những điều gắn kết với cuộc đời của chúng ta, Chúa cũng mời gọi từ bỏ để bước theo Chúa Giêsu. Chúng ta thấy những mẫu gương rất tuyệt vời trong đời sống. Các tông đồ đã từ bỏ tất cả sau lưng, trải lưới, quê hương, bạn bè, gia quyến, tất cả ở lại, lên đường để làm môn đệ của Chúa. Dòng lịch sử hơn 2.000 năm của giáo hội cho chúng ta chứng kiến biết bao những tâm hồn quảng đại từ bỏ tất cả để trở thành người môn đệ của Chúa Giêsu. Bao nhiêu những vị thừa sai đã bỏ cả một vùng trời êm ấm, bỏ cả một tương lai sáng lạn, bỏ cả những nghề nghiệp, bỏ lại quê hương, mẹ già, anh chị em để lên tàu đến một vùng đất xa lạ loan báo tin mừng. Bước chân của những nhà truyền giáo là hình ảnh rất đẹp về sự từ bỏ để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Biết bao những vị thánh trong giáo hội đã từ bỏ cả cuộc đời của mình, từ bỏ tất cả vì Chúa Giêsu quyến rũ họ. Nói như ngôn ngữ của bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói: Ngài đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Tất cả và từng người chúng ta khi đón nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng được mời gọi từ bỏ như thế để bước theo Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta là những môn đệ của Thầy Giêsu. Chúng ta được mời gọi bước theo Thầy để chu toàn ơn gọi và sứ mạng theo bậc sống của mình. Sự từ bỏ ấy sẽ làm cho chúng ta có một hành trang thanh thoát hơn để có thể bước dài, bước xa trên con đường làm môn đệ của Chúa. Xin lời của Chúa nâng đỡ chúng ta, lời của Chúa động viên chúng ta, lời của Chúa khuyến khích chúng ta, để chúng ta có thể từ bỏ, thanh thoát, chấp nhận thập giá của cuộc đời mà bước đi trong hành trình môn đệ của Chúa.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, lẽ thường con người ta ai cũng thích tích trữ thu vén cho mình, ít có ai muốn chia sẻ hoặc là cho đi. Và dường như đó là tâm thế chung của tất cả chúng ta. Nhưng thực tế cuộc sống nói như vậy mà nó không phải như vậy. Có lúc chúng ta muốn mà đâu phải là được. Có lúc chúng ta muốn cho đi mà đâu có nghĩa là chúng ta mất. Cuộc sống luôn luôn có những cái đảo lộn và có những cái bất ngờ của nó. Nhưng quy luật chung, người ta vẫn nói bỏ con tép thì bắt con tôm. Muốn làm ăn lớn thì phải đầu tư lớn. Thuyền lớn thì phải gặp sóng lớn. Đó là chuyện bình thường. Và hình như quy luật ấy nó cũng không xa lạ gì nếu chúng ta thích ứng nó vào trong đời sống luân lý đạo đức của chúng ta. Ngày hôm nay Thầy Giê-xu đã nói một câu rất rõ ràng: anh em muốn theo Thầy ư? Được, hãy từ bỏ chính mình và vác thập giá mà theo. Câu mời gọi ấy nghe rất ngắn gọn nhưng không phải dễ thực hiện chút nào. Và bây giờ chúng ta cùng nhau để tìm hiểu với lời mời gọi ấy. Anh em hãy từ bỏ chính mình mà vác thập giá theo Thầy. Trước hết chúng ta hãy dám đặt câu hỏi, liệu người mời gọi ấy đã dám từ bỏ mình chưa mà dám kêu chúng ta từ bỏ. Hãy cùng nhau suy nghĩ, Thầy Giê-xu có phải là một con người của mẫu hình từ bỏ hay là không? Xin thưa, chắc chắn Ngài là một mẫu hình như thế. Bởi vì Ngài vốn dĩ là một Thiên Chúa, nhưng đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Chút bỏ mọi vinh quang danh dự xuống trần gian này, làm thân nô lệ và trở thành một con người xác phàm như chúng ta. Rõ ràng đó là một con người đã từ bỏ vinh quang quyền lực để xuống làm người, đã chịu và đã vùi mình xuống. Đã hết đâu, sinh ra và lớn lên trong một khu thôn làng rất là nghèo hèn đơn sơ. Và có thể Thầy sống trong một gia đình của ông bà thợ mộc rất đơn hèn và cứ thế sống cho hết cuộc đời nhàn nhã. Không, Thầy Giê-xu cũng bỏ một cuộc sống nhàn nhã ấy và sẵn sàng lên đường để chấp nhận một cuộc phiêu lưu, để bước vào một cuộc đời giao giảng. Và còn gì nữa, Thầy tiếp tục từ bỏ liên tục. Và có lúc Ngài cảm thấy rằng Ngài không muốn trở về Jerusalem vì biết rằng về ấy là Ngài sẽ chấp nhận một cái kịch bản, hay nói như là một cái gì đã được tiền định mà Thiên Chúa Cha đã định trước cho Ngài, vậy là sẽ chết. Có lúc Ngài muốn chồn chân và không muốn bước, nhưng phải về thôi, phải về Jerusalem thôi. Và cũng có lúc Ngài đã từng nói lạy Cha, nếu có thể được xin cho con khỏi uống chén đắng này, nhưng một xin theo ý Cha. Khi con người ta phải đối diện với cái cuộc từ bỏ khắc khe, phải đấu tranh với bản thân mình, thì hơn bao giờ hết họ là người hiểu hơn ai hết hay tiếng vâng phục là như thế nào. Nó khó khăn và khi đạt được thì nó có giá trị biết là bao nhiêu. Con người từ bỏ ấy để làm gì? Từ bỏ chính mình, từ bỏ thân phận của mình, sẵn sàng lên đường để đóng một cái vai diễn đã được định sẵn như Thầy Giê-xu trong cuộc đời nhân thế này, để Thầy vác thập giá. Nói tới thập giá, như chúng ta đã nghe, khi nói đến thập giá là chúng ta cảm giác như có một cái gì đó không dễ chơi tí nào. Vâng, nếu không muốn nói là một nỗi ám ảnh cho con người nhân thế của muôn thời, muôn thế hệ. Nói tới thập giá là người ta phải nghĩ đến nào là những chuyện đau buồn, chết chóc, thất bại, oán ức, khổ ải, bất công, rồi nào là chuyện cô đơn, ức hiếp. Và tất cả những gì người ta nghĩ ấy đều đúng cả, không sai. Bởi vì tất cả những điều đó Thầy Giê-xu đều phải cảm nếm hết. Và đó là thập giá mà Thầy Giê-xu đã vác, đã đi qua. Các bạn trẻ ngày hôm nay rất rất sợ phải vác thập giá của cuộc đời mình.
Hơn bao giờ hết, khi cuộc sống ngày hôm nay trở nên quá phồn thịnh, người ta có tiền, người ta muốn gì là được nấy, dường như thiên đàng là ở bến bờ này, dường như người ta không còn khao khát để cố gắng, đã quên đi thân phận của mình. Quên đi thân phận mình là quên đi phải đối diện với chính bản thân mình, là quên đi thập giá của cuộc đời mình. Nhưng thử hỏi ở đời này có ai mà không mang lấy thân phận một lần cho đời mình, có ai mà không một lần để vác thập giá ấy, dù có trốn chạy đến đâu thì cũng phải trở về với chính cái thân phận giới hạn và vô cùng mỏng mảnh của chúng ta. Chúng ta thử nghĩ xem, thập giá mà Thầy Giê-xu mời gọi chúng ta bước theo và vác, nếu như chúng ta không tuân thủ hoặc là không muốn vác thì sao? Liệu nếu không vác thập giá của Thầy Giê-xu bảo, chúng ta có tránh được thập giá ở cuộc đời này không? Hay hỏi một cách khác, còn biết bao nhiêu cây thập giá khác, cây thập giá của ông Giê-xu bảo chúng ta vác mà chúng ta phải đối diện, có cây thập giá nào khác cây thập giá của ông Giê-xu không? Xin thưa, có. Không những có mà có rất nhiều. Đó là cây thập giá ma quỷ, cây thập giá thế gian và cây thập giá của chính bản thân mình, cái tôi ích kỷ của mình. Thế gian này, cuộc đời này, con người có tới ba thù cơ mà: ma quỷ, thế gian và chính con người bản thân mình. Và nếu như thập giá Giê-xu mà chúng ta theo là chúng ta sẽ phá băng, sẽ vượt thắng ba cái loại thập giá ấy một cách hết sức là ngoạn mục. Đi con đường nào cũng vác thập giá hết cả, quý bạn chị em ạ, và đặc biệt là các bạn trẻ sinh viên. Bởi vì chúng ta dù ở hoàn cảnh nào, bối cảnh nào, nhưng chúng ta đều có quyền, chúng ta có tự do để cân nhắc đâu là thập giá mà chúng ta hy sinh cho ngày hôm nay và đạt được cái gì. Có phải những giá trị mà chúng ta đang cố gắng để theo đuổi, để đạt được, nó chỉ là những giá trị tạm bợ ở thế gian này không thôi? Nhưng thập giá của ông Giê-xu mời gọi chúng ta còn vượt thắng hơn thế. Có lẽ những gì gọi là tủi hờn, đau khổ, vất vả, cô đơn, cô độc, bị oan uổng, bị người ta ức hiếp, hoặc là bất cứ những gì mà Thầy Giê-xu phải chịu, không phải là những gì đã chịu rồi chịu là thôi. Thập giá ấy không bế tắc, bởi vì thập giá của Thầy Giê-xu là một thập giá mà chúng ta nói ban đầu, bỏ con tép để bắt con tôm, anh phải đầu tư lớn thì anh mới lời lớn. Một ông chủ sắp sửa đi xa khi giao cho các đầy tớ của mình các nén vàng để cho họ làm xin lợi. Có người thì đầu tư, nhưng có người thì lại chôn vùi xuống lòng đất, để khi ông chủ về chỉ giao trong đúng cái đồng ấy mà thôi. Vốn liếng của chúng ta có đấy, vấn đề là chúng ta có biết làm cho nó trở thành lợi tức cho bản thân mình hay là cho người đã tin tưởng và giao phó cho mình hay không mà thôi. Thập giá Giê-xu mời gọi chúng ta vác, ngày cuối cùng nó phải là đỉnh cao của vinh quang. Và người ta nói cái thập giá ấy có một cái tên là thập giá vinh quang. Bởi vì chỉ có con đường Thầy Giê-xu đã vạch ra mà chúng ta cố gắng bước theo, đó là con đường bảo đảm nhất để cầm chắc trong tay một tấm vé bước vào nước trời, bước vào ngày cánh chung. Chúng ta hãy bắt chước Thánh Phanxicô khó khăn để cảm nhận và nói lên câu này: vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

0: xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào. Mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
1: Đúng vậy.
0: Khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên gửi đến trong cái khung live stream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nên con không dám nói với gia đình. Bởi vì gia đình con theo đạo gốc. Và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Câu hỏi khó.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tính dục của cái người bạn đó hả. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn, nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới. Nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế. Không được phép kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới. Không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân. Hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do. Đó. Đến với nhau trong tự do nữa. Và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác. Đó. Và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ, làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất đau khổ. Mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta, họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa cho cuộc đời của họ chứ. Mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao? họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội đó. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ, cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa, tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa. Đối với tôi là đồng giới là tốt nhất, cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi, cái đó là cổ vũ khác. Tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ. Và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
0: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót
1: của
0: Thiên Chúa. Dạ. Và như cha nói về cái vấn đề là những mối quan hệ ngoài hôn nhân, đó là cái mà giáo hội không chấp nhận. Thì có một câu hỏi đến từ một khán giả gửi qua email của chương trình. Chị bắt gặp chồng hay chat với một cô gái lạ, và sau đó cô gái này còn gửi cho chồng chị những cái hình ảnh rất là nóng bỏng. Và chị đã nói chuyện với anh ấy rồi, nhưng mà cái câu chuyện nó vẫn lặp đi lặp lại. Và sau đó đến con của anh chị cũng bắt gặp cái chuyện đó, và nó giận, rất là tức giận với ba của mình. Anh nói là anh chị nhắn tin thôi, chỉ gửi hình ảnh thôi chứ không có làm gì hết, không có làm gì sai hết, và lần nào cũng giải thích, nhưng mà rồi lại tái phạm. Và chị đang rất là căng thẳng, và chị nói là chị muốn chấm dứt, chia tay để giải thoát, nhưng mà chị thương cho các con. Giống như nãy cha nói đó, đứa trẻ ở giữa luôn là kẻ bị tổn thương. Vậy thì làm sao để có thể xử lý trong tình huống này?
1: Cái trường hợp chị ấy nói là, chị nói là đó là một dạng ngoại tình ở trên không gian mạng. Chúng ta thấy là ngày hôm nay người ta không phải chỉ là không chung thủy qua với người không, người ta có thể không chung thủy qua không gian mạng, thì đó là một cái dạng ngoại tình trên không gian mạng. Thì rất là đáng tiếc cho gia đình của chị thôi, mình không biết phải nói sao. Vì mình nghĩ là cho đến lúc nào đó mà hai người phải ngồi lại với nhau để đối thoại xem cái đằng sau đó là cái gì. Vì nó không chỉ đơn thuần là việc anh ta nhắn tin với người bên ngoài, nhưng mà anh ta nhắn tin để tìm cái gì qua cái đó. Ví dụ như anh ta muốn tìm cái cảm giác mới lạ, anh ta có thể nhắn tin để tìm để chứng minh là mình vẫn còn thu hút.

0: Nhưng mà người cha cũng phải biết biết hiểu được rằng cái đây là cái nguy hiểm cho hôn nhân trong gia đình. Nếu mình muốn giữ hạnh phúc trong gia đình thì mình phải lựa chọn thôi. Và mình hay chia sẻ đó là đôi lúc bạn phải can đảm bỏ đi cái mà bạn không thể giữ để giữ cái bạn không thể mất. Bây giờ cái người phụ nữ qua mạng đó bạn có thể giữ được không? Chắc chắn bạn không giữ được. Những điều đó bạn có giữ được không? Không giữ được. Vậy thì tại sao mình phải cố gắng tiếp tục trong cái vòng xoáy đó để rồi mình đánh mất cái hạnh phúc gia đình? Mình cũng khuyên, mình không hay nói lời khuyên, nhưng mà mình cũng cũng mời gọi chị, thì ví dụ như mình cầu nguyện thêm. Và cái thứ hai nữa là mình cầu nguyện nhiều, và mình một cách nào đó mình phải hiểu được rằng nếu như cái việc người chồng làm như vậy thì một lúc nó cũng sẽ hết. Mình không biết là bao lâu, nhưng mà nó sẽ rất là khó chịu với mình, nó làm cho mình giận, làm cho mình cảm thấy bị phản bội, đúng như thế. Nhưng mình cũng hiểu được là nó cũng sẽ hết rồi, nó không có kéo dài được lắm đâu. Hoặc là cái người chồng của mình sẽ đi ra đi tìm người đó, và nó hết theo kiểu đó. Hết là khi anh ta đi tìm cái người đó, và anh ta đi theo cái mối tình trên mạng đó, và nó diễn ra trong cuộc đời thật của anh ta. Hoặc là một hồi nào đó thì khi mà hai cái đó nó không tiếp diễn được nữa thì nó sẽ chấm dứt một cách nào đó thôi. Thì mình không biết là chị có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái chuyện đó xảy ra hay không.
1: Dạ, Trung Hoàng cảm ơn cha. Và dường như đằng sau một cái hành vi nào đó nó bất thường, nó đều là một cái câu chuyện dài. Có thể như về phía anh chồng cũng là những cái khó khăn nào đó, những cái vấn đề nào đó của anh trong cái mối quan hệ hôn nhân, khiến cho anh phải có một cái cách để anh tìm kiếm những cái mối quan hệ ảo trên mạng.
0: Dạ, đúng vậy. Dạ. Nhiều lý do lắm, nhưng mà đa phần nó xuất phát từ cái nhu cầu cảm xúc. Mình không có nhận diện được. Cái nhu cầu cảm xúc đó nếu mình không nói ra thì vợ cũng đâu biết và chồng cũng đâu biết. Ví dụ như người chúng ta trong đời sống chung, mình cũng sống chung trong nhà dòng, ai cũng sống trong gia đình hết, và trong đời sống vợ chồng thì một trong những cái sai lầm lớn của chúng ta là chúng ta không nói cái nhu cầu của mình. Chúng ta giả định là người vợ hay người chồng phải biết mình đang nghĩ cái gì, mình muốn cái gì. Nhưng mà đâu có ai là Chúa Thánh Thần đâu mà biết được cái gì mình nghĩ trong đầu. Nên giả định là ảnh cưới mình lâu rồi, ảnh phải biết là mình muốn cái gì. Hay là cổ là vợ của mình, cổ phải biết mình muốn cái gì. Đâu có ai biết, mình phải nói ra. Nhưng mà do mình không nói ra, mình giả định là người đó phải biết mà người đó không biết, thì mình cảm thấy mình giận, mình bực, khó chịu. Rồi cái nhu cầu cảm xúc của mình nó bị tuột, rồi mình tìm cái gì đó để bù đắp vô. Và cái nguy hại là trong cái thế giới mạng ngày hôm nay thì chúng ta dễ tìm cái lối thoát qua phim ảnh khiêu dâm, qua cái chat sex, qua cái việc chat với cái người khác ngoài luồng, và nó rất là thu hút. Tại vì nó quá dễ dàng, nó dễ trốn, nó quá dễ để nó qua nó lại, mà mình nghĩ là vô thưởng vô phạt. Nhưng thật sự nó để lại, nó là cái việc làm ảo, nhưng mà nó để lại cái ảnh hưởng và cái sang chấn thật trong cái đầu của mình, trong tim của mình.
1: Dạ, cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trước đây đã có một số nói về vấn đề người trẻ nghiện phim đen do Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại chia sẻ. Quý vị có thể tìm kiếm để theo dõi và hiểu thêm về cái vấn đề này. Đó là một cái cách như cha nói là để giải tỏa bớt những cái căng thẳng, hoặc là tìm kiếm những cái nhu cầu nào đó mà mình không đáp ứng được ở trong cuộc sống. Vậy thì có một câu hỏi nữa cũng được gửi qua email của chương trình. Chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com. Câu hỏi của khán giả như sau: con có một cái cách để mà giải tỏa những cái căng thẳng, như là một phương pháp trị liệu chăm sóc sức khỏe là tập yoga và luyện khí công, tập để thư giãn, để hít thở, dễ ngủ. Nhưng mà con lại đọc nhiều cái thông tin, đó là cái yoga này nè, có không nên tập đối với người Công giáo, có nguy hại gì đó đến đức tin. Dạ. Nhưng mà cái người này lại nói là khi mà tập thì thấy là vẫn có thể hướng lòng lên Chúa, hoặc là vừa tập vừa nghe các cái bài giảng của cha. Dạ. Vậy thì không biết là cha cắt nghĩa hay là người Công giáo có được tập những cái hình thức yoga hay là khí công này không?
0: Cái yoga là nó xuất phát từ cái đạo Ấn giáo. Nó là từ những cái vị guru từ gốc bên Ấn Độ. Mình đã từng ở bên Ấn Độ một năm mà. Nên nó rất là hay. Nó là một cái phương pháp. Nhưng mà nếu mà đi xa theo cái phương pháp đó bây giờ người ta ngắt nó ra

0: người ta ngắt nó ra thành một cái môn thể dục, hả? Nói một cách nào đó môn thể dục, môn thiền. Nhưng mà nếu mà nghĩ đúng đó, nó là một cái tu luyện của các người sư Ấn Độ và những người muốn theo đạo Ấn giáo. Ok, họ phải đi theo một cái phương pháp, mình nói chi tiết ra để nó phức tạp, nhưng mà là phương pháp và với một cái sự xác tín. Nhưng mà những người bên Ấn Độ người ta lại thấy cái phương pháp tập đó nó tốt, nên người ta ngắt nó ra khỏi cái tôn giáo, người ta đã làm thành một cái môn như gần như là môn thể thao. Nên mình phải tập hiểu được là nó không có gì nguy hại hết, nó rất là tốt. Tại vì yoga nó, thứ nhất nếu mình nhìn sâu những cái bài tập của nó là nó tập cho mình hít thở, tập cho mình thư giãn, rồi tập cho mình ngồi những cái tư thế để uốn nắn cái cơ thể của mình. Nhưng mà qua đó nó giúp cho mình trở nên dẻo dai và cái hướng cái sự tập trung của mình tốt hơn. Nó là cái bài tập rất là tốt cho cái sức khỏe của mình, và thậm chí là về mặt trị liệu nó rất là tốt cho việc mà một số người ví dụ như là họ bị rối loạn lo âu hay là rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và thậm chí là những người mà bị trầm cảm qua yoga nó có thể giúp cho họ bình tâm lại. Hoặc là thiền cũng là một cách tốt. Nhưng mà như mình nói đó, nó là cái bước đầu. Cái bước kế tiếp mà trong đạo chúng ta, cái bước đầu nó là bước suy niệm, cái bước tập trung. Thì cái môn học đó nó giúp cho mình có khả năng tập trung, có khả năng quay lại với chính mình và lấy lại cái cân bằng của cơ thể của mình. Nhưng mà đạo của chúng ta đi một cái bước xa hơn, đó là từ suy niệm cho đến chiêm niệm. Chiêm niệm nghĩa là gì? Từ việc mình tập trung, mình nhận thức lại mình, thì mình nhận thức lại đấng tạo hóa là Chúa tạo dựng nên mình, và mình đối thoại với vị đó. Mà tôi chỉ có thể đối thoại nếu tôi có thể quay lại với chính tôi quay lại cái sự nhận thức, hay tiếng Anh nó gọi là self awareness. Khi tôi nhận thức được mình rồi thì tôi mới có thể đối thoại thật. Đa số chúng ta đối thoại với Chúa bằng con người có cái mặt nạ không, con người giả của mình thôi, nên mình không gặp Chúa thật sự ở đó. Nên cái việc mình thiền hay yoga nó là cái bước đầu để giúp cho mình quay lại với chính mình. Mà khi mình quay lại chính mình rồi thì mình đặt câu hỏi, vậy thì tôi đang ngồi với ai? Và cái thiền, cái yoga nó giúp cho mình nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh mình. Mọi tạo vật, mọi tiếng kêu, nhận thức được con người của mình. Rồi lúc đó mình mới đối thoại với cái đấng đã tạo dựng nên mình và đang điều khiển tất cả mọi thứ trên thế giới này. Đó là Thiên Chúa. Và khi mình đi đến được cái bước đó là mình bước vào cái truyền thống rất là lâu đời của giáo hội công giáo chúng ta là chiêm niệm. Mà những người trong cái truyền thống đó, ví dụ như là các cha dòng Biển Đức, dòng Sĩ Tô, là người chuyên về cái việc chiêm niệm với Chúa. Mà khi mình bước được cái bước đó thì mình là người sống cái đời sống cầu nguyện sâu sắc đó. Thì mình cảm thấy không có, đối với bản thân mình không có cái gì là sai với cái chuyện này hết, không có gì sai.
1: Dạ, cảm ơn cha. Và như cha nói, đối thoại với Thiên Chúa là một điều không có dễ dàng, mình phải tập luyện.
0: Dạ.
1: Mà có một câu hỏi của một người gửi qua email về đối thoại, nhưng mà đối thoại không phải với Chúa mà với cha mẹ. Bạn này nói là: con chào cha, cho con hỏi rằng mẹ con là một người không biết lắng nghe ý kiến của con cái. Bà thường cho rằng bà đúng, và khi mà mình nêu lên ý kiến thì bà sẽ cho rằng là mình hỗn láo. Vì vậy cho nên là bạn cũng không có muốn là đối thoại với mẹ. Mà không đối thoại thì lại cảm thấy là mình áy náy, mình có lỗi, mình bất hiếu. Thì làm sao trong cái khó khăn này vậy cha?
0: Mình cũng hiểu cái chia sẻ của bạn. Cũng rất là nhiều bạn trẻ gặp cái đau khổ này. Nghĩa là gì? Là cái cuộc đối thoại trong gia đình nó chỉ có một chiều thôi. Cha mẹ nói, con lắng nghe. Nó cũng có thể xuất phát từ cái văn hóa của mình thôi. Văn hóa. Nhưng mà đối với mình thì cái văn hóa của chúng ta nó tốt, nhưng mà nhiều khi chúng ta dễ bị lầm tưởng cái đó. Nghĩa là mình, cha mẹ luôn nghĩ là mình đúng, và con thì chỉ có nghe thôi, chứ không nghe là làm theo, chứ không có nói ngược lại, vì nói ngược lại là hổn. Tuy nhiên, thứ nhất mình đảm bảo với bạn là cha mẹ thường họ không muốn mất mặt với con, chứ không phải là họ không nghe con. Có khi mình nói lại với mẹ, mẹ nói mày hổn với tao, nhưng mà họ nghe đó, họ sẽ suy nghĩ lại sau đó. Cái thứ hai là mình tập cái cách đối thoại. Nghĩa là gì? Thường là mình cái người trẻ chúng ta thường không, mình đâu có được học đâu, mình đâu được dạy cách đối thoại với cha mẹ đâu. Từ nhỏ đến lớn, mình lớn lên là toàn là mình nghe cha mẹ dạy mình không, và cha mẹ cũng quen như vậy rồi á. Nó mình nuôi nó lớn từ nhỏ đến lớn, mình dạy nó như thế rồi mình cứ tiếp tục dạy nó như vậy thôi. Họ quen như thế, họ đâu có nghĩ nó là người lớn đâu. À, nên đôi lúc chúng ta phải hiểu được là cái đối thoại này không phải là một cái thách đố mà là cái bài học. Tôi phải tìm cách nào đó tôi nói với mẹ tôi để mẹ tôi lắng nghe tôi. Nhưng cách tốt nhất để người ta nghe được mình là mình làm cho người ta hiểu là mình đã nghe người ta, thì người ta mới sẵn sàng nghe mình. Ví dụ như mẹ nói con đi làm cái đó đi, mình thấy cái đó nó không có hợp lý, nhưng mình có thể đặt câu hỏi lại với mẹ, con biết là mẹ muốn con làm cái đó, nhưng mà mẹ có thể cho con biết là tại sao mẹ muốn con làm không? Con sẽ cố gắng con làm nếu mà mẹ giúp con hiểu được là cái ý định của mẹ. Thì chắc chắn người mẹ sẽ nghĩ rằng giải thích cho nó hiểu là tao muốn mày làm cái đó là tại vì ABCDF. Rồi vậy thì mình cũng có thể trả lời người, mình trả lời, mình đối thoại với mẹ rồi. Nghĩa là tất cả những gì mẹ muốn là mẹ muốn tốt cho con. Mẹ muốn con làm cái đó, con sẽ cố gắng làm khi con có khả năng thuận tiện. Nhưng mà nếu được thì con xin mẹ hiểu cho con một cái này, con không biết là mẹ có thể nghe con một chút về cái góc nhìn này không? Đó, chẳng hạn vậy. Mình quay ngược lại, nghĩa là mình cho họ biết là mình nghe, mình sẵn sàng theo ý họ trước. Rồi mình mời gọi họ nghe một chút về cái của mình. Cái người mẹ nói nó sẵn sàng nghe mình mà giờ mình nghe nó một chút. Thì mình nói ra cái chắc chắn người mẹ sẽ so sánh. Và nếu nó hợp lý thì họ sẽ từ từ họ nghe. Nghĩa là người lớn mình phải tôn trọng họ là một. Cái thứ hai mình hiểu được rằng đâu có ai được dạy là phải nghe con mình đâu. Và mình cũng không được dạy là mình phải đối thoại với cha mẹ thế nào. Nên mình phải tập. Và mình tập ở đây là không phải là mình bắt họ phải nghe mình, nhưng mà mình tìm cách để đối thoại. Nhưng mà đối thoại tốt nhất là đặt mình trong hoàn cảnh của họ. Tại sao họ muốn cái điều mình mà họ muốn? Tại sao họ muốn áp đặt mình? Ok, nếu họ áp đặt mình thì có lý do tốt, mình ghi nhận cái ý tốt của họ. Rồi từ việc mình ghi nhận ý tốt của họ xong rồi mình gợi ý một góc nhìn khác. Rồi khi họ gợi ý họ một góc nhìn khác của mình thì họ thấy được rằng mình đã ghi nhận được rồi, thì họ sẵn sàng nghe cái ý kiến của mình. Do đó chúng ta phải tập rất là nhiều, tập rất là nhiều đối thoại với sự tôn trọng. Thưa mẹ, thưa ba, con có nghe điều này, con nghĩ là bố mẹ muốn tốt cho con nên mới nói con như thế. Con sẽ cố gắng làm theo ý bố mẹ khi con có thể, hay lúc này hay lúc khác, hay lúc nào đó mình cho một cái mốc thời gian. Rồi con có cái điều này con muốn chia sẻ, mong bố mẹ nghe giúp con, cho con một vài phút để nói. Thì chúng ta lặp đi lặp lại những cái bài học đó nhiều lần, từ từ chúng ta giúp cho cha mẹ chúng ta có khả năng lắng nghe mình, và mình biết cách đối thoại với cha mẹ mình.
1: Cảm ơn cha. Và cái điều cha mới chia sẻ, con nhớ trước đây cha cũng đã làm một số của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời liên quan đến tiếng nói chung giữa cha mẹ và con cái. Thật sự những cái chương trình của Dòng Chảy Cuộc Đời nó cho chúng con rất nhiều cái cơ hội để lắng nghe những cái câu chuyện mà biết đâu đó trong gia đình mình, trong xứ đạo mình, trong cái môi trường công sở của mình thấy được mình trong đó. Nhưng mà mình có những cái giải pháp cho mình. Đó là lý do tại sao quý vị đừng quên bấm like và theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn để tiếp tục chúng ta đến với những cái bài giảng, những cái chương trình rất là bổ ích từ kênh của chúng tôi. Và một cái câu hỏi nó cũng liên quan đến đối thoại cha, nhưng đây không phải là đối thoại của con cái và cha mẹ, mà đối thoại của một bạn trẻ trong giáo xứ. Một bạn trẻ chia sẻ rằng là làm trong ban quản trị một đoàn thể của giáo xứ. Nhưng mà ban đầu thì làm việc với cha tuyên úy rất là vui vẻ, đến một thời gian thì bắt đầu là có những cái khác biệt trong quan điểm, và bạn bị cha chê bai trước mặt những người khác làm cho bạn buồn. Nhưng mà khi mà bạn tìm cách đối thoại với cha thì cha lại không có nói về những cái khó chịu của cha lại nói không có vấn đề gì cả. Và nhiều lần cái cách như vậy thì làm cho bạn rất là sốc, và bạn hỏi rằng có cái lời khuyên nào để có thể tiếp tục làm việc với các vị bề trên có thể hơi khó khăn như vậy.
0: Mình rất tiếc là bạn gặp một cái kinh nghiệm không tốt trong cái việc mình cộng tác trong giáo xứ. Mình hy vọng bạn cũng có thể cảm thông cho cha tuyên úy trong giáo xứ. Có thể là cha có góc nhìn khác, có thể là cái điều cha mong muốn là nó tốt, nhưng mà có thể cha hơi thiếu tế nhị trong cách góp ý với bạn. Thì có thể đối với trường hợp của bạn thì mình nghĩ cách tốt nhất là viết thư. Tại vì khi mình đối thoại nó sẽ rất khó để cho người đó tiếp thu. Cái thứ hai nữa là mình nói nó sẽ không có trôi chảy. Nên mình viết cái thư, mình viết thư tay hoặc đánh máy. Mình suy nghĩ thật kỹ là đối với bạn, cha đã làm cái gì mà bạn cảm thấy là nó không phù hợp với bạn. Bạn bị tổn thương, cái cách cha ứng xử đối với bạn nó như thế nào mà làm cho bạn cảm thấy rằng bạn không được tôn trọng. Và bạn góp ý với cha rằng nếu lần tới cha góp ý với con hay cha có gì, con sẵn sàng lắng nghe. Nếu cha gặp riêng con, cha bàn thảo với con trước và cha hỏi cái lý do tại sao. Thì một là bạn làm theo những gì Chúa Giêsu dạy, là khi mình gặp khó khăn á, mình gặp riêng người đó trước. Mình gặp riêng người đó trước, xong rồi khi mà không được nữa mình mới đưa ra cái tìm một người nữa để mà làm chứng. Rồi không được nữa mình mới ra cộng đoàn. Bạn làm như vậy bạn sẽ giúp cho cha hiểu được rằng đây là cái cách làm của bạn. Và từ từ cha cũng biết cách để ứng xử với bạn. Cái đó là cách tốt nhất là mình nghĩ là có thể làm được thôi. Mình viết một cái thư để làm một cách chính đáo và chân thành để góp ý với cha. Còn nếu như bạn cảm thấy cái việc bạn đóng góp đó nó không có phù hợp nữa, nó không đem lại bình an cho bạn, bạn có thể tìm một cái môi trường khác trong giáo xứ để cộng tác, để tránh lặp lại những cái vết thương trong cái công việc mục vụ của bạn. Cảm ơn bạn đã yêu thương giáo xứ và đóng góp cho giáo xứ của mình.
1: Cảm ơn cha và cảm ơn chia sẻ của bạn. Cha biết hôm qua cái hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đó, rất nhiều bạn hôm nay đã đối thoại cùng với chúng ta. Tuy nhiên là do cái giới hạn của chương trình về thời gian và cũng vì giữ sức khỏe cho cha với những công việc mục vụ sắp tới, cho nên là cái câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình trong ngày hôm nay. Tuy nhiên các bạn đừng lo lắng, chúng ta sẽ còn gặp lại Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại trong rất nhiều chương trình nữa. Và chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong các cái số trực tuyến lần tới của chương trình Dòng chảy cuộc đời để cùng lắng nghe những câu chuyện trên dòng chảy của cuộc đời đó. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt các bạn trẻ thân mến, lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay có vẻ quá triệt để. Ai có thể theo Chúa Giêsu? Ai có thể đáp lại lời mời gọi ấy để trở thành người môn đệ của Chúa? Ai có thể từ bỏ tất cả và vác thập giá hàng ngày bước theo Chúa Giêsu được? Thoạt tiên, ta thấy lời mời gọi ấy quá triệt để. Thế nhưng nếu ta để ý quan sát trong cuộc sống thường nhật, ta nhận ra rằng sự từ bỏ là một quy luật để tiến lên trong cuộc sống. Ta để ý trong thiên nhiên, nếu một hạt lúa khi gieo vào lòng đất mà nó không chịu thối rữa, cái vỏ trấu không chịu bung ra, thì chắc chắn hạt lúa không thể nào nảy mầm, chẳng bao giờ có thể thành cây và không bao giờ có được những bông lúa chịu hạt. Đó là một điều chắc chắn. Từ bỏ để có thể sinh bông hạt. Ta nhìn thấy một con bướm bay rất đẹp, có thể thu hút lòng người. Nhưng bướm sẽ chẳng bao giờ là bướm nếu nó không chấp nhận thân phận của một con sâu lột khỏi vỏ và có thể cất cánh bay cao. Sự từ bỏ để có thể bay cao và bay xa. Ta quan sát một đứa trẻ, dường như đứa trẻ nào cũng thế. Buổi đầu tiên cắp sách đến trường sẽ là buổi đầu tiên đứa trẻ mếu máo vì phải xa cha mẹ. Đứa trẻ nếu không chấp nhận rời khỏi vòng tay của cha mẹ thì sẽ chẳng bao giờ có thể lớn lên, chẳng bao giờ có thể trưởng thành. Nếu cha mẹ không can đảm buông đứa con của mình mà cứ ôm khư khư lấy, thì đứa trẻ chẳng bao giờ biết đi cả. Cho dầu những bước chân chập chững, có thể sẽ té ngã. Nếu một cậu học trò cứ mãi thương thầy nhớ cô, cứ muốn có những bạn bè cũ, cứ muốn học cùng một lớp, thì chắc chắn sẽ là 3 năm lớp 1, không thể nào lên lớp được. Sự từ bỏ để lớn lên, đó là một quy luật của cuộc sống. Thưa cộng đoàn, thế nhưng bản tính tự nhiên của chúng ta dường như sự từ bỏ rất khó. Ta cũng cứ quan sát một đứa trẻ. Khi cho một đứa trẻ món đồ chơi thì thường khó ai có thể giành khỏi tay nó. Giữ lấy khư khư cho mình, đó là một điều rất tự nhiên. Những người chuyên môn đi vớt xác chết trôi sông, người ta có một kinh nghiệm như thế này. Những xác chết hay là những người khi sắp chết, họ bám víu được thứ gì thì nắm chặt lấy, không buông ra. Giữ cho mình là điều dễ hiểu, còn từ bỏ dầu là một quy luật rất tự nhiên nhưng đòi hỏi con người phải rất cố gắng. Như vậy, sứ điệp và lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay chúng ta có thể hiểu thế nào? Ai là người ta có thể bước theo Chúa Giêsu và phải từ bỏ những gì để có thể làm môn đệ của Chúa? Trước hết, chúng ta được mời gọi để từ bỏ những gì ti tiện của đời sống, từ bỏ những gì đi nghịch với phẩm giá của con người, từ bỏ những gì đi nghịch với tư cách là con cái của Thiên Chúa. Đó là tội lỗi, đó là sự bất công, đó là một lối sống gạt Thiên Chúa ra bên lề cuộc đời, đó là một lối sống theo tinh thần tục hóa, vân vân và vân vân. Những thứ đó chúng ta được mời gọi từ bỏ.
để bước theo Chúa Giêsu. Nhưng thưa cộng đoàn, không chỉ là từ bỏ những điều ti tiện trong cuộc đời này, mà chúng ta khi trở thành người môn đệ của Chúa, chúng ta được mời gọi không chỉ từ bỏ những điều ti tiện, mà từ bỏ cả những điều chính đáng. Những điều chính đáng, những điều rất thiết thân, những điều gắn kết với cuộc đời của chúng ta, Chúa cũng mời gọi từ bỏ để bước theo Chúa Giêsu. Chúng ta thấy những mẫu gương rất tuyệt vời trong đời sống. Các tông đồ đã từ bỏ tất cả sau lưng, trải lưới, quê hương, bạn bè, gia quyến, tất cả ở lại, lên đường để làm môn đệ của Chúa. Dòng lịch sử hơn 2.000 năm của giáo hội cho chúng ta chứng kiến biết bao những tâm hồn quảng đại từ bỏ tất cả để trở thành người môn đệ của Chúa Giêsu. Bao nhiêu những vị thừa sai đã bỏ cả một vùng trời êm ấm, bỏ cả một tương lai sáng lạn, bỏ cả những nghề nghiệp, bỏ lại quê hương, mẹ già, anh chị em để lên tàu đến một vùng đất xa lạ, loan báo tin mừng. Bước chân của những nhà truyền giáo là hình ảnh rất đẹp về sự từ bỏ để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Biết bao những vị thánh trong giáo hội đã từ bỏ cả cuộc đời của mình, từ bỏ tất cả vì Chúa Giêsu quyến rũ họ. Nói như ngôn ngữ của bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói: Ngài đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Tất cả và từng người chúng ta khi đón nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng được mời gọi từ bỏ như thế để bước theo Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta là những môn đệ của Thầy Giêsu. Chúng ta được mời gọi bước theo Thầy để chu toàn ơn gọi và sứ mạng theo bậc sống của mình. Sự từ bỏ ấy sẽ làm cho chúng ta có một hành trang thanh thoát hơn để có thể bước dài, bước xa trên con đường làm môn đệ của Chúa. Xin lời của Chúa

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 22 thường niên, ngày Quốc Khánh cầu cho Tổ quốc. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4 từ câu 38 đến hết câu 44.

Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc, bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng, ông là con Thiên Chúa. Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng, đám đông tìm người đến tận nơi người đã đến, và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ, tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đơ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhân loại hôm nay đang sống trong một cái nghịch lý đau lòng. Đó là người ta có thể kết nối với nhau qua nửa vòng trái đất chỉ bằng một cái chạm màn hình. Nhưng chúng ta lại ngần ngại chạm vào vết thương của người bên cạnh. Chúng ta dư thừa phương tiện để liên lạc, nhưng lại thiếu thốn trầm trọng sự tiếp xúc đầy yêu thương. Đoàn tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một bài học về sự gần gũi mà Chúa Giêsu muốn truyền cho từng người chúng ta. Khi mặt trời lặn, nhiều phần người đau yếu tìm đến, và Đức Giêsu đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành họ. Cử chỉ đặt tay của Đức Giêsu không phải là một màn phô diễn quyền lực mầu nhiệm từ xa. Ngài là Thiên Chúa quyền năng. Chỉ cần một lời phán thì bệnh tật phải lùi bước, ma quỷ phải tháo lui. Thế nhưng, Ngài đã cúi xuống, chọn bước qua ranh giới của sự ô uế, chọn để cho đôi bàn tay thánh thiện của mình chạm trực tiếp vào da thịt tàn tạ lở loét của những người khốn cùng. Cái chạm tay ấy trao ban hơi ấm, thấu cảm nỗi đau và phục hồi nhân phẩm cho những kẻ bị người đời xa lánh. Thưa anh chị em, khi mẹ thánh Teresa Calcutta đón lấy một người hấp hối bốc mùi hôi thối trên đường phố Kolkata, mẹ không đeo găng tay dày cộm để phòng ngừa, mà mẹ ôm lấy họ bằng đôi tay trần. Người hấp hối ấy đã thốt lên trước khi nhắm mắt, cả đời tôi sống như một con thú, nhưng giờ đây tôi được chết như một thiên thần trong vòng tay của một con người. Đó chính là sức mạnh phục sinh của cử chỉ đặt tay. Vậy hôm nay, thưa ông bà, anh chị em, chúng ta hãy thực hành cử chỉ đặt tay chữa lành ấy như thế nào giữa đời sống thực tại. Đặt tay qua sự hiện diện trọn vẹn nơi gia đình mình. Một cái ôm siết chặt người bạn đời sau một ngày dài mệt mỏi. Một bàn tay cha mẹ dịu dàng xoa đầu con cái thay vì mãi mê dán mắt vào điện thoại. Một cái nắm tay ấm áp dành cho ông bà, cha mẹ già yếu đang lặng lẽ đếm chuỗi ngày tàn. Đôi khi một cái chạm tay đầy yêu thương thôi, nhưng nó có sức xoa dịu những vết thương lòng sâu hơn ngàn lời giảng giải đạo đức. Đặt tay qua sự lắng nghe không định kiến. Trong đời sống xã hội và cộng đoàn, biết bao tâm hồn đang mang những căn bệnh vô hình, trầm cảm, cô đơn, tuyệt vọng, mặc cảm tội lỗi. Đặt tay là dám ngồi lại, kiên nhẫn lắng nghe mà không phán xét, không xua đuổi, không gián giảng. Đó là trao cho tha nhân một bờ vai nâng đỡ khi họ gục ngã bên lề cuộc đời. Đặt tay qua hành động bác ái dấn thân.
Đức tin không thể dừng lại ở những xúc cảm nhất thời. Đặt tay là mở rộng vòng tay giúp đỡ một người nghèo khó, đến tận giường bệnh thăm viếng người đau ốm, dám chia sẻ thời giờ, tài lực và công sức để chữa lành những bất công rạn nứt trong cuộc sống. Thưa anh chị em, Đức Giêsu không cần những người đứng từ xa để chiêm ngưỡng Ngài. Ngài cần những đôi tay biết nối dài tình yêu của Ngài vào trần thế. Mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành khí cụ bình an để qua đôi bàn tay biết yêu thương của mình, Chúa tiếp tục đi qua, chạm vào và chữa lành thế giới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không ngần ngại chạm vào nỗi đau tột cùng của phận người để trao ban sự sống. Xin chạm đến tâm hồn chai đá ngồi lạnh của chúng con và biến đổi đôi tay chúng con thành khí cụ của lòng xót thương. Xin cho đôi tay chúng con biết buông bỏ những ích kỷ, biết mở ra để nâng dậy người ngã lòng, biết nắm lấy bàn tay kẻ cô đơn và biết trao ban hơi ấm yêu thương cho những ai đang chịu tổn thương giữa dòng đời.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha ban hành thủ tục mới về việc bãi chức các thượng phụ công giáo đồng phường. Hôm 29 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ sung bộ giáo luật công giáo đồng phương và ấn định các biện pháp bãi chức các thượng phụ của các giáo hội này. Thủ tục trên đây được Đức Thánh Cha quy định trong tự sắc mang tựa đề Mutua Concordia, nghĩa là hòa hợp với nhau. Văn kiện này sửa đổi bộ giáo luật của các giáo hội công giáo đồng phương, bổ sung những quy định cho phép các công nghị giám mục khởi xướng tiến trình bãi nhiệm vị thượng phụ của giáo hội liên hệ, chẳng hạn trong trường hợp một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự hiệp thông của giáo hội này. Theo quy định mới, khi có lý do nghiêm trọng, trước hết có thể yêu cầu vị thượng phụ của giáo hội liên hệ tự nguyện từ chức. Nếu thượng phụ ấy không chịu từ chức, vị giám mục thâm niên nhất trong chức giám mục sẽ triệu tập công nghị các giám mục và các vị sẽ bỏ phiếu kín để bất tín nhiệm thượng phụ. Cần có đa số 2/3 số thành viên của thượng hội đồng để thông qua quyết định. Vị thượng phụ ấy có quyền tự bào chữa trong công nghị ấy. Tuy nhiên, việc bãi chức thượng phụ ấy phải được Đức Thánh Cha phê chuẩn thì mới có hiệu lực pháp lý. Nếu vị giám mục thâm niên nhất không chịu triệu tập công nghị để cứu xét vụ này, thì vị giám mục thâm niên thứ hai sẽ triệu tập. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các biện pháp này phù hợp với truyền thống tính hiệp hành của các giáo hội công giáo đồng phường, đồng thời tiếp thu những đề nghị của nhiều giám mục thuộc các giáo hội đồng phường. Hơn nữa, biện pháp này cũng tính đến các mối quan hệ đại kết với các giáo hội chính thống giáo, nơi cách hiểu về mặt pháp lý và thực tiễn nhấn mạnh hơn đến sự lãnh đạo mang tính cộng đoàn và tính tập thể. Quyền của Đức Giáo Hoàng trong việc phê chuẩn hoặc bác bỏ các quyết định của Thượng Hội đồng đóng vai trò như một cơ chế bảo đảm chống lại những sự can thiệp nội bộ hoặc bên ngoài không thích đáng. Tự sắc trên đây của Đức Thánh Cha có hiệu lực ngay sau khi được ban hành. Theo báo chí, một trong những lý do thúc đẩy Đức Thánh Cha ban hành tự sắc trên đây là vụ Đức Thượng Phụ Inyak Yusip Yunan thứ 3, 82 tuổi, giáo chủ giáo hội công giáo Syriac có trụ sở ở Liban. Vị này bị nhiều giám mục trong giáo hội than phiền và không tín nhiệm. Họ xin ngài từ nhiệm nhưng không được toại nguyện. Các giám mục đã trình bày sự việc với Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về vụ này trong cuộc gặp gỡ riêng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Beirut nhân chuyến tông du của ngài tại Liban từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm ngoái.
1: Tin Vatsava, Ba Lan. Các giám mục Ba Lan yêu cầu khôi phục đầy đủ các lớp giáo lý trước thềm năm học mới. Các giám mục Ba Lan bày tỏ lo ngại về các lớp giáo dục sức khỏe bắt buộc khi năm học mới bắt đầu. Trước thềm năm học mới tại Ba Lan, các giám mục địa phương một lần nữa lên tiếng bày tỏ quan ngại về những thay đổi do Bộ Giáo dục Quốc gia đưa ra. Các vị kêu gọi khôi phục đầy đủ việc giảng dạy tôn giáo và cảnh báo về môn giáo dục sức khỏe bắt buộc. Trong thông cáo với tựa đề Người trẻ xứng đáng nhận được nhiều hơn, các giám mục viết, chúng tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải lên tiếng trong tinh thần chăm sóc mục vụ dành cho người trẻ. Văn kiện được công bố ngày 24 tháng 8 vừa qua và mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wajda thuộc giáo phận Gdańsk, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, trong đó có nhấn mạnh rằng các lớp giáo lý không phải là một đặc quyền của giáo hội, nhưng là một quyền được hiến pháp bảo đảm dựa trên quyền tự do lương tâm và tôn giáo, cũng như quyền của cha mẹ được giáo dục con cái theo niềm tin của mình. Các giám mục cũng cho rằng việc giảng dạy tôn giáo có thể giúp những học sinh không có niềm tin tôn giáo hiểu rõ hơn về lịch sử của dân tộc và châu Âu, cũng như về nghệ thuật, văn hóa và văn học. Văn kiện viết, đặc biệt trong những thời kỳ khủng hoảng, tôn giáo là một ánh sáng dẫn đường giúp họ không bị lạc lối. Hội đồng Giám mục Ba Lan bày tỏ lo ngại trước việc Bộ Giáo dục Quốc gia đưa các lớp giáo lý vào trước hoặc sau những hoạt động học tập khác, giảm thời lượng giảng dạy xuống còn một giờ mỗi tuần, nới lỏng các quy định về việc ghép học sinh từ các lớp khác nhau vào cùng một lớp giáo lý, đồng thời loại bỏ điểm giáo lý khởi điểm trung bình học tập. Theo các giám mục, những biện pháp này khiến việc đào tạo tôn giáo trong nhà trường bị gạt ra bên lề. Vì thế, các vị kêu gọi ngay lập tức khôi phục các lớp học này về vị trí thích đáng của chúng và tiến hành một cuộc đối thoại thực sự với các đại diện của các cộng đồng tôn giáo. Đồng thời, Hội đồng Giám mục Ba Lan khẳng định rằng việc đào tạo về các giá trị không đối lập với chủ nghĩa đa nguyên, bởi việc này tạo điều kiện cho đối thoại trong sự tôn trọng lẫn nhau và xây dựng cộng đồng. Do đó, các giám mục không phản đối việc học sinh được lựa chọn giữa môn tôn giáo và môn đạo đức. Các vị lãnh đạo Công giáo Ba Lan cũng bày tỏ những dè dặt đối với môn học bắt buộc mới có tên giáo dục sức khỏe. Mặc dù chương trình cho phép học sinh lựa chọn không tham gia phần nội dung về tình dục, các giám mục cho rằng điều này không giải quyết được vấn đề, bởi một lĩnh vực nhạy cảm như vậy trong đời sống con người phải tôn trọng quyền của cha mẹ trong việc quyết định hình thức giáo dục. Các vị cũng cho rằng vấn đề tính dục cần được trình bày trong bối cảnh các mối quan hệ hôn nhân và gia đình, bởi chính trong bối cảnh đó, tính dục phục vụ thiện ích đích thực của con người. Các giám mục nói thêm rằng, việc thiếu một lập trường rõ ràng rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ cũng là điều đáng lo ngại. Cho đến nay, những thay đổi được đề xuất đã gây ra nhiều tranh luận do tồn tại những quan điểm khác nhau về giáo dục. Ngoài các giám mục, Liên minh cứu các trường học Ba Lan cũng phản đối môn giáo dục sức khỏe, cho rằng môn này mang tính chất chống lại gia đình và thúc đẩy hệ tư tưởng giới.
0: Tin Trung Quốc, lễ truyền chức giám mục tại địa phận Đại Đồng. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, hôm nay thứ hai 31 tháng 8 năm 2026 đã diễn ra lễ truyền chức giám mục cho cha Lưu Hồng Cương, người đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm làm giám mục địa phận Đại Đồng, Sơn Tây, Trung Quốc vào ngày 10 tháng 8 năm 2026. Sau khi Đức Thánh Cha phê chuẩn việc đề cử ngài trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đức cha Lưu Hồng Cương sinh ngày 2 tháng 11 năm 1970 tại quận Tấn Nguyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Từ năm 1988 đến năm 1992, ngài theo học tại Đại chủng viện Phần Dương và sau đó, từ năm 1992 đến năm 1996, học tại Đại chủng viện Quốc gia Bắc Kinh, nơi ngài nhận bằng cử nhân thần học. Ngày 24 tháng 11 năm 1996, ngài được thụ phong linh mục cho giáo phận Đại Đồng.
1: Tin Moscow, Liên bang Nga dư âm chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Nga. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga, Đức cha Stefan Lipke, nhận định rằng chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher khích lệ người Công giáo Nga cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Đức KNA truyền đi ngày 30 tháng 8 vừa qua, cha Lipke nói, tôi xem chuyến đi của Đức Tổng Giám mục Gallagher là một bước đi nhỏ nhưng quan trọng. Chuyến thăm cho thấy Giáo hội Hoàng Vũ quan tâm đến nước Nga, đồng thời khích lệ chúng tôi cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình, cũng như đóng góp phần của mình. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã kết thúc các cuộc gặp ngoại giao và giáo hội kéo dài 4 ngày tại thủ đô Nga. Hôm thứ Năm, ngày 27 tháng 8 trước đó, ngài gặp gỡ đại diện của cộng đồng Công giáo tại Nga và cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại nhà thờ chính tòa ở Moscow. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ủy cho ngài chuyển lời đến các tín hữu Công giáo tại Nga, rằng ngài nhớ đến họ trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Ngay khi bắt đầu chuyến thăm hôm thứ Ba, ngày 25 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã đề nghị Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng Vatican có thể làm trung gian giữa Moscow và Kiev nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo dài 4 năm rưỡi. Lần trước đây, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã đến Moscow là vào tháng 11 năm 2021, tức chỉ vài tháng trước khi quân đội Nga tiến vào Ukraine. Trước đó, vào tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Andriy Sybiha tại Ukraine. Trước tình trạng đàn áp của nhà nước tại Nga, Hội đồng Giám mục Nga rất thận trọng trong những tuyên bố công khai. Đức cha Lipke giải thích, việc chúng tôi hành động thận trọng là đúng đắn, để chẳng hạn không phải đối mặt với nguy cơ các linh mục hoặc nữ tu bị trục xuất. Bối cảnh của vấn đề là hơn 2/3 số giáo sĩ Công giáo tại Nga đến từ nước ngoài. Những ai công khai chỉ trích cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga có thể bị phạt nhiều năm tù theo các đạo luật hết sức nghiêm khắc của nước này. Đức giám mục phụ tá Lipke, năm nay 50 tuổi, thụ phong linh mục tại Köln, Bình Đức, năm 2002. Năm 2006, ngài gia nhập dòng tên và sau đó sống tại Nga từ năm 2011 và từ năm 2020 giữ chức Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Nga. Năm 2024, Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm Ngài làm giám mục phụ tá của giáo phận Chúa Hiển Dung tại Novosibirsk, giáo phận ở miền Tây Siberia này, với diện tích khoảng 2 triệu cây số vuông, thuộc hàng những giáo phận lớn nhất thế giới. Tại đất nước rộng lớn này chỉ có 4 giáo phận, với tổng cộng 200 linh mục, quá ít, không thể cử hành thánh lễ vào mỗi Chúa Nhật ở mọi nơi. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga là Đức cha Clement Pickel, 65 tuổi, sinh tại vùng Sachsen của Đức. Giáo phận của Ngài tại Saratov bao phủ toàn bộ khu vực Tây Nam nước Nga.
2: Tin Abuja, Nigeria. Các giám mục Nigeria yêu cầu tăng cường an ninh cho người dân. Các giám mục tôn giáo tại Nigeria bày tỏ kinh hoàng và phẫn nộ trước những hoạt động mới đây, trong đó có những vụ đẫm máu của các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan gây ra, đồng thời kêu gọi chính quyền tăng cường an ninh cho người dân. Trong một thông cáo mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Matthew Manoso Endagoso, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, các giám mục nhận định rằng, dù ở trong một nhà thờ Hồi giáo, trong một nhà thờ Kitô giáo, tại chợ hay tại tư gia, người dân Nigeria đang bị thảm sát, gây tổn thương tinh thần và phải bỏ nhà cửa mà đi, trong khi những kẻ gây ra những hành động đó không bị trừng phạt. Nguyên nhân trực tiếp khiến các giám mục phản ứng mạnh mẽ và đưa ra thông cáo này là một vụ thảm sát khiến gần 50 người thiệt mạng tại Ukum thuộc bang Benue, cùng với vụ 60 tín đồ bị bắt cóc khỏi một nhà thờ Hồi giáo tại Bou thuộc bang Niger. Các giám mục Nigeria chia buồn với tất cả những người bị ảnh hưởng vì bạo lực của các nhóm vũ trang khác nhau. Các vị khẳng định rằng, sự gần gũi, những anh em Hồi giáo của chúng ta, và cầu nguyện cho tất cả những người bị bắt cóc được trả tự do. Một cuộc tấn công vào một nơi thờ phượng là một cuộc tấn công vào cộng đồng của chúng ta. Các giám mục kêu gọi chính quyền và các cơ quan an ninh làm tất cả những gì nằm trong khả năng của mình để chấm dứt cuộc tàn sát này tại đất nước chúng ta. Đồng thời, các giám mục kêu gọi những kẻ cướp bóc, khủng bố, bắt cóc và những kẻ đứng sau chúng chấm dứt việc đổ máu. Các ngài viết, sự sống con người chỉ thuộc về Thiên Chúa và không gì có thể biện minh cho sự tàn bạo này. Không thể xây dựng tương lai trên nước mắt của những người vô tội.
1: Tin Mumbai, Ấn Độ. Từ nay, các Kitô hữu phải xác nhận bằng văn bản rằng mình đến cầu nguyện là hoàn toàn tự nguyện. Cộng đồng Kitô tại bang Maharashtra bên Ấn Độ đưa ra biện pháp tự vệ trước luật mới chống cải đạo tại bang này. Kể từ ngày 28 tháng 8 vừa qua, một đạo luật mới chống cải đạo được áp dụng tại bang này. Phản ứng trước những cáo buộc và các vụ những người Ấn giáo cực đoan xông vào các buổi nhóm của họ, nay các cộng đoàn Kitô tại địa phương tự thu thập bằng chứng bằng các mẫu đơn có chữ ký, ảnh và giấy tờ tùy thân, và đôi khi người ta phải ký tên trước khi cầu nguyện. Một số mẫu đơn thậm chí còn yêu cầu ảnh nhận dạng cùng với số ADAA, hệ thống nhận dạng sinh trắc học của Ấn Độ, hoặc số PAN được sử dụng trong số những mục đích khác bởi cơ quan thuế. Các giấy tờ này được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Marathi và tiếng Hindi, sau đó được những người phụ trách tôn giáo lưu giữ. Những biểu mẫu này không phải do chính quyền bắt buộc. Chính các cộng đoàn Kitô đã quyết định tự mình lập và lưu giữ những bằng chứng này để trong trường hợp bị cáo buộc cưỡng ép cải đạo, họ có thể chứng minh rằng những người có mặt đã tự nguyện đến tham dự. Trong năm biên bản FIR nói trên, 4 hồ sơ nhằm vào người tổ chức buổi cầu nguyện, còn một hồ sơ liên quan đến những người đã gây rối và làm gián đoạn cuộc tụ họp. Từ tháng 4 đến tháng 7, đã có 5 vụ việc xảy ra trong các buổi cầu nguyện tại khu vực này đã dẫn tới tổng cộng 9 biên bản FIR. Kể từ đó, một số nơi thờ phượng đã lắp đặt camera giám sát. Tại nhà thờ Tin Lành New Hope, Tân Hy Vọng ở Vira, mục sư Stephen Rosario, 49 tuổi, gần đây đã phát những mẫu đơn này cho khoảng 30 người tham dự buổi lễ Chúa Nhật.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người

0: các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà anh chị em, lẽ thường con người ta ai cũng thích tích trữ thu vén cho mình, ít có ai muốn chia sẻ hoặc là cho đi. Và dường như đó là tâm thế chung của tất cả chúng ta. Nhưng thực tế cuộc sống nói như vậy mà nó không phải như vậy. Có lúc chúng ta muốn mà đâu phải là được. Có lúc chúng ta muốn cho đi mà đâu có nghĩa là chúng ta mất. Cuộc sống luôn luôn có những cái đảo lộn và có những cái bất ngờ của nó. Nhưng quy luật chung, người ta vẫn nói bỏ con tép thì bắt con tôm. Muốn làm ăn lớn thì phải đầu tư lớn, thuyền lớn thì phải gặp sóng lớn. Đó là chuyện bình thường. Và hình như quy luật ấy nó cũng không xa lạ gì nếu chúng ta thích ứng nó vào trong đời sống luân lý đạo đức của chúng ta. Ngày hôm nay Thầy Giê-xu đã nói một câu rất rõ ràng: anh em muốn theo Thầy ư? Được, hãy từ bỏ chính mình và vác thập giá mà theo. Câu mời gọi ấy nghe rất ngắn gọn nhưng không phải dễ thực hiện chút nào. Và bây giờ chúng ta cùng nhau để tìm hiểu với lời mời gọi ấy. Anh em hãy từ bỏ chính mình mà vác thập giá theo Thầy. Trước hết chúng ta hãy dám đặt câu hỏi, liệu người mời gọi ấy đã dám từ bỏ mình chưa mà dám kêu chúng ta từ bỏ? Hãy cùng nhau suy nghĩ, Thầy Giê-xu có phải là một con người của mẫu hình từ bỏ hay là không? Xin thưa, chắc chắn Ngài là một mẫu hình như thế. Bởi vì Ngài vốn dĩ là một Thiên Chúa, nhưng đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, trút bỏ mọi vinh quang danh dự xuống trần gian này, làm thân nô lệ và trở thành một con người xác phàm như chúng ta. Rõ ràng đó là một con người đã từ bỏ vinh quang quyền lực để xuống làm người, đã chịu và đã vùi mình xuống. Đã hết đâu, sinh ra và lớn lên trong một khu thôn làng rất là nghèo hèn đơn sơ, và có thể Thầy sống trong một gia đình của ông bà thợ mộc rất đơn hèn và cứ thế sống cho hết cuộc đời nhàn nhã. Không, Thầy Giê-xu cũng bỏ một cuộc sống nhàn nhã ấy và sẵn sàng lên đường để chấp nhận một cuộc phiêu lưu, để bước vào một cuộc đời giao giảng. Và còn gì nữa, Thầy tiếp tục từ bỏ liên tục. Và có lúc Ngài cảm thấy rằng Ngài không muốn trở về Jerusalem, vì biết rằng về ấy là Ngài sẽ chấp nhận một cái kịch bản, hay nói như là một cái gì đã được tiền định mà Thiên Chúa Cha đã định trước cho Ngài, vậy là sẽ chết. Có lúc Ngài muốn chồn chân và không muốn bước, nhưng phải về thôi, phải về Jerusalem thôi. Và cũng có lúc Ngài đã từng nói: lạy Cha, nếu có thể được xin cho con khỏi uống chén đắng này, nhưng một xin theo ý Cha. Khi con người ta phải đối diện với cái cuộc từ bỏ khắc khe, phải đấu tranh với bản thân mình, thì hơn bao giờ hết họ là người hiểu hơn ai hết hai tiếng vâng phục là như thế nào. Nó khó khăn, và khi đạt được thì nó có giá trị biết là bao nhiêu. Con người từ bỏ ấy để làm gì? Từ bỏ chính mình, từ bỏ thân phận của mình, sẵn sàng lên đường để đóng một cái vai diễn đã được định sẵn như Thầy Giê-xu trong cuộc đời nhân thế này, để Thầy vác thập giá. Nói tới thập

giá như chúng ta đã nghe. Khi nói đến thập giá là chúng ta cảm giác như có một cái gì đó không dễ chơi tí nào. Vâng, nếu không muốn nói là một nỗi ám ảnh cho con người nhân thế của muôn thời muôn thế hệ. Nói tới thập giá là người ta phải nghĩ đến nào là những chuyện đau buồn, chết chóc, thất bại, oán ức, khổ ải, bất công, rồi nào là chuyện cô đơn, ức hiếp, và tất cả những gì người ta nghĩ ấy đều đúng cả, không sai. Bởi vì tất cả những điều đó Thầy Giê-xu đều phải cảm nếm hết, và đó là thập giá mà Thầy Giê-xu đã vác, đã đi qua. Các bạn trẻ ngày hôm nay rất rất sợ phải vác thập giá của cuộc đời mình. Hơn bao giờ hết, khi cuộc sống ngày hôm nay trở nên quá phồn thịnh, người ta có tiền, người ta muốn gì là được nấy, dường như thiên đàng là ở bến bờ này, dường như người ta không còn khao khát để cố gắng, đã quên đi thân phận của mình. Quên đi thân phận mình là quên đi phải đối diện với chính bản thân mình, là quên đi thập giá của cuộc đời mình. Nhưng thử hỏi ở đời này có ai mà không mang lấy thân phận một lần cho đời mình? Có ai mà không một lần để vác thập giá ấy? Dù có trốn chạy đến đâu thì cũng phải trở về với chính cái thân phận giới hạn và vô cùng mỏng mảnh của chúng ta. Chúng ta thử nghĩ xem, thập giá mà Thầy Giê-xu mời gọi chúng ta bước theo và vác, nếu như chúng ta không tuân thủ hoặc là không muốn vác thì sao? Liệu nếu không vác thập giá của Thầy Giê-xu bảo, chúng ta có tránh được thập giá ở cuộc đời này không? Hay hỏi một cách khác, còn biết bao nhiêu cây thập giá khác, cây thập giá của ông Giê-xu bảo chúng ta vác mà chúng ta phải đối diện, có cây thập giá nào khác cây thập giá của ông Giê-xu không? Xin thưa, có. Không những có mà có rất nhiều. Đó là cây thập giá ma quỷ, cây thập giá thế gian và cây thập giá của chính bản thân mình, cái tôi ích kỷ của mình. Thế gian này, cuộc đời này, con người có tới ba thù cơ mà: ma quỷ, thế gian và chính con người bản thân mình. Và nếu như thập giá Giê-xu mà chúng ta theo là chúng ta sẽ phá băng, sẽ vượt thắng ba cái loại thập giá ấy một cách hết sức là ngoạn mục. Đi con đường nào cũng vác thập giá hết cả, quý bạn chị em ạ. Và đặc biệt là các bạn trẻ sinh viên. Bởi vì chúng ta dù ở hoàn cảnh nào, bối cảnh nào, nhưng chúng ta đều có quyền, chúng ta có tự do để cân nhắc đâu là thập giá mà chúng ta hy sinh cho ngày hôm nay và đạt được cái gì. Có phải những giá trị mà chúng ta đang cố gắng để theo đuổi, để đạt được, nó chỉ là những giá trị tạm bợ ở thế gian này không thôi? Nhưng thập giá của ông Giê-xu mời gọi chúng ta còn vượt thắng hơn thế. Có lẽ những gì gọi là tủi hờn, đau khổ, vất vả, cô đơn, cô độc, bị oan uổng, bị người ta ức hiếp, hoặc là bất cứ những gì mà Thầy Giê-xu phải chịu, không phải là những gì đã chịu rồi chịu là thôi. Thập giá ấy không bế tắc, bởi vì thập giá của Thầy Giê-xu là một thập giá mà chúng ta nói ban đầu, bỏ con tép để bắt con tôm, anh phải đầu tư lớn thì anh mới lời lớn. Một ông chủ sắp sửa đi xa khi giao cho các đầy tớ của mình các nén vàng để cho họ làm xin lợi. Có người thì đầu tư, nhưng có người thì lại chôn vùi xuống lòng đất để khi ông chủ về chỉ giao cho ông đúng cái đồng ấy mà thôi. Vốn liếng của chúng ta có đấy, vấn đề là chúng ta có biết làm cho nó trở thành lợi tức cho bản thân mình hay là cho người đã tin tưởng và giao phó cho mình hay không mà thôi. Thập giá Giê-xu mời gọi chúng ta vác, ngày cuối cùng nó phải là đỉnh cao của vinh quang. Và người ta nói cái thập giá ấy có một cái tên là thập giá vinh quang. Bởi vì chỉ có con đường Thầy Giê-xu đã vạch ra mà chúng ta cố gắng bước theo, đó là con đường bảo đảm nhất để cầm chắc trong tay một tấm vé bước vào nước trời, bước vào ngày cánh chung. Chúng ta hãy bắt chước Thánh Phanxicô khó khăn để cảm nhận và nói lên câu này.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: thì xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gioan Bautista, Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào. Mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
1: Đúng vậy.
0: Dạ, khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên gửi đến trong cái khung live stream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nên con không dám nói với gia đình. Bởi vì gia đình con theo đạo gốc, và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Một câu hỏi khó.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình. Đó là một cái ảnh hưởng và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tình dục của cái người bạn đó hả. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn, nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới. Nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế. Không được phép kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới. Không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân. Hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do. Đó. Đến với nhau trong tự do nữa. Và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác. Đó. Và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ, làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất đau khổ. Mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta, họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa trong cuộc đời của họ chứ. Mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao? họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội đó. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ, cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa, tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa, đối với tôi là đồng giới là tốt nhất, cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi, cái đó là cổ vũ nó khác. Tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ, và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
2: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Dạ. Và như cha nói về cái vấn đề là những mối quan hệ ngoài hôn nhân, đó là cái mà giáo hội không chấp nhận. Thì có một câu hỏi đến từ một khán giả gửi qua email của chương trình. Chị bắt gặp chồng hay chat với một cô gái lạ, và sau đó cô gái này còn gửi cho chồng chị những cái hình ảnh rất là nóng bỏng. Và chị đã nói chuyện với anh ấy rồi, nhưng mà cái câu chuyện nó vẫn lặp đi lặp lại. Và sau đó đến con của anh chị cũng bắt gặp cái chuyện đó, và nó giận, rất là tức giận với ba của mình. Anh nói là anh chị nhắn tin thôi, chỉ gửi hình ảnh thôi chứ không có làm gì hết, không có làm gì sai hết, và lần nào cũng giải thích, nhưng mà rồi lại tái phạm. Và chị đang rất là căng thẳng, và chị nói là chị muốn chấm dứt, chia tay để giải thoát, nhưng mà chị thương cho các con. Giống như nãy cha nói đó, đứa trẻ ở giữa luôn là kẻ bị tổn thương. Vậy thì làm sao để có thể xử lý trong tình huống này?
1: Cái trường hợp chị ấy nói là, chị nói là đó là một dạng ngoại tình ở trên không gian mạng. Chúng ta thấy là ngày hôm nay người ta không phải chỉ là không chung thủy qua với người không, người ta có thể không chung thủy qua không gian mạng, thì đó là một cái dạng ngoại tình trên không gian mạng. Thì rất là đáng tiếc cho gia đình của chị thôi, mình không biết phải nói sao. Vì mình nghĩ là cho đến lúc nào đó mà hai người phải ngồi lại với nhau để đối thoại xem cái đằng sau đó là cái gì. Vì nó không chỉ đơn thuần là việc anh ta nhắn tin với người bên ngoài, nhưng mà anh ta nhắn tin để tìm cái gì qua cái đó. Ví dụ như anh ta muốn tìm cái cảm giác mới lạ, anh ta có thể nhắn tin để tìm để chứng minh là mình vẫn còn thu hút người khác, hoặc là vì anh ta chán quá, hoặc là anh ta nghiện, nhiều lý do lắm, hoặc là đời sống hôn nhân của mình nó quá tẻ nhạt, nó không có cái gì mới mẻ, nó không có cái sự vun đắp của tình yêu từ phía hai người, từ phía cả hai người. Và nếu như mà từ phía cả hai người nó thiếu đó, thì một người có thể tìm cái lối thoát để xả stress, để tìm một cái gì đó cho mình, để chứng minh được mình. Thì cái đó đòi hỏi phải có sự đối thoại của cả hai mà một cách rất là thẳng thắn. Điểm thứ ba là trừ khi mà người cha cũng phải biết hiểu được rằng cái đây là cái nguy hiểm cho hôn nhân trong gia đình. Nếu mình muốn giữ hạnh phúc trong gia đình thì mình phải lựa chọn thôi. Và mình hay chia sẻ đó là đôi lúc bạn phải can đảm bỏ đi cái mà bạn không thể giữ để giữ cái bạn không thể mất. Bây giờ cái người phụ nữ qua mạng đó bạn có thể giữ được không? Chắc chắn bạn không giữ được. Những điều đó bạn có giữ được không? Không giữ được. Vậy thì tại sao mình phải cố gắng tiếp tục trong cái vòng xoáy đó để rồi mình đánh mất cái hạnh phúc gia đình. Mình cũng khuyên, mình không hay ấm nói lời khuyên, nhưng mà mình cũng cũng mời gọi chị, thì ví dụ như mình cầu nguyện thêm. Và cái thứ hai nữa là mình cầu nguyện nhiều, và mình một cách nào đó mình phải hiểu được rằng nếu như cái việc người chồng làm như vậy thì một lúc nó cũng sẽ hết. Mình không biết là bao lâu, nhưng mà nó sẽ rất là khó chịu với mình, nó làm cho mình giận, làm cho mình cảm thấy bị phản bội, đúng như thế. Nhưng mình cũng hiểu được là nó cũng sẽ hết rồi, nó không có kéo dài được lắm đâu. Hoặc là cái người chồng của mình sẽ đi ra đi tìm người đó, và nó hết theo kiểu đó, hết là khi anh ta đi tìm cái người đó, và anh ta đi theo cái mối tình trên mạng đó, và nó diễn ra trong cuộc đời thật của anh ta. Hoặc là một hồi nào đó thì khi mà hai cái đó nó không tiếp diễn được nữa thì nó sẽ chấm dứt một cách nào đó thôi. Thì mình không biết là chị có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái chuyện đó xảy ra hay không.
2: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và dường như đằng sau một cái hành vi nào đó nó bất thường, nó đều là một cái câu chuyện dài. Có thể như về phía anh chồng cũng là những cái khó khăn nào đó, những cái vấn đề nào đó của anh trong cái mối quan hệ hôn nhân, khiến cho anh phải có một cái cách để anh tìm kiếm những cái mối quan hệ ảo trên mạng.
1: Dạ, đúng vậy.
2: Dạ.
1: Nhiều lý do lắm, nhưng mà đa phần nó xuất phát từ cái nhu cầu cảm xúc. Mình không có nhận diện được cái nhu cầu cảm xúc đó, nếu mình không nói ra thì vợ cũng đâu biết và chồng cũng đâu biết. Ví dụ như người chúng ta trong đời sống chung, mình cũng sống chung trong nhà dòng, ai cũng sống trong gia đình hết, và trong đời sống vợ chồng thì một trong những cái sai lầm lớn của chúng ta là chúng ta không nói cái nhu cầu của mình. Chúng ta giả định là người vợ hay người chồng phải biết mình đang nghĩ cái gì, mình muốn cái gì. Nhưng mà đâu có ai là Chúa Thánh Thần đâu mà biết được cái gì mình nghĩ trong đầu. Nên giả định là ảnh cưới mình lâu rồi, ảnh phải biết là mình muốn cái gì. Hay là cổ là vợ của mình, cổ phải biết mình muốn cái gì. Đâu có ai biết, mình phải nói ra. Nhưng mà do mình không nói ra, mình giả định là người đó phải biết mà người đó không biết, thì mình cảm thấy mình giận, mình bực, khó chịu. Rồi cái nhu cầu cảm xúc của mình nó bị tuột, rồi mình tìm cái gì đó để bù đắp vô. Và cái nguy hại là trong cái thế giới mạng ngày hôm nay thì chúng ta dễ tìm cái lối thoát qua phim ảnh khiêu dâm, qua cái chat sex, qua cái việc chat với cái người khác ngoài luồng, và nó rất là thu hút. Tại vì nó quá dễ dàng, nó dễ trốn, nó quá dễ để nói qua nói lại, mà mình nghĩ là vô thưởng vô phạt. Nhưng thực sự nó để lại, nó là cái việc làm ảo, nhưng mà nó để lại cái ảnh hưởng và cái sang chấn thật trong cái đầu của mình, trong tim của mình.
2: Yeah. Cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trước đây đã có một số nói về vấn đề người trẻ nghiện phim đen, do Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại chia sẻ. Quý vị có thể tìm kiếm để theo dõi và hiểu thêm về cái vấn đề này. Đó là một cái cách, như cha nói, là để giải tỏa bớt những cái căng thẳng, hoặc là tìm kiếm những cái nhu cầu nào đó mà mình không đáp ứng được ở trong cuộc sống. Vậy thì có một câu hỏi nữa cũng được gửi qua email của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com. Câu hỏi của khán giả như sau: con có một cái cách để mà giải tỏa những cái căng thẳng, như là một phương pháp trị liệu chăm sóc sức khỏe là tập yoga và luyện khí công, tập để thư giãn, để hít thở, dễ ngủ. Nhưng mà con lại đọc nhiều cái thông tin, đó là cái yoga này nè, nó có không nên tập đối với người Công giáo, có nguy hại gì đó đến đức tin. Dạ. Nhưng mà cái người này lại nói là khi mà tập thì thấy là vẫn có thể hướng lòng lên Chúa, hoặc là vừa tập vừa nghe các cái bài giảng của cha. Dạ. Vậy thì không biết là cha cắt nghĩa hay là người Công giáo có được tập những cái hình thức yoga hay là khí công này không?
1: Cái yoga là nó xuất phát từ cái đạo Ân giáo. Nó là từ những cái vị guru từ gốc bên Ấn Độ. Mình đã từng ở bên Ấn Độ một năm mà. Nên nó rất là hay. Nó là một cái phương pháp. Nhưng mà nếu mà đi xa theo cái phương pháp đó, bây giờ người ta ngắt nó ra, người ta ngắt nó ra thành một cái môn thể dục. Nói một cách nào đó môn thể dục, môn thiền. Nhưng mà nếu mà nghĩ đúng đó, nó là một cái tu luyện của các người sư Ấn Độ và những người muốn theo đạo Ấn giáo. Ok, họ phải đi theo một cái phương pháp, mình nói chi tiết ra thì nó phức tạp. Nhưng mà là phương pháp và với một cái sự xác tín. Nhưng mà những người bên Ấn Độ, người ta lại thấy cái phương pháp tập đó nó tốt, nên người ta ngắt nó ra khỏi cái tôn giáo. người ta đã làm thành một cái môn như gần như là môn thể thao, nên mình phải tập hiểu được là nó không có gì nguy hại hết, nó rất là tốt. Tại vì yoga nó, thứ nhất nếu mình nhìn sâu những cái bài tập của nó là nó tập cho mình hít thở, tập cho mình thư giãn, rồi tập cho mình ngồi những cái tư thế để uốn nắn cái cơ thể của mình. Nhưng mà qua đó nó giúp cho mình trở nên dẻo dai và cái hướng cái sự tập trung của mình tốt hơn. Nó là cái bài tập rất là tốt cho cái sức khỏe của mình, và thậm chí là về mặt trị liệu nó rất là tốt cho việc mà một số người ví dụ như họ bị rối loạn lo âu hay là rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và thậm chí là những người mà bị trầm cảm qua yoga nó có thể giúp cho họ

0: và mình đối thoại với vị đó. Mà tôi chỉ có thể đối thoại nếu tôi có thể quay lại với chính tôi quay lại cái sự nhận thức, hay tiếng Anh nó gọi là self-awareness. Khi tôi nhận thức được mình rồi thì tôi mới có thể đối thoại thật. Và đa số chúng ta đối thoại với Chúa bằng con người có cái mặt nạ không, con người giả của mình thôi, nên mình không gặp Chúa thật sự ở đó. Nên cái việc mình thiền hay yoga đó là cái bước đầu để giúp cho mình quay lại với chính mình. Và khi mình quay lại chính mình rồi thì mình đặt câu hỏi, vậy thì tôi đang ngồi với ai? Và cái thiền, cái yoga nó giúp cho mình nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh mình. Đó. Mọi tạo vật, mọi tiếng kêu, nhận thức được con người của mình. Rồi lúc đó mình mới đối thoại với cái đấng đã tạo dựng nên mình và đang điều khiển tất cả mọi thứ trên thế giới này. Đó là Thiên Chúa. Và khi mình đi đến được cái bước đó là mình bước vào cái truyền thống rất là lâu đời của giáo hội công giáo chúng ta là chiêm niệm. Mà những người trong cái truyền thống đó, ví dụ như là các cha dòng Biển Đức, dòng Sito, là người chuyên về cái việc chiêm niệm với Chúa. Mà khi mình bước được cái bước đó thì mình là người sống cái đời sống cầu nguyện sâu sắc đó. Thì mình cảm thấy không có, đối với bản thân mình không có cái gì là sai với cái chuyện này hết. Không có gì sai.
1: Dạ, cảm ơn cha. Và như cha nói, đối thoại với Thiên Chúa là một điều không có dễ dàng, mình phải tập luyện.
0: Dạ.
1: Mà có một câu hỏi của một người gửi qua email về đối thoại, nhưng mà đối thoại không phải với Chúa mà với cha mẹ. Bạn này nói là: con chào cha, cho con hỏi rằng mẹ con là một người không biết lắng nghe ý kiến của con cái. Bà thường cho rằng bà đúng, và khi mà mình nêu lên ý kiến thì bà sẽ cho rằng là mình hỗn láo. Vì vậy cho nên là bạn cũng không có muốn là đối thoại với mẹ, mà không đối thoại thì lại cảm thấy là mình áy náy, mình có lỗi, mình bất hiếu. Thì làm sao trong cái khó khăn này vậy cha?
0: Mình cũng hiểu cái chia sẻ của bạn. Cũng rất là nhiều bạn trẻ gặp cái đau khổ này. Nghĩa là gì? Là cái cuộc đối thoại trong gia đình nó chỉ có một chiều thôi, là cha mẹ nói con lắng nghe. Nó cũng có thể xuất phát từ cái văn hóa của mình thôi, văn hóa. Nhưng mà đối với mình thì cái văn hóa của chúng ta nó tốt, nhưng mà nhiều khi chúng ta dễ bị lầm tưởng cái đó. Nghĩa là mình, cha mẹ luôn nghĩ là mình đúng, và con thì chỉ có nghe thôi, chứ không nghe là làm theo, chứ không có nói ngược lại, vì nói ngược lại là hổn. Tuy nhiên, thứ nhất mình đảm bảo với bạn là cha mẹ thường họ không muốn mất mặt với con, chứ không phải là họ không nghe con. Có khi mình nói lại với mẹ, mẹ nói mày hổn với tao, nhưng mà họ nghe đó, họ sẽ suy nghĩ lại sau đó. Cái thứ hai là mình tập cái cách đối thoại. Nghĩa là gì? Thường đó là mình, cái người trẻ chúng ta thường không, mình đâu có được học đâu, mình đâu được dạy cách đối thoại với cha mẹ đâu. Từ nhỏ đến lớn, mình lớn lên là toàn là mình nghe cha mẹ dạy mình không, và cha mẹ cũng quen như vậy rồi á. Nó, mình nuôi nó lớn từ nhỏ đến lớn, mình dạy nó như thế rồi mình cứ tiếp tục dạy nó như vậy thôi. Họ quen như thế, họ đâu có nghĩ nó là người lớn đâu. Đó. Nên đôi lúc chúng ta phải hiểu được là cái đối thoại này không phải là một cái thách đố, mà là cái bài học. Tôi phải tìm cách nào đó tôi nói với mẹ tôi để mẹ tôi lắng nghe tôi. Nhưng mà cách tốt nhất để người ta nghe được mình là mình làm cho người ta hiểu là mình đã nghe người ta, thì người ta mới sẵn sàng nghe mình. Ví dụ như mẹ nói con đi làm cái đó đi, mình thấy cái đó nó không có hợp lý, nhưng mình có thể đặt câu hỏi lại với mẹ: con biết là mẹ muốn con làm cái đó, nhưng mà mẹ có thể cho con biết là tại sao mẹ muốn con làm không? Con sẽ cố gắng con làm nếu mà mẹ giúp con hiểu được là cái ý định của mẹ. Thì chắc chắn người mẹ sẽ nghĩ rằng giải thích cho nó hiểu là tao muốn mày làm cái đó là tại vì A, B, C, D, F. Rồi vậy thì mình cũng có thể trả lời, mình trả lời, mình đối thoại với mẹ rồi. Nghĩa là tất cả những gì mẹ muốn là mẹ muốn tốt cho con. Mẹ muốn con làm cái đó, con sẽ cố gắng làm khi con có khả năng thuận tiện. Nhưng mà nếu được thì con xin mẹ hiểu cho con một cái này, con không biết là mẹ có thể nghe con một chút về cái góc nhìn này không? Đó, chẳng hạn vậy. Mình quay ngược lại, nghĩa là mình cho họ biết là mình nghe, mình sẵn sàng theo ý họ trước. Rồi mình mời gọi họ nghe một chút về cái của mình. Cái người mẹ nói nó sẵn sàng nghe mình mà giờ mình nghe nó một chút. Thì mình nói ra, cái chắc chắn người mẹ sẽ so sánh. Và nếu nó hợp lý thì họ sẽ từ từ họ nghe. Nghĩa là người lớn, mình phải tôn trọng họ là một.

0: Cái thứ hai mình hiểu được rằng đâu có ai được dạy là phải nghe con mình đâu. Và mình cũng không được dạy là mình phải đối thoại với cha mẹ thế nào. Nên mình phải tập. Và mình tập ở đây là không phải là mình bắt họ phải nghe mình, nhưng mà mình tìm cách để đối thoại. Nhưng mà đối thoại tốt nhất là đặt mình trong hoàn cảnh của họ. Tại sao họ muốn cái điều mình mà họ muốn? Tại sao họ muốn áp đặt mình? Ok, nếu họ áp đặt mình thì có lý do tốt, mình ghi nhận cái ý tốt của họ. Rồi từ việc mình ghi nhận ý tốt của họ, xong rồi mình gợi ý một góc nhìn khác. Khi họ gợi ý họ một góc nhìn khác của mình thì họ thấy được rằng mình đã ghi nhận được rồi, thì họ sẵn sàng nghe cái ý kiến của mình. Do đó chúng ta phải tập rất là nhiều, tập rất là nhiều đối thoại với sự tôn trọng. Thưa mẹ, thưa ba, con có nghe điều này, con nghĩ là bố mẹ muốn tốt cho con nên mới nói con như thế. Con sẽ cố gắng làm theo ý bố mẹ khi con có thể, hay lúc này hay lúc khác, hay lúc nào đó mình cho một cái mốc thời gian. Rồi con có cái điều này con muốn chia sẻ, mong bố mẹ nghe giúp con, cho con một vài phút để nói. Thì chúng ta lặp đi lặp lại những cái bài học đó nhiều lần, từ từ chúng ta giúp cho cha mẹ chúng ta có khả năng lắng nghe mình, và mình biết cách đối thoại với cha mẹ mình.
1: Cảm ơn cha. Và cái điều cha mới chia sẻ, con nhớ trước đây cha cũng đã làm một số của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời liên quan đến tiếng nói chung giữa cha mẹ và con cái. Thật sự những cái chương trình của Dòng Chảy Cuộc Đời nó cho chúng con rất nhiều cái cơ hội để lắng nghe những cái câu chuyện mà biết đâu đó trong gia đình mình, trong xứ đạo mình, trong cái môi trường công sở của mình thấy được mình trong đó. Nhưng mà mình có những cái giải pháp cho mình. Đó là lý do tại sao quý vị đừng quên bấm like và theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn để tiếp tục chúng ta đến với những cái bài giảng, những cái chương trình rất là bổ ích từ kênh của chúng tôi. Và một cái câu hỏi nó cũng liên quan đến đối thoại cha, nhưng đây không phải là đối thoại của con cái và cha mẹ, mà đối thoại của một bạn trẻ trong giáo xứ. Một bạn trẻ chia sẻ rằng là làm trong ban quản trị một đoàn thể của giáo xứ. Nhưng mà ban đầu thì làm việc với cha tuyên úy rất là vui vẻ. Đến một thời gian thì bắt đầu là có những cái khác biệt trong quan điểm, và bạn bị cha chê bai trước mặt những người khác, làm cho bạn buồn. Nhưng mà khi mà bạn tìm cách đối thoại với cha thì cha lại không có nói về những cái khó chịu của cha lại nói không có vấn đề gì cả. Và nhiều lần cái cách như vậy thì làm cho bạn rất là sốc. Và bạn hỏi rằng có cái lời khuyên nào để có thể tiếp tục làm việc với các vị bề trên có thể hơi khó khăn như vậy.
0: Mình rất tiếc là bạn gặp một cái kinh nghiệm không tốt trong cái việc mình cộng tác trong giáo xứ. Mình hy vọng bạn cũng có thể cảm thông cho cha tuyên úy trong giáo xứ. Có thể là cha có góc nhìn khác, có thể là cái điều cha mong muốn là nó tốt, nhưng mà có thể cha hơi thiếu tế nhị trong cách góp ý với bạn. Thì có thể đối với trường hợp của bạn thì mình nghĩ cách tốt nhất là viết thư. Tại vì khi mình đối thoại nó sẽ rất khó để cho người đó tiếp thu. Cái thứ hai nữa là mình nói nó sẽ không có trôi chảy. Nên mình viết cái thư, mình viết thư tay hoặc đánh máy. Mình suy nghĩ thật kỹ là đối với bạn, cha đã làm cái gì mà bạn cảm thấy là nó không phù hợp với bạn. Bạn bị tổn thương, cái cách cha ứng xử đối với bạn nó như thế nào mà làm cho bạn cảm thấy rằng bạn không được tôn trọng. Và bạn góp ý với cha rằng nếu lần tới cha góp ý với con, hay cha có gì con sẵn sàng lắng nghe. Nếu cha gặp riêng con, cha bàn thảo với con trước và cha hỏi cái lý do tại sao. Thì một là bạn làm theo những gì Chúa Giêsu dạy, là khi mình gặp khó khăn á, mình gặp riêng người đó trước. Mình gặp riêng người đó trước, xong rồi khi mà không được nữa mình mới đưa ra cái tìm một người nữa để mà làm chứng. Rồi không được nữa mình mới ra cộng đoàn. Bạn làm như vậy bạn sẽ giúp cho cha hiểu được rằng đây là cái cách làm của bạn, và từ từ cha cũng biết cách để ứng xử với bạn. Cái đó là cách tốt nhất là mình nghĩ là có thể làm được thôi. Mình viết một cái thư để làm một cách chín đáo và chân thành để góp ý với cha. Còn nếu như bạn cảm thấy cái việc bạn đóng góp đó nó không có phù hợp nữa, nó không đem lại bình an cho bạn, bạn có thể tìm một cái môi trường khác trong giáo xứ để cộng tác, để tránh lặp lại những cái vết thương trong cái công việc mục vụ của bạn. Cảm ơn bạn đã yêu thương giáo xứ và đóng góp cho giáo xứ của mình.
1: Cảm ơn cha và cảm ơn chia sẻ của bạn. Cha biết hôm qua cái hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đó, rất nhiều bạn hôm nay đã đối thoại cùng với chúng ta. Tuy nhiên là do cái giới hạn của chương trình về thời gian và cũng vì giữ sức khỏe cho cha với những công việc mục vụ sắp tới, cho nên là cái câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình trong ngày hôm nay. Tuy nhiên các bạn đừng lo lắng, chúng ta sẽ còn gặp lại Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại trong rất nhiều chương trình nữa. Và chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong các cái số trực tuyến lần tới của chương trình Dòng chảy cuộc đời để cùng lắng nghe những câu chuyện trên dòng chảy của cuộc đời đó. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt các bạn trẻ thân mến, lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay có vẻ quá triệt để. Ai có thể theo Chúa Giêsu? Ai có thể đáp lại lời mời gọi ấy để trở thành người môn đệ của Chúa? Ai có thể từ bỏ tất cả và vác thập giá hàng ngày bước theo Chúa Giêsu được? Thoạt tiên, ta thấy lời mời gọi ấy quá triệt để. Thế nhưng nếu ta để ý quan sát trong cuộc sống thường nhật, ta nhận ra rằng sự từ bỏ là một quy luật để tiến lên trong cuộc sống. Ta để ý trong thiên nhiên, nếu một hạt lúa khi gieo vào lòng đất mà nó không chịu thối rữa, cái vỏ trấu không chịu bung ra, thì chắc chắn hạt lúa không thể nào nảy mầm, chẳng bao giờ có thể thành cây và không bao giờ có được những bông lúa chịu hạt. Đó là một điều chắc chắn. Từ bỏ để có thể sinh bông hạt. Ta nhìn thấy một con bướm bay rất đẹp, có thể thu hút lòng người. Nhưng bướm sẽ chẳng bao giờ là bướm nếu nó không chấp nhận thân phận của một con sâu lột khỏi vỏ và có thể cất cánh bay cao. Sự từ bỏ để có thể bay cao và bay xa. Ta quan sát một đứa trẻ, dường như đứa trẻ nào cũng thế. Buổi đầu tiên cắp sách đến trường sẽ là buổi đầu tiên đứa trẻ mếu máo vì phải xa cha mẹ. Đứa trẻ nếu không chấp nhận rời khỏi vòng tay của cha mẹ thì chứ chẳng bao giờ có thể lớn lên, chẳng bao giờ có thể trưởng thành. Nếu cha mẹ không can đảm buông đứa con của mình mà cứ ôm khư khư lấy, thì đứa trẻ chẳng bao giờ biết đi cả. Cho dầu những bước chân chập chững, có thể sẽ té ngã. Nếu một cậu học trò cứ mãi thương thầy nhớ cô, cứ muốn có những bạn bè cũ, cứ muốn học cùng một lớp, thì chắc chắn sẽ là 3 năm lớp 1, không thể nào lên lớp được. Sự từ bỏ để lớn lên, đó là một quy luật của cuộc sống. Thưa cộng đoàn, thế nhưng bản tính tự nhiên của chúng ta dường như sự từ bỏ rất khó. Ta cũng cứ quan sát một đứa trẻ. Khi cho một đứa trẻ món đồ chơi thì thường khó ai có thể giành khỏi tay nó. Giữ lấy khư khư cho mình, đó là một điều rất tự nhiên. Những người chuyên môn đi vớt xác chết trôi sông, người ta có một kinh nghiệm như thế này. Những xác chết hay là những người khi sắp chết, họ bám víu được thứ gì thì nắm chặt lấy, không buông ra. Giữ cho mình là điều dễ hiểu, còn từ bỏ dầu là một quy luật rất tự nhiên nhưng đòi hỏi con người phải rất cố gắng. Như vậy, sứ điệp và lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay chúng ta có thể hiểu thế nào? Ai là người ta có thể bước theo Chúa Giêsu và phải từ bỏ những gì để có thể làm môn đệ của Chúa? Trước hết, chúng ta được mời gọi để từ bỏ những gì ti tiện của đời sống, từ bỏ những gì đi nghịch với phẩm giá của con người, từ bỏ những gì đi nghịch với tư cách là con cái của Thiên Chúa. Đó là tội lỗi, đó là sự bất công, đó là một lối sống gạt Thiên Chúa ra bên lề cuộc đời, đó là một lối sống theo tinh thần tục hóa, vân vân và vân vân. Những thứ đó chúng ta được mời gọi từ bỏ,
để bước theo Chúa Giêsu. Nhưng thưa cộng đoàn, không chỉ là từ bỏ những điều ti tiện trong cuộc đời này, mà chúng ta khi trở thành người môn đệ của Chúa, chúng ta được mời gọi không chỉ từ bỏ những điều ti tiện, mà từ bỏ cả những điều chính đáng. Những điều chính đáng, những điều rất thiết thân, những điều gắn kết với cuộc đời của chúng ta, Chúa cũng mời gọi từ bỏ để bước theo Chúa Giêsu. Chúng ta thấy những mẫu gương rất tuyệt vời trong đời sống. Các tông đồ đã từ bỏ tất cả sau lưng, trải lưới, quê hương, bạn bè, gia quyến, tất cả ở lại, lên đường để làm môn đệ của Chúa. Dòng lịch sử hơn 2000 năm của giáo hội cho chúng ta chứng kiến biết bao những tâm hồn quảng đại từ bỏ tất cả để trở thành người môn đệ của Chúa Giêsu. Bao nhiêu những vị thừa sai đã bỏ cả một vùng trời êm ấm, bỏ cả một tương lai sáng lạn, bỏ cả những nghề nghiệp, bỏ lại quê hương, mẹ già, anh chị em để lên tàu đến một vùng đất xa lạ, loan báo tin mừng. Bước chân của những nhà truyền giáo là hình ảnh rất đẹp về sự từ bỏ để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Biết bao những vị thánh trong giáo hội đã từ bỏ cả cuộc đời của mình, từ bỏ tất cả vì Chúa Giêsu quyến rũ họ. Nói như ngôn ngữ của bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói: Ngài đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Tất cả và từng người chúng ta khi đón nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng được mời gọi từ bỏ như thế để bước theo Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta là những môn đệ của Thầy Giêsu. Chúng ta được mời gọi bước theo Thầy để chu toàn ơn gọi và sứ mạng theo bậc sống của mình. Sự từ bỏ ấy sẽ làm cho chúng ta có một hành trang thanh thoát hơn để có thể bước dài, bước xa trên con đường làm môn đệ của Chúa. Xin lời của Chúa nâng đỡ chúng ta, lời của Chúa động viên chúng ta, lời của Chúa khuyến khích chúng ta, để chúng ta có thể từ bỏ, thanh thoát, chấp nhận thập giá của cuộc đời mà bước đi trong hành trình môn đệ của Chúa.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ

tế cuộc sống nói như vậy mà nó không phải như vậy. Có lúc chúng ta muốn mà đâu phải là được. Có lúc chúng ta muốn cho đi mà đâu có nghĩa là chúng ta mất. Cuộc sống luôn luôn có những cái đảo lộn và có những cái bất ngờ của nó. Nhưng quy luật chung, người ta vẫn nói bỏ con tép thì bắt con tôm. Muốn làm ăn lớn thì phải đầu tư lớn. Thuyền lớn thì phải gặp sóng lớn. Đó là chuyện bình thường. Và hình như quy luật ấy nó cũng không xa lạ gì nếu chúng ta thích ứng nó vào trong đời sống luân lý đạo đức của chúng ta. Ngày hôm nay Thầy Giê-xu đã nói một câu rất rõ ràng: anh em muốn theo Thầy ư? Được, hãy từ bỏ chính mình và vác thập giá mà theo. Câu mời gọi ấy nghe rất ngắn gọn nhưng không phải dễ thực hiện chút nào. Và bây giờ chúng ta cùng nhau để tìm hiểu với lời mời gọi ấy. Anh em hãy từ bỏ chính mình mà vác thập giá theo Thầy. Trước hết chúng ta hãy dám đặt câu hỏi, liệu người mời gọi ấy đã dám từ bỏ mình chưa mà dám kêu chúng ta từ bỏ? Hãy cùng nhau suy nghĩ, Thầy Giê-xu có phải là một con người của mẫu hình từ bỏ hay là không? Xin thưa, chắc chắn Ngài là một mẫu hình như thế. Bởi vì Ngài vốn dĩ là một Thiên Chúa, nhưng đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, chút bỏ mọi vinh quang danh dự xuống trần gian này, làm thân nô lệ và trở thành một con người xác phàm như chúng ta. Rõ ràng đó là một con người đã từ bỏ vinh quang quyền lực để xuống làm người, đã chịu và đã vùi mình xuống. Đã hết đâu, sinh ra và lớn lên trong một khu thôn làng rất là nghèo hèn đơn sơ, và có thể Thầy sống trong một gia đình của ông bà thợ mộc rất đơn hèn và cứ thế sống cho hết cuộc đời nhàn nhã. Không, Thầy Giê-xu cũng bỏ một cuộc sống nhàn nhã ấy và sẵn sàng lên đường để chấp nhận một cuộc phiêu lưu, để bước vào một cuộc đời giao giảng. Và còn gì nữa, Thầy tiếp tục từ bỏ liên tục. Và có lúc Ngài cảm thấy rằng Ngài không muốn trở về Jerusalem, vì biết rằng về ấy là Ngài sẽ chấp nhận một cái kịch bản, hay nói như là một cái gì đã được tiền định mà Thiên Chúa Cha đã định trước cho Ngài, vậy là sẽ chết. Có lúc Ngài muốn chồn chân và không muốn bước, nhưng phải về thôi, phải về Jerusalem thôi. Và cũng có lúc Ngài đã từng nói: lạy Cha, nếu có thể được xin cho con khỏi uống chén đắng này, nhưng một xin theo ý Cha. Khi con người ta phải đối diện với cái cuộc từ bỏ khắc khe, phải đấu tranh với bản thân mình, thì hơn bao giờ hết họ là người hiểu hơn ai hết hai tiếng vâng phục là như thế nào. Nó khó khăn, và khi đạt được thì nó có giá trị biết là bao nhiêu. Con người từ bỏ ấy để làm gì? Từ bỏ chính mình, từ bỏ thân phận của mình, sẵn sàng lên đường để đóng một cái vai diễn đã được định sẵn như Thầy Giê-xu trong cuộc đời nhân thế này, để Thầy vác thập giá. Nói tới thập giá, như chúng ta đã nghe, khi nói đến thập giá là chúng ta cảm giác như có một cái gì đó không dễ chơi tí nào. Vâng, nếu không muốn nói là một nỗi ám ảnh cho con người nhân thế của muôn thời, muôn thế hệ. Nói tới thập giá là người ta phải nghĩ đến nào là những chuyện đau buồn, chết chóc, thất bại, oán ức, khổ ải, bất công, rồi nào là chuyện cô đơn, ức hiếp. Và tất cả những gì người ta nghĩ ấy đều đúng cả, không sai. Bởi vì tất cả những điều đó Thầy Giê-xu đều phải cảm nếm hết. Và đó là thập giá mà Thầy Giê-xu đã vác, đã đi qua. Các bạn trẻ ngày hôm nay rất rất sợ phải vác thập giá của cuộc đời mình. Hơn bao giờ hết khi cuộc sống ngày hôm nay trở nên quá phồn thịnh, người ta có tiền, người ta muốn gì là được nấy. Dường như thiên đàng là ở bến bờ này, dường như người ta không còn khao khát để cố gắng, đã quên đi thân phận của mình, quên đi thân phận mình là quên đi phải đối diện với chính

bản thân mình là quên đi thập giá của cuộc đời mình. Nhưng thử hỏi ở đời này có ai mà không mang lấy thân phận một lần cho đời mình? Có ai mà không một lần để vác thập giá ấy? Dù có trốn chạy đến đâu thì cũng phải trở về với chính cái thân phận giới hạn và vô cùng mỏng mảnh của chúng ta. Chúng ta thử nghĩ xem, thập giá mà Thầy Giê-xu mời gọi chúng ta bước theo và vác, nếu như chúng ta không tuân thủ hoặc là không muốn vác thì sao? Liệu nếu không vác thập giá của Thầy Giê-xu bảo, chúng ta có tránh được thập giá ở cuộc đời này không? Hay hỏi một cách khác, còn biết bao nhiêu cây thập giá khác, cây thập giá của ông Giê-xu bảo chúng ta vác mà chúng ta phải đối diện, có cây thập giá nào khác cây thập giá của ông Giê-xu không? Xin thưa, có. Không những có mà có rất nhiều. Đó là cây thập giá ma quỷ, cây thập giá thế gian và cây thập giá của chính bản thân mình, cái tôi ích kỷ của mình. Thế gian này, cuộc đời này, con người có tới ba thù cơ mà: ma quỷ, thế gian và chính con người bản thân mình. Và nếu như thập giá Giê-xu mà chúng ta theo là chúng ta sẽ phá băng, sẽ vượt thắng ba cái loại thập giá ấy một cách hết sức là ngoạn mục. Đi con đường nào cũng vác thập giá hết cả, quý bạn chị em ạ, và đặc biệt là các bạn trẻ sinh viên. Bởi vì chúng ta dù ở hoàn cảnh nào, bối cảnh nào, nhưng chúng ta đều có quyền, chúng ta có tự do để cân nhắc đâu là thập giá mà chúng ta hy sinh cho ngày hôm nay và đạt được cái gì. Có phải những giá trị mà chúng ta đang cố gắng để theo đuổi, để đạt được, nó chỉ là những giá trị tạm bợ ở thế gian này không thôi? Nhưng thập giá của ông Giê-xu mời gọi chúng ta còn vượt thắng hơn thế. Có lẽ những gì gọi là tủi hờn, đau khổ, vất vả, cô đơn, cô độc, bị oan uổng, bị người ta ức hiếp, hoặc là bất cứ những gì mà Thầy Giê-xu phải chịu, không phải là những gì đã chịu rồi chịu là thôi. Thập giá ấy không bế tắc, bởi vì thập giá của Thầy Giê-xu là một thập giá mà chúng ta nói ban đầu, bỏ con tép để bắt con tôm, anh phải đầu tư lớn thì anh mới lời lớn. Một ông chủ sắp sửa đi xa khi giao cho các đầy tớ của mình các nén bạc để cho họ làm sinh lợi. Có người thì đầu tư, nhưng có người thì lại chôn vùi xuống lòng đất để khi ông chủ về chỉ giao cho ông đúng cái đồng ấy mà thôi. Vốn liếng của chúng ta có đấy, vấn đề là chúng ta có biết làm cho nó trở thành lợi tức cho bản thân mình hay là cho người đã tin tưởng và giao phó cho mình hay không mà thôi. Thập giá Giê-xu mời gọi chúng ta vác, ngày cuối cùng nó phải là đỉnh cao của vinh quang. Và người ta nói cái thập giá ấy có một cái tên là thập giá vinh quang. Bởi vì chỉ có con đường Thầy Giê-xu đã vạch ra mà chúng ta cố gắng bước theo, đó là con đường bảo đảm nhất để cầm chắc trong tay một tấm vé bước vào nước trời, bước vào ngày cánh chung. Chúng ta hãy bắt chước Thánh Phanxicô khó khăn để cảm nhận và nói lên câu này: vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 22 thường niên, ngày Quốc Khánh cầu cho Tổ quốc. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4 từ câu 38 đến hết câu 44. Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc, bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa." Người quát mắng: "Không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô." Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng, đám đông tìm người đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đơ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhân loại hôm nay đang sống trong một cái nghịch lý đau lòng. Đó là người ta có thể kết nối với nhau qua nửa vòng trái đất chỉ bằng một cái chạm màn hình, nhưng chúng ta lại ngần ngại chạm vào vết thương của người bên cạnh. Chúng ta dư thừa phương tiện để liên lạc, nhưng lại thiếu thốn trầm trọng sự tiếp xúc đầy yêu thương. Đoạn tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một bài học về sự gần gũi mà Chúa Giêsu muốn truyền cho từng người chúng ta. Khi mặt trời lặn, nhiều phần người đau yếu tìm đến, và Đức Giêsu đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành họ. Cử chỉ đặt tay của Đức Giêsu không phải là một màn phô diễn quyền lực mầu nhiệm từ xa. Ngài là Thiên Chúa quyền năng. Chỉ cần một lời phán thì bệnh tật phải lùi bước, ma quỷ phải tháo lui. Thế nhưng, Ngài đã cúi xuống, chọn bước qua ranh giới của sự ô uế, chọn để cho đôi bàn tay thánh thiện của mình chạm trực tiếp vào da thịt tàn tạ lở loét của những người khốn cùng. Cái chạm tay ấy trao ban hơi ấm, thấu cảm nỗi đau và phục hồi nhân phẩm cho những kẻ bị người đời xa lánh. Thưa anh chị em, khi mẹ thánh Teresa Calcutta đón lấy một người hấp hối bốc mùi hôi thối trên đường phố Kolkata, mẹ không đeo găng tay dày cộm để phòng ngừa, mà mẹ ôm lấy họ bằng đôi tay trần. Người hấp hối ấy đã thốt lên trước khi nhắm mắt: "Cả đời tôi sống như một con thú, nhưng giờ đây tôi được chết như một thiên thần trong vòng tay của một con người." Đó chính là sức mạnh phục sinh của cử chỉ đặt tay. Vậy hôm nay, thưa ông bà, anh chị em, chúng ta hãy thực hành cử chỉ đặt tay chữa lành ấy như thế nào giữa đời sống thực tại? Đặt tay qua sự hiện diện trọn vẹn nơi gia đình mình. Một cái ôm siết chặt người bạn đời sau một ngày dài mệt mỏi. Một bàn tay cha mẹ dịu dàng xoa đầu con cái thay vì mãi mê dán mắt vào điện thoại. Một cái nắm tay ấm áp dành cho ông bà, cha mẹ già yếu đang lặng lẽ đếm chuỗi ngày tàn. Đôi khi một cái chạm tay đầy yêu thương thôi, nhưng nó có sức xoa dịu những vết thương lòng sâu hơn ngàn lời giảng giải đạo đức. Đặt tay qua sự lắng nghe không định kiến trong đời sống xã hội và cộng đoàn, biết bao tâm hồn
đang mang những căn bệnh vô hình, trầm cảm, cô đơn, tuyệt vọng, mặc cảm tội lỗi. Đặt tay là dám ngồi lại, kiên nhẫn lắng nghe mà không phán xét, không xua đuổi, không gián giảng. Đó là trao cho tha nhân một bờ vai nâng đỡ khi họ gục ngã bên lề cuộc đời. Đặt tay qua hành động bác ái dấn thân. Đức tin không thể dừng lại ở những xúc cảm nhất thời. Đặt tay là mở rộng vòng tay giúp đỡ một người nghèo khó, đến tận giường bệnh thăm viếng người đau ốm, dám chia sẻ thời giờ, tài lực và công sức để chữa lành những bất công rạn nứt trong cuộc sống. Thưa anh chị em, Đức Giêsu không cần những người đứng từ xa để chiêm ngưỡng Ngài. Ngài cần những đôi tay biết nối dài tình yêu của Ngài vào trần thế. Mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành khí cụ bình an để qua đôi bàn tay biết yêu thương của mình, Chúa tiếp tục đi qua, chạm vào và chữa lành thế giới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không ngần ngại chạm vào nỗi đau tột cùng của phận người để trao ban sự sống. Xin chạm đến tâm hồn chai đá nguội lạnh của chúng con và biến đổi đôi tay chúng con thành khí cụ của lòng xót thương. Xin cho đôi tay chúng con biết buông bỏ những ích kỷ, biết mở ra để nâng dậy người ngã lòng, biết nắm lấy bàn tay kẻ cô đơn và biết trao ban hơi ấm yêu thương cho những ai đang chịu tổn thương giữa dòng đời. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha ban hành thủ tục mới về việc bãi chức các thượng phụ công giáo đồng phường. Hôm 29 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ sung bộ giáo luật công giáo đồng phương và ấn định các biện pháp bãi chức các thượng phụ của các giáo hội này. Thủ tục trên đây được Đức Thánh Cha quy định trong tự sắc mang tựa đề Mutua Concordia, nghĩa là hòa hợp với nhau. Văn kiện này sửa đổi bộ giáo luật của các giáo hội công giáo đồng phương, bổ sung những quy định cho phép các công nghị giám mục khởi xướng tiến trình bãi nhiệm vị thượng phụ của giáo hội liên hệ, chẳng hạn trong trường hợp một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự hiệp thông của giáo hội này. Theo quy định mới, khi có lý do nghiêm trọng, trước hết có thể yêu cầu vị thượng phụ của giáo hội liên hệ tự nguyện từ chức. Nếu thượng phụ ấy không chịu từ chức, vị giám mục thâm niên nhất trong chức giám mục sẽ triệu tập công nghị các giám mục và các vị sẽ bỏ phiếu kín để bất tín nhiệm thượng phụ. Cần có đa số 2/3 số thành viên của thượng hội đồng để thông qua quyết định. Vị thượng phụ ấy có quyền tự bào chữa trong công nghị ấy. Tuy nhiên, việc bãi chức thượng phụ ấy phải được Đức Thánh Cha phê chuẩn thì mới có hiệu lực pháp lý. Nếu vị giám mục thâm niên nhất không chịu triệu tập công nghị để cứu xét vụ này, thì vị giám mục thâm niên thứ hai sẽ triệu tập. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các biện pháp này phù hợp với truyền thống tính hiệp hành của các giáo hội công giáo đồng phường, đồng thời tiếp thu những đề nghị của nhiều giám mục thuộc các giáo hội đồng phường. Hơn nữa, biện pháp này cũng tính đến các mối quan hệ đại kết với các giáo hội chính thống giáo, nơi cách hiểu về mặt pháp lý và thực tiễn nhấn mạnh hơn đến sự lãnh đạo mang tính cộng đoàn và tính tập thể. Quyền của Đức Giáo Hoàng trong việc phê chuẩn hoặc bác bỏ các quyết định của Thượng Hội đồng đóng vai trò như một cơ chế bảo đảm chống lại những sự can thiệp nội bộ hoặc bên ngoài không thích đáng. Tự sắc trên đây của Đức Thánh Cha có hiệu lực ngay sau khi được ban hành. Theo báo chí, một trong những lý do thúc đẩy Đức Thánh Cha ban hành tự sắc trên đây là vụ Đức Thượng Phụ Inyak Yusip Yunan thứ 3, 82 tuổi, giáo chủ giáo hội công giáo Syriac, có trụ sở ở Liban. Vị này bị nhiều giám mục trong giáo hội than phiền và không tín nhiệm. Họ xin ngài từ nhiệm nhưng không được toại nguyện. Các giám mục đã trình bày sự việc với Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về vụ này trong cuộc gặp gỡ riêng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Beirut nhân chuyến tông du của ngài tại Liban từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm ngoái.
1: Tin Vác-xa-va, Ba Lan. Các giám mục Ba Lan yêu cầu khôi phục đầy đủ các lớp giáo lý trước thềm năm học mới. Các giám mục Ba Lan bày tỏ lo ngại về các lớp giáo dục sức khỏe bắt buộc khi năm học mới bắt đầu. Trước thềm năm học mới tại Ba Lan, các giám mục địa phương một lần nữa lên tiếng bày tỏ quan ngại về những thay đổi do Bộ Giáo dục Quốc gia đưa ra. Các vị kêu gọi khôi phục đầy đủ việc giảng dạy tôn giáo và cảnh báo về môn giáo dục sức khỏe bắt buộc. Trong thông cáo với tựa đề Người trẻ xứng đáng nhận được nhiều hơn, các giám mục viết, chúng tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải lên tiếng trong tinh thần chăm sóc mục vụ dành cho người trẻ. Văn kiện được công bố ngày 24 tháng 8 vừa qua và mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wajda thuộc giáo phận Gdańsk, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, trong đó có nhấn mạnh rằng các lớp giáo lý không phải là một đặc quyền của giáo hội, nhưng là một quyền được hiến pháp bảo đảm dựa trên quyền tự do lương tâm và tôn giáo, cũng như quyền của cha mẹ được giáo dục con cái theo niềm tin của mình. Các giám mục cũng cho rằng việc giảng dạy tôn giáo có thể giúp những học sinh không có niềm tin tôn giáo hiểu rõ hơn về lịch sử của dân tộc và châu Âu, cũng như về nghệ thuật, văn hóa và văn học. Văn kiện viết, đặc biệt trong những thời kỳ khủng hoảng, tôn giáo là một ánh sáng dẫn đường giúp họ không bị lạc lối. Hội đồng Giám mục Ba Lan bày tỏ lo ngại trước việc Bộ Giáo dục Quốc gia đưa các lớp giáo lý vào trước hoặc sau những hoạt động học tập khác, giảm thời lượng giảng dạy xuống còn một giờ mỗi tuần, nới lỏng các quy định về việc ghép học sinh từ các lớp khác nhau vào cùng một lớp giáo lý, đồng thời loại bỏ điểm giáo lý khởi điểm trung bình học tập. Theo các giám mục, những biện pháp này khiến việc đào tạo tôn giáo trong nhà trường bị gạt ra bên lề. Vì thế, các vị kêu gọi ngay lập tức khôi phục các lớp học này về vị trí thích đáng của chúng và tiến hành một cuộc đối thoại thực sự với các đại diện của các cộng đồng tôn giáo. Đồng thời, Hội đồng Giám mục Ba Lan khẳng định rằng việc đào tạo về các giá trị không đối lập với chủ nghĩa đa nguyên, bởi việc này tạo điều kiện cho đối thoại trong sự tôn trọng lẫn nhau và xây dựng cộng đồng. Do đó, các giám mục không phản đối việc học sinh được lựa chọn giữa môn tôn giáo và môn đạo đức. Các vị lãnh đạo Công giáo Ba Lan cũng bày tỏ những dè dặt đối với môn học bắt buộc mới có tên giáo dục sức khỏe. Mặc dù chương trình cho phép học sinh lựa chọn không tham gia phần nội dung về tình dục, các giám mục cho rằng điều này không giải quyết được vấn đề, bởi một lĩnh vực nhạy cảm như vậy trong đời sống con người phải tôn trọng quyền của cha mẹ trong việc quyết định hình thức giáo dục. Các vị cũng cho rằng vấn đề tính dục cần được trình bày trong bối cảnh các mối quan hệ hôn nhân và gia đình, bởi chính trong bối cảnh đó, tính dục phục vụ thiện ích đích thực của con người. Các giám mục nói thêm rằng, việc thiếu một lập trường rõ ràng rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ cũng là điều đáng lo ngại. Cho đến nay, những thay đổi được đề xuất đã gây ra nhiều tranh luận do tồn tại những quan điểm khác nhau về giáo dục. Ngoài các giám mục, Liên minh cứu các trường học Ba Lan cũng phản đối môn giáo dục sức khỏe, cho rằng môn này mang tính chất chống lại gia đình và thúc đẩy hệ tư tưởng giới.
0: Tin Trung Quốc, lễ truyền chức giám mục tại địa phận Đại Đồng. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, hôm nay thứ hai 31 tháng 8 năm 2026 đã diễn ra lễ truyền chức giám mục cho cha Lưu Hồng Cương, người đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm làm giám mục địa phận Đại Đồng, Sơn Tây, Trung Quốc vào ngày 10 tháng 8 năm 2026. Sau khi Đức Thánh Cha phê chuẩn việc đề cử ngài trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đức cha Lưu Hồng Cương sinh ngày 2 tháng 11 năm 1970 tại quận Tấn Nguyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Từ năm 1988 đến năm 1992, ngài theo học tại Đại chủng viện Phần Dương và sau đó, từ năm 1992 đến năm 1996, học tại Đại chủng viện Quốc gia Bắc Kinh, nơi ngài nhận bằng cử nhân thần học. Ngày 24 tháng 11 năm 1996, ngài được thụ phong linh mục cho giáo phận Đại Đồng.
1: Tin Moscow, Liên bang Nga dư âm chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Nga. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga, Đức cha Stefan Lipke, nhận định rằng chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher khích lệ người Công giáo Nga cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Đức KNA truyền đi ngày 30 tháng 8 vừa qua, cha Lipke nói, tôi xem chuyến đi của Đức Tổng Giám mục Gallagher là một bước đi nhỏ nhưng quan trọng. Chuyến thăm cho thấy Giáo hội Hoàng Vũ quan tâm đến nước Nga, đồng thời khích lệ chúng tôi cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình, cũng như đóng góp phần của mình. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã kết thúc các cuộc gặp ngoại giao và giáo hội kéo dài 4 ngày tại thủ đô Nga. Hôm thứ Năm, ngày 27 tháng 8 trước đó, ngài gặp gỡ đại diện của cộng đồng Công giáo tại Nga và cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại nhà thờ chính tòa ở Moscow. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ủy cho ngài chuyển lời đến các tín hữu Công giáo tại Nga, rằng ngài nhớ đến họ trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Ngay khi bắt đầu chuyến thăm hôm thứ Ba, ngày 25 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã đề nghị Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng Vatican có thể làm trung gian giữa Moscow và Kiev nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo dài 4 năm rưỡi. Lần trước đây, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã đến Moscow là vào tháng 11 năm 2021, tức chỉ vài tháng trước khi quân đội Nga tiến vào Ukraine. Trước đó, vào tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Andriy Sybiha tại Ukraine. Trước tình trạng đàn áp của nhà nước tại Nga, Hội đồng Giám mục Nga rất thận trọng trong những tuyên bố công khai. Đức cha Lipke giải thích, việc chúng tôi hành động thận trọng là đúng đắn, để chẳng hạn không phải đối mặt với nguy cơ các linh mục hoặc nữ tu bị trục xuất. Bối cảnh của vấn đề là hơn 2/3 số giáo sĩ Công giáo tại Nga đến từ nước ngoài. Những ai công khai chỉ trích cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga có thể bị phạt nhiều năm tù theo các đạo luật hết sức nghiêm khắc của nước này. Đức giám mục phụ tá Lipke, năm nay 50 tuổi, thụ phong linh mục tại Köln, Bình Đức, năm 2002. Năm 2006, ngài gia nhập dòng tên và sau đó sống tại Nga từ năm 2011 và từ năm 2020 giữ chức Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Nga. Năm 2024, Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm Ngài làm giám mục phụ tá của giáo phận Chúa Hiển Dung tại Novosibirsk, giáo phận ở miền Tây Siberia này, với diện tích khoảng 2 triệu cây số vuông, thuộc hàng những giáo phận lớn nhất thế giới. Tại đất nước rộng lớn này chỉ có 4 giáo phận, với tổng cộng 200 linh mục, quá ít, không thể cử hành thánh lễ vào mỗi Chúa Nhật ở mọi nơi. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga là Đức cha Clement Pickel, 65 tuổi, sinh tại vùng Sachsen của Đức. Giáo phận của Ngài tại Saratov bao phủ toàn bộ khu vực Tây Nam nước Nga.
2: Tin Abuja, Nigeria. Các giám mục Nigeria yêu cầu tăng cường an ninh cho người dân. Các giám mục tôn giáo tại Nigeria bày tỏ kinh hoàng và phẫn nộ trước những hoạt động mới đây, trong đó có những vụ đẫm máu của các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan gây ra, đồng thời kêu gọi chính quyền tăng cường an ninh cho người dân. Trong một thông cáo mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Matthew Manoso Endagoso, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, các giám mục nhận định rằng, dù ở trong một nhà thờ Hồi giáo, trong một nhà thờ Kitô giáo, tại chợ hay tại tư gia, người dân Nigeria đang bị thảm sát, gây tổn thương tinh thần và phải bỏ nhà cửa mà đi, trong khi những kẻ gây ra những hành động đó không bị trừng phạt. Nguyên nhân trực tiếp khiến các giám mục phản ứng mạnh mẽ và đưa ra thông cáo này là một vụ thảm sát khiến gần 50 người thiệt mạng tại Ukum thuộc bang Benue, cùng với vụ 60 tín đồ bị bắt cóc khỏi một nhà thờ Hồi giáo tại Bou thuộc bang Niger. Các giám mục Nigeria chia buồn với tất cả những người bị ảnh hưởng vì bạo lực của các nhóm vũ trang khác nhau. Các vị khẳng định rằng, sự gần gũi những anh em Hồi giáo của chúng ta và cầu nguyện cho tất cả những người bị bắt cóc được trả tự do. Một cuộc tấn công vào một nơi thờ phượng là một cuộc tấn công vào cộng đồng của chúng ta. Các giám mục kêu gọi chính quyền và các cơ quan an ninh làm tất cả những gì nằm trong khả năng của mình để chấm dứt cuộc tàn sát này tại đất nước chúng ta. Đồng thời, các giám mục kêu gọi những kẻ cướp bóc, khủng bố, bắt cóc và những kẻ đứng sau chúng chấm dứt việc đổ máu. Các ngài viết, sự sống con người chỉ thuộc về Thiên Chúa và không gì có thể biện minh cho sự tàn bạo này. Không thể xây dựng tương lai trên nước mắt của những người vô tội.
1: Tin Mumbai, Ấn Độ. Từ nay, các Kitô hữu phải xác nhận bằng văn bản rằng mình đến cầu nguyện là hoàn toàn tự nguyện. Cộng đồng Kitô tại bang Maharashtra bên Ấn Độ đưa ra biện pháp tự vệ trước luật mới chống cải đạo tại bang này. Kể từ ngày 28 tháng 8 vừa qua, một đạo luật mới chống cải đạo được áp dụng tại bang này. Phản ứng trước những cáo buộc và các vụ những người Ấn giáo cực đoan xông vào các buổi nhóm của họ, nay các cộng đoàn Kitô tại địa phương tự thu thập bằng chứng bằng các mẫu đơn có chữ ký, ảnh và giấy tờ tùy thân, và đôi khi người ta phải ký tên trước khi cầu nguyện. Một số mẫu đơn thậm chí còn yêu cầu ảnh nhận dạng cùng với số ADAR, hệ thống nhận dạng sinh trắc học của Ấn Độ, hoặc số PAN được sử dụng trong số những mục đích khác bởi cơ quan thuế. Các giấy tờ này được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Marathi và tiếng Hindi, sau đó được những người phụ trách tôn giáo lưu giữ. Những biểu mẫu này không phải do chính quyền bắt buộc. Chính các cộng đoàn Kitô đã quyết định tự mình lập và lưu giữ những bằng chứng này để trong trường hợp bị cáo buộc cưỡng ép cải đạo, họ có thể chứng minh rằng những người có mặt đã tự nguyện đến tham dự. Trong năm biên bản FIR nói trên, 4 hồ sơ nhằm vào người tổ chức buổi cầu nguyện, còn một hồ sơ liên quan đến những người đã gây rối và làm gián đoạn cuộc tụ họp. Từ tháng 4 đến tháng 7, đã có 5 vụ việc xảy ra trong các buổi cầu nguyện tại khu vực này đã dẫn tới tổng cộng 9 biên bản FIR. Kể từ đó, một số nơi thờ phượng đã lắp đặt camera giám sát. Tại nhà thờ Tin Lành New Hope, Tân Hy Vọng ở Vira, mục sư Stephen Rosario, 49 tuổi, gần đây đã phát những mẫu đơn này cho khoảng 30 người tham dự buổi lễ Chúa Nhật.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bài chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh là không. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó nó cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm, Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này, đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào năm 1998, điện ảnh Mỹ phát hành bộ phim có tựa đề là Bad Adams. Bộ phim dựa trên sự kiện có thật về Hunter Bad Adams, người sáng lập phòng khám Jason Haidt, nơi điều trị cho bệnh nhân bằng sự hài hước và lòng trắc ẩn. Năm 1969, Hunter Adams là một thanh niên đang gặp khủng hoảng tinh thần và xin vào điều trị tại một bệnh viện tâm thần. Tại đây, anh nhận ra rằng việc giúp đỡ các bệnh nhân khác mang lại cho anh ý nghĩa cuộc sống. Sau khi rời khỏi bệnh viện, anh vào học tại trường đại học y ở Virginia. Tuy nhiên, tại đó,

Viện Tâm Thần đã tài trợ cho anh mua 42 hecta đất và xây lên viện điều trị Jason Haidt. Ở đó, Adam chăm sóc cho cả những người nghèo, người không có bảo hiểm y tế bằng trái tim mình. Anh làm các trò hề để chơi đùa với các bệnh nhân nhỏ tuổi bị ung thư và giúp các bệnh nhân nhìn cái chết một cách hài hước rằng cái chết không phải là kẻ thù lớn nhất của con người. Những phương pháp khác biệt của anh khiến nảy sinh mâu thuẫn giữa anh với nhiều bác sĩ và ban lãnh đạo nhà trường. Dù anh luôn đạt thành tích học tập xuất sắc trong lớp, và trong một bài phát biểu tuyệt vời ở cuối phim, Adam đã thuyết phục được mọi người về tính đúng đắn ở phương pháp chữa trị của mình. Đó là, kẻ thù lớn nhất không phải là cái chết, mà là sự vô cảm. Nếu chúng ta chiến đấu chống lại một căn bệnh, thì đó là căn bệnh vô cảm. Bạn chữa một căn bệnh, bạn có thể thắng, có thể thua. Nhưng chữa trị cho con người bằng tình yêu thương, tôi đảm bảo rằng chỉ có thắng thôi, dù kết quả thế nào đi nữa. Adam rời khỏi phòng trong tiếng vỗ tay, và cuối cùng anh tốt nghiệp đại học y, nhận bằng tốt nghiệp và bắt đầu hành trình chính thức làm bác sĩ của mình.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, khởi đi từ kinh nghiệm của bản thân, khi đối diện với bóng tối của sự khủng hoảng tinh thần, bác sĩ Adam đã khám phá ra rằng liều thuốc mà các bệnh nhân đang đau khổ vì bệnh tật của mình không chỉ là những liều thuốc hay các kỹ thuật y khoa thông thường, mà còn là tình thương và hơi ấm của tình người. Được thành lập từ năm 1971 cho đến nay, Viện Điều trị Jason Haidt do bác sĩ Pat Adam thành lập ở vùng nông thôn bang Đông Virginia, Hoa Kỳ, là một minh chứng sống động cho sức mạnh chữa bệnh bằng niềm vui và lòng trắc ẩn. Nơi đây, ranh giới giàu nghèo bị xóa nhòa, và Adam đã kê những toa thuốc vô giá bằng tiếng cười, sự hồn nhiên và tình thân ái bên cạnh giường bệnh của những bệnh nhân ung thư. Sách Châm Ngôn đã khẳng định rằng tâm hồn hân hoan làm cho thân xác lành mạnh, tinh thần suy sụp làm cho xương cốt héo tàn. Phương pháp chữa lành bằng tình thương để đem đến tiếng cười và niềm vui cho các bệnh nhân của bác sĩ Adam đã thực hiện điều mà sách Châm Ngôn chỉ dẫn. Cảm tạ Chúa đã khơi nguồn cảm hứng để vị lương y ấy mở ra một con đường chữa lành thấm đượm tinh thần bác ái của Kitô giáo cho nhân loại giữa một thế giới đang ngày càng bị cuốn hút vào sự xa cách và vô cảm. Đây cũng là lời mời gọi người Kitô hữu chúng ta nhìn lại xung quanh mình để thấy có biết bao tâm hồn đang quằn quại trong nỗi đau của sự tổn thương, cô đơn, bị bỏ rơi và bị loại trừ khỏi trái tim và tình thương của con người. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn, giúp chúng ta biết dừng lại, dành cho những người đau khổ ấy một cái nhìn thấu cảm, một nụ cười ấm áp và một đôi tay biết mở ra, xoa dịu nỗi đau của họ bằng những sự san sẻ vật chất lẫn tinh thần. Ước mong mỗi ngày sống là một cơ hội để chúng ta không

ngừng trao gửi cho nhau những liều thuốc tình thương để đem đến bình an và hy vọng cho nhau trong những lúc khốn khó và đau bệnh.

Lạy Chúa, bất cứ liều thuốc hay phương thức chữa trị y khoa nào, nếu thấm đượm tình thương, đều có khả năng xoa dịu nỗi đau và đem đến niềm hy vọng cho các bệnh nhân. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con, đặc biệt là các bác sĩ và nhân viên y tế, luôn dành sự quan tâm chu đáo và sự chăm sóc tận tình cho những người đang đau bệnh, để họ nhận ra được sự hiện diện yêu thương và đôi tay chữa lành của Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các Gương Sống Lòng Tin trong Thư Gửi Tín Hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau ba câu đầu trả lời cho vấn nạn liên quan tới bản chất lòng tin, đồng thời giới thiệu đề tài của toàn chương 11, các câu từ 4 đến 7 thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu, trình bày gương sống lòng tin đầu tiên của ba tiền nhân Abel, Henoch và Noe. Danh sách các nhân vật kinh thánh theo sau trình thuật tạo dựng, bỏ không nhắc tới Adam và Eva. Mặc dù nền văn chương Mạo Thư đã tái lập danh dự cho hai ông bà nguyên tổ loài người, nhưng hai người không phải là gương mẫu của lòng tin kiên trì. Thật ra phải nói ngay rằng, văn bản ca tụng các tiền nhân của soạn giả rất đơn sơ, chứ không dừng lại trên các chi tiết bình dân tỉ mỉ, rườm rà như trong văn bản Mạo Thư Do Thái. Tài liệu nền tảng ông dùng cho bài thuyết giảng là văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 với vài khác biệt nhỏ so sánh với văn bản chúng ta đọc giờ đây, vì có thêm vài chi tiết lấy từ truyền thống Do Thái. Cả chân dung của Abel cũng dựa trên trình thuật sách Sáng Thế. Kiểu đọc trở lại văn bản mà soạn giả đề nghị chỉ giản lược trong tương quan giữa lòng tin và của lễ tốt lành hơn của Abel, được Thiên Chúa chấp nhận. Cũng chính lòng tin này trao ban lý do cho chứng tá của Abel và tiếp tục nói về ông cả sau khi ông đã chết. Đối với sử gia Giuse Flavio, Abel đại diện cho lớp người công chính, trong khi Cain đại diện cho lớp người gian ác. Lời chú giải văn bản sách Sáng Thế chương 4 câu 8 trong sách Tacum Neophiti cho thấy bản chất sự công chính của Abel. Sách Tacum nhấn mạnh trên lời tuyên xưng lòng tin của Abel vào Thiên Chúa tạo hóa và là đấng thưởng phạt con người, trái với thái độ không tin của Cain. Nói cách khác, Abel công chính bị giết vì lòng tin, trong một cách thức nào đó vượt thắng cái chết, bởi vì lòng tin khiến cho ông được tham dự vào tương lai của Thiên Chúa. Cả trong chân dung của ông Henoch, người hùng của nền văn chương khải huyền, lòng tin được đặt để trong tương quan với sự thắng vượt cái chết. Biến cố ông Henoch được đưa lên trời, như văn bản sách Sáng Thế và truyền thống Kinh Thánh nói tới, tương đương với việc tiếp đón tín hữu công chính vào trong sự hiệp thông sự sống với Thiên Chúa. Đó là số phận của người dấn thân thực thi lòng tin bằng cách tìm làm đẹp lòng Thiên Chúa. Trong trường hợp của ông Noe cũng thế, lòng tin trở thành bảo đảm cho ơn cứu độ và bảo chứng của sự công chính. Nhưng việc thực thi lòng tin của ông Noe đặc biệt gợi hứng giúp hiểu biết quan niệm của vị thuyết giảng. Ông Noe chứng minh cho thấy lòng tin của ông khi ông tiếp nhận lời cảnh cáo của Thiên Chúa liên quan tới những điều không thấy, nghĩa là nạn lụt hồng thủy, như là sự chấm dứt một thế giới tiếp tục không lay chuyển và tin chắc nơi các cơ cấu hữu hình của mình. Như thế đó là một lòng tin sẵn sàng và sinh động, vì nó khiến cho ông Noe chuẩn bị con tàu cho sự cứu thoát, được chia sẻ cho cả gia đình ông. Và như thế gia đình ông trở thành nhân tố của một nhân loại mới thực thi sự công chính theo lòng tin. Trái nghịch với khía cạnh tích cực này là khía cạnh tiêu cực. Lòng tin cụ thể của ông Noe là một lời phán xử, kết án thế giới khép kín cho các thực tại mà con người tiếp nhận nhờ lòng tin. Đây là việc lập lại chương trình đã tiên báo trong câu 1 chương 11 một cách rõ ràng cả trên bình diện hành văn nữa. Đơn vị đầu tiên của chương 11 giải thích đề tài lòng tin dựa trên gương sống của ba tổ phụ trước thời ông Abraham, kết thúc tại đây. Từ người thừa kế của câu cuối cùng báo trước chân dung người cha vĩ đại của lòng tin đó là tổ phụ Abraham, người mà Thiên Chúa đã hứa ban cho một gia nghiệp. Đơn vị thứ hai của chương 11 câu 8-22 trình bày gương sống lòng tin của tổ phụ Abraham và các tổ phụ khác của dân Do Thái. Đối với truyền thống Do Thái, tổ phụ Abraham là người công chính, trong khi đối với truyền thống Kitô tiên khởi, tổ phụ là người cha của lòng tin. Chính vì thế nên chúng ta hiểu tại sao soạn giả lại dành nhiều chỗ cho gương mặt của tổ phụ trong phần miêu tả lòng tin của các tổ phụ. Lòng tin của tổ phụ được đọc lại trong thảm cảnh cuộc đời người như trình thuật trong Kinh Thánh gồm ba giai đoạn sau đây. Rời bỏ quê hương xứ sở ra đi theo tiếng Chúa kêu mời, sự chờ đợi và chịu thử thách. Ở giữa văn bản là một suy tư hay lời chú giải của soạn giả,
phóng lớn gương mặt của tổ phụ, làm cho nó trở thành một mẫu gương lý tưởng cho toàn thời kỳ các tổ phụ. Con đường lòng tin của tổ phụ Abraham bắt đầu với cuộc ra đi hay từ bỏ quá khứ, được bảo đảm để tiến vào một tương lai mà tổ phụ không biết chắc chắn, mà chỉ được Thiên Chúa hứa ban cho như là gia nghiệp, có thể truyền lại cho con cháu. Nguồn gốc của cuộc ra đi đó là lời Thiên Chúa kêu mời mà tổ phụ Abraham đã mau mắn chấp nhận. Giai đoạn đầu tiên của con đường lòng tin của ơn gọi được xây dựng chung quanh đề tài đất hứa. Nét đặc thù của nó là sự di chuyển từ cái đã chiếm hữu tới cái không chiếm hữu, từ điều con người trông thấy và hiểu biết tới điều con người không trông thấy và không hiểu biết. Sự căng thẳng đó cũng diễn tả ra trong sự đối chọi giữa việc sống dưới lều như một khách ngoại kiều và việc chờ đợi một kinh thành có nền móng do Thiên Chúa dự định và xây cất. Hình ảnh của kinh thành do Thiên Chúa dự trù và xây cất bắt nguồn từ các văn bản kinh thánh đề cập tới thành Jerusalem lý tưởng và được